Príjemné piatkové popoludnie prajeme milovníkom ľudových piesní, ktoré v prevažnej miere naplnia aj dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. V prevažnej miere budú ako vždy o láske. Podčiarknú oni aj slovné príspevky o najkrajšom ľudskom cite. Do lásky plného kalamára namáčali svoje perá mnohí naši spisovatelia a básnici. Zo pár ich diel s témou Láska na našom vidieku minulosti si pripomenieme dnes v poslednom tohtoročnom májovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Do vašej pozornosti ho z rádia Regina Stred núkajú s prianím príjemného počúvania Iveta Janáková a Peter Káloši od techniky a od mikrofónu Hana Kútiková. Z interpretov piesní spomeniem zo pár: Helenka Zahradníková, Štefan Turek, Martina Polony Kovačovičová, spevácké skupiny z folklórnych súborov Považana Vatra, Nebude chýbať Dolina z Gemerskej Polomy, speváci z Rejdovej. O chvíľku sa ozvú Jan Chabada-Chovan a Jozef Martinský, po folklórnom spravodajstve aj Anton a Michal Budinský, solisti Temperament Cymbal Orchestra, ktorý na budúci týždeň oslávi 20 rokov svojho trvania. Viac prezradí rozhovor v druhej polovici relácie Zahrajte mi túto. Tak teda ešte raz príjemné počúvanie.

Studňa sa kope, aby bolo vody. Kameň sa láme, aby boli schody. Chlieb sa k soli kladie, keď sa blížia hostia. A dvaja ľudia sa krásne dlho moria, kým priepas nepremostia. To je, milí poslucháči, úryvok jednej z krásnych básni o láske. Napísal ju známy slovenský básnik a prozaik Mikuláš Kováč, ktorý vo svojej tvorbe kladol dôraz predovšetkým na otázky lásky a ľudskosti. Aj keď v meste pod Urpínom neuzrel svetlo sveta, predsa len medená Banská Bystrica sa stala pre neho nielen životným prostredím, ale aj inšpirátorkou jeho poetického a mysliteľského sveta. V jednej básni zarezonovalo prianie, že keď raz umrie, nech to bude v máji, keď budú krásne kvitnúť orgovány. A stalo sa. Tento vzácny človek, nezabudnutelný náš kolega, opustil tento svet 26. mája 1992. Nuž nie jedna naša vzácna osobnosť naposledy vydýchla mesiaci lásky. 17. máj 1959 bol posledným dňom života pre českého maliara a grafika Jana Hálu, ktorý veľkú časť života prežil v slovenskej potatranskej obci Vážec. Ona sa stala inšpiráciou pre mnohé jeho obrazy. Vážec stvárňoval aj ako etnograf, dokumentarista. V máji, v jeho 20. deň v roku 1940, sa rozlúčil so svetom rodák z Tajova Jozef Gregor Tajovský, zakladateľ slovenskej realistickej drámy, ktorého hry, najmä Statky z metky a Ženský zákon, sú aj v súčasnosti kmeňovým repertoárom slovenských zahraničných, profesionálnych aj ochotníckych divadiel. Svoju celoživotnú lásku k rodnému Tajovu dokázali tým, že sa nechal pochovať na Tajovskom cintroni, niekde spí svoj večný sen spolu s milujúcou a milovanou manželkou, spisovateľkou Hanou Gregorovou. Pevcom lásky Andrejom Sládkovičom milovaná, jeho múza Marína, teda Mária Pišlová-Geržová, ktorej vďačíme za to, že inšpirovala mladého banskoštiavnického študenta k napísaniu najdlhšej ľúbosnej básne na svete Marína, tá zomrela v Banskej Štiavnici 22. mája 1899. A 25. mája 1967 dotlklo srdce ľudového muzikanta, huslistu, kapelníka, zberateľa mijavských piesní a ich interpreta Samka Dudíka.

A opäť ešte stále mesiaci lásky o tomto najkrajšom ľudskom cite. Nielen v ľúbosných ľudových piesniach, ale aj vo valašských, zbojníckych, regrúdskych, vojenských veľmi často rezonuje láska. Témy láska na slovenskom vidieku minulosti sa chopili mnohí naši spisovatelia básnici s heslom Láska, čo ľuďom kraľuje, aj za náš stôl sadla si. Spomínaná vidiecká láska predstavuje v slovenskej literatúre motív, v ktorom sa intimný cit často stretáva aj s majetkovými záujmami, sociálnou nerovnosťou a tiež dedinskými klebetami. Priam ukážkové sú v tom Statky zmetky či Ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského. Proti sebe stáli mladá láska a svoj vôľa starších. Sobáše pre peniaze ničili ľudské charaktery a často čisté ľudské city. Cit nenaplnený rezonuje v láske dedinského pastíra Ondráša v diele Martina Kukučína Neprebudený. Vzťah dvoch mladých ľudí v zajati nádhernej oravskej prírody približuje v krásnych veršoch aj Hviezdoslav v Hánikovej žene. Láska Miška Čajku a jeho ženy Aničky prekonala prekážky. Ich mravnosť víťazila nad zlom. No a treba spomenúť aj krásny román Margity Figuli Tri gaštanové kone. Láska sa prelieva ako lahodné víno z generácie na generáciu v románe Františka Hečka Červené víno. Čarovala aj v knihách Františka Švantnera Málka a nevesta Hvoľ. História muža a ženy je podtitul knižky Vladimíra Ferka Láska na Slovensku. Kniha je doplnená fotografiami, prísloviami o láske a úryvkami z ľudových piesní. Kto miluje, ten chce darovať sám seba. No tak to nie je citát zo spomínanej knižky. Jeho autorom je poľský duchovný 264. rímsky pápež Ján Pavol II., ktorý sa narodil v poľských Wadowiciach 18. mája 1920.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine je aj folklórny program. Dnes o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. Zajtra o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Súčasťou Dní mesta

0: a detského folklórneho súboru Radosť Banskej Bystrice.
1: V nedeľu po súťaži detí spievanky pod Vartovkou bude v rámci programu Dní mesta v Krupine nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. Obec Brusno pozýva na 27. ročník festivalu Čipkárstvo. Súťaž vo varení tradičného jedla a program, ktorý ponúkne tradície, hudbu a zábavu pre celú rodinu, sa uskutoční zajtra o 10. hodiny v areáli pri futbalovom ihrisku Brusne Ondreji. Na podujatí bude od 14. hodiny 30. minúty vyhrávať aj ľudová hudba Čerešienka. Milovníci chutného jedla a folklóru sa zajtra stretnú aj v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nvotu. O 10. hodiny bude prebiehať súťaž vo varení v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže sa po 15. hodine začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Anou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. O 18. hodine sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. Utekáči si pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú zajtra o 16. hodiny účinkovať fujaristi a deti z utekáča. O 17. hodine sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. V Nemeckej nad Hronom v okrese Brezno uvedú zajtra do života publikáciu fotografa Petra Berčíka z Terminov života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16. hodine. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky v Kežmarku ponúkne zajtra od 13. hodiny 30. minúty krojovaný sprievod a o 14. hodine gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralik z Kežmarku, Letnička, Venček z Popradu, Janošiček zo Svitu, Potatranček z Veľkej Lomnice, ako aj ďalšie súbory a hostia z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. V nedeľu od 9. hodiny sa areálom skanzenu bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov a kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci, predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15. hodiny pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodnícky Hájov. Podujatie ponúkne bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance, rozprávkový les, tombolu aj dobové vyučovanie. O 11. hodine 30. minúte a o 15. hodine sa predstavia detské súbory Drienka zo slovenskej Ľubče a Malý lisec Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10. hodine 30. minúte a o 13. hodine 30. minúte vyrozprávajú príbehy o kocúrikových čižmách a pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Detskí návštevníci si môžu vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry. Nebudú chýbať ani ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie už o týždeň, piatok 5. júna o 18. hodine na nádvory Výglaského zámku koncert, ktorým kapela oslávi výročie pôsobenia na našej folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Temperament cymbal orchestra pôsobí na scéne 20 rokov, kde v podstate sme sa, ten názov je taký netypický na tento región, sme sa dali vlastne 6 muzikantov dokopy, kde sme mali každý rád iný žáner, ale všetci sme vlastne boli folkloristi, ale tým, že sme aj študovali klasickú hudbu a mali sme rádi aj world music alebo jazz, takže vlastne ten názov bol taký, aby bolo to aj tak ozrkandlovo ten temperament Podpoľania, ale že tam vlastne bol aj cymbal a vlastne sme aj v prvých koncertoch mali so sebou klavír, čo bolo vtedy veľmi atypické. Takže sme vznikli pred 20 rokmi, bratia Sierankovci, Michal Oťapka, Slavko Šurina, Milan Gonda a ja, Michal Budinský. No a v podstate za 20 rokov na scéne sa nič nezmenilo. Po tých 20 rokoch veľa koncertov, akcií odohratých. No a tento rok sme spravili vlastne to výročie preto, že sme sa pôvodná zostava dali dokopy. Takže v podstate sme to CD-čko nahrali v pôvodnej zostave a takisto budeme vlastne aj ten krst CD-čka robiť v tej zostave, ktorá bola pôvodná a je to také pre nás aj troška na zamyslenie, že si zaspomína na tie staré časy. A samozrejme, že je to aj také iné, lebo všetci sme v podstate o 20 rokov starší, máme iné priority, sme ako sme mali pred 20 rokmi. Takže toto je pre nás také výnimočné. No a samozrejme na tom CD-čku máme aj pozvaných hostí.
0: Cymbalista Temperament cymbal orchestra Michal Budinský nám prezradí aj to, aké piesne zaradili na svoj nový profilový album.
1: Temperament cymbal orchestra dlhodobo pôsobí na Podpoľaní, takže ten piesňový materiál je z Podpoľania. Tie piesne z 90% budú použité zo spevníkov a z piesní, ktorých zozbieral môj otec Anton Budinský. On zbieral piesne aj v Tekove, časti aj Hontu, Podpoľanie samozrejme, no a máme tam aj piesne, ktoré sú také, ktoré v podstate sme my nepočuli ešte nikde nahraté a sú v podstate z našich akcií, hlavne tých zábav, svadieb, a keď nám nejaká pieseň utkvela v pamäti alebo na ten daný moment, že sme boli niekomu hrali a on ho spieval, tak väčšinou som to ja zaznamenával, že sme si to zaznamenali, tak sú tam aj také piesne. No a máme tam pozvanú vlastne speváčku Katku Mosnak-Bagľašovú, ktorá vlastne dlhodobo už žije v Očovej, ale pochádza vlastne z Janošíka, zo Srbska, takže budú tam aj dve piesne z Dolnej zeme. Solistom máme, začnem od ženského pokolenia. Bude tam veľmi mladá, šikovná speváčka zo Stožku, Karolina Buzáková, ktorá bola pred pár rokmi víťazkou Slavík Slovenska, celoštátneho kola. Potom je tam vynikajúca interpretka piesni ľudových Veronika Kobová-Malatincová. A potom je tam Iveta Budinská-Bystrianská, ktorá je dlhoročná v podstate naša dvorná speváčka. No a s chlapou Janko Chabada-Chovan, legendárny spevák z Očovej, ktorý tiež dlhodobo už 15 rokov s nami spieva. Jožko Martinský, tiež baritónový, taký zamatový hlas. No a zaujímavosťou je to, že sme sa nejako tak podujmeli, že budeme vlastne celá kapela spievať. Takže budeme tam, bude tam vlastne aj my, čo všetci hráme, tak budeme aj spievame na tom CD-čku. No a samozrejme, ja budem tam mať tiež pár solových skladieb a je tam také jedno Halgato, ktoré je v podstate z Novohradu, alebo dá sa povedať, že možno, že aj maďarské, ale je neznáme a tu na Slovensku vôbec nebola tá nahrávka uskutočnená, takže je to také tiež také zaujímavé.
0: Piesne z nového profilového albumu Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno zaznejú aj o týždeň na galakoncerte kapely, ktorý sa na nádvorí Výglaského zámku začne o 18. hodine. V programe galakoncertu budú účinkovať okrem už spomínaných spevákov aj Robert Puškár, súbor Očovan a ďalší. A tu je hudobno-spevné predjedlo –

naozaj. Ani dnešná svätá Uršula, zakladateľka reholného spoločenstva Uršulíniek, ani zajtrajšia svätá Jana Zarku, ani nedelná svätá Petronela, patronka pútnikov, sa nemôžu pochváliť pranostikami. No a tak pridám takéto konštatovanie. Ťažko nájdeme nejakú výraznú súvislosť medzi priebehom počasia v predchádzajúcich mesiacoch a počasím máji. Má však výrazný vplyv na nasledujúce mesiaci, čiže ak je priemerná mesačná teplota v máji vysoká, bude vysoká aj priemerná denná teplota v júni, júli, auguste a v septembri. No čo to, slnečné teplé dni majú prívlastky príjemné, pekné, ale dlhodobé teplá, sucho, bez vlahy prináša komplikácie poľnohospodárom, ovocinárom, vinohradníkom, ľuďom pracujúcim pod holým nebom a samozrejme samotnej prírode, jej flóre i faune. Vraj dážď bude padať, keď sa zatvárajú bodliaky, keď kvety a zelinky vydávajú oveľa väčšiu vôňu. Keď sa slnečnice okolo poludnia zatvárajú, búrka príde, keď uhorky zatvárajú kvety, aj púpavy, kvety aj listy sa k zemi skláňajú, ďatelina, sedmokráska tiež, no a zatvára sa aj kvet ľanu. Nuž, počas posledného májového víkendu, podľa predpovede počasia, sa zrážky očakávajú iba ojedinele s dennou teplotou od 22 do 30 stupňov.

Syn nášho pevca lásky Andreja Sládkoviča, Martin Miloš Braxatoris, sa v jednej zo svojich básní takto vyznal k mesiacu lásky. A čo by som spieval 7 rvočkov celých, v tónoch akokoľvek mohutných a vrelých, nikdy neospievam od kraja do kraja nádhery a krásy kvetavého mája. Užite si teda, milí poslucháči, posledný májový víkend, čo najkrajšie a najpríjemnejšie. Tu vám takto pár minút pred záverom posledného májového vydania relácie Zahrajte mi túto z Rádia Regina Stred, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu želajú o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. A ešte dodám, že pondelková už júnová relácia Zahrajte mi túto, vysielaná na Medzinárodný deň detí, prinesie pričinení moderátorky Márie Trstenskej-Trubíniovej aj akúsi mozaiku spomienok na detstvo nás, moderátorov tejto relácie. Veď vraj práve láska prijímaná v detstve formuje naše schopnosti dávať a prijímať láskyplné city v dospelosti.

0: Rozmarín zelený, neuvedni žemi, budeš mi potrebný na môj čas posledný. Za našima humný majeránu hrada, príďte mi šuhajko, ver ti budem rada.
1: Príďte mi šuhajko, do týždňa

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Či je mačka čarna abo bila, to nič, ľem naj myši lapa. Kým sa dostaneme k prvej dnešnej rubrike, naši zlatí východňari, rozbehneme sa pri piesni v podaní folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižian. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spiských Vlách.

0: staršej nahrávke sa predstavila folklórna skupina Smižančanka zo Smižian. Súťaž v speve a hre na hudobných nástrojoch Vidiečanova Habovka má o 2 týždne svoje najvyššie celoštátne kolo. V tomto roku je Vidiečanova Habovka určená pre detské talenty. No v minulom roku prešli vo Vidiečanovej Habovke cez regionálne kolá na tie vyššie krajské dospelí súťažiaci. Jednému z kolektívov sa teraz budeme venovať v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Príležitosť zúčastniť sa na súťaži Vidiečanova Habovka, ktorá je zameraná na hudobný folklór, využívajú veľmi často folklórne súbory, respektíve ich spevácke zložky. V Košiciach je folklórnych súborov viac a medzi tými, ktoré sa prihlásili na Vidiečanovú Habovku, bol aj súbor Borievka. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej skupiny, Luciu Jarošíkovú. Po akom materiáli ste siahali?
2: Konkrétne na toto kolo Vidiečanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic Kojšova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
0: Prečo práve takýto možno zdanlivo menej atraktívny materiál? Pretože predsa len reské piesne so sprievodom ľudovej hudby sa počúvajú príjemnejšie, povedala by väčšina divákov na festivaloch.
2: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť, zvučné hlasy a to všetko.
0: Prečo práve Trávnice z Kojšova? Je Kojšov čímsi podľa vás výnimočný?
2: Kojšov je podľa mňa taký unikát. Obec Kojšov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach a práve to nás na tom láka.
0: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
2: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté. Čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
0: Akustika javiska a lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru lúky aj na súťažné javisko?
2: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Po rozhovore s vedúcou speváckej zložky súboru Borievka z Košíc Luciou Jarošíkovou si súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej Habovky Trávnice z Kojšova teraz vypočujeme.

0: Počúvali sme súťažné číslo Trávnice z Kojšova, ktoré súboru Borievka z Košíc získalo na minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnenie v Zlatom pásme. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme solistu speváka Ľuboslava Jurovčáka z Nižného Hrušova.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Zatiaľ, čo do úlohy hlavných hrdinov som doposiaľ obsadzovala najmä dospelých, v dnešnom príbehu sa o slovo prihlási dievčatko menom Oľa. Na pozadí nie jednej, ale rovno dvoch ľudových piesní, Keď ja huši pasla a Keď ja husky pasala, vám dnes, milí poslucháči, rozpoviem Oľin netradičný, ba priam až rozprávkový príbeh. Oľu si predstavte ako mladé, utešené dievča z poriadnej gazdovskej rodiny. Jej najväčšou pasiou boli chvíle trávené v tieni širokého duba, pod ktorým sedávala a pásavala svoje drahé biele priateľky, húsky. Čas si veľmi rada krátila spievaním.

švitorila, švitorila, niekedy veselšie, inokedy menej radostne, čo jej len hrdlo ráčilo. Okrídlené publikum Oli na oplátku kontrovalo svojim gagotom. V jedno dopoludnie sa však Oľa čohosi náramne preľakla. Hlasný šuchot, čo sa ozval nad hlavou, prezradil prítomnosť nečakaného diváka.

a o zábavu bolo postarané. Oľa však nebola žiadna horúca krv, práve naopak. Dievča bolo všade navôkol známe svojou láskavosťou a vľúdnosťou. Pozrela hore na konár a zbadala tam sedieť veľkého havrana s ešte väčším zobákom. Vyzeral síce strašidelne, ale na Olino veľké prekvapenie z neho nevyžarovalo nebezpečie. Oľa pokynula havranovi hlavou, jemným úsmevom mu dala na známosť, že sa nehnevá, a bežala, čo jej nôžky stačili, aby čím skôr upokojila svoje splašené húsky. Dni plynuli a časom sa havranové návštevy zmenili na milý zvyk. Húskam síce chvíľu trvalo, kým tej čiernej šmuhe skrytej v korune starého duba začali plne dôverovať, no aj k tomu napokon došlo. Havran prilietal každý deň v rovnakom čase po dobu 7 rokov. Oľa ho za každým netrpezlivo vyčkávala. Stali sa z nich totiž priatelia. Raz sa však havran neukázal. Oľu prepadol obrovský strach. Ten sa ale pominul, len čo v diaľke zahliadla odlesk čierneho peria. Keď však Oľa lepšie prižmúrila oči, zistila, že postava, ktorá sa k nej blíži, je nejaký mladý šúhaj s vlasmi čiernymi ako havran. V rukách dokonca čosi niesol. Vyzeralo to honosne. Oľa si nepamätala presný moment, keď si to uvedomila, ale v hĺbke duše vedela, že je to jej priateľ havran.

0: Závrana sa teda vykľul zakliatý princ, syn kráľa Dubových hájov, ktorý tu vládol pred 300 rokmi. Havraňu kliatbu, ako to už býva v rozprávkach zvykom, neprelomilo nič iné ako samo dobro. V tomto konkrétnom prípade malo dobro podobu úprimného priateľstva medzi láskavým dievčaťom a čiernym havranom.
1: Až rozprávkový bol príbeh dievčatka a zakliatého havrana, ktorý vycítila v detských piesňach autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová. Celý blok piesní teraz zaspievajú mladšie členky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Na akordeóne hrá Matúš Gális.

0: z rozhlasového archívu.
1: Rozhlas je s vami rovných 100 rokov. Svoje kultúrne poslanie v spoločnosti doteraz táto inštitúcia spĺňa tým, že vám okrem slovných informácií ponúka aj hudbu všetkých možných žánrov, nie len ten hlavný prúd súčasných komerčných rádií. Rozhlas dokonca nahrávky tvorí. Naše nahrávacie štúdia slúžili a slúžia na uchovanie piesní, ktoré sú takto akýmsi odtlačkom doby, v ktorej vznikali. Je chválihodné, že veľa hudobných nahrávok pokrylo tradičnú kultúru, a to postupne po celé 10 ročia. My sa v tejto chvíli vrátime o 25 rokov späť, keď sa v kultúrnom dome v Zámutove postavili pred mikrofóny členovia a členky folklórnej skupiny Zámutovčan. Vznikli tak nahrávky nielen piesní, ale celých zvykoslovných pásiem. Tie z časových dôvodov teraz nemôžeme odvysielať celé, tak aspoň niektoré z pesničiek. S ľudovou hudbou, ktorú v roku 2001 viedol legendárny Jozef Kroka Češľak, spievajú solista Milan Tyňo a členky Zámutovčanu viacerých generácií.

0: V rozhlasových nahrávkach z roku 2001 účinkovala folklórna skupina Zamutovčan zo Zamutova.
1: Žijeme tu spolu.
0: A je to rubrika, kde ponúkame pieseň niektorej z menšín. Keďže maďarská pesnička aj s prekladom zaznela v tejto rubrike už včera, dnes dostane priestor folklór našich západných susedov. Zájdeme na Moravu, ktorá je, podobne ako mnohé slovenské lokality, mimoriadne bohatá na príjemný spev. Myslím, že to, čo nám na moravských piesňach učaruje, sú krásne tiahle melódie, spievané väčšinou dvojhlasne, a celková taká pohoda, ale aj krehkosť a optimizmus. Veríme, že váš repertoár pekných moravských piesní teraz obohatí aj nasledujúca nahrávka možno u nás menej známej speváckej dvojice Jarka Kachyňová a Jan Zaviačič. Hrá cymbalová muzika Technik Ostrava.

z Moravy sa cestou domov ešte zastavíme na Liptove. Folklórny festival Východná sa blíži. Areál s amfiteátrom s množstvom programov a mimojaviskových vzdelávacích i zábavných aktivít a trhom remeselníkov otvorí svoje brány vo Východnej už o 5 týždňov. V kratučkej, kultovej pesničke sa na Východnú teraz prenesieme. Účinkuje 113 rokov nepretržite pôsobiaca folklórna skupina Kriváň z Východnej. Východ.

Festival vo Východnej začiatkom júla je najväčším folklórnym sviatkom na Slovensku, no podujatí zameraných na tradičnú kultúru postupne každým víkendom pribúda. Aj dnes sa informácie o folklórnom dianí s vami podelíme. Začníme azda v tomto víkende podujatím najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafova ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý je nielen o súťažnom tanci. Už o čosi viac ako 2 hodiny, teda ešte dnes večer 19. v

kultúrnom dome v Dlhom Klčove podujatie otvorí vystúpenie troch domácich kolektívov. Folklórnej skupiny Rovina, folklórneho súboru Rovina a detského súboru Rovinka. Neskôr nasleduje program z najlepších, v ktorom sa predstavia ocenení na krajských kolách folklórnych súťaží v rámci Prešovského kraja. Zajtrajší deň v Dlhom Klčove budete môcť ešte pred samotnou súťažou stráviť s deťmi v tzv. Šafovkove s animačnými hrami a tvorivými dielňami so začiatkom o 10. hodine a ochutnávať špeciality či obdivovať šikovnosť ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok z jednotlivých krajov Slovenska v 5 kategóriách sa začína zajtra o 13. hodine a trvať bude až do podvečerných hodín, keď otvoria sieň slávy, respektíve uvedenia ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Mateja Topoľovského. Nuža, nedeľné predpoludnie v Dlhom Klčove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, v čom ďalej sa súťažiaci tanečníci a tanečníčky môžu ešte vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14.30 v gala programe Šafovej ostrohy výkony tohto ročných ocenených, ale tiež nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvame sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova, hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

Tradičná kultúra dostane priestor nielen v Dlhom Kľučove, ale aj na iných miestach východného Slovenska. Medzi folklórne slávnosti, ktoré majú u nás dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok Seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Mariano Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demianoviča a tento program s názvom Holosy Rusini obohatí aj vystúpenie tanečno-speváckej skupiny Čerkoše. Pokračujme nedeľnáším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obroda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovnianske osvetové stredisko a Molody Rusiny. V nedeľu už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose, Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčana, detský súbor Poráčaník z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne i ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamionka. To najlepšie ponúknú Ján Ambros s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanského Vosu, detský súbor Šarišanček z Prešova, ženská spevácka skupina Litmanivka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V tomto programe s názvom Rig na našim seli sa na zvykoslovie zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok Seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje kultová rusínska pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky s mandolínovým hudobným sprievodom, a to v rozhlasovej nahrávke z roku 1972.

Z obce Kamienka sa teraz premiestnime na ďalšie miesta východného Slovenska, kde na javiskách zaznie spev, hudba, no i čosi viac. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská ruža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú Mikroregión pod Mošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou Dargovskej ruže vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek a maľovaných obrazov a tiež korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií, určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov, sa uskutoční v Parchovanoch túto nedeľu o 13. hodine. V tamojšom kultúrnom dome sa stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva zo Slanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šace a Kadlubek a parádne nevesty z Valalík. Už len pripomenieme, že okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších súťaží s garanciou Národného osvetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posílajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite aj jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom ešte zaspívajú členky folklórnej skupiny Parádne nevesty z Valalík spolu s ľudovou hudbou.

spievala folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Glupota oči nemá. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú ešte piesne v podaní folklórnej skupiny z Rejdovej pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky. Hra bratislavská ľudová hudba, muzička. Na tom slan...

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházia, Natália Hrebíková. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej rusínsku obec Šarišské Jastrabie, ktorá leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Práve tu pôsobí ženská spevácka skupina Jastrebčanka a pochádza odtiaľ aj rusínska speváčka Ivana Brilová. S predstaviteľkami najstaršej a mladej generácie speváčok zo Šarišského Jastrabia sa budeme zhovárať o spevných príležitostiach, ako aj o odovzdávaní tradičného piesňového repertoáru z generácie na generáciu. Obec Šarišské Jastrabie leží v doline potoka Vesne pod úpetím vrchu Minčol, ktorý je dominantou Čergovských vrchov. Administratívne patrí do okresu Stará Ľubovňa, pričom leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1479, keď šľachtic Ladislav z Kamenice zálohoval svoj majetok v Jastrabom šľachticovi Tomášovi z Torisy. Obec však ako sídlo existovala pravdepodobne už skôr v roku 1435. V dokumentoch z 15. a 16. storočia sa uvádza pod názvom Jestreb. Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. Sakrálnou pamiatkou obce Šarišské Jastrabie je grécko-katolícky klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený začiatkom 19. storočia. V období veľkej hospodárskej krízy sa pomerne veľká časť obyvateľov odsťahovala za prácou do Spojených štátov amerických. V čase druhej svetovej vojny bola obec okupovaná nemeckou armádou. V jej okolí pôsobili partizánske brigády a obyvatelia obce aktívne podporovali protifašistický odboj. Druhá vlna emigrácie prebehla v rokoch 1947 až 1948, keď pomerne veľká časť občanov v počte okolo 200 bola presídlená do Rovenska oblasti na území terajšej Ukrajiny. Veľká časť týchto občanov sa v 60. rokoch vrátila späť do vlasti. Obec aj v súčasnosti obývajú príslušníci rusínskej národnostnej menšiny, pričom v bežnej komunikácii používajú miestny dialekt rusínskeho jazyka. Obyvateľstvo Šarišského Jastrabia je prevažne grécko-katolíckeho vierovyznania a liturgie sa tu dodnes slávia v cirkevnoslovanskom jazyku. V poslednej tretine 20. storočia pôsobila v Šarišskom Jastrabi folklórna skupina, ktorá reprezentovala obec na rôznych folklórnych slávnostiach. Od roku 1990 pracoval v Šarišskom Jastrabí detský folklórny súbor Jastrabčan, ktorého členkami boli žiačky miestnej základnej školy. V spolupráci s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča tento kolektív vydal jeden hudobný nosič. Už niekoľko rokov v dedine pôsobí dievčenská spevácka skupina Vinok. Našimi respondentkami však budú členky ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka, ktorá začala fungovať približne v roku 2010. V roku 2018 sa zúčastnili druhej série televíznej show Zem spieva. Ich rozprávanie doplní aj mladá speváčka Ivana Brilová, ktorá má korene v Šarišskom Jastrabí. V prvej časti relácie Klenotnica ľudovej hudby sa budeme s členkami ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka zhovárať o spevných príležitostiach v dedine v rámci rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu a o piesniach, ktoré sa k ním viazali. V ich podaní si jednotlivé piesne aj vypočujeme. Najprv budeme hovoriť o tom, či boli príležitosťou na spev aj všedné dni. Pri mikrofóne sa striedajú Helena Kravčíková, Mária Pirchalová a Anna Pastyrčíková.
2: Po práci sme tam na moste tancovali, to už nebožčík zomrel, on hral na harmonii a každejaké zrobené sme prišli z poľa a boskade, ale sme išli na tanec, tam nám hral. Že bolo bežné i cez týždeň i skoro každý deň.
3: Kto všetko sa zúčastnil na takej zábave, kde ste teda mohli aj spievať, aj si zatancovať, boli to mládenci, mladé dievky alebo možno aj starší ľudia?
2: Áno, boli aj staršie, ale staršie neišli na tanec, ale my mladé išli. Parobci tri dievky išli na tanec. Oni pošli sa prezerať, že jak mládež tancuje, jak to s kým.
3: Volali ste si na takéto zábavy aj nejakú ľudovú hudbu? Pôsobila tu v Šarišskom Jastrabí nejaká muzika?
2: My sme mali svojich muzikantov, cigánov. Oni nám hrali, to hovorím, za 5 korún a išli a nám hrali. To prez týždeň ten bol muzikant s harmoniom len, ale v nedeľu boli už cigáni a hrali. Na hušľoch, na basy, na harmonie, na bubne.
3: Samozrejme, príležitosti na to, aby si mohli ľudia na dedine spolu zaspievať, zatancovať si, zabaviť sa, tak to boli asi všetky ľudové zábavy, ktoré sa konali počas rôznych sviatkov. Čo ste si vyspievali na tých zábavách, keď muzika nehrala?
4: No to tak, alebo do karičky, alebo po klopko sme sa poschádzali a tak sme si spievali.
3: A aké napríklad piesne, čoho sa týkali tie piesne?
4: Také dedinské to boli, také veselé.
3: Napríklad aj ľubostné piesne?
4: Áno, áno, aj ľubostné boli.
3: Tých ľubostných piesní z vášho repertoáru je asi najviac. To boli piesne, ktoré sa mohli spievať hoci kedy pri rôznych príležitostiach, pani Pastričíková.
2: Áno, mohli sa všade spievať, že pri akej príležitosti a mohli sa spievať.
3: Mladé dievky si určite rady spievali práve ľubostné piesne. No a my si teda jednu takúto pieseň vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka zo Šarišského Jastrabia.

0: Jani. Členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka sme sa rozprávali o piesňach ľubostných, ktoré sa ale spievali bežne počas roka pri rôznych príležitostiach, ale na druhej strane boli aj piesne, ktoré sa viazali špeciálne k nejakému sviatku. Takými boli napríklad piesne na Turíce, po slovensky, po rusínsky, aj tu v Šarišskom Jastrabi sa to nazýva Rusaľa. Kedy ste sa schádzali, aby ste si zaspievali piesne?
1: My sa schádzali v nedeľu po službi, aj po dielok sviatok bol, táto 3 dni sme mali. Utorok, no tá sme tak potom po obede sme tu na stred dediny a sme tu spievali. A i mladenci prišli, že ak začuli, že sme spievali, tá už prišli. S harmonijkom hrali, usnom, tá sme tak sa zabávali.
0: My si o chvíľu vypočujeme pieseň, ktorá sa začína Prišli mi Rusaľa, ja Maja nemala. A u Rusinov je zvykom, že so sviatkom Turíc sa viaže aj vstávanie Majov. Postavili vám chlapci ten Maj práve nad sviatok Turíc?
1: Postavili nám vo piatok alebo v sobotu, tak nám chodili a staviali.
0: Čo to znamenalo, keď vám chlapec postavil maj?
1: To sme sa tešili, že aspoň dačo stojíme, no tak jak mal dachto i frajerku i to, tá sa postavilo, tak sme sa tešili. Sme palenky dali i 100 korun za to, že postavili. My boli radosť, že, bo každá dievka nemala.
0: Keď sa chlapec rozhodol, že postaví dievčaťu maj, tak išiel vybrať teda nejaký strom do lesa, ktorý potom aj následne ozdobil a staval ho s nejakou svojou partiou, áno, mladencov, kamarátov?
1: Áno, so svojimi kamarátami staviali. Pantličky dávali z papierov, rezali, vyšali a vysoký, skoro 10 metrov.
0: Pani Pirchalová, vy si ako pamätáte na rusadelné sviatky tu v Šarišskom Jastrabi, takisto aj vám sa ušiel nejaký ten maj?
2: Ušli sa viacej, to tak bolo pekne a radosne. Podávali tie maje na voz, jeden sadol s harmoniom a so spievom išli k domu, komu mali na mysli tým dievčatám postaviť maj, že to bola radosť. Aj tak povychádzali ľudia a pozerali.
0: No a čo bolo s tými dievkami, ktorým chlapci nepostavili ten maj? No,
2: boli skromné. Museli sa uspokojiť. Aj my každý rok nemali, no ale stalo sa, že boli.
0: Bolo zvykom, že v Šarišskom Jastrabi sa postavil aj nejaký maj uprostred dediny, že sa okolo toho potom stretávala celá dedina alebo ľudia z celej dediny a spievali, zabávali sa, pani Pastričíková.
1: Nebol taký zvyk, u nás to nebolo. Len tak dievkom staviali, keď frajer alebo kto to postavili, ale tak na stred dediny, že by sme sa my mládež tam schádzala ku nemu, nebolo toto.
0: Na ukážku si teraz vypočujeme pieseň Prišli mi Rusaľa, ktorá sa viazala práve k tomuto sviatku v obci Šarišské Jastrabie, a to opäť v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka.

0: Kapka.
1: Príležitosťou na dedine v minulosti, keď si mohli ľudia zaspievať, určite neboli len rôzne sviatky, ale možno aj práca na lúke pri hrabaní sena. Zvykli ste si aj tam zaspievať, pani Kravčíková?
2: Áno, spievali sme. Mali sme s kamarátkom v jednu lúky. Tam my tak spievali. Pekne tam na okolím tak sa ozývali hovose. A keď na dedine, to sme byli tri zas. Ja ešte tu, ešte jedna žena, to tak už je medzi nami. Tam my len vyšli tri na Драго, а уж ми співали, а ми три при мості буваме, люди повідають, що ще не видаме.
1: Пані Пирхалова, і ви сте ходівали, можна грабати на луки, так то помагати родичам при праці на газдовстві, господарстві. Пам'ятаєте си на ті часи?
3: Пам'ятам си, гей, таке дівчата, ми ходили до Люботині на маєтки си так трошку приробити, а там таке женічки з Люботині ходили, та ми їм грали на концерт, ктора яку хцела, каждой єдній ми хцели виговіть, але ми са то Koľko uspievali.
1: Pani Pastričíková, vy si ako spomínate na tie práce na lúkach?
4: Krásne si to spomínam. Ja s otcom spievala i s mamom sme spievali, tam i brat, keď bol doma, tá, i on, tak sme spievali tak na lúky, jak sme poprevracali, tak sme potom posadali na to tú travu a tak sme spievali.
1: Na lúky ste chodili vyslovene kosiť a hrabať. V akom čase sa to realizovalo v rámci roka?
4: Na Petra, jak bolo, tak sme kosili, no a tak už potom roztrepali sme po kosi a tak už na druhý deň zasa prevracalo, že by vyšlo na jednu stranu, na druhú stranu a tak do kopky a domu potom sa vozilo.
1: Určite aj pri práci bolo veselo v minulosti, je to tak?
4: Je to tak. Na to tie polenky, keď som si ľahla, tak a krasota.
1: Chodívali ste kosiť a hrabať trávu na lúky iba v okolí Sviatku Petra a Pavla, alebo to bolo možno ešte aj neskôr, alebo v inej časti toho leta?
4: Chodili sme hrabať, tam i kosili polenky, to na Petra Pavla to.
1: A chodívali ste teda iba raz ročne, alebo potom aj neskôr ešte niekedy v auguste?
4: To, na Polianky, hej, to tu Otavu, ale tu na toto Vitivky nielen raz. A Polianky dvakrát, to tá Otava sa vysušila a sa zobralo domu, bo trebalo pre kravičky.
1: My si teraz vypočujeme ďalšiu pieseň a tento raz to bude pracovná pieseň, ktorú môžeme nazvať aj Trávnica, pretože sa spievala pri hrabaní sena na lúkach v Chotári obce Šarišskej Jastrabie.
0: Hrabá!

0: Ďalšou významnou príležitosťou bolo samozrejme stretávanie sa v kudelných izbách alebo v kudelných žách po rusínsky. Takéto stretávanie sa v kudelných izbách sa v Šarišskom Jastrabí volalo večúrk. Ako takéto večúrk prebiehali a v akom čase roka ste sa stretávali, pani Pastirčíková?
1: Už pred sviatkami sme chodili v novembru s kudelami tak na koľajku a sme išli, bolo 6 hodín a do 9. do 10. sme tam boli. Jedna vyšívala, druhá priala, tretia hačkovala. No i chlopci, keď prinesli harmoníku, tak sme ich zatancovali, to tie kudely sme pohádzali tam na bok a každý deň do inšej izby sme išli. No a kde sme boli my na večúrky, to večúrky už ani rodiče tam neboli, ani nikto, len my mládež už.
0: Stretávali ste sa v tých kudelných izbách ešte pred pôstom, pred Filipovkou. Grécko-katolíci majú Filipovku, nevolá sa to u nich advent, ako u rímsko-katolíci. Tak či to bolo ešte pred tým pôstom?
1: Postu sme boli, no ale sme už nespievali také, ale sme si zaspievali toto svete. A sme dodržovali toto večúrky, nechceli sme ich pustiť do sviatkov.
0: A potom pokračovali aj po sviatkoch?
1: Áno, tak dále potom. Jak bol sneh, tak išli my na večúrky.
0: Dokedy ste sa takto stretávali v tých kudelných izbách? Bolo to aj počas fašiangov?
1: To je pre fašengy, ale už v marcu už to sa skončilo. Bo to už aprílu sa prichystovalo na polo, že bude sa sialo zelenina, bo čo, no tá už sa skončilo.
0: Čo sa tu u vás pestovalo, ľan alebo konope?
1: Konople nie, len sa pestovalo. Lenu sme mali dosť a pekný bol. Sa vytrelo ho, vymočilo, vyrafalo a tak sme potom priali.
0: Koľko dievok sa stretlo v tej kudelnej izbe? Boli to rovesní, ktoré mali asi rovnaký vek ako vy, alebo sa ešte v dedine delili na nejaké mladšie dievky, staršie dievky, ktoré sa stretávali. Pani Kravčíková, vy si na to ako spomínate?
2: My sme boli 7, bo sme boli nižňanské dievčatka. No a sme tak chodili. Raz do nás, raz do tej. My chodili každý deň v inšom domi. No a tak sme spievali i jak Pastirčíková rozpráva, prinesli to tú snu harmoníku. Tak sme spievali, tancovali. No a i čo robili chlapci. Jak som mala jedna na večerky, tak mama mi na kudiel dali, to sa zvalo kvača z toho ľanu. No ona li krásny, veľký, no a sme prišli, no a priame, a prišiel ku mi jeden chlapec, ja mi podpalil kudiel, a ono zorivo, a ja som sa rozplakala, a tak bolo, no ale to bolo dobré, no to bolo pekne, jak to chlapci tak žarty robili.
0: Počas toho, ako sa dievky stretávali v kudelných izbách, sa spieval veľmi bohatý repertoár, samozrejme piesne rôzneho zamerania, ale aj také, v ktorých sa priamo spomína spracúvanie ľanu alebo samotné priatky, tak v tejto chvíli si jednu takúto pieseň vypočujeme.
1: Zaš

0: Príležitosťou na spev v obci Šariska Jastrabie bol určite vianočný čas, ale ten je veľmi bohatý, čo sa týka zvykov alebo obradových jedál. Určite by nebol priestor hovoriť o všetkých vianočných zvykoch, preto sa budeme s členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka zhovárať iba o piesniach, ktoré sa v tomto čase spievali a o tom, kedy sa tieto piesne spievali. Pani Pastirčíková.
1: O 5. večera bola a tak už potom po večeri sme išli a špívali sme Vifle Jeminovina, Čas radosti, Boží syn dnes narodil sa, tajna nám sa javľaje, to boli vianočné. Do polnoci to tak bolo vianočné. A už po polnoci, potom po cerkvi, už po večerni, jutrenia býva, a tak už potom vonka navalali, vúča špívali tak chlopci takú hrišnú.
0: Podobne ako v iných obciach, aj u vás sa chodilo po koľadi, keď to môžeme po rusínsky povedať, alebo vinšovať, pričom sa teda spievali piesne. Chodili ste nejaké partie, kamarátok, kamarátov, alebo v rámci rodiny sa chodievalo? Pani Pirchalová.
2: Jasličkáre chodili, kde pospievali, všetci išli do kostola, aj tam robili jasličkovanie a tak, no.
1: Sa spievalo i po skupinách, i po rodine sa išlo. Keď mali rodinu, tak sme išli zaspievať im a tak potom už vonka s devčatami, keď sa poschodili kamarátky, to tak sa zaspievalo.
0: Koľko domov ste tak obišli, keď ste išli po koľade spievať?
1: De chlapci, de frajer, de kamarátka, teda z 10 izby domy.
0: Bol vianočný čas aj príležitosťou, aby sa zorganizovala nejaká ľudová zábava tu na dedine? Napríklad Štefanská alebo nejaká iná?
1: Štefanská bola zábava. Taký klap, čo sme mali, že oni zábavu furt dávali. To bolo veselé.
0: Ako dlho sa zvykli spievať koledy? Bolo to až do Nového roka alebo až do Sviatku Bohozjavenia?
1: Tak odi bolo to do Bohozjavenia, ale už teraz nič. Teraz len do Nového roku a dosť.
0: Repertoár vianočných piesní u veriacich východného obradu je naozaj pestrý. Jednu koledu si v tejto chvíli vypočujeme práve v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka.

Doznela vianočná koleda v interpretácii žien zo Šarišského Jastrabia. Po vianočných sviatkoch sa slobodné dievky opäť stretávali v kúdelných izbách na večúrkoch, a to až do konca fašiangového obdobia. Potom sa už obyvatelia Šarišského Jastrabia pripravovali na veľkonočné sviatky a prežívali obdobie 40-dňového pôstu. Počas neho gréckokatolíci v Šarišskom Jastrabí aj dnes dodržiavajú zdržanlivosť od mesa v stredy a piatky. Prísny pôst a zdržanlivosť od mesa a mliečných výrobkov dodržiavajú na čistý pondelok, ktorým sa začína pôstne obdobie, a na Veľký piatok. S týmto obdobím sa viažu pôstne duchovné piesne. Jednu takúto pieseň si teraz opäť vypočujeme v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka.

0: Potom, ako sa skončilo obdobie Veľkého pôstu, prišlo obdobie Veľkonočných sviatkov, tak ako ste vy prežívali alebo slávili už tú Veľkonočnú nedeľu, pani Pastyrčíková?
1: Veľkonočnú nedeľu už to bola veľká radosť, že už nebude post, ale bude už veselo, že posviatíme si svoje pásky, koš a že už to môžeme i zaspievať, i zatancovať, i tak, i veselo po dedini.
0: Čo ste zvykli klásť, alebo čo aj dnes možno dávate do veľkonočného košíka?
1: Do koša dávame pasku v prvom rade, kolbásku, slaninky, vajíčka, baránka to, jak má šunku, tak veľkým kusy soľ i také vajíčka parádne. Tá, čo človek môže, táto dá.
0: Pani Pirchalová, vy čo ešte zvyknete dávať do košíka veľkonočného? Zvyknete vyrábať aj veľkonočnú hrudku alebo syrek? Ako sa to u vás volá?
2: Syrek sa to volá. Sa to urobí z vajíčkov, z mlieka, no a takisto šunka, babovka, slaninka, baska, vajíčka.
0: Pani Kravčíková, vy si ako spomínate na Veľkonočnú nedeľu, keď ste sa vrátili z cerkvy už s posveteným košikom, tak ako ste spoločne jedávali?
3: My tak jedávame. Ja prídeme zo kostola, prídeme do izby, Kristus voskres, odpovíme, nevesta dá koš na kredenec, porychtuje taníry na stol, tak nakraje a tak dá na stol, natagíme všetky. Na sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc, na odpustme spolu.
0: V minulosti sa aj na Veľkú noc konali ľudové zábavy, boli typické ľudové zábavy veľkonočné aj tu v Šarišskom Jastrabí. A kedy sa tieto zábavy konali, pani Pastyrčíková?
1: Zábavy boli až na Veľkonočný pondelok. Už v nedeľu nie, v nedeľu každé prvé sviatok to, tak každé doma, že by to bolo. Zábava bola v pondelok.
0: S Veľkonočnými sviatkami na východnom Slovensku sa spájala aj oblievačka, ktorá sa konala na Veľkonočný pondelok ráno. Ako tento zvyk prebiehal tu u vás v Šarišskom Jastrabí, pani Pastyrčíková?
1: No tá olivačka tak bola, že už ráno o 4:30 už klopali na dvere a že už olivať. A už s vedrami stali pred dverami a už takoj len vonkania schytili a takoj ma olivali. Potom barz oca to nás zlostilo, že už barz mokra, to jedno za druhým, jedno druhým dveri podáva.

0: Medzi spevné príležitosti asi v každej dedine na Slovensku určite patrili aj sviatky, ktoré patria do rodinného cyklu. Tým mám na mysli krstiny alebo svadba. Poďme najprv k tej svadbe a k svadobným piesňam. Kedy sa zvykla organizovať svadba v Šarišskom Jastrabi? V akom období to bolo, pani Pastyrčíková?
1: V maju, v júni, že by to bolo teplo. Nie v zimy, malo v zime.
0: Takže u vás sa nerobili svadby od obdobia toho javlenia, teda troch kráľov, až do začiatku veľkého pôstu, kedy bolo možno takéto fašiangové obdobie, alebo u Rusinov zvané aj pušťania. Vtedy sa svadby u vás nerobili?
1: Na tom sa robilo, jak tak, hej, bolo. To robilo sa tak na tých fašiangoch, na pušťania, tak bolo.
0: Ako dlho u vás trvala svadba a v ktorý deň týždňa sa tá svadba zvykla konať?
1: Teda kedy bolo i v štvartok, i v pondelok, i v torok, no tá za dva dni hostinu potom tá tak trvala.
0: Bolo súčasťou svadby v Šarišskom Jastrabi aj čepčenie nevesty a teda snímanie párty, kedy sa to konalo, u koho sa to konalo, pani Pirchalová.
2: Robilo sa to tak i čepčenie, to už tam potom, jak ju doviezli do mladého, tá tam sa robilo to čepčenie. Abo u susedov mladého, abo v tej izbe u mladého, podľa toho, že niekedy len doma robili svadbu, neboli kultúrne domy, no tá, kde sa pomestili, tá v jednom dome muzika hrála, v druhým ľudia sedeli a tak to bolo.
0: Pani Kravčíková?
3: Ja som sa vydávala 2. februára na fašeng, jak bolo vešila u nás v dome, ale hudáci boli v indobi, na druhej strane, tam hrali. No a jak potom už prišlo večer, tak som sa odprasala od mamky a tak sme išli do mladého. No sme tam prišli, no a jem pozdravila slava Isusu Kristu, si ste tu mi radi, si ne radi, moja ľuba mamičko. No, mi odpovedali, že áno, bo keď ste ne radi, tak ideme nazad stade. A tak mi dali kuch na hlavu a tak som 3 raz golo stola poboškala, to stýv s tým kuchom a tak jem prežehnava, odkrajava, tak u sobi každý kraje favatk. No, dievčata spievali družky za stolo. No a potom, jak už pospievali, tak mňa zobrali do druhého domu, do susedov, no a tam už mi, ja nemala partu, už tedy nenosili party, ale ten zavoj, tam mi zonačili a tak me ženy čepčili, ale tam žiadne deti neboli ani nič, len samé ženy. No a jak mňa začepčili, tak už jem prišla nazad stama z toho domu susedov už tu, do svekrovcov. No a potom prišli už naši z mojej strany, pri daňare. No a tak som stala pri dveroch a šurc tak je mava a mi dávali peniazy do ňoho. Potom sme pošli za stol tam pri svekrovcov a zase ja dávala dary. To sme pekli jak teraz Vianočka, mama napiekli, no a každomu Vianočku i svekri štof, svekrovi košelu, švagreni tižna, šaty, potom sa hostili, no a my pošli na zabavu, už potom večer bola zabava tu v Štokovcu, na Strceva bol taký Štokovec a tam hrali, a už tam bola to tá zabava z tej svadby.
0: V tejto chvíli sa vrátime ku svadobným piesňam a vypočujeme si dve piesne. Prvá je pieseň, ktorá sa spievala počas snímania party a druhá pieseň sa zase spievala v čase, keď nevesta prichádzala do domu ženicha a ženichová rodina ju prijímala medzi seba.
4: Pomáhaj!

0: Významnou príležitosťou v rámci rodinného cyklu alebo v rámci života človeka sú práve krstiny. Ako si vy spomínate na krstiny v Šarišskom Jastrabi? Ako takéto krstiny vlastne prebiehali, pani Pastirčíková?
1: Tak prebiehalo, že prišla krestná mama a krestný otec. No a toto dieťatko, krestná mama musela ho obliecť a ho povíjať do perinky a tak sa išlo krstiť. No a sa bralo, išlo tavary s Bohom, bereme, ideme dať detsko do poriadku. A jak sme prišli, tak pozdravili sme sláva Isusu Christu, ste nám dali, že divča, a sme vám prinesli krešťanča. Bohu na slavu, ľuďom na chválu a rodičom na radosť. A tak položila som ho pod stol a hovorím, už to bude teraz frišnejší, či mama, či táto. No ale bola mama, tak ho schopila spod stola, skore tak ona ho mala radšej jak oco. Tak sme potom sadli za stol a sme spievali. Zaspievali sme mu a pohostili palenky nám dali, no vypili, pozdravkali a dobre.
0: Využívali ste v Šarišskom Jastrabi počas pôrodov v minulosti a či bola na krstinách potom aj prítomná tá pôrodná babica, ktorá pomáhala deťom prísť na svet?
1: Bola babka porodná, bola. To moja suseda, oni chodili a potom už chodila aj z Kyjova potom babička.
0: Volali túto pôrodnú babu aj na krstiny?
1: Teda kedy, hej, volali ju, no bo trebalo na kerpčík poskladať peniaze, dajaké dať nazbierať.
0: V súčasnosti rodičia vyberajú za krstných rodičov pri viacerých deťoch tých istých krstných rodičov, ale v minulosti to bolo asi inak. Malo každé dieťa z rodiny svojich vlastných krstných rodičov, pani Kravčíková?
2: Teraz už nemajú dvoch krstných, ale dakedy, ešte jak moja mama boli, alebo babka, tá oni mali veľa tých krstných, tých kmotroch, to každomu tot krestný otec, tomu, ak mali ďalšie detsko, zas inší, to mali veľa tých kumoch.
0: Na krstinách sa spievalo množstvo piesní a niektoré piesne mali aj žartovný alebo až lastivný charakter a my si teda vypočujeme jednu pieseň, ktorá bola typická pri príležitosti krstín práve v obci Šarišské Jastrabie. Kumo!

Ľudové piesne si ľudia medzi sebou odovzdávajú tradovaním z generácie na generáciu. Spevný repertoár rusínskej obce Šarišskej Jastrabie dnes ďalej žije aj vďaka speváčke Ivane Brilovej, ktorá sa množstvo piesní naučila práve od žien zo speváckej skupiny Jastrebčanka. V tejto chvíli si môžeme vypočuť, ako znie dievocká pieseň najprv v podaní starších žien a následne v interpretácii mladej speváčky.

0: Aj keď sa dnes Ivana Brilová venuje primárne interpretácii ľudovej piesne, v útlom detstve sa k spevu dostala prostredníctvom duchovnej piesne. Jej hlas môžete poznať aj z tretej série televíznej show Zem spieva, kde sa dostala až do finále. V nasledujúcich minútach nám prezradí, kto ju k spevu priviedol.
1: Začala som cirkevnou piesňou, alebo teda cerkovnou piesňou, a priviedol ma k tomu môj detko, ktorý 47 rokov kantoroval u nás v Šarišskom Jastrbi v našej cerkvi Uspenej a Presvetej Bohorodici. Tam som vlastne ako 3-4 ročná približne sadla k nemu do lavice a to mi ostalo pomaly skoro do dnes.
2: Zotrvávali ste ešte v tých kantorských laviciach spoločne s detkom aj po tie ďalšie roky vášho fungovania ešte v obci Šarišskej Jastrbie?
1: Zotrvávala som dosť aktívne. Aj potom, čo som vlastne dospela, tak môjho detka postihla choroba. On už nemohol potom vôbec spievať a bol odkazaný na lôžko. Tým pádom som ja ako kebyže prebrala to žezlo po ňom. Ale nechcem povedať, že som bola kantorkou, pretože môj detko ako kantor skladal sľub. A ja som ten sľub neskladala. Takže sa vlastne nepovažujem za kantorku, ale kantorovala som, spievala som, chodila som tam naozaj veľmi, veľmi aktívne.
2: Fungovalo to tak, že váš detko vás aj usmerňoval pri tom duchovnom alebo cirkevnom speve počas liturgie a cirkevných obradov? Ako to vaše vrastanie do toho duchovného spevu prebiehalo?
1: Práve to u nás nikdy neprebiehalo. Ani to učenie, ani nejaké karhanie, ani nejaká pochvala. Skôr to bolo o takom niečom spontánnom a prirodzenom, čo bolo v našich životoch. A naozaj to veľmi také spontánne aj bolo. Od začiatku sme fungovali tak, že detko otvoril knižku, ukázal mi, čo mám spievať, a ja som vlastne spievala to, čo spieval on. Čiže som nejakým spôsobom neriešila, ako to mám spievať. A naozaj sme išli po tej intuícii. My sme mali podľa mňa jeden jazyk našej takej komunikácie spoločnej a to bol vlastne spev.
2: My si teraz vypočujeme duchovnú pieseň, ktorá je časťou obradov, ktoré sa spievajú počas veľkonočnej utierne ráno na obrady vzkriesenia Ježiša Krista. Prečo ste si pre túto reláciu vybrali práve túto časť voskresnej utierni?
1: Vybrala som si to práve preto, pretože síce sa piesne možno spievajú rovnako, ale tie jednotlivé časti, či už liturgie alebo rôznych utierní či večierní, tak vlastne tam cítime ten rozdiel, že aj keď je tá dedina kilometer od nás, tak už tam je to citeľné, že ľudia spievajú tie nápevy úplne ináč ako vo vedľajšej dedine. A práve preto som chcela poukázať na to, ako sa táto časť, ktorá sa spieva na Voskresenie, Pásku, ako sa spieva u nás v Šarišskom Jastrabi. Ešte môžem povedať, že bolo takým zvykom, že sa Plotiu usnú spievalo trikrát. Prvýkrát ju vždy zaspieval kňaz, druhýkrát ju vždy spieval kantor, ale sám. A až na tretíkrát sa k nemu pridali ľudia a bolo to naozaj, ak by ste stáli v tom chráme o polnoci alebo nad ránom, tak naozaj by ste cítili tú takú silu, energiu toho celého zboru, ktorý ľudia urobia práve tými svojimi krásnymi hlasmi a je to naozaj prenádherný zážitok. Palo!

0: Počúvali sme duchovnú pieseň alebo časť veľkonočnej utierne s názvom Ploty ju usnú. Rozprávame sa so speváčkou, folkloristkou Ivanou Brilovou zo Šarišského Jastrabia, ktorá sa od tej duchovnej piesne neskôr posunula aj k ľudovej piesni. Akým spôsobom to prebehlo, kto vás k ľudovej piesni priviedol?
1: Na základnej škole sme mali folklórny súbor Jastrabčan a keďže tam išli všetky moje spolužiačky a kamarátky, tak samozrejme ma zobrali so sebou a začala som aj ja navštevovať spevácky krúžok. Musím povedať, že to boli najkrajšie roky môjho života. Natočili sme nádherné CDčko na Jastrebskej Ozimine. Chodili sme po rôznych koncertoch. Ešte vtedy to bola ľudová hudba Ondreja Kandráča a precestovali sme naozaj nielen Slovensko, ale boli sme aj v Česku, aj v Poľsku. Potom som rástla. Folklórny súbor Jastrabčan pomaly zanikal, keďže sme po základnej škole každá išli študovať do iných miest, ale potom som vlastne navštevovala aj iné súbory. Dostala som sa na základnú umeleckú školu do Lipian. Tam vlastne existovala ľudová hudba pri základnej umeleckej škole v Lipanoch a neskôr som potom nastúpila na vysokú školu do Bratislavy, kde som začala pôsobiť vo folklórnom súbore Rutenia.
0: S folklórnym súborom Jastrabčan ste fungovali niekoľko rokov. Je nejaká pieseň, ktorá sa vám s týmito časmi spája?
1: Je naozaj veľmi veľa piesní, ktoré sa mi akože páčia a možno nemám asi takú najobľúbenejšiu. Keď si spätne počúvam to CDčko a naozaj si ho počúvam veľmi často, tak každá jedna pieseň má niečo do seba, ale za mňa asi najkrajšia pesnička, ktorá sa mi s týmto obdobím spája, je vlastne aj pesnička, ktorá nesie rovnomenný názov ako CDčko. Za mňa to je určite Na Jastrebskej Ozimine. Asi táto pesnička má pre mňa taký nejaký silný emocionálny zážitok po všetkých stránkach.
0: My si v tejto chvíli vypočujeme spomínanú pieseň Na Jastrebskej Ozimine v podaní Ivany Brilovej, ktorú sprevádzajú hudobníci, muzikanti Dominik Maniak a Milan Rendoš. Na Jastrebskej

0: Doznela pieseň v podaní speváčky Ivany Brilovej. Okrem toho, že pôsobila vo folklórnom súbore Jastrabčan, kde sa naučila množstvo ľudových piesní, dodnes sa stretáva aj so ženami zo speváckej skupiny Jastrabčanka. Ďalej nám priblíži, ako u nich funguje medzigeneračné odovzdávanie piesňového repertoáru.
1: Musím povedať, že ja som vždy mala taký silný vzťah aj k tej staršej generácii a ja som dosť často a dosť často to aj naďalej robím. Vlastne navštevujem tie staré tety. Nielen, že od nich zbieram nejaký materiál, alebo nielen, že sa snažím, aby si pospomínali na tie nejaké také najstaršie varianty piesni, ale chodím tam aj preto, priznám sa, že rada si s nimi zaspievam a snažím sa naučiť sa ešte niečo nové od nich. A ak by sa to tak dalo povedať, aj nejakým spôsobom ich život trošku tak spestriť. Možno ani oni už toľko príležitostí nemajú ako niekedy. Myslím si, že oni mali oveľa viac príležitostí, pretože už tie zábavy dnes sa nerobia tak často, ako si ich robili oni. Tak možno ich tak zobrať do také ich minulosti, že ako to bolo, kedy to bolo, čo pri tom robili, aké piesne spievali. A je to naozaj krásne, že ako si tá teta možno, že čo si nepamätá, tak dám jej možno nejaký tón alebo nejaký začiatok melódie a ona príde na tú pesničku, až si ju ide zapísať, aby ju mala zapísanú, lebo už na ňu zabudla. A to je ten moment, ktorý ma teší, že učíme sa, alebo teda spomíname si na to, čo niekedy oni považovali skoro za prirodzené a normálne každý deň.
0: Pomerne zaujímavou a veľmi obľúbenou príležitosťou, keď si ženy na dedine mohli zaspievať, boli práve večúrky alebo večárky. Keď sa ženy stretávali v kúdelných izbách pri spriadaní ľanu alebo iných ručných prácach a samozrejme tam sa vedeli aj zabaviť. Sú piesne, ktoré vás samotné tety zo Šarišského Jastrabia pri tejto príležitosti naučili alebo ktoré vám odovzdali práve vaši predkovia vo vašej rodine, alebo ste sa k ním nejakým spôsobom dostali?
1: Na to spomínam veľmi pekne, pretože prednedávnom som práve toto s jednou z tiet, ku ktorým často chodím, riešila a ona mi tak spomínala, že keď sme boli na tej muzike a že prišli sme na muziku, tak som začínala s touto piesňou. Je to taká pieseň, ktorá sa začína špiš, pis, palabim. Tak teta si vlastne rozkázala túto pesničku a už tá rómska muzika už jej začala hrať od nás zo Šarišského Jastrabia. Čiže naozaj, keď sa tí ľudia vracajú do tej svojej minulosti, až si to niekedy tak zimomriavkovo predstavujem, že aké to mohlo byť krásne toto zažiť, prísť na stred dediny, kopec ľudí, muzika, všade sa tancovalo, spievalo a tak ďalej. A pre dnešnú reláciu som si aj pripravila takú jednu špecifickú pieseň, ktorá je síce večarková, ale je už taká ako keby, že odchodná. To znamená, že keď už sa naozaj tá zábava blížila ku koncu, tak zvykla sa spievať práve táto pieseň a to je pieseň Ani haňb nemajete.

0: So speváčkou a folkloristkou Ivanou Brilovou sa rozprávame o odovzdávaní spevnej tradície alebo ľudových piesní z generácie na generáciu v obci Šarišské Jastrabie. Vy ste ale pôsobili aj vo folklornom kolektíve v Bratislave, bol to konkrétne folklorný súbor Rutenia, kde možno aj vďaka vám sa začali tancovať tance zo Šarišského Jastrabia alebo spievať pesničky zo Šarišského Jastrabia. Sú možno nejaké myšlienky, piesne, ktoré ste práve vy priniesli do tohto kolektívu?
1: Ten spevný a tanečný materiál bol vo folklornom súbore Rutenia už veľmi pestrý, už keď som tam prišla. V prvom rade ja ďakujem za možnosť, že som tam mohla byť a že som sa mohla veľa vecí naučiť. Išlo to takto nejako spontánne, že sme si navzájom takým nejakým spôsobom prihadzovali, že niekto dal melódiu, ja som už zohnala slová, niekto dal slová, ja som zase zohnala melódiu a tak nejakým spôsobom sme sa navzájom doplňali. Tým, že folklórny súbor Rutenia sa venuje prevažne rusínskym obciam, tak si myslím, že ten spevný a tanečný materiál v našej obci je veľmi veľký a veľmi bohatý, tak tam naozaj bolo z čoho vyberať. A som veľmi rada, že v tomto súbore sa tancujú a spievajú piesne zo Šarišského Jastrabia. Napríklad aj taká skákaná zo Šarišského Jastrabia. Vždy, keď som prišla na súbor, mali sme tréningy, tak to bolo také pre mňa vrátenie sa trošku domov a taká spomienka, že som tu doma, že je tu fajn, že nie som tu úplne sama. Tak som bola veľmi vďačná, že aj naša taká malá dedinka môže takýmto spôsobom rezonovať v ďalekej Bratislave.
0: My si v tejto chvíli vypočujeme pieseň, ktorá sa viaže práve k tancu skakana zo Šarišského Jastrabia.
2: A už ja

Sme na konci relácie Klenotnica ľudovej hudby, ktorú sme strávili v spoločnosti ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka a speváčky Ivany Brilovej zo Šarišského Jastrabia. Všetky nahrávky v dnešnej Klenotnici ľudovej hudby vznikli ako naša rozhlasová prvovýroba. Reláciu pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, redaktor Milan Rendoš a autorka a moderátorka Natália Hrebíková. Vyrobilo Košické štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v júli 2023. Rozlúčime sa piesňou v podaní speváčky Ivany Brilovej. Nič.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Koalícia stále nie je jednotná v otázke voľby poštou zo zahraničia. Spojené štáty uvalili sankcie na skupinu podvodníkov napojených na Irán. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
3: Náš postoj je jasný. Ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
2: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
4: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
2: Spojené štáty v noci uvalili sankcie na sieť podvodníkov napojených na Irán, ktorí sa od amerických spoločností snažili získať citlivé technológie pre iránske ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí táto sieť podvodom vylákala od desiatok amerických technologických spoločností milióny dolárov tým, že sa vydávala za legitímne americké firmy. Americký rezort diplomacie zároveň vypísal odmenu 15 miliónov dolárov za informácie, ktoré povedú k narušeniu finančných mechanizmov iránskych revolučných gárd a ich zložiek. Pri piatkových izraelských útokoch v troch oblastiach južného Libanonu bolo zabitých 11 osôb vrátane záchranára a sýrskeho občana. Uviedlo to podľa agentúry AFP Libanonské ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 8 ľudí bolo zranených vrátane ďalšieho záchranára. Úrady útoky označili za hrubé porušenie humanitárneho práva. V Libanone pokračuje konflikt medzi izraelskou armádou a militantným hnutím Hizballah napriek prímeriu, ktoré nadobudlo platnosť v polovici apríla. Americký minister obrany Pete Hegseth v prejave na bezpečnostnom samite Dialóg Shangri-La v Singapure vyhlásil, že Spojené štáty sa v Tichomorí usilujú o stabilnú rovnováhu. Čína ani žiadna iná krajina by podľa neho nemala mať možnosť nadobudnúť v regióne nespornú prevahu. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP. Ázijských spojencov vyzval, aby zvýšili vojenské výdavky s cieľom čeliť rastúcej moci Číny a zabrániť jej dominancii. Vzťahy s Pekingom sú však podľa neho lepšie ako po minulé roky. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Z pohľadu neúspešných finalistov hodnotí Milan Sabo.
5: Osobne ma to hrozne mrzí. Ja si myslím, že na ten titul sme mali. Ja som bol presvedčený do posledného zápasu, do poslednej minúty. Bohužiaľ, posledný krok sme nezvládli, ale s trpkou chuťou na jazyku hovorím, že bola to úspešná sezóna.
2: Dnes má byť oblačno a zamračená, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severa východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Na diaľnici R3 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
7: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Svetová rada cirkví vyzýva celosvetové cirkevné spoločenstvo k modlitbe za mier na Ukrajine. Sviatok stvorenia sa stáva súčasťou spoločného lekcionára protestantských cirkví. Svetový deň migrantov je už dlhoročnou ekumenickou tradíciou spomienky a solidarity. Svetová rada cirkví je znepokojená dramatickým vypuknutím epidémie eboli. Projekty členských cirkví zdôrazňujú solidaritu v luteránskom cirkevnom spoločenstve. Svetový luteránsky zväz pripravuje modlitebnú knihu evanjelických žien z celého sveta. Svetový luteránsky zväz privítal prvú evanjelickú biskupku v Kenii. Nemecký biskup Friedrich Kramer upozorňuje, že médiá chcú vždy len rýchle odpovede.
7: Svetová rada cirkví vyzýva ľudí a cirkví po celom svete, aby sa 11. júna o 11. hodine zapojili do celosvetovej modlitby za mier na Ukrajine. Séria Svetových dní modlitieb za mier, ktorú iniciovala Svetová rada cirkví a ktorá začala Svetovým dňom modlitieb za Blízky východ, má byť príležitosťou pre celosvetovú ekumenickú komunitu, aby spoločne vyjadrila solidaritu, modlila sa za druhých a šírila nádej. Táto iniciatíva vychádza z viery a pevného presvedčenia, že modlitba je praktickým angažovaním sa a odráža povolanie cirkvi stáť po boku trpiacich ľudí a zasadovať sa za dôstojnosť všetkých ľudí. Svetový deň modlitieb za mier na Ukrajine bol navrhnutý v spolupráci s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% všetkých náboženských organizácií a vierovyznaní na Ukrajine.
8: Starobilá kresťanská tradícia, známa ako Sviatok stvorenia, sa stáva súčasťou liturgického kalendára mnohých protestantských cirkví po celom svete. Rozhodla o tom konzultácia pre spoločné texty, ktorá zaradila sviatok s názvom Stvorenie v Kristovi do revidovaného spoločného lekcionára, používaného v mnohých evanjelických cirkvách. Za týmto krokom stojí niekoľkoročná ekumenická spolupráca teológov, cirkví a akademických konferencií, ktoré sa konali v talianskom Assisi. Proces bol zároveň prepojený s pripomínaním 1700. výročia Nicejského koncilu. Tradícia Sviatku stvorenia pochádza z pravoslávneho prostredia, kde sa 1. september slávi už od 8. storočia ako Deň modlitieb za Božie stvorenstvo. V roku 1989 pravoslávne cirkvi vyzvali celý kresťanský svet, aby sa k tejto iniciatíve pripojil v duchu odpovede na ekologickú krízu. Moderátor Ústredného výboru Svetovej rady cirkví Heinrich Bedford Strom označil prijatie sviatku za historický krok ku kresťanskej jednote. Podľa neho ide o výnimočný príklad toho, ako môže starobilá tradícia východného kresťanstva inšpirovať dnešné cirkvi po celom svete.
7: Konferencia európskych cirkví a Komisia cirkví pre migrantov v Európe vyzvali kresťanské cirkvi naprieč kontinentom, aby si pripomenuli utečencov a migrantov, ktorí zomreli pri pokuse nájsť bezpečie v Európe. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov 21. júna sú cirkvi vyzvané, aby usporiadali bohoslužby, modlitby a bdenia na pamiatku tých, ktorí zahynuli na migračných trasách do Európy. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú ekumenickú tradíciu spomienky a solidarity. Vo výzve zaznieva znepokojenie nad pokračujúcim utrpením ľudí na hraniciach Európskej únie. Cirkevní predstavitelia upozorňujú, že sprísňovanie migračnej politiky môže prinútiť ďalších ľudí voliť ešte nebezpečnejšie cesty. Predstavitelia cirkví pripomínajú, že kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje, solidarity a ochrany ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na národnosť či náboženstvo.
8: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie nad utrpením, ktoré zo sebou prináša dramatický výskyt eboli v Konžskej demokratickej republike a v Ugande. Sú známe stovky podozrivých prípadov a početné úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný zdravotný stav núdze. Súčasná epidémia sa vyskytuje v regióne, ktorý je už aj tak poznačený chudobou, krehkými zdravotníckymi systémami, nedostatkom potravín, vysídľovaním a dlhodobými následkami vojny, povedal Pillay. Tieto negatívne socioekonomické faktory zvyšujú náchylnosť na choroby, obmedzujú prístup k včasnej starostlivosti a znižujú schopnosť jednotlivcov a komunít prijímať preventívne opatrenia. Pillay zdôraznil kľúčovú úlohu cirkví a miestnych vodcov ako dôveryhodných osôb v teréne, aby boli ostražití, dodržiavali a šírili presné pokyny orgánov verejného zdravia a bojovali proti dezinformáciám jasnými, súcitnými a dôveryhodnými informáciami, ktoré chránia životy.
7: Ako sa môžu projekty miestnych cirkevných zborov stať miestami vzdelávania, kde je možné v rámci luteránskeho cirkevného spoločenstva vymieňať si skúsenosti a učiť sa jeden od druhého? Akými metódami je možné prenášať skúsenosti a osvedčené postupy z jednej cirkvi alebo regiónu do druhého? Týmito otázkami sa zaoberal Výbor Svetového luteránskeho zväzu pre projekty členských cirkví na svojom zasadnutí v São Leopoldo v Brazílii. Bolo schválených 18 nových projektov na obdobie v roku 2027 až 2029 a diskutovalo sa o budúcom smerovaní takýchto iniciatív. Svetový luteránsky zväz v súčasnosti podporuje celkovo 61 projektov, ktoré sú prispôsobené miestnym potrebám cirkví a cirkevným zborom. Robí tak s podporou svojich členských cirkví a partnerských organizácií v 40 krajinách po celom svete. Tieto projekty sú podľa členov výboru nielen zoznamom opatrení, ale vyjadrením vzťahov, ktoré posilňujú dôveru a vytvárajú pocit spolupatričnosti.
8: Svetový luteránsky zväz predstaví novú modlitebnú knihu žien s názvom Spoločne sa modlíme. Publikácia vznikla v spolupráci žien z evanjelických cirkví z celého sveta a jej cieľom je priniesť do života cirkvi hlasy, skúsenosti a duchovné svedectvá žien rôznych generácií a kultúr. Kniha je inšpirovaná reformátorkou Katarínou Schutz-Zell zo 16. storočia, ktorá bola známou autorkou a obhajkyňou sociálnej spravodlivosti. Modlitby v novej publikácii napísali laičky, aj ordinované ženy, teologičky, študentky či aktivistky z rôznych krajín sveta. Texty sa venujú témam viery, uzdravenia, pokoja, spravodlivosti či medziľudskej solidarity. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová uviedla, že keď sú hlasy žien umočiavané, ochudobňuje to celé Kristovo telo. Naopak, keď sú ich skúsenosti a duchovné dary prijaté, obohacuje to celé cirkevné spoločenstvo. Publikácia bude dostupná online v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine. Súčasťou jej uvedenia bude aj medzinárodný webinár s autorkami modlitieb z rôznych častí sveta.
7: V Keni sa odohrala historická udalosť pre tamojších evanjelikov. Na svetodušnú nedeľu bola v hlavnom meste Nairobi slávnostne uvedená do úradu prvá žena na čele kenskej evanjelickej cirkvi, biskupka Catherine Gina Musau. Bohoslúžby v Jeruzalemskej katedrále sledovali tisíce veriacich a zúčastnili sa aj predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a partnerských cirkví z viacerých krajín sveta. Nová biskupka vo svojom príhovore zdôraznila, že služba cirkvi nemá byť len správou inštitúcie, ale predovšetkým službou ľuďom. Hovorila nielen o potrebe pokory, integrity a jednoty, ale aj o výzvach dnešnej spoločnosti. Spomenula rastúcu beznádej mladých ľudí, psychické ochorenia, korupciu či násilie, ktoré podľa nej zraňujú celé komunity. Cirkev má podľa nej zaznievať ako prorocký hlas uzdravenia a nádeje. Predstavitelia afrických evanjelických cirkví označili jej uvedenie do úradu za duchovný milník a prorocké znamenie nádeje pre cirkev aj spoločnosť.
8: Friedrich Kramer, splnomocnenec premiér v evanjelickej cirkvi v Nemecku, si želá, aby médiá pri informovaní o vojne a miery postupovali diferencovanejšie. Podľa biskupa Kramera zo stredného Nemecka existuje extrémne očakávanie rýchlych odpovedí a jasných vyhlásení. To sťažuje prezentáciu diferencovaných postojov. Krajinský biskup Kramer vystúpil na konferencii nadácie Bonhoeffer-Niemöller v Erfurte s témou Dobre informovaný, miera vojny v médiách. Hovoril o svojich skúsenostiach po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. Mediálna debata sa rýchlo zúžila na otázku dodávok nemeckých zbraní na Ukrajinu. To nezodpovedalo komplexnosti konfliktu. Okrem toho, na základe diskusí v rámci evanjelickej cirkvi zistil, že záujem vzbudzujú predovšetkým spory a zmetok.
7: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: No a dobré ráno vám želáme z Rádia Regina Východ aj v sobotu 30. mája. Dnes sú s vami Tibor Kurila a Tonka Dešková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Vyštudoval stavebnú fakultu aj žurnalistiku, ale hlavné miesto v jeho živote zabrala hudba. Spevák s výnimočným hlasom koncertoval po celom svete a je najvýznamnejšou osobnosťou slovenskej jazzovej scény. V historickom kalendári si pripomenieme 83. narodeniny Petra Lipu.
1: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
0: Spevák, skladateľ, moderátor a organizátor jazzového diania na Slovensku sa narodil v Prešove a v Prešovskom amatérskom divadle získaval prvé skúsenosti s hudbou. Od svojich 12 rokov sa učil hrať na husle, neskôr na trúbku, trombón a na gitaru. Inžinierský titul získal na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a postgraduálne vyštudoval aj žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Svoje prvé pracovné miesto získal v Slovenskom rozhlase. Nastúpil do redakcie pre publicistiku, vedu a techniku.
2: No tak to súvisí s tým mojim štúdiom. Keď som skončil stavarinu, techniku, tak som zistil, že neviem, čo v živote ďalej. Lebo ja som nebol takéto dieťa, ktoré by jasne malo predstaviť od svojich 5 rokov, že bude povedzme gymnasta alebo krasokorčuľa alebo muzikant. Ja som s tým začal oveľa neskôr. A v tých časoch, keď som skončil školu, netušil som, že by som sa mohol povedzme živiť hudbou a že by som mohol byť spevákom, povolaním aj zamestnaním. Takže som si hľadal zamestnanie ako každý iný mladý človek v tomto čase. Ja som skončil v 68. som mal diplom v novembri niekedy. No a potom som čakal chvíľu, že čo sa vyvinie z našej kapely, vtedy som bol členom Blues 5 a keď sa nič nevyvíjalo, tak mi môj kamarát Mirko Turčan, tiež človek, ktorý mal technické vzdelanie a robil vtedy v televízii, povedal, že snáď by vedel v rozhlase o nejakom mieste redaktora v redakcii pre vedu a techniku, kde sa v podstate vyžadovalo vzdelanie technického smeru, nemusel to byť zrovna žurnalista alebo nejaký filológ. Tak som sa tam išiel ukázať, predstaviť, no a prijali ma. Tak som nastúpil na miesto redaktora do redakcie publicistiky pre vedu a techniku špeciálne. Dostal som robiť taký týždenník, ale nie každý týždeň, ob 2 týždne som ho robil, Teleskop sa to volalo, magazín pre vedu a techniku. Ja už neviem, ako som sa toho zhostil, to by museli posúdiť iní.
0: Peter Lipa v roku 1978 založil vlastnú formáciu Combo a tento projekt ho v rôznych podobách sprevádza až do súčasnosti pod názvom Peter Lipa Band. Spolupracoval na mnohých krátkodobých aj dlhodobých projektoch. V súčasnosti je to Vyšehrad Blues Band, EU4 a Traditional Club.
1: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: Počasie.
1: Počasie. To je presne to, čo potrebujeme vedieť na začiatku víkendu. My z okna nášho Košického rozhlasového štúdia vidíme síce slniečko, ale tá obloha, myslím si, že je jedinou krásnou vecou na nej sú tie balóny, pretože my tu máme balónovú fiestu a nebo nám zdobia balóny. A ako to, aké nebo a čo vidia vlastne naši východniari, keď sa práve zobudzajú, tak to už vie meteorológ Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorému želám v tejto chvíli dobré ráno.
2: Príjemné sobotné ráno prajem.
1: Tak do akého rána sa východňari teda prebudzajú? Aké počasie je aktuálne na východe Slovenska?
2: Čo sa týka tej oblačnosti, tak je to v podstate veľmi rozdielne, pretože polovica územia už má oblačno až zamračené, ale Zemplína aj časť Abová má ešte prevažne zmenšenú oblačnosť, ale tá oblačnosť tam postupne pribudne. A čo sa týka teplo, tak v Klenovej máme najchladnejšie len 5,5 stupňa, naopak obci Banská až 18 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Vernár 12, Poprad 14, Kežmarok takisto 14, Tatranská Lomnica 16, Štrbské Pleso 12, Skalnaté Pleso 7, na Lomnickom štíte minus 1, v Plavči 13, Bardejove 12, Prešove takisto 12, Tisinci 7,

0: dážď, na juhu len zrážky miestami, no a popoludne sa ojedinilo, môžu vyskytnúť aj búrky, no a k večeru k miestami už sa bude oblačnosť zmenšovať, denná teplota 17 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 10, no a bude fúkať slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinilo okolo 50 km za hodinu, pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť, no ale večer postupne zoslabne a vo vysokých polohách postupne, alebo teda počas celého dňa prudký až búrlivý vietor.
1: No čo nám predpovedáte na zajtra, aby sme skompletizovali ten víkend?
0: Nedeľa bude krajšia, bude v podstate prevažne polooblačno, zrážky by sa na východnom Slovensku nemali vyskytnúť, no a v noci a z rána ojedinila aj hmla, nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 6, denné teploty 24 až 28 stupňov, na severe bude 19 až 24, no a bude fúkať prevažne slabý, cez deň západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Za vyčerpávajúce informácie ďakujem Davidovi Frndovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám vám pekný deň a do počutia.
0: Pekný víkend, do počutia.
2: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 30. mája je v kalendári meno Ferdinand. Toto mužské meno má germánsky pôvod a v preklade znamená smelý ochranca. Meno Ferdinand sa u nás vyskytuje veľmi výnimočne. V rodnom liste ho mal zapísané napríklad bývalý rektor Univerzity Komenského Ferdinand Devínsky. Ak nejakého Ferdinanda v rodine alebo medzi priateľmi máte, nezabudnete na blahoželanie. K vecným darom môžete pridať aj nenáročnú kvetinu aloe vera alebo zakrpatený fikus panda. Údajne ich potešia viac ako ktorýkoľvek iný kvet. My z Rádia Regina Východ posielame dnešným oslávencom pesničku od Pavla Hamela. Všetko najlepšie.

0: Poznáte šarišský výraz babiho vžali do jazykoch? A na čo šarišania myslí, ak povedia Boha neošališ, šmertku nezachmališ? V dnešnom šarišskom oblačku nám tieto slovné spojenia vysvetlí Miroslava Gavurová.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
3: No, ši čula toto o tým Dušanovi. Už ho vera vžali babi do jazykoch. To však vše nečudujem, bo babi najdu i živého, i umartého, taj Dušana. Ale co o ním hvara? Tá, že ja kažky še z neho zrobil skupkoš, že lem s peniežami, majetkami vše narabia a plány je na tých svojich v roboce, lem kríči na nich. No tá, bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Hej, vera tak, preto te penieži telo vše hrichu. Jak keby sme mohli dať co zebrať zo sebu na druhý švet. Nič nevežneš. Tak jak si prišiel na švet, tak i pújdeš. A každý raz pújdeme to tú dražečku. Nič pomoci. Jak še hvarí, Boha neošališ, šmertku nezachmališ. Milé východňare, hneška mám pre vás porichtované 4 šarišské frazémy, co sme ich akurát už i čuli, keď sme oblaček otvírali. A ktoré to boli? No tá, babi ho vžali do jazykoch, babi najdu i živého, i umartého, bohatstva pribudne, sumenia ubudne a Boha neošališ, šmertku nezachmališ. V perším radze sebe treba vyšvetliť, co še stalo, keď sebe babi dakého vžali do jazykoch. No ta co asi, začali ho ohvárať. Ale zaše musím dakus ozvať, bo nielen my babi také, ale choď kedy i chlopi robia pletky. Takže neznám, čom šarišanci vydumali toto lem na babi, že vžali dakého do jazykoch. A ku temu ešte šarišanci to jakeby i potvrdzili z dalšiu šarišskú frazému. Babi najdu i živého, i umartého. Tým še chcelo povedzeť, že ženským jazykom nikto neujde. No tá, nebudzem še spríčať, bo však už som sebe povedzela svojo. Ale na druhej strane toto chlopi isto veľoraz také, že im choco jedno, nestarajú še, nemýšajú še, takže za to asi len o baboch placi, že najdu i živého, i umartého. No a čom babi našli Dušana a vžali ho do jazykoch? No tá, bo Dušan bol dosť lachvatý a na penieži a nebol barz dobrý ku druhým ľudzom, bo väčšinu to tak, že keď bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Tým še chcelo povedzec, že so zväčšujúcim sa bohatstvom spravidla sa zmenšuje poctivosť. Lenže, jak sme še už zamýšľali, ta nič z toho, co sebe tu na tým švece nahonobíme, zo sebu na druhý švet nevežneme nič. To znali i staré východňare, bo tiež vydumali takú pripovídku, že Boha neošališ, šmertku nezachmališ. To môžete pochopiť doslova, abo i obrazne, že sú veci, na ktoré nemáme nejaký vplyv. Čiže nám to páči, abo nie, tak še to stane a nezrobíme nič. No tá, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám i bohatstva pribudne, naj vám sumenia neubudne, bo potým še nebudete museli čudovať, že vás babi našli a vžali vás do jazykoch. Alem tak robce, že by ste mali sumenie čisté, bo však vy dobre znáce, že Boha neošalice, šmertku nezachmalice.
1: Šarišský oblaček.

A teraz zo pár pozvánok pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli, ako strávia víkend. V pondelok je Medzinárodný deň detí a preto by ste mali tieto voľné dni venovať práve im. Príležitosti na to budete mať veľa. V Spišskej Novej Vsi ich môžete zobrať na deň detí v zoo alebo na tanečnú súťaž, ktorou dnes popoludní vyvrcholí podujatie Mesto plné detí. V Košiciach deň detí pripravila napríklad mestská časť KVP alebo gymnastický klub Gymnastik, ale môžete svoje ratolesti zobrať aj do divadla. O 14. hodine sú v historickej budove Národného divadla pre malých aj veľkých návštevníkov pripravené tvorivé dielne, interaktívne workshopy, stretnutia s rozprávkovými postavami, hudobné tanečné vystúpenia, výstava kostýmov a bohatý program priamo na javisku. Veľké finále má tentoraz podobu tanečnej zábavy v podzemných priestoroch divadla. Na najmenších nezabudli ani v Prešovskom kraji. Oslavy s bohatým programom sú pripravené v Nestville parku v Hnieznom aj na Kúpku pod Šancom v Sabinove. No a ak svoje deti chcete priučiť aj niečomu užitočnému, vezmite ich do školy kosenia do Ruskej Novej Vsi. Majstri Európy v kosení Veronika Šeligová a Ľubomír Košút im predstavia trávy a lúčne byliny, naučia ich skladať a pripraviť kosu na kosenie a predvedú, ako vyzerá to skutočné kosenie. Ak si to chcete s nimi skúsiť, čakajú vás na lúke pri hlavnej ceste smerom na parkovisko na konci dediny. Želáme vám príjemnú zábavu.

0: Prvá hodina nášho ranného vysielania je takmer za nami. V tej druhej vás, okrem iného, pozveme aj na východoslovenské športoviská. Počúvajte nás aj po 7.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient len za 33 centov. Všetko, čo na

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko večer spustilo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. V Kyjeve vyhlásili letecký poplach. Americký prezident Donald Trump uzavrie mierovú dohodu s Iránom iba v prípade, ak Tehrán splní všetky jeho podmienky, informoval Bielý dom. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko neskoro večer opäť masívne útočilo na Ukrajinu raketami aj dronmi. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe krajiny. Ukrajincov pred ruskou operáciou varoval aj prezident Volodymyr Zelenský. Rumunsko medzi tým oznámilo, že dron, ktorý zasiahol obytný dom v pohraničnom meste Galac, sa zrejme odklonil od pôvodnej trajektórie. Moskva odmieta, že by bezpilotný stroj patril jej.
2: Kto v Rumunsku hovorí o tom, že to bol ruský dron, opýtal sa ruský prezident Vladimír Putin novinárov a dodal, že nikto nemôže potvrdiť pôvod stroja, kým to nevyšetrí. Kritizoval pritom vyjadrenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá obvinila Moskvu z prekročenia ďalšej hranice s tým, že zatiaľ nič nepreskúmala. Rumunský prezident Nikušor Dan medzitým spresnil, že dron, ktorý zasiahol obytný dom v meste Galac, zmenil trajektóriu po zásahu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Varoval však, že aj ostatné európske krajiny sú v rovnakej situácii. Podľa neho vojna na Ukrajine vyvinula technológie, ktoré predtým neexistovali. Zdôraznil však, že zodpovednosť za incident nesie Kremeľ a obhajoval protivzdušný systém svojej krajiny. Bukurešť a Kyjev sa už dohodli na užšej spolupráci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že vojenský personál a špecialisti budú pracovať na posilnení protivzdušnej obrany a pri ochrane vzdušného priestoru. Na sociálnej sieti vyzval na uvalenie ďalších sankcií na Rusko a pripomenul, že implementácia dohôd s partnermi o protivzdušnej obrane Ukrajiny sa nesmie odkladať. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump sa v piatok zúčastnil v Bielom dome na dvojhodinovom stretnutí za zatvorenými dverami s poradcami, ktoré sa týkalo Iránu. Pred zasadaním na sociálnej sieti napísal, že je pripravený urobiť konečné rozhodnutie. To podľa New York Times nepadlo.
3: Ani po dvojhodinovej porade prezidenta Donalda Trumpa s poradcami v Bielom dome nie je osud dohody s Iránom známy. Podľa New York Times rozhodnutie nepadlo. Prezident pred zasadaním na sociálnej sieti napísal, že dohoda musí viesť k otvoreniu Hormuzského prielivu. Tehrán sa musí zaviazať, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň a vzdá sa obohateného uránu. V ten istý deň iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že prebiehajúce vyjednávania sa jadrového programu vôbec netýkajú a obe strany začnú o tejto otázke rokovať až po podpise memoranda o porozumení, ktoré predlží prímerie o 60 dní. Prezident Trump vo štvrtok pre Fox News vyhlásil. Dohoda, ktorá pre nás nebude výhodná, je pre mňa červená čiara. Uvidíme, vyjednávame. Sú veľmi dobrí prefíkaní vyjednávači. Všetky karty však máme v rukách my, lebo sme ich vojensky porazili. Prezident Trump v poste na sociálnej sieti potvrdil, že návrh dohody obsahuje aj ukončenie americkej blokády iránskych prístavov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia rozšírila sankcie proti palestínskemu hnutiu Hamas a proti organizácii Palestínsky islamský džihad. Opatrenia sa zameriavajú na členov politbira Hamasu, ktorí podľa EÚ podporujú a ospravedlňujú násilné akcie. Pri piatkových izraelských útokoch v južnom Libanone bolo zabitých 11 osôb, uviedlo to podľa agentúry AFP Libanonské ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 8 ľudí bolo zranených. Úrady útoky označili za hrubé porušenie humanitárneho práva. Vysoko postavení americké a kubánske vojenské dôstojníci sa v piatok stretli pri areáli americkej námornej základne Guantánamo na Kube. Stalo sa tak v čase, keď americká vláda hrozí prevzatím moci na tomto karibskom ostrove. koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
4: Náš postoj je jasný. Ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
5: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k krajinám ako Írsko či Nemecko. Na opätovné spracovanie ľudia vrátia do obchodov viac ako 90% plastových a hliníkových obalov. Odborníci sa zhodujú, že zálohové systémy prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu recyklácie obalov.
6: Zálohový systém je na Slovensku viac ako 4 roky. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč ho hodnotí ako úspešný.
7: Sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
6: Írsko zaviedlo zálohový systém až o 2 roky neskôr ako Slovensko. Recyklácia obalových materiálov podľa riaditeľa írskeho zálohového systému Kirana Foliho odvtedy stúpla o 42%.
8: Dnes Írsko recykluje už 91%.
6: Zlepšiť systém by pomohlo aj zavedenie vernostných kariet, na ktoré by si mohli ľudia pripisovať peniaze, či možnosť darovať zálohu na dobročinné účely, ktorá už v niektorých sieťach na Slovensku funguje. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
7: Predpokladám, že to bude pokračovať a ďalší obchodníci budú vlastne pridávať túto možnosť svojim spotrebiteľom, motivovať ich, aby teda tie obaly prichádzali vracať k ním a tie prostriedky použili možno na nejaký dobročinný účel.
6: Na Slovensku sa vyzbieralo doteraz takmer 4,5 miliardy zálohovaných obalov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Svetový šampionát vrcholí. Dnes sú na programe oba semifinálové zápasy. Z Cürichu pokračuje Matúš Čunderlík.
9: Semifinálový program otvorí o 15:20 súboj domácich Švajčiarov s prekvapením turnaja Normy. Helvéti vyhrali v Cürichu všetkých 8 zápasov a pred vlastnými fanúšikmi zabojujú o tretie finále za sebou. Proti Norom, ktorí si zahrajú o medaily vôbec po prvý raz, sú veľkými favoritmi. Musia sa však mať na pozore, pretože Severania vyhrali na šampionáte nad Švédmi i Čechmi a uchmatli bod Kanade. V druhom semifinále si o 20. hodine zmerajú síly Kanaďania s Fínmi. Súhomi zakopli len na záver skupinových bojov so Švajčiarmi. V Cürichu majú mimoriadne silný tým vystúžený 13 hráčmi z NHL na čele s kapitánom Alexandrom Barkovom. Javorové listy si chcú po finálovom neúspechu s Američanmi na februárovej milánskej olympiáde napraviť chuť ziskom zlata na majstrovstvách sveta. Vo Švajčiarsku ešte neprehrali. Dylan Holloway verí, že sa na tom konca turnaja nič nezmení.
10: Ideme do toho na 100%. Vieme, o čo sa hrá, zaujíma nás iba titul. Fíni sú veľmi silný súper, ale my sa musíme sústrediť predovšetkým na našu hru. Poznáme svoje kvality a ja verím, že ich naplno ukážeme, tak ako v každom doterajšom zápase.
1: Hokejisti Caroliny budú súpermi Vegas Golden Knights vo finále bojovo Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Kapitán Boris Bojanovský.
11: Viem, že veľmi ťažko sa vyhráva play-off Levice a hlavne kvôli tomu, aké máme fanúšikovskú základňu a tlačia nás dopredu, ale myslím, že od prvej minúty bolo vidno, že si ideme pre výhru. Ja som vravel chalanom, že nemôžeme ich nechať, že nemôžu veriť, že vyhrajú a myslím, že tak sme aj nastúpili na ten zápas. A podľa mňa to už bolo v prvej štvrtine vybavené.
1: Andrej Martin nepostúpil do semifinále dvojhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo štvrťfinále nestačil na Čecha Martina Krumicha 3-6, 4-6.
12: Úderovo som sa cítil asi najlepšie na tomto turnaji. Dva údery som zahral dobre, tretí som zahral nečisto. Kde som ja urobil zo pár tesných autov, tak on to triafal na čiary. Hľadal som sa celý zápas, nenašiel som to, robil som proste príliš veľa chýb. Super bol príliš konzistentný.
1: Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži vypadol Srb Novak Djokovic v 16 na finále mužskej dvojhry podľahol Brazílčanovi Fonsekovi 2x6, 4, 3, 6, 2x5, 7. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave dnes o 16. hodine nastúpi Slovensko proti Čiernej Hore, kapitán Jaroslav Repa.
13: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na takéto nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. Naozaj toľkýchto šancí proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť oblačno, zamračené a na viacerých miestach občasný dážď, na juhu mení zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte jedna pozvánka. V dnešných sobotných dialógoch budú diskutovať minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD a Ivan Štefunko, podpredseda Progresívneho Slovenska. Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Jana Ponícka zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 11,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Pozdravujeme za volantej. Začneme obmedzeniami. Na cestách medzi obcami Úloža, Nižné Repaše, Oľšavica, Biacovce prebiehajú automobilové preteky a úsek je úplne uzavretý. Sledujte dočasné dopravné značky. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov menia asfalt, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Povolenú rýchlosť vám odporúčame dodržiavať vždy a všade, aktuálne aj na výjazde do Sečoviec z Horoviec. Jazdite bezpečne a ohľadu plne. Šťastnú cestu so zelenou vlnou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
14: A so želaním dobrého rána vstupujeme aj do druhej hodiny nášho dnešného vysielania. Pozveme vás v nej sledovať erupciu gejzíru do Herlian a navštívime aj obec Chmelnica, obyvatelia ktorej dodnes hovoria autentickým nárečím, takzvanou Chmelničinou. Počas celého rána sú s vami Tibor Kurila a Tonka Dešková. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Podarilo sa vám niekedy vystihnúť erupciu gerilianského gejzíru, milí poslucháči? Herľany boli už v 17. storočí kúpeľným mestom a aj dnes tu zo zeme vyviera jediný studenovodný gejzír na Slovensku. S bývalou starostkou Martou Bogdanovskou sa o tomto prírodnom unikáte priamo v Herľanoch porozprávala Slávka Ivančová. A viete, čo sa dozvedela?
1: Za vlády Jozefa II. Sa sem prisťahovali Nemci a kúpele začali rozkvitať. Pozornosť tunajším liečivým vodám sa zvyšovala, pričom sa zdôrazňoval ich balneologický význam. Voda vystreknutá gejzírom sa odvádzala do podzemnej nádrže a používala sa na prípravu kúpeľov vo vaniach.
2: A potom až na miesto tých drevených kúpeľov, čo boli tu s drevenými vaniami, vtedy sa začali aj kúpeľné domy budovať. Boli to už kamenné vanie, tam 12 kabiniek bolo, 24 vanie a vtedy už začal taký veľký rozmach tých kúpeľov.
1: A čím boli tieto kúpele také významné, keďže vieme, že sem chodíval aj František II. Rákóczi?
2: Taká významná uhorská šľachta tu chodila, ale najmä z rodu Andrašijovcov, ministerský predseda uhorský, lebo oni tu mali presne na tom kopčeku vilu, volala sa to Andrašiho palota. No tak vlastne, aj keď bolo nedostatok minerálnej vody, tej liečivej, dal príkaz Andraši, aby sa tu kopala studňa a vtedy vznikol gejzer. A teraz

0: vlasy majú.
1: V tom roku 1870 už bolo taký nedostatok liečivej vody, čo začali kúpele upadať, preto grof Andraši dal príkaz geologovi Wilhelmovi Zsigmundovi, aby navrtali ďalšiu studňu, a vtedy pri tých vrtoch už pri hĺbke asi 100 metrov vyrazilo celú vrtnú väžu, už bol taký tlak. Vrtali až do hĺbky 405 metrov, ale upážená tento vrt je len do hĺbky 360 metrov, pretože už bol nedostatok tých železných rúr. Erupcie boli najprv na 8 až 12 hodín a neskôr až po generálnej oprave v roku 1925 potom sa ustalil tento interval na 20 až 26 hodín. Teraz síce po ďalšej rekonštrukcii gejzíru je interval 32 až 34 hodín, výška kolo 20 metrov. Celkový čas erupcie stále ostáva tých 25 až 30 minút.

V rokoch 1909 až 1919 boli vďaka svojej jedinečnej klíme a liečivým prameňom herľany zaradené do prvej kúpeľnej kategórie, rovnako ako o mnoho známejšie kúpeľné miesta Piešťany či Karlové Vary. Iné zdroje uvádzajú, že herľanské kúpele boli dokonca považované za najlepšie vybavené a zriadené kúpele v celom Uhorsku. No a ak by ste chceli herľanský gejzír vidieť v akcii, najbližšia erupcia bude dnes medzi 16. a 18. hodinou.

0: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
1: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
0: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: No a poďme teraz za tým športom. Hádzanári Tatrana Prešov dnes o 18:00 na domácej Pelbovke nastúpia v treťom finálovom súboji Extraligy proti Bojniciam. Po stredajšom zápase na pôde súpera je stav nerozhodný 1-1. Priaznivcov tenisu pozývame do NTC na Popradskej ulici v Košiciach, kde sa hrá mužský turnaj ATP Challenger Košice. Východoslovenský atletický zväz organizuje na štadióne Technickej univerzity v Košiciach na Vodsunovej majstrovstvá Slovenska v kategóriách dospelých, juniorov aj dorastencov. Súťaže sa začínajú o 9:00. Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach je od včerajška dejiskom majstrovstiev sveta juniorov v majstrovstiev Slovenska juniorov v plávaní v dlhom bazéne. O

0: majstrovské tituly a kvalifikačné limity bojuje 302 plavcov z 52 slovenských klubov. Ak si radšej pozriete gymnastiku, tak dnes by ste nemali chýbať v telocvični klubu Gymnastik Košice na Popradskej ulici. Oslava Dňa detí a zároveň 25. výročia klubu ponúkne zaujímavý program, o ktorom povie viac riaditeľ klubu Eduard Marčák.
1: Sme pripravili program, kde budú môcť decka vidieť našu halu, budeme mať prepkáškovú dráhu, kde budú získavať malé ako keby ocenenia, keď ju prejdú celú. Ide o to, aby tým deťom sme približili alebo aj tej širokej verejnosti naše pôsobenie v rámci mesta Košic, keďže je to spojené aj so slavou 25. výročia nášho klubu. Hlavne chceme to, aby sme rozšírili povedomie o tej gymnastike, lebo je to základ pre všetky športy.
0: No a na záver ešte dve šachové pozvánky. Košický víkendiák pokračuje dnes od 10. na Jegorovovom námestí 5 a v Humennom na Tolstého sa aj dnes od 9.30 súťaží o víťazstvo v turnaji Open Reitner 2026. Rádio Regina Východ. Šport.

0: našli sme v regióne.
1: Chmelnica je jednou zo spišských obcí, ktorá si zachovala nemecký ráz. Dodnes tam miestni hovoria autentickým nárečím, takzvanou chmelničinou, a tento jedinečný nemecký dialekt pretrváva. V bežnej komunikácii ho používajú najmä starší ľudia, ale aj učitelia v tamojšej základnej škole sa snažia, aby deti ovládali aspoň jeho časť. Pripomeňme, že obyvatelia Chmelnice zažili počas vojny a tesne po nej mimoriadne bolestivé obdobie. Obec navštívila Lenka Jureková.
2: Guten Tag, willkommen bei uns.
3: A to ma už privítali deti z tunajšej základnej školy. K mikrofónu som si pozvala pani riaditeľku Ľudmilu Klimkovú. Akým spôsobom sa u detí snažíte rozvíjať alebo podporovať ten ich vzťah k nemeckému nárečiu?
4: Podporujeme to a oživujeme vlastne toto naše nárečie jednoduchým, spontánnym, prirodzeným, hrávým spôsobom, a to cez riekanky, piesne, básničky, jednoduché rozhovory.

0: tými básničkami, čo som spomínala, tými pesničkami sa snažíme tie slova trošku aspoň dostať do povedomia, nech si pamätajú aspoň niektoré slova. Začneme spievať alebo začneme nejakú riekanku a oni sa hneď pridávajú. Nerozmýšľajú nad tým, že ako to treba vysloviť, počutím, oni to automaticky vyslovujú.
1: Klaudia, aký je tvoj vzťah k nemeckému nárečiu?
2: Viem rozprávať, ale nerozprávam vždycky.
1: A doma s rodičmi, alebo väčšinou teda s pani učiteľkou?
2: Väčšinou s pani učiteľkou.
3: Ja sa takedy aj s otcom rozprávam po nemecky.
1: Všetko vieš porozprávať?
3: Nie všetko, ale daktore je základné slovička.
1: Zhováram sa s Helenou Sedlákovou, najstaršou obyvateľkou Chmelnice. Pani Sedláková, povedzte mi, ako si vy spomínate na vašu mladosť?
4: Do školy, jak sme išli. Som išla už ostatný rok, 8. Bola vojna. Prišlo také obrovské, veľké auto. Nás brali všetké do Nemecka. Lebo sme boli Nemci a tam sme potom boli rok.
1: V tom 46., keď ste prišli sem, ste sa už museli skrývať, ale pred sovietskými vojakmi. Oni vás chceli odvliecť?
4: Áno, zaš tak, kde hej, brať tu stadiel, hej, bo sme boli Nemci. To im bolo dato strašne. Iba strach sme mali a bieda.
1: Tak ste sa schovávali po okolitých lesoch.
4: Kým sa to pomalu uklidilo, sme sa potom povídali.
1: Aké boli vzťahy v Chmelnici po druhej svetovej vojne?
5: Veľmi nás akože nemali radi, lebo stále nám dávali za zlé, že sme ako Nemci. Pritom naši, oni sa necítili ako Nemci, no však žili tu celý život.
1: Zováram sa s historikom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Martinom Furmaníkom.
6: Osudy nemeckého obyvateľstva v Chmelnici na sklonku druhej svetovej vojny bol veľmi burlivý. Tie ich útrapy začali v roku 1944, keď už vypuklo Slovenské národné povstanie a blížila sa aj sovietská Červená armáda. A práve kvôli tomu velenie nemeckej armády vydalo pokyn, aby Nemci zo Slovenska, teda aj zo Spiša, boli evakuovaní. A týkalo sa to aj Nemcov z Chmelnice. Dobrovoľne mali sa ľudia prihlásiť na evakuáciu, čo málo kto urobil. Do toho v krátkom čase prišlo oslobodenie Červenou armádou. Vtedy prišli ďalšie, teda ťažké časy pre Chmelničanov, kedy vo februári niekoľkí Chmelničania boli odvlečení príslušníkmi sovietskej NKVD na nútené práce, ako teda vieme, do gulagov. Ani v ďalších mesiacoch obyvatelia Chmelnice nemali pokoj. Nútene boli internovaní v takých internačných sústreďovacích táboroch. Našťastie pre týchto ľudí starostovia, respektíve predsedovia už MNV okolitých obcí spolu teda aj s chmelnickým farárom vymohli prepustenie týchto Chmelničanov.
1: Na čo boli tie internačné tábory?
6: Sa plánovalo ich odsunúť z územia Slovenska. Keď boli prepustení domov z tých internačných táborov, sa skrývali teda v okolitých lesoch alebo v blízkosti svojich obydlí. Vďaka tomu Chmelnica je takou poslednou baštou spišských Nemcov.
7: Našli sme v regióne.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: Už o pár minút vám budeme radiť v našej poradni pre záhradkárov a keď ju uzavrieme, príde na rad predpoludnejšia trojhodinovka naplnená pestrými témami. Po 9. ju otvorí rozhovor s Jarmilou Buchovou z obce Komárany, ktorá žije v Mníchove. V 2. hodine budeme hovoriť o unikátnych slovenských jaskyniach a unikát, respektíve poklad, nájdeme aj v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Bude ním obraz Rožňavskej metercie. Okrúhle výročia spojené s prebiehajúcim týždňom opäť zhrnie Miroslav Talavašek a napokon po 11. hodine otvoríme aj našu rozhlasovú kuchyňu. V nej sa tentoraz dozviete, ako je na tom s kuchárskym umením náš kolega zo spravodajstva Anton Búr a čím sa necháva pri varení a pečení inšpirovať.
2: Našťastie žijeme dobu, keď všetko si vieš dohľadať. Začal som bábovkou, hovorím si, začnem skôr piecť ako variť, takže začal som piecť bábovku a hľadal som úplne ten taký najjednoduchší recept, nech nemusím tam neviem čo, žltka, bielka šľahať a podarila sa, aspoň ľudia, ktorým som ju dal ochutnať, chválili. A teraz väčšinou inšpiráciou sú mi sociálne siete, lebo tí ľudia to tak jednoducho vedia nahádzať, pripraviť, ja si to vždy stopnem, pozriem gramáž, zopakujem si recept, čiže ako keby s týmito videami varím. Ale no, ešte to nie je na Michelinskú hviezdu.
3: Postupne však hádam, nechceš prekročiť niektoré štádia vývoja, teda začal si s pečením, blahoželám k prvej úspešnej bábovke, predpokladám, že k tomu pribudlo už niečo ďalšie.
2: Ivet, nepribudlo ešte k tomu nič ďalšie, lebo ja keď sa naučím nejaký recept, tak ho robím dovtedy, kým sa mi nezhnusí, hej. A tak to mám vlastne aj s tým, že ja milujem zemiaky, takže čo robím vlastne od detstva sú francúzske zemiaky. To sa mi ešte neprejedlo a je to úplne jednoduché, takže to zbožňujem. No a verím, že ten level niekde posuniem časom vyššie.
1: Do spomínaných francúzskych zemiakov síce huby väčšina ľudí nedáva, no napriek tomu práve o nich bude dnes reč. Konkrétne o takých, ktoré nemusíte hľadať v lese, lebo po ne stačí zájsť do predajne potravín či ovocia a zeleniny. Jedlo so šampiňonou pripraví vo svojej kuchyni Iveta Vaculová a hovoriť o tejto surovine bude aj šéf-kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko Kuchári bez hraníc Marek Mrúz. Toľko stručné nahliadnutie do nášho predpoludnejšieho programu. Veríme, že sa doň započúvate aj vy.

0: Relácia Dobré ráno východňari sa pomaly končí, ale mám tu pre vás ešte jeden technický oznam. Vysielač Rožňava, dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať od pondelka 1.6. do piatka 5.6. od 8. do 18. hodiny technickú prestávku. Odporúčame vám preto prejsť na internetové vysielanie. Ďakujeme vám za pozornosť a spoločnosť pri rádiách, ale ak budete chcieť napríklad vedieť, čo v týchto dňoch robiť v ovocnej záhrade, počúvajte nás aj v nasledujúcej hodine. Zostávajú s vami Tibor Kurila a Tonka Dešková a o chvíľu sa k nám pridá aj pán Eduard Jakubek. Do počutia.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Dominika pomáha Tomášovi zvládnuť trápenie s Alicou. Šaňo prechádza náročným rozvodom s Ruženou a čaká na rozhodnutie súdu.
3: Naozaj ti to stojí za ten teater?
4: To sa opýtaj seba.
3: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
4: To sa ešte uvidí.
3: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
4: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
3: Choď do čerta, Šaňo.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
5: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
8: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
9: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Dobrá hudba z východu.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Do tretice dnes ráno vám prajem teda príjemné ráno, milí poslucháči. Aj v posledný májový týždeň sme tu opäť s našou a verím, že aj vašou záhradkárskou poradňou. Dnes je so mnou v štúdiu predseda Celoslovenského zväzu záhradkárov, odborník predovšetkým na ovocnú záhradu, pán inžinier Eduard Jakubek. Vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne deň všetkým.
1: Skôr ako sa začnem pýtať, vám pripomínam, že svoje otázky nám môžete počas pesničky zatelefonovať k nám do štúdia. Telefonické kontakty k nám už asi poznáte. 055 622 4216 alebo 622 2994. A samozrejme písať otázky a posielať fotografie môžete aj na naše WhatsAppové číslo 0919 24 8424. Radi vám ich zodpovieme. Pán Stanotok tak už urobil. Jeho otázka aj fotografia už je u nás na prvom mieste. Za chvíľu dostane odpoveď. Ale pán Jakubek, ja sa ešte skôr opýtam. Hovorím na ovocnej záhrade a prvé ovocie, ktoré mi v tejto chvíli napadlo, boli jahody. A je to také vysoko aktuálne, pretože práve jahody v tejto chvíli aj zbierame a aj by sme sa o nich mali postarať. Tak dajme našim poslucháčom nejaké rady ako.
2: Áno, najmä pravidelné.
1: Áno.
2: Zbierame, lebo nás predbehnú slimáci a je to potrebné skoro každý deň si všímať, pretože jahody sú obľúbeným ovocím nielen pre deti, nielen pre nás, ale aj pre slimákov, takže v prvom rade pravidelný zber. Ináč jahody sú menšie, lebo tej vlahy je menej, ale majú lepšiu cukornatosť, čiže sú sladké. To je veľmi dôležité ich oberať a hlavne to, čo záhradkári nerobia. Málo kto si označí paličkou tie najrodivejšie trsy, pokiaľ ich máme ako individuálne, že ich pestujeme. Lebo to je veľmi dôležité si označiť, lebo súčasne sa tvoria teraz pri jahodách aj poplazy. Aby sme potom, keď si budeme chcieť rozmnožovať z našho jahodoviska, aby sme nebrali tie poplazy degenerované. Čiže len z tých najlepších, najrodivejších a najzdravších trsov. Čiže to je potrebné si označiť. A ako náhle sa tie poplazy budú vytvárať, tak ich je potrebné prichytiť tú cerskú rastlinu k pôde. Niektorí to dávajú do črepníkov, ale lepšie je do prekypernej pôdy, pokiaľ tam máme miesto. Lepšie vlhkosť, využijú tie korienky. A základ je ten, aby sme z tých najlepších trsov brali len prvú a druhú cerskú rastlinu. To je veľmi dôležité. Čiže jeden kvalitný trs nám dokáže vytvoriť takých 6 až 10 poplazov, čiže krát 1 až 2, to znamená tých 10 až 20 cerských rastlin. To je veľmi dôležité, lebo ak my budeme brať cerské rastliny, čiže sadeničky z 3., 4., 5. šláhu, to je ten poplas, tie sú už nerodivé, respektíve prestávajú rodiť. To je veľmi, veľmi dôležité. Takže to sú také rady brať z najlepších trsov, označiť si ich a ak vytvoria korienky 5-7 cm, tak ich prestrihnúť od matky, čiže od tej materskej rastlinky, lebo ako náhle ten šľahuň ostane s materskou rastlinkou, prestane cerská rastlina zakoreňovať, vytvorí síce silné listy, lebo dostáva výživu a takto vysadené a presadené potom poplazy sú slabé. A ešte, čo je dôležitejšie, predpestovať si ich, čiže ak budú mať tých 5-7 korienkov, odkopať, vykopať a dať si do škôlky. Čiže na takú vzdialenosť tých 15-20 cm, aby sa tie cerské rastliny sami snažili vytvoriť silný koreňový systém a pevnú listovú plochu, nie vysokú. No a potom s koreňovým balom to vždycky presádzame v tom auguste na kvalitne pripravené záhony po zemiaku alebo po inej vyhnojenej predplodine. To sú také hlavné zásady a potom budeme rekordmermi, budeme sa tešiť, že z jedného trsu nezískame len nejakých 5-10 plodov, ale budú rekordy. Ja ten rekord vždycky vám poviem, to nikto nebude veriť, lebo ja som to mal veľmi rád už od stredných a vysokých škôl, kde som sa s tým hrával, sledoval, počítal tie plody. Tak rekord, predstavte si, bol 186 plodov od rode Senga Sengana v prvom roku po vysadbe. Ale to bola tá pipľačka, to bolo to hranie sa. Isté, spočiatku to mali 5, 10, 15 plodov, čiže ten pozitívny a negatívny výbor je veľmi dôležitý, nielen pri jahodách, pri všetkých. Napríklad teraz máme vysadené zemiaky. A koľko tých zemiakov je kučeravých, keď sa nám vytvárajú? Koľko je chorých? Čiže i tam je veľmi potrebné si všímať a na sadbu potom používať len zdravý rastlinný materiál. Takže to je veľmi dôležité. A pri tej výsadbe, keď budeme ju robiť, tak nesnažme sa sadiť husto. Ja viem, že naši záhradkári majú malé plochy, ale radšej menej trsov, ale kvalitných. A tú úrodu dosiahneme takú istú, ešte vyššiu. Hej. Čiže ten spon, čiže vzdialenosť medzi vysadenými jahodami, keď ich budeme sadiť, to ešte máme času, má byť medzi riadkami tých 70 a 80 cm a v riadku tak 30-40 cm. A nepestujme ich na jednom mieste dlhšie ako 3 roky.
1: No, tak to sú zaujímavé informácie. Ja sama som sa práve teraz veľa naučila, aj som si písala teda, lebo to číslo nad 180 jahôd ma úplne dostalo. Myslím si, že to stojí za to sa s týmito jahodami hrať. No a teraz už priestor na vaše otázky, milí poslucháči. Ešte raz zopakujem telefonické kontakty 622-4216 alebo 622-2994 s predvoľbou 055.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: No, my sme sa tu s pánom Jakubekom rozprávali, čo ešte okrem tých jahôd je aktuálnou témou momentálne v našich záhradách a prišli sme na to, že najviac sa rozmnožili už aj škodcovia, a teda vy konkrétne hovoríte o voškách a dokonca aj náš poslucháč nám poslal fotografiu, teda kde z jeho stromu teda je jasné, že sa do ňoho pustili vošky, takže ako s tými voškami bojovať? Strihať alebo striekať?
1: Každý vie, že ja nestriekam.
0: Preto sa pýtam.
1: Kto chce striekať, tak nech strieka, samozrejme aj veľkojúra musí striekať, ale na tých našich záhradkách no, teplé počasie a tie horúčavy spôsobili neuveriteľnú inváziu vošiek. Na všetky to. Ja celý svoj život toľko vošiek som nevidel ako v tomto roku a tam musíme byť veľmi, veľmi obozretní, to znamená byť pri stromčekov. A hlavne tie mladé stromčeky, to znamená, kde sú letorasty. Ak neprídeme do záhradky raz za týždeň, a ešte aj častejšie, tak vidíme, že z tých vajíček, ktoré sú tam nakladené, sa vylianutia larvičke nám vycicajú a zdeformujú všetky, nielen slivky, jablone, ale aj ostatné druhy. Takže ja doporučujem jednu vec, byť v záhrade. A ako náhle sa tie vošky začnú objavovať, to ich ľahko vidíme, lebo tie listočky sú skrútené. To už vieme, že pod nimi sú nakladené vajíčka. Čerešne majú čierne, niektoré majú žlté, slivky majú takéto. Čiže už je prvý príznak, keď je stočený na list, sú tam vošky. Čiže už v tomto okamihu buď ten list odstraníme, ale to je veľká babračka, tak poviem, a dlhé. Čiže okamžite skrátiť. Aj tak v tých mesiacoch máj, jún, vždycky budem doporučovať dvakrát až trikrát zastrihovať letorasty, či sú vošky, alebo nie sú vošky. Na tých 10-5 cm. Lebo to je základ, aby sme nemali tie dlhanie do konca roka. To je veľmi podstatné. Takže zavčasu ich zlikvidovať, lebo keď sa nám premnožia, tak potom tie larvičky postupne idú aj na kvetné púčiky, aj do druhého ročníka idú, lebo oni lezú a vycisiavajú a nám zdeformujú všetky stromčeky. Takže minimálne, pravidelne, to znamená pravidelne, ja viem, že naši záhradkári na tú záhradku veľmi radi chodia všimnúť si všetky stromčeky a zlikvidovať ich, ja doporučujem mechanicky, lebo ako náhle už to máme pokrútené, a to je strašne veľa tých pokrútených stromčekov, aj 15-ročných, aj 10-ročných, aj 5-ročných. My to postriekame. Aj tak sú zdeformované tie letorasty, že nebudú mať šancu, my zlikvidujeme postrekom tie vošky, ale tie listové pučiky nebudú mať šancu sa premieňať na kvetné pučiky. Takže to veľmi doporučujem. A nielen tie vošky, to je najväčšia pliaga. Sú viditeľné, hneď ich vidíme, ale sú tam aj roztočce. Takisto. Potom zubových chorôb vidíme tam mučnatku, to každý vidí. Že ten list je mučnatý letorast, tak ho strihnem. Nebudem už striekať potom prípravkami, fungicídmi, lebo to už nemá význam. Hej, čiže zlikvidovať opäť mechanicky a vytvárať pre tie stromčeky priestor, aby sa tam dostalo to slnečko, aby tam bol vzduch, aby sa nešírili ďalšie choroby. To je základ. Ja keď som teraz bol v mnohých rodinách, aj dneska, aj zajtra, aj po obede, človek vždycky nikde inde, a každý mi povie, pán Jakubek, to je strašne veľa roboty. No. Ale bez práce to nejde. Ako. Takže isté, nebudeme to robiť na stromčekoch, keď máme 200, 300, to nezvládnem ani ja, ani ďalšie. Ale keď máme tých 15-20 stromov, hlavne mladších stromčekov, lebo tie staré stromy a staršie stromy, tam už tie vošky nie je ich toľko, tam sú iné choroby, pretože samičky tých 10 až 12 generácií, a toho roku to bude asi rekord, opäť od toho mája až do konca roka, kladú svoje vajíčka len na mladé letorasty. Nenakladú na staré stromy, lebo tam nemajú prírastky a nebudú mať takú kvalitnú potravu. Čiže tie mladé letorasty sú pre nich lákavé, oni to vedia, nakladú tam vajíčka, vylianú sa nám, likvidujú tie stromčeky. Takže takou mechanickou prácou, čiže nožničkami, doporučujem všetkým, aby prichádzali a likvidovali a hlavne zakrácovali. To je veľmi dôležité. Aj keď máte čisté letorasty, je potrebné teraz v máji zakrátiť na tých 50 cm. To je veľmi dôležité. Aby sa nám vytvorili majové metličky na všetkých ovocných stromov, čiže nie až v júni o 1/3 šitovres, čo sme robili doteraz, aby sme mali tie rozvetvenia. Potom z tých rozvetvení, z tých 2-3 metličiek, opäť v júni, raz alebo dvakrát, opäť pozakracujeme, či sú vožky, či nie sú vožky. Opäť na tie 5 až 10 cm, opäť získame rozvetvenie, čiže nebudeme mať dlháne a potom v tých ďalších mesiacoch už pôjdeme na prevod, na tú odbočku. Takže to je veľmi dôležité. Ak naši poslucháči majú celé tie letorasty zdeformované, čo je často, lebo sme tam neboli, tak je potrebné ísť do druhého ročníka, čiže dozadu, že tam, kde sú tie kvetné púčiky, nájsť proste také miesto, kde tie vožky nám to nelikvidovali. Čiže ísť nižšie. Lebo keď ja to zakrátim letoraz, ktorý je celý, tak to bude deformovaná metlička. Čiže musíme urobiť tie rezy hĺbšie tým, že sme to zanedbávali. Čiže prišli sme raz za 10 dní alebo neskoro do tej záhradky, lebo nemali sme čas a zistíme, že všetko je vycicané.
0: Tak teraz poďme už našim poslucháčským otázkam. Pán Stano nám poslal fotografiu, videli ste ju a pýta sa, či môže teraz urobiť nejaký rez slivky. Ide o mladý stromček, slivka bola zaštepená vo februári tohto roka.
1: Áno, takže opäť dávam jednotku panu poslucháčovi, lebo tie zimné mesiace sú základ na to vrúbľovanie. Čiže od toho decembra, január, február, márec. Čiže čím skôr zaštepíme, tým, ako tu vidíme na tom obrázku, je nádherný prírastok, čiže vyzerá to ako hotový už stromček. Pán poslucháč bude mať problémy, lebo určite tam vožky sú na tých vrcholov. Takže tie vožky nech podstraňuje, nech ich zakráti. Nemusí sa obávať. Bude mať tam metličky, to ešte nebudeme, lebo potom na konci roka my pôjdeme opäť na tých 15 cm od základu, čiže to je výchovný rez. Čiže tam sa netreba obávať, že teraz ja to zakrátim a budem mať slabé letorasy. Takže niekto robí, keď nechce používať chémiu, čo mu nedoporučujem, jednoducho niekto pozakracuje vožky, aby mu nezdeformovali tie nádherné prírastky.
0: Dobre, a potom ďalšia fotografia, ktorú ste videli pred troma rokmi, som znížil strom, ako váš host odporúčal. Krásne z kmeňa vyrastol vlk a môžem už teraz odrezať pôvodný kmeň, sa pýta náš poslucháč.
1: Ja som to videl.
0: A pán Jaroslav hneď, akože metlička má veľa vošiek, hneď to tam akože ukázal na tej fotografii.
1: Metlička nebude mať vošky, no. Že? To po celom Slovensku sú tie vošky premnožené, ale poďme k veci. Áno. To znamená, ten spodný vlk, letoraz, ktorý tam je, nemôže ešte teraz rezať, lebo ak by to urobil, lebo to je hrúbka tam asi 10-15 cm toho kmeňa, nebude mať koreňová systéma, sústava fakticky asimilátej, čiže nebude mať listy. Čiže ja mu doporučím tak, ako zrezal, ešte nech ide o polovicu tie strové konáre, ktoré tam má, nech to zakráti a nech tých vlkov sa mu viacej vytvorí a potom vymení poškodený obraz na tie vlky, ktoré sa mu vytvoria. Čiže takým spôsobom obnoví a zníži celú výšku tohto stromu. Čiže nie na ten spodný, to by bolo málo.
0: Dobre, tak teraz vám dáme trošku priestoru na to, aby ste si oddychli a našim poslucháčom trošku priestoru na to, aby nám zatelefonovali do štúdia svoje otázky 6224216 alebo 6222994. Volajte teraz. Tak už tu máme na telefonickej linke nášho poslucháča.
2: Mária z Poráča.
0: No, pani Mária, ste v živom vysielaní. Pýtajte sa, pán Jakubek vás počúva.
2: Ja by som sa chcela opýtať, mám na rôznych miestach rýbezle a na jednom mieste sú plody krásne, ale schnú listy žltnú a potom celé odpadávajú vyschnuté.
1: Áno, takže tým, že je suché počasie a máte nadbytok konárikov, alebo aj nemusíte mať nadbytok konárikov, koreňová sústava nestačí zásobovať dostatočne vlahou. Takže preto schnú nielen listy, ale súčasne aj plody. A budú vám ešte aj opadávať tie plodiky z tých strápcov. Takže jednoducho vám doporučím tak, samozrejme sú tam aj vožky, určite máte tam aj vožky.
2: No ja už som vožky ostrihala podľa vašich rád.
1: Áno, takže to je dobre. A teraz sa snažte, je to také trošku tvrdé, hej, pre mnohých, lebo ak vám tie konáriky budú schnúť a máte tam ich veľa, tak obetujte časť konárikov, prípadne aj s plodmi, časť, čo je také ťažko pochopiteľné, keď tam sú aj plody, lebo i tak budú vám opadávať, aby ten počet výhonkov nebol veľký. To znamená, aj tie mladé letorasty, ktoré idú zo zeme, tak sa snažte zredukovať maximálne na 1-2, ak sa vám tvoria ďalšie tieto letorasty. A tie ostatné, čo zasychajú alebo sú staršie, ja by som ich obetoval pre prospekt ďalšieho vývoja tých rybezlí, ale nielen rybezlí, to platí aj pre egreše, aj pre josty a ďalšie druhy. Takže tak rozumne to urobte. Ja to bežne robím, lebo niektoré dvojročné alebo trojročné kríky majú tie rybezle a to isté sa stáva. Tak ja tú pani alebo toho pána upozorním, že ja to znížim, aby sme zachránili ten stromček. Čiže taká prebierka plodov, lebo aj tak vám poopadávajú a budú slabúčke. Mm-hmm. Takže vy zvážte, jak to urobíte, len musíte obmedziť počet konárikov.
2: A tie konáriky mám odrezať od zeme, či len zakrátiť?
1: No, koľko ročné, koľko tam máte tých konárikov na tom kry? Počet približne.
2: Asi 5.
1: Takže to je mladý stromček.
2: Áno.
1: Áno, takže nemusíte celé odstraňovať, len ich trošku znište na odbočku. Mm-hmm. Ináč my budeme mať zajtra v Solivare školenie o tej 10. My sme to chceli až na záver povedať, ale bude tam to školenie o 10. Takže všetky vás pozývame, ak si tu blízko Prešova alebo v Košiciach, takže v Solivare v Prešove bude to školenie, kde budeme tieto praktické veci robiť. Takže takto urobte, aby to bolo dobre, tak poviem jednoducho. Lebo to ja musím vidieť, ale znižiť na odbočku, vožky podstraňovať, suché obmedziť. A myslím, že okopávate okolo tých rýb.
2: Áno. Aj sypem trávu na kosenu.
1: No výborne. Čiže všetko presne tak, jak hovorím, len tej vlahy je málo. Prípadne, ak máte možnosť, tak aj zavlažte.
2: No, dobre. Dobre, tak. Lebo na jednom mieste, no na inom mieste sú pekné, zelené a na tomto schnú. A pritom majú najkrajšie plody.
1: Áno, ináč tam môže byť aj ďalší problém, že v stržni je proste bylomor, hej, a plodomor, ktorý tú dužinu, ten stred, vám vyžírajú. Čiže to môže byť. Ako môže tam byť aj škodca vnútri. Tohto. Keď to striniete, niektorý ten konárik a vidíte tam čiernu plochu a proste takú dierku, to znamená vyžieranie. Takže i to môže byť, tak jak máte to pri malinách, jak pri rybezľach. Takže to, čo je vám schnie, odrežte, lebo je to chore. To 100%. Hej. Aj keď sú tam pekné plody, ale tým, že ten stržden je vyžíraný tom larvou, tak nestačí zasobovať vám živiny z pôdy, keby ste prihnojovali. Takže to je určite tam je vnútri ten škodca. To je aj v malinách, aj v černiciach. Takže ak vám to schnie a plody sú pekné, to znamená, nie je to chyba tých plodov ani odrody, ale stržeň v tých konárikov je napadnutý tým bylomorom a plodomorom, ktorých larvy vyžierajú celý stržeň.
0: No tak toto bola rozsiahla teda rada od pána Jakubeka. Verím, že ju dobre aplikujete a že sa tým vašim rybezliam bude dariť.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme aj my. Pekný deň.
2: Aj vám.

0: telefón nám tu zvonil počas pesničky a teraz by mala byť na druhej strane telefonické linke pani Cecília. Dobré ráno.
1: Dobrý deň.
0: No pani Cecília, pýtajte sa, pán Jakubek vás počúva.
1: No, sme zasadili pred 4 rokmi hrušečku. Toho roku krásne kvítla a ani jeden plod tam nie, že čo to mohlo sa stať?
2: Tak jednoducho, lebo je mladá tá hruška, je štvoročná a opäť to sucho, čo bolo a nadbytok tých kvetov, aj keď to polievate, možno, že aj mulčovanie, čiže ona nedokáže udržať ten plod. Takže má tam nadbytočné množstvo proste toho dreva. Čiže nestačí ešte, aby vyživovala aj tie konáriky, aj plody. Takže ja vám jednoducho doporučím upraviť tú hrušku tak, a môžete aj teraz, hej, čiže znížiť o tú polovicu, alebo tak upraviť, aby tam bol menší počet výhonkov, že by nebol toľko konárikov, lebo aj na budúci rok vám to nebude stačiť vyživovať. To je ten najväčší problém, že aj hrušky, aj jablonky, aj ďalšie druhy zakvitnú a potom na tom stromčeku máte málo čo, pretože nestačí to udržať. Takže jednoducho znížiť o tú polovicu.
1: Dobre,
2: Niekonáriky,
1: ďakujem.
2: Ale celkový počet výšky znižiť.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
0: To bola pani Cecília a teraz už prídeme k otázkám, ktoré nám naši poslucháči poslali na naše WhatsAppové telefónne číslo. Videli ste josty a naša poslucháčka Mária sa pýta, prečo naše josty rastú iba do zelenej hmoty a plodov majú málo. Pravidelne strihám, udržujem počet vyrastených konárov a napriek tomu len neúmerne obrastajú a neplodia.
2: Áno, to je nádherný, ako živý plod, nádherné listy, práve opak. Nádherná zelená farba, takže tam pravdepodobne je jedna chyba, tá, ktorú mnohí robia, že tie jednoročné výhonky zakracujú. Josta sa nesmie zakracovať. Nehovorím, že s vožkami áno, ale ak v jarnom období, pravdepodobne tá pani urobila to v jarnom období, pozakrácovala tak ako egrešne, lebo egrešne sa musia zakrácovať na 4-5 púčiky. Čiže ak to urobila aj pri joste, to znamená tam nadbytočné množstvo, čo som videl, to nie len jedna josta, tam bola celá škála tých jostiev, sú nádherné listy, čiže opäť silné výhonky, ktoré keď bude pokračovať v tom, že bude opäť zakracovať v tom predjarnom období, bude mať to isté. Čiže tvoríme zelenú hmotu, tvoríme výhonky na vrubľovanie, na rozmnožovanie. Takže ja jej jednoducho doporučím, nech poprestriuje, čiže nech obmedzi počet tých výhonkov a nech ich nezakracuje, hlavne potom v predjarnom období. Teraz len nech ich zakráti tam, kde sú vožky. Ale musí to prerediť, lebo tam je veľká húšťava.
0: Ďalej ste videli obrázok. Na slivke máme akoby obrízané a dierkované listy. Nevidno na nich žiadne vožky, ani vajíčka, ani pokrútené nie sú. Môžu to byť vožky, alebo je to iný škodca?
2: Nie, je to také obrízené, čiže taká obrúba, to robia biliarky, čiže to sú husenice, ktoré vám tam pekne to obžerú a to vyzerá také ako krajka. Takže aj keď ich nevidno, oni už prešli inde, alebo sa skryli, takže to sa nedá zlikvidovať, len obmedziť. Čiže všímať si, ak my opäť vidíme, že nám niečo tam obžerať, čiže opäť sme pri tých slivočkách, tak hneď ich treba odstrániť. Čiže jednoduchým mechanickým spôsobom zlikvidovať. To sú úseničky, ktoré môžeme aj popúčiť alebo dať do toho výlu, alebo

0: sa vytvorili nové listy a dbať tak, aby tá pleseň tam nebola ani tá dierkovitosť.
1: A potom náš poslucháč poslal fotografiu. Po presadení sadeníc paradajok z balkóna na hriadku ma sklamali bledými listami už na druhý deň. Nepolieval som ich na listy. Mám im dať ešte šancu, alebo a sú tam také tri výhražné bodky, tak čo s tými paradajkami?
0: Tam paprika, to je tak, že keď dáte ju v tých ideálnych podmienkach na záhony, tak vplyvom sucha, vplyvom slnka, praženia, to je jedna vec. Čiže sa nemôže že tak rýchle aklimatizovať. A druhá vec, vieme dobre, že všetky listy majú veľmi veľa molic. Nielen vožky, ale aj molice. Takže tie molice vysysiavajú opäť tie listočky, takže opäť to isté doporučenie zlikvidovať tie listky, ktoré sú svetlé, ktoré sú slabúčke a snažiť sa, aby zo stonky opäť naštartovali zdravé listy. A opäť si to všímať, aby tam neboli molice a vožky.
1: Náš poslucháč zatelefonoval svoju otázku. Muchovník mu pustil nové výhonky na spodnej časti toho kríčka. Chce sa opýtať, či ich môže teda tie muchovníky rozmnožovať tak ako rybezle, že keď odstrihne tie výhonky, či rovnakým spôsobom môže rozmnožovať aj tie muchovníky a či sa dá týmto spôsobom napríklad rozmnožiť aj figa.
0: Áno, to je veľmi taká dobrá nahrávka, lebo to bude platiť pre všetko, aj pre figy, aj pre rybezle, aj pre egreše, aj pre josty, aj pre čučorietky, brusnice. Čiže je to vegetatívne rozmnožovanie bylinnými odrezkami. Tak sa to volá odborné. A tie bylinné odrezky sú v mesiacoch máj a jún. A teraz, ako tie bylinné odrezky upraviť? To je dôležité. Najlepšie sa zakoreňujú vtedy, ak my stiahneme ten bylinný letorast, tohto ročný prirastok, s petkou, starším drevom. To je ideálne. Lebo tá petka lepšie zakoreňuje. Čiže to je, tá petka je časť z minuloročného dreva. Uh-huh. Čiže letorast a tá petka je minulý rok. To je jedna vec. Ak nemá všetky tie petky, tak je tie odrezky si nareskuje na tých 10 cm, nie 20 cm, až 25 ako drevnaté odrezky, ale na tých 10 cm to stačí. Spodné listky 1 až 2 nech ostráni. Ďalšie vrchné 1 až 2 listky nech zakráti o 1/3.
1: Áno.
0: To je veľmi dôležité. Nech si pripraví substrát, to znamená nejakú bedničku, nemôže to dávať voľne do pôdy, nech tam dá rašelinu alebo perlit s pieskom a pekne tak, aby 2-3 cm strčil tie tam, kde sú listy, na tých 5 cm, 8 cm do toho substrátu. Ak ťažšie sú rozmnožujúce druhy, tak môže použiť aj stimulátor hodný. A nech to zakrie tak opatrne nejakou to fóliou alebo sklom, s tým, že musí vetrať, aby to mala aj dierky, aby to slnko nespálilo. Čiže najlepšie je to dať na polotenisté miesto, tú bedničku, čiže presunúť po nejaký strom, aby tam nepražilo to slnko, aby mu to nespálilo. A pravidelne, jeden až dvakrát aj za deň rosiť, to znamená opatrne s tou vodou. To je najdôležitejšia zásada, ktorú môže urobiť. Potom ďalšia vec, ktorú takisto veľmi doporučujem, bez tých komplikácií, ale bez tých starostí, je, aby k tým muchovníkom a ďalším prihnul kvalitnú zeminu. K tým letorastom.
1: Áno.
0: Tie letorasty, to je vegetatívne rozmnožovanie nakopcovaním, čiže prihrnieme nejakú zemiakom do výšky tých 20 cm, 25 cm, nejakú kvalitnú ornicu, alebo pridáme tam kompost s rašelinou a tie letorasty pustia tam korienky. Potom, v jesennom období, ako zemiaky, keď vykopávame, odhrnieme tú zeminu a zakorenené časti toho muchovníka, alebo rybezly, egrešov, čučoriedok si pekne odstrihneme nožnicami. Takže to sú dve také možnosti. Ten je jednoduchší nakopcovaním, tam to vyžaduje starostlivosť perfektnú, ale oplatí sa. Všetko sa mu určite nepríjme, to nikdy to ani nemôže, ani pri očkovaní, pri vrubľovaní. Aj takýmto spôsobom sa bylinnými odrezkami v tomto období rozmnožujú hlavne drobné ovocie.
1: Vegetatívne rozmnožovanie.
0: Ale je to vegetatívne, čiže nie semienkami, ale vegetatívne.
1: To si zapamätáme. Milí poslucháči, teda opäť priestor na vaše otázky, pretože my si zahráme. Telefónne čísla k nám do štúdia 6224216 alebo 6222994. Naše WhatsAppové číslo, na ktorom čakáme vaše otázky a fotografie, 0919 24 84 24.

0: Takže v tejto chvíli sme opäť v našej záhradkárskej poradni, v ktorej vám dnes radí pán Eduard Jakubek. Pán Jakubek, vy ste pochválili nášho poslucháča za otázku, že toto je áno, že táto sa vám páči, pretože ľudia dokazujú, že chcú sa venovať svojej ovocnej záhrade. Pán Vincent si z jablčka, teda z jadierok vypestoval podpníky, ktoré chce o také 2-3 roky zavrubľovať a pýta sa, že ak by to tak neurobil, čo by mu z toho jadierkového stromu vyráslo, či by to bola plnohodnotná jabloň.
1: Tak teraz sme nie pri vegetatívnom, ale pri generatívnom, čiže to, čo vyrastie zo semienka, z jadierka, z kôstky, nikdy nevieme, čo z toho bude. To ako my, hej, keď sme nevieme, nebudeme tak istí ako rodičia, môžeme byť horší, môžeme byť lepší, môžeme byť stredný, takže ja mu jednoznačne všetkým tým a opäť mu blahoželám, pretože vidno, že s tomu venujem. Vy sejete jadierka alebo kôstky a má teraz podpníky. Veľkú výhodu tie podpníky majú, že sú generatívne, to znamená, budú mať silný rast, to znamená hĺbšiu koreňovú sústavu, čo je v týchto horúčavách veľmi dôležitá, lebo budú mať lepšiu vlahu, možnosť čerpať z hĺbky. No ale teraz tým, že nevieme, čo to bude. No bude to jablko, samozrejme, keď sú to jablone, ale že ako bude mať kvalitu, tak jednoznačne mu doporučujem a všetkým poslucháčom, aby to navrubľovali alebo naočkovali. Očkovanie sa robí v mesiacoch jún až august a ten letoraz musí byť tohtoročný. To je veľmi dôležité. Ale tie jeho výhonky, keď sú dvojročné alebo silnejšie, môže byť aj jednoročné, tak nech to v mesiacoch, teraz dobre, nech počúvajú všetci, júl, august. Čiže netreba čakať do ďalšieho roku, môže, keď sú tenučké, ale kľudne to môže vrubľovať v mesiacoch júl a august. Sú síce horúčavy, ale opäť máme taký systém tieňovky a podobne. A keď to dobre urobí ten spojkovací rez, pretože tam nepôjdeme za kôru, lebo to sú tenké podpníky, tak tá ujateľnosť je takisto veľmi vysoká aj v tých letných mesiacoch. Takže jednoznačne preštepiť.
0: Volala aj pani Anna, že posledné 2 roky alebo ostatné 2 roky nemali jablčka, potom dali stromy ošetriť, teraz tých jablk veľa je, bohužiaľ neposielala fotografiu, takže musím len skúsiť, domyslieť, o čo ide, ale že po niektoré z tých plodov, ktoré sú na tom strome, sú také ako keby vyhryznuté, sa pani Anna pýta, čo to asi môže spôsobovať a čo s tým?
1: Tak toho roku podľa otázky má veľa tých plodov, čo je veľmi zlé. To je, to je veľmi zlé, pretože stromy sa opäť trápia. Ani málo nie je dobré, ani veľa nie je dobré, takže tie stromy sa trápia, to znamená, budú opadávať. A aj keď ten počet je tam veľmi veľký, to platí pre všetky stromy, bude nekvalitné ovocie, bude málo ovocia a strom sa tak vyčerpá, že ďalšie 2-3 roky nebude rodiť, možno aj 3. A my toto nechceme, aby nám stromčeky rodili jeden rok a potom oddychovali 5 rokov. Iné sú mrazy. Keď sú mrazy, tak ktorí nemôžu tie stromčeky rodiť. Takže ja keď som teraz bol minulý týždeň v Piešťanoch, tak sme tam mali krásnu ukážku a tam bolo takisto veľmi veľa plodov na strednej odbornej škole. No ja som s tými plodmi polovicu tých stromov zrezal. Hej. Každý opäť pozerá, že koľko by mohlo kompotov byť, džémov a podobne. Ale je to v prospekt stromu. Je to také neprirodzené. Dá sa urobiť aj prebierka, ale neexistuje aby toľko plodov tým, že tie stromy nerodia 2-3 roky a teraz zarodia. To neexistuje. To je ako neuveriteľné množstvo tých plodov, že vyčerpávajú všetky stromy. A zvlášť marhule, broskyne, tak vyčerpajú sa tými plodmi, že napríklad toho roku, aj keď mrzli nám, tak zasychajú. Sú vyčerpané totálne, čiže nemajú kondíciu. A tomu sa treba vyvarovať, čiže ja jednoznačne doporučujem, nech tú prebierku urobi pre tých plodov, nielen plodov, ale aj letorastov, nech to zníži. Ja viem, že to je ľúto, keď tam vidím konáriky veľkým počtom plodov, ale iná šanca neexistuje, len obmedziť počet konárikov tak, aby to, čo tam ostane, malo šancu nielen mať kvalitu a cukornatosť, ale by aj v ďalších rokoch ten stromček rodil.
0: A poslucháčka videla teda to mechanické poškodenie kvázi, ako keby tých plodov, to môže byť nejaký škodca, vieme tak určiť približne, aký by to mohol byť?
1: Tak samozrejme, krupobytie nebolo, ináč krupy nám stále poškodzujú. Je to obrys, samozrejme takisto proste tie všelaké piliarky a ďalšie idú, aj vzduchy do toho vionku, čiže ho obžierajú. Uh-huh. Aj plodiky, keď už nemajú kvalitné listy, takže to je taký ožer. Aj tých plodíkov, takže je to škodca. Tak, tam jednoznačne tie poškodené plody, pokiaľ je ten stromček nízky a poškodený, je potrebné odstrániť, aby zbytočne nebral tiež výživu, aby ostali tie plody, ktoré sú kvalitné.
0: Pani Anna má hurmikaky, ktoré jej v lani krásne zarodilo, ale tento rok bolo približne v porovnaní s tým predchádzajúcim sa ukazuje iba asi polovičná úroda a pýta sa, či môže suché konáre, ktoré na tomto strome má teraz zrezať, alebo má čakať.
1: Čakanie určite nedoporučujem. Aj u mňa je to isté, lebo boli silné mrazy, takže hurmikaky, keď sú silnejšie mrazy, vyzerá ako namrznuté, čo aj je namrznuté, ale z spiacich pučíkov začínajú sa vytvárať nové tie vlky, čiže opäť ten život bude pokračovať. Čiže jednoznačne, tým, že namrzli tieto vionky, samozrejme suché 100%, ano. Ale aj tam, kde nie sú tie suché, kde rašia z tých spiacich pučíkov vlky, je potrebné opäť znížiť. Pretože sa opäť je to hurmikaky trápi. Ono je pre hurmikaky je potrebné teplejšie podmienky, aby tie mrazy neboli kolo 10, minus 15 stupňov, ako to bolo v tomto roku. Takže dobre, že žije, to je všade u nás, všade, tak je u mňa 3-4 hurmikaky teraz opukujú, čiže zníženie, suché odstranenie a obmedziť plochu, aby tie nové letorasty do konca roka opäť naštartovali a spoliať sa tým, že zima nebude veľká.
0: Takže, milí poslucháči, opäť priestor a dnes, ako sa tak dívam na hodiny, asi už naposledy pre vaše telefonické otázky, naše kontakty k nám do štúdia, teda 055-622-4216 alebo 622-2994, písať otázky a posielať fotografie môžete aj na naše WhatsAppové číslo 0919 248 424.

0: Takže opäť sa k nám do štúdia ozvala naša poslucháčka pani Mária, ktorej sme radili s tými ostami krásnymi zelenými, ktoré neplodia. A hovorí, že ona sa ich teraz na jar vlastne ani nedotýkala, že taký regulovaný rez robila v jeseni, vtedy ich výrazne preriedila. A že ich má vypestované s odrezkou od susedov a že tí majú na starom dreve veľmi krásnu úrodu a jej tieto josty mladé robia toto pravidelne teda už viac rokov a pýta sa, či to nemôže byť tým, že nie sú vrubľované.
1: Nie, musíme opäť bližšie k cieľu, čiže aj k vysvetleniu tým, že to boli hlboko zrezané, sú ešte mladé tie vyhonky, čiže nemôžu rodiť tam. Musí prebehnúť premena listových pučíkov na kvetné, takže niekto prereže ten počet, aby tam nebol väčší tých mladých, áno, ako maximálne tých 5 až 7, 8 vyhonkov a najväčšiu úrodnú bude mať v druhom, treťom a štvrtom roku pestovania. Čiže nech potom tie letorasty nezakracuje, nech to, čo bude vyrastať zo spodu, nech odrezáva a že by ten počet bol takýto, aby mohla prebehnúť diferenciácia, to znamená premena listov na kvetné a určite na ďalší rok a ďalší rok bude mať veľkú rodu, takisto ako sused, tam netreba štepiť, lebo to je vegetatívne rozmnožovanie, ale veľmi dôležité je to, aby tie štvoročné konáriky po štvrtom roku, keď už budú rodiť, sa likvidovali. A takou obmenou pravidelne každým rokom tie 2-3 nové výhonky si dopestovať. Čiže aby tam boli jednoročné, dvojročné, trojročné, štvorročné po odrodení nech zlikviduje. Čiže stála obmena každým rokom.
0: A kedy riediť tie stromy? Kedy to má preriediť? Kedy to má urobiť?
1: Teraz, keď tam teraz je veľmi veľa tých výhonkov, lebo to je krásne zelené listy, tak nech teraz to urobia, nech tam ponechá iba 5-7 tých výhonkov.
0: Pán Martin má otázku k jahodám, o ktorých sme hovorili na začiatku. Tvrdí, že má krásnu úrodu, ukazuje sa teda krásna úroda. Jahody boli zelené, ale začali vysychať, ale nevysychajú z nedostatku vlahy, ale že to vyzerá, ako keby ich niečo podžralo. Tak či sú takíto škodcovia, ktorí takýmto spôsobom likvidujú tie jahody? A aký sú?
1: Jednoznačne tam je háďatko a roztočík. Čiže títo škodcovia podžírajú korene. To je bežné pri jahodách, tak jednoducho niekto vykope, zrýlom ešte hĺbšie trošku, aby aj toho škodcu, keď sa mu tam podarí zlikvidovať, lebo ak on podžírie jeden koreňový systém, pôjde pod ďalšie jahody. To je bežná vec, takže jednoducho vykopať, nenechať, už aj tak tie plody tam nedozrejú, lebo keď schnú, tak nebudú kvalitné, si pekne hĺbšie s rýľom, nech to vysype do furika, alebo nejak tak, nech ho zlikviduje a zasadne tie trsy nech nedáva ani do kompostovisku, len zlikvidovať tak, aby sa ten škod sa ďalej nešíril. Čiže haďatko a roztoček jahodovi.
0: Takže sa postarať o tie ostatné jahodky. Náš poslucháč sa pýta, ako je to s vrubľovaním orecha? Že vraj je to vysoká škola vrubľovania. Chcel by sa dostať k orechu kráľovskému, ktorý teda píše, že v predajni sú poriadne drahé.
1: Áno, tak je to komplikované, lebo orechy majú stržeň, ale opäť veľmi dobrá náhravka. Aj v tomto období, takisto aj pri všetkých ovocných stromoch, včetne je pri orechov, môžeme očkovať. Pri orechoch sa doporučuje tzv. Krúžkovanie. Čiže tam, kde je ten listový púčik, sa vyreže o 3 cm dĺžky, celý tento krúžok, to isté sa urobí na podpníku a sa to spojí. Čiže nie je to forkertov spôsob, ani téčko, ale také krúžkovanie, čo sme robili. Takže to je jedna možnosť, len u orechov je veľmi zlá ujateľnosť tým, že nielen ten stržeň, ale je špecifický ten orech, pretože potrebuje určité teploty a tie vysoké teploty, alebo sa nízke teploty a skákanie tých teplot, to robí najväčšie problémy. Ja keď som pracoval ešte na výskumnom ústave, tých začiatkov v Piešťanoch, to mal pán Zachej na starosti, tak zvlášť sme sa s tým hrávali, aj keď neviem, aký to bol fachman, väčšiu úspešnosť nemal, jak 20-30%. A dodržiavali sme v skleníkových podmienkach presne tie teploty, že jeden, to je taká kizočka, malička, brožúrka, teplota musí byť taká, jeden týždeň, druhá takáto, ale nie tie výkyvy teplot, pretože orechu to neprospieva. Ani ostatným, samozrejme, stromčekom. A práve to očkovanie, respektíve vrúbľovanie za zelená bylinnými odrezkami, opäť budeme sa snažiť zajtra v tom solivári vysvetliť tým ľuďom, ako za zelená do ráštepu si namnožiť egreše, prípadne jostu, rýbezle, čiže to vrúbľovanie sa robí, dá sa povedať, celý rok.
0: Takže sa tam oplatí rozhodne zájsť, aj keď sú tak, ľudia z Košíc, nie je to ďaleko.
1: Oni prichádzajú veľmi, takže ja verím, že pršať by mohlo, lebo je sucho, ale že prídu ľudia.
0: Pani Kveta z Humenného sa pýta, a papriku a paradajky, ktoré má v skleníku, namulčovala pokosenou trávou a teraz je tam potom zredukovanie tej trávnatej hmoty vytvorila taká akože zelená pôda, tak sa pýta, či to má nechať tak, alebo to má prekopať, alebo čo s tými rastlinkami.
1: Tak jednoducho neurobila zle, v žiadnom prípade práve opačne. Snaží sa udržovať tú vlhkosť a pôdy, polieva, tak jednoducho nech to trošku odhrnie, nech to prekypri, lebo i veľká vlhkosť tiež škodí. Nielen, že tam prídu slimáci, nech tá vlhkosť bude primeraná. Aj veľa vody škodí. Takže nech to odhrnie, prekypri opatrne a opäť nech to otočí a ten mulč je predsa výhoda. Len aj nadbytok vody, v čase to aj tých horúčav, keď to preženieme v skleníkových podmienkách, nám vytvára takisto tie hubové choroby.
0: My sme spomínali na začiatku, že čo všetko sa dá práve v tomto období ešte robiť v tej ovocnej záhrade. Vy ste spomínali, že toto už sa pomaly blížime k tomu, že sa budeme pripravovať na očkovanie. Takže kedy to očkovanie tých našich stromov prebieha reálne v najlepšom čase?
1: Mnohým, keď sa neprijali v Rubľovance na jar alebo v zimnom období, pod miestom vrubľovania máme krásne letorasty. To treba zredukovať, aby tá hrúbka týchto letorastov bola tak ako maliček, čiže aby neboli tenké, alebo prst. No a od toho júna môžeme pekne jednoduchým spôsobom, už od júna. Tam je to T-čko, to je ideálne, urobí sa ten zárez 3 cm v tvare písmena T, vyreže sa štítok bez drevnej časti a pekne nech sa tam zasunie, ale nielen na ten podpník letorast, nielen jeden, ale nech si tam dá ten zárad kraj 2-3. Lebo čo keď sa ten jeden nepríjme? Takže z tých dvoch, troch je vždycky lepšia ujateľnosť. Čiže to je jeden spôsob, ktorý je veľmi osvedčený. A ak sa mu nepríjmu našim záhradkárom ani mne, napríklad, keď sa všetko nepríjme, tak ešte máme do konca augusta, septembra toľko termínov, lebo to my hneď zistíme. O 2-3 týždne, ak tá stopka neodpadne a je hnedá, aj to pučík, tak môžeme znova očkovať. Takže majme tú rezervu a sa nikdy nevzdávajme. To veľmi chcem všetkým povedať, pretože mnohí prestali očkovať tým, že oni očkujú o hrúbke cerusky, ale do dvojročného dreva. Tam nie je šanca. Tam sa musí už vrúbľovať. A totiž to vrúbľovanie ešte v júni je trošku skoro, lebo tie letorastly ešte sú proste slabo vyvinuté. Lebo vruble berieme priamo zo stromov v tom letnom období, takže tam ešte počkajme, až v júl, august. Ideálny je ten začiatok augusta, ale očkovať už môžeme a sa budeme pripravovať na to v mesiaci jún.
0: A ktoré termíny by sme si mali ešte v júni ustrážiť?
1: Tak júnové očkovanie to je bdiace, na bdiace očko. To znamená, sa preberie ešte do konca roka z toho očka, keď sa nám chytí, ešte môže byť aj 20-30 cm letoraz. A ak očkujeme neskoršie, tak očkujeme na spiace očko. To znamená, púčik sa nám príjme, ale naštartuje až v ďalšom roku a bude pokračovať v raste.
0: Tak verím, že my sme dnes našim poslucháčom kvalitne poradili. Otázok sa opäť nazbieralo veľa. Ak ste náhodou odpoveď na niektorú zo svojich otázok nepočuli, počúvajte nás aj o týždeň, pretože záhradkárska poradňa tu bude opäť a vtedy vám možno tie vaše otázky zodpovieme. Mojím dnešným hostom bol pán Eduard Jakubek. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas a podelili sa s nami o svoje skúsenosti.
1: Veľmi rád, pekný deň všetkým.
0: A teda zopakujeme ešte raz, kedy v tom solivare?
1: Tak je to nedeľa, je to sviatok i pre mňa, i pre tých ľudí. Tak o tej 10. hodine Solivar, Solnobanská ulica, tam číslo nie je, lebo to je záhradkárska osada a ja verím, že ľudia prídu, lebo lepšie je vždycky raz vidieť, si to overiť, ako len čítať. Takže tá prax je prax a tie skúsenosti sú v teréne. Takže ja všetkých pozývam, počasie je objednané, takže je tam aj chládok, nemusia sa obávať. Takže aj si môžu sadnúť a pripravujeme tak viacej tých lavičiek, lebo je tam veľký počet ľudí a že by nemuseli stáť.
0: Takže vašimi rannými spoločníkmi boli Tibor Kurila a Tonka Dešková. Boli sme s vami radi. Pekný deň a do počutia. Poradňa pre záhradkárov.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave vznikla prvá ambulancia pre ľudí bez domova, chýba v nej však personál. Trnavský kraj ocení pedagógov, ktorí inšpirujú študentov k tvorivosti. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždne zýva prázdnotou, pretože nevedia nájsť lekára ani sestru. Približuje riaditeľka Alexandra Kárová.
2: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, kebyže sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať.
1: Do budúcna by združenie chcelo pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova a zriadiť napríklad ambulancie psychológov a psychiatra. Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania žiakov na stredné školy. Niektoré z nich upozorňujú na chyby systému. Ministerstvo školstva tvrdí, že je férový. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy potvrdia 1. júna. Z písomného stanoviska ministerstva citujeme.
3: Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom.
1: Reaguje riaditeľka gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave Eva Iringová.
4: Skúsenosť prvého obdobia a z tohto roka teda ukázala aj na našej škole, že celý systém možno ešte potrebuje trošku technicky a procesne doladiť, aby aj v tom najnáročnejšom období pomáhal a nezvyšoval záťaž škôl.
1: Trnavská župa pripravuje pre najinovatívnejších učiteľov nové ocenenie s názvom Baničov patent. Je symbolom uznania pre pedagógov, ktorí dokážu prirodzene inšpirovať mladých k vlastnej tvorivosti, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
5: Vysoký záujem študentov o hlasovanie potvrdzuje, že si všímajú energiu a inovatívne nápady, ktoré ich učitelia do tried prinášajú. Pre župu je dôležité tieto osobnosti oceniť, pretože práve oni robia naše školstvo moderným a otvoreným miestom.
1: Študenti na župných stredných školách už v tajnom hlasovaní zvolili svojich favoritov, z ktorých odborná porota vybrala 7 laureátov.
5: Študenti v tajnom hlasovaní vyberali z trojice nominantov, ktorých navrhlo vedenie ich školy. Celkovo na zapojených školách hlasovalo viac ako 7000 študentov, čo predstavuje priemernú účasť na úrovni takmer 70%. Najviac hlasov odovzdali študenti na župnom gymnáziu Jána Holého v Trnave.
1: Mená víťazov Baničovho patentu budú slávnostne vyhlásené na galavečere 11. júna v Národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa v Piešťanoch. Slovenský vodohospodársky podnik organizuje Deň otvorených dverí na vodárenskej nádrži Turček v okrese Turčianske Teplice pri príležitosti 30. výročia jej uvedenia do prevádzky. Návštevníci budú môcť nazrieť do miest, kam sa bežne verejnosť nedostane a zažiť vodnú stavbu z úplne inej perspektívy. Podľa hovorcu SVP Mariana Bocáka sobotné podujatie je pre širokú verejnosť určené od 9. do 15. hodiny. Dospelých aj detských návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby. Prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach s dažďom, na juhu menej zrážok. Popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29 stupňov, na severe a východe väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Medzi Obišovcami a ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Zo zelenej vlny vám želáme pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
6: Máme tu posledný májový víkend v tomto roku. Počas jeho dnešných predpoludnejších hodín vám v Rádiu Regina Východ budú robiť spoločnosť Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Typicky májovej téme, ktorou je láska, sa síce venovať nebudeme, aj keď by toto kritérium možno mohla spĺňať láska k jedlu, ktorá bude dominovať záverečnej vysielacej hodine. Ale nepredbiehajme, najskôr totiž spoznáme životný príbeh Jarmily Buchovej z obce Komárany, ktorú osud zavial spolu s jej rodinou do Mníchova. Varholovcov to pred desiatkami rokov ťahalo až za oceán, ale dielo ich syna Andyho má svoje miesto aj tu na východnom Slovensku, a to v Medzilaborciach. Dnes si Jana Pataráková zaspomína na suveníry, ktoré jej múzeum Andyho Varhola pripomínajú. No a pokiaľ ide o aktuálnu súčasnosť, tu bude v prvej vysielacej hodine zastupovať predpoveď počasia na víkend. Snáď dnes zaprší všade tam, kde dážď túžobne očakávajú všetci poľnohospodári, záhradkári, ale hlavne príroda ako taká. Zatiaľ je v Košiciach pomerne slnečno a ja dúfam, že rovnaký prívlastok má aj vaša nálada. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Jarmila Buchová žije v Mníchove, kam odchádzala z obce Komárany, z okresu Vranov nad Topľou. Najprv na štúdia do Bratislavy a potom, keď manžel dostal pracovnú ponuku, odišli do Mníchova. Jej manžel je zo Serede a Jarmila, východniarka, v Bratislave učila na Ekonomickej univerzite a dnes je učiteľkou na strednej škole v Mníchove. Zároveň je zakladateľkou, riaditeľkou a učiteľkou vo vzdelávacom a komunitnom centre Slovenčina v Mníchove Zvonček. Martina Poláková sa s Jarmilou Buchovou rozprávala o jej pedagogickej ceste i o organizácii, ktorej je zakladajúcou členkou aj predsedníčkou, o Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier ISEA. Odchod manželov Buchovcov a ich troch detí do Mníchova mal byť iba na jeden rok a je z toho rokov 19. Aká to bola zmena pre Jarmilu Buchovu?
2: Rátali sme s návratom, to bol ten predpoklad, že ideme tam iba na jeden rok. Bolo to naše spoločné rozhodnutie, bolo to dobre pre manžela, pre jeho kariéru, bolo to super pre deti, lebo sa naučia ďalší jazyk. Ja som v tom čase bola s malinkou na materskej, takže pre mňa to nebola až taká veľká zmena. Tá zmena prišla až potom, keď sme zostali a deti odrazu odrastli a musela som ja niečo začínať robiť. Tak potom bola tá zmena, ale ten prvotný impuls bol, ideme sa učiť nemčinu všetci.
3: A v roku 2007 boli tie detičky maličké ešte a teda mohli vstúpiť do toho rozhodovania, alebo pre nich to vlastne bolo prirodzené, boli malé a tým pádom aj každú tú školu začínali práve tam.
2: Začínali všetko vlastne tam. Najstarší mal vtedy skoro 4 roky, takže nemali veľmi do toho čo povedať. Jednoducho sme ich zbalili a išli s nami.
3: Aké to bolo pre vás vstúpiť do Mníchova a zažívať ten život? Bol to možno aj nejaký kultúrny šok, alebo to bolo úplne prirodzené? Potešilo vás práve toto mesto a tento výber?
2: Mesto ma potešilo, je to veľmi zelené mesto, naozaj veľmi nádherné mesto, doprava je super organizovaná, milí ľudia, je to internacionálne mesto, takže z tohto pohľadu to bolo naozaj úžasné pre deti, škôlky, družiny, všetko v pohode. Pre mňa, moju pracovnú kariéru, to bola trocha šok. Začína tam človek nie od nuly, ale kým sa na tú nulu prepracujeme, aby vás brali ako Nemca a rovnocenného, to chvíľu trvá.
3: No, vy ste dnes učiteľkou matematiky a ekonomiky na strednej zdravotnej škole v Mníchove. Aké boli tie začiatky? Vhúpli ste hneď do svojho povolania, alebo ste si museli vyskúšať niečo iné? Museli ste do jazykovej školy, boli ste vy jazykovo vybavená? Ako to bolo? Aké boli začiatky?
2: Nemčinu som mala na základnej škole, mala som ju na strednej škole, potom ešte aj na vysokej, ale nerozumela som absolútne nič. A ešte v Bavorsku tam vlastne skoro všetci hovoria po bavorsky, takže ani tam sa s nemčinou veľmi nedorozumieme. Takže ako prvé som musela naozaj ten jazyk sa naučiť. Čo sa týka pracovných vecí, ono je to ťažké s tromi malými deťmi, s doktorátom a so skúsenosťami, ktoré som mala na Slovensku, naskočiť tam bolo veľmi ťažké. Bola som aj na univerzite tam, v tej istej oblasti, aké som bola tu v poisťovníctve. Bolo to ale príliš veľa nemčiny v rámci tej odbornej činnosti, preto som sa vlastne potom preorientovala na tú strednú školu. Musela som si dorobiť 2 roky, tam sa to volá referendariat, to je vlastne tá učiteľská prax so skúškami. No a potom vlastne odvtedy pracujem ako učiteľka, čo je v Nemecku veľmi dobré povolanie. Som aj štátny zamestnanec už medzi časom.
3: Tak okrem toho, že budeme hovoriť aj o vašom povolaní a o Mníchove, vy máte veľmi veľa pekných aktivít, ktoré síce sú v Nemecku, ale súvisia so slovenským jazykom, pretože vy máte a zúčastňujete sa slovenskej víkendovej školy v Mníchove. Takisto ste od roku 2014 predsedníčkou Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier ISEA. Čo to všetko znamená a pre koho sú vlastne určené tie víkendové školy? Ide o deti?
2: Áno, ide o deti, ale nie len o deti. V tom roku 2007, keď som prišla do Mníchova, tak automaticky som si hľadala známych, ktorí by mi pomohli a povedali, kde sa vybavujú rodinné prídavky, aká zdravotná poisťovňa, no a kto vám vie najlepšie porozumieť a vysvetliť to ako Slováci. Takže vlastne tie slovenské centra fungujú aj ako také komunitné centra, kde sa nielen detičky hrajú, ale aj tí rodičia si vymieňajú skúsenosti, pomáhajú si veľakrát, aj pracujú potom tí ľudia spolu, keď hľadajú novú zaujímavú prácu. Je to naozaj taká komunita, ako sme už tu hovorili, taká bublina slovenská v tom zahraničí. A v roku 2007, keď som prišla, tak som vlastne hľadala tú slovenskú komunitu v tom čase, a nie len v tom čase aj teraz, je tá slovenská komunita v Mníchove dosť koncentrovaná práve na Slovenskej katolíckej misii, kde v tom čase bola sestrička Sávia a kňaz Maslák a vlastne tam prvé stretnutie so slovenčinou a prvú pomoc mi poskytli. No a keďže som chcela, aby moje deti aj ďalej hovorili po slovensky a vedeli sa dorozumieť, lebo je to predsa len náš jazyk, naša srdcová záležitosť, tak sme začali so slovenskou školou a teraz už sú všetky tri deti na vysokej škole v Nemecku, ale napriek tomu sa venujem slovenskej komunite a tým vlastne dávam naspäť to, čo vo mne je, tú slovenčinu aj ďalším deťom.
3: Slovenčina je v tomto prípade ani nie, že určená, ale je to oblasť, ku ktorej prichádzajú len deti, aby si udržali ten jazyk, alebo ste oslovili aj tých, ktorí by do tej slovenčiny sa chceli pozrieť a chceli sa ju naučiť napríklad?
2: Orientujeme sa aj na to, nie len my, ale existujú tam viaceré aj kurzy slovenčiny. Dokonca máme v Nemecku aj tri lektoráty slovenčiny, najbližšie v Regensburgu, kde sa vlastne môžu študenti aj učiť tú slovenčinu.
3: Francúzština, nemčina, angličtina, možno tam mandarínska čínština, ako niekto hovorí. To sú jazyky, ktoré naozaj tiahnu svetom a aj vlastne v obchodnom a pracovnom kontakte. Ale aké miesto má slovenčina v mori tých jazykov, alebo tam, kde ste, alebo tam, kde sa vyskytuje aj slovenská komunita, ale je v zahraničí? Vnímajú tento jazyk vôbec ľudia, ktorí sú domáci?
2: Vnímajú. My napríklad v Mníchove máme aj takú organizáciu, volá sa to Morgen FV, to znamená, že akože budúcnosť alebo zajtrajšok, ktorá združuje viac ako 100 organizácií, ktorí sa zaoberajú týmto materinským jazykom. Máme tam aj pracovnú skupinu Materinský jazyk a viacjazyčnosť a robíme rôzne akcie, na ktorých predstavujeme aj slovenčinu. Či už je to čítanie, viacjazyčné čítanie, ktoré robíme, alebo pred Vianocami robíme rozprávkový festival, kde uvádzame slovenské rozprávky, kde deti hrajú slovenské divadielko, alebo aj na rôznych festivaloch, kde vystupujeme so slovenskými pesničkami a tančekmi.

0: Do zahraničia odchádzali Jarmila Buchová s manželom a deťmi ako slovenská rodina. Martinu Polákovú zaujímali začiatky v cudzej krajine a meste, aj to, ako sa cíti slovenská rodina v zahraničí.
1: Teraz, keď sa spätne pozerám, tak si poviem, že neviem, či by som to niekomu aj odporúčala. Urobila by som to ešte raz, samozrejme, ale či by som to niekomu odporúčala, že zobrať 3 malé deti a odísť do zahraničia. Ale výhodu sme mali v tom, že manžel mal dobrú prácu, takže my sme tam vlastne odchádzali na rok, to bola výhoda. Nemusel si tam tú prácu hľadať, ja som si ju musela hľadať. A ešte aj to vedomie, že ideme na rok, keď to neklapne, tak zbalíme kufra, ideme späť. Nie je to veľa kilometrov, nebolo to, že sťahovanie cez oceán. Mníchov má tu výhodu, že je to naozaj blízko, preto aj keď tie vlny sťahovacie v 68., 89. boli, tak ten Mníchov bol taký najbližší bod, kde bola aj vlastne Slobodná Európa, že naozaj to bolo, tá blízkosť má výhody.
2: Keby ste sa to pýtali dnes deti, či ste urobili dobre, tak myslím si, že dali ste im vynikajúcu východiskovú pozíciu aj z mesta, aj s jazykom, alebo...
1: Myslím si, že sú radi, že sú tam, ale častokrát mi tak povedia, že im chýbajú babky. Ale v podstate my by sme tak či tak bývali v Bratislave, takže tie babky by boli tak či tak ďaleko. Takže v podstate nie je to až také rozhodujúce.
2: A merali babky niekedy cestu do Mníchova?
1: Samozrejme, chodia aj oni k nám. Chodíme častejšie my, minimálne 3-krát do roka sme tu, keďže je to taká blízkosť. A ja ako učiteľka mám prázdniny, takže letné prázdniny sme trávili klasicky na Slovensku. Ešte čo je výborné, máme tu aj také, že slovenské tábory pre krajanské deti, takže naozaj tam tie navštevujeme pravidelne. Aj teraz moje deti sú veľké, ale napriek tomu ako sprevádzajúci pedagóg chodím stále do tých táborov a sprevádzam ďalšie slovenské deti po Slovensku.
2: Vy ste spomenuli jednu zaujímavú vec, a to je učiteľstvo v Nemecku, a povedali ste, že to je dobré, že ste učiteľka. Akú pozíciu má učiteľ práve v Nemecku?
1: Myslím si, že veľmi dobrú, oveľa lepšiu ako tu. Naozaj. Ja som aj štátny zamestnanec, to už niečo povie, že naozaj to Nemecko a Bavorsko, nemôžeme hovoriť Nemecko ako také, pretože školstvo je, upravuje každý ten Bundesland, každá tá krajina, takže Bavorsko si veľmi váži prácu učiteľa a je tam dosť veľký aj výber na tú prácu učiteľa. Patrične to aj ohodnotí, aj špeciálne poistenie máme na to, dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie máme privátne, takže naozaj je vážený a dobre zaplatený zamestnanec štátu.
2: Aký je Mníchov pre vás? Aj geograficky, aj tým, čo ponúka, aké je to mesto?
1: Je to nádherné zelené mesto. Naozaj tie nádherné záhrady, ktoré tam sú, cez mesto tečie rieka. Nebývame priamo v meste, bývame vlastne na okraji mesta, takže mám taký dedinský život aj tam.
2: Kam chodievate, ak máte voľný čas? Chodievate ešte s deťmi? Ak boli malé, kam ste chodievali? Je to také, ja neviem, mesto parkov, je kde natiahnuť deku, alebo naopak radšej sú to pamiatky?
1: Myslím si, že pre deti je vždycky lepšie tá príroda. Čo je veľmi pekné na Mníchove, že je tam veľa jazier. Aj v našom okolí, kde sme bývali, predtým sme boli v Unterföhringu, teraz sme v Ismaningu, sú jazera na každom kroku. Cyklistické cesty sú veľmi dobré. To nám vlastne aj v rámci šoferovania robilo na začiatku problémy zvyknúť si na tie cestičky, čo už na Slovensku nie je až taký problém, lebo medzičasom už aj tu sú, ale zo začiatku to tam bol taký problém. Takže je to veľké zelené mesto, blízkosť Alp, ale aj blízkosť mora. Taliansko je iba 5 hodín odtiaľ, takže nie je to tak ďaleko. Takže veľmi pekné mesto, áno. Môžem odporúčať každému, aby prišiel a pozrel si ho s bohatou históriou.
2: Ak sa niekam vyberáte na dovolenku, stačí vám Nemecko, krajiny, lebo je tam asi aj tá diverzita toho všetkého rôzna. Alebo naozaj vychádzate aj vy z Nemecka vonku a hľadáte opäť niečo ešte teplejšie, ešte krajšie, máte také svoje aj cestovateľské sny?
1: Keď uvažujeme nad dovolenkou a nad prázdninami, tak vždy ako prvé je Slovensko. Pozrieť rodinu, pozrieť si aj Slovensko ako také. Keď som žila na Slovensku, nepoznala som Slovensko. Až tak dobre, ako ho poznám teraz a slovenskú kultúru, nikdy som sa ani o folklór nejak nezaujímala. To vlastne si ceníme až my, keď sme v zahraničí. Čo robíme posledné obdobie je to, že chodíme navštevovať našich rodákov, krajanov na Dolnú Zem napríklad. Či už je to Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko. Tam chodíme teraz veľa, cestujeme a objavujeme našich krajanov, ktorí tam žijú.
2: Robíte to možno cieľene práve v rámci toho medzinárodného inštitútu?
1: Áno, presne tak, robím to práve preto, lebo online spolupráca je super, písanie je, keď si navzájom píšeme, je super, ale je to oveľa lepšie, keď sa s tými pani učiteľkami stretneme, keď vidím tie deti, ako pracujú, sa tešia, že som ich prišla navštívať, že prišiel niekto zo západu. Oni sú veľmi vďační, keď niekto zo Slovenska príde, pretože mnohé rodiny a dediny sú tam 300 rokov, ale veľa z tých ľudí na Slovensku ani nebolo. A je je to iba tá krajina, o ktorej počúvajú, tá krajina predkov. A úžasné je, ako tá slovenčina je tam zachovaná tých 300 rokov, že naozaj tam viete podľa prízvuku povedať, z ktorej dediny je. Nie, že zo Slovenska, ale dokonca z ktorej dediny je.
2: Vy naozaj šírite a udržiavate tú slovenčinu tam, kde ste, a aj v rámci tých iných krajín, ako sme povedali, čo robí aj Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier ISEA. Je ich vlastne 80 v 26 krajinách, to je naozaj dosť. Vy ste ale aj šéfredaktorkou detského internetového časopisu. Ten je medzinárodný. Aký je to časopis? Čo má prinášať? Čo robí?
1: Pôvodná myšlienka pred 10 rokmi bola tá, že budeme si vymieňať skúsenosti o aktivitách a budeme sa navzájom motivovať, a v podstate 10 rokov to robíme. Ten prvý časopis mal asi 14 stránok. Momentálne máme časopisy, ktoré sú aj 80 stranové, kde ukazujeme to, ako žijeme ten náš slovenský zahraničný život, ako žijeme v tej našej bubline, čo robíme, ako prezentujeme Slovákov, aké súťaže robíme a kde sa navzájom motivujeme, pretože my učiteľky to robíme vo svojom voľnom čase, popri svojich rodinách, popri svojom zamestnaní, takže potrebujeme sa navzájom tak motivovať. My si hovoríme, že to je taká skupinová terapia aj pre nás, aj pre tie deti. A oni sa vždycky tešia, keď vymyslíme nejakú novú súťaž a navzájom sa vidia, tie obrázky si vidia, alebo do nejakých súťaží sa zapoja a aj dostanú nejaké ocenenie.
0: Udržať slovenský jazyk sa na Dolnej zemi relatívne darí, ale to, či sa ho podarí udržať po odchode zo Slovenska všeobecne, to veru závisí od mnohých faktorov. Od toho, či je manželstvo zmiešané, či rodina navštevuje Slovensko, aj aké je prostredie výchovy. Kedysi, keď Jarmila prišla s rodinou do Nemecka, boli nabádaní k učeniu sa po nemecky. Dnes je trend úplne iný. Dnes sa odporúča učiť deti prisťahovalcov vzájomne aj materinský jazyk, pretože ním sa odovzdáva cit i emócia. A tak deti predovšetkým vďaka iniciatíve Jarmily Buchovej rozprávajú aj píšu plynule po slovensky, napriek tomu, že ich domovom je Mníchov. Pre Jarmilu Buchovú je to aj Bratislava a samozrejme jej rodné Komárany. Rozhovor Martiny Polákovej s Jarmilou Buchovou vznikol v rámci projektu Creative Innovation Lab, financovaného Európskou úniou s prostriedkou plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Z Mníchova sa už o pár minút cez Ameriku presunieme do Medzilaboriec. Áno, reč bude o Andy Warholovi a potom ešte aj o suveníroch s ním spojených.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to! Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Andy v kraju.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je zvláštnym ostrovom umenia už 35 rokov. Dnes si povieme viac o prvých suveníroch až po dielo, ktoré zhrnulo prvých 20 rokov fungovania múzea, knihu Andy Warhol a Československo, spomína Jana Pataráková.
2: Možno ste už počuli o tom, že vo Warholovej pozostalosti sa našlo aj 610 kartónových škatúľ s rôznorodým obsahom tzv. Časových kapsúl. Andy Warhol, podobne ako naše babky a jeho mama Julia, nič nevyhodil, ale všetko denne odkladal. A tak nám ostali presné dokumenty jednotlivých období jeho života. Lístky, doklady, vizitky, visačky, okuliare, parochne, darčeky, dokonca obaly od jedla. Odložené spomienky. V rámci mojich vlastných spomienok a preto, aby som bola aj faktograficky čo najpresnejšia, otvorila som vlastnú časovú kapsulu spred 30 rokov a v nej aj prvé suveníry s Warholom. Je to neuveriteľné, ale už v roku 1991 pri oboch otvoreniach múzea boli na svete nálepky s Warholom, dva druhy odznakov s Warholom a pretože vtedy ešte existovali konzervárne v Sabinove, vyrobili Warhol konzervu, rajčinovú šťavu s vinetou od grafikov Michala Cihlára alebo od Aleša Najbrta. Takýto suvenír je v Medzilaborciach dodnes a podľa mojich pozorovaní je stále obľúbený. Warholova strapatá hlava sa v tých časoch vynárala kade-tade. Na obálkach časopisov, na plagátovacích stĺpoch, najhodnotnejší úlovok, ale dnes už nemám, knihu Filozofiu Andyho Warhola od A k B a zase späť, ktorá vtedy vyšla ako ozajstný žltý paperback. Odvtedy sa moja časová kapsula mierne rozrástla, aj keď skôr náhodne než systematicky, ale sú v nej spomienky na históriu vzniku a rokov trvania Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Tie sa napokon koncentrovane zišli v knihe, tiež časovej kapsule Andy Warhol a Československo, ktorú vydali Rudo Prekop a Michal Cihlář k 20. výročiu múzea. Michal Bicko to vyjadril stručne a jasne.
3: Ja by som povedal, že tá kniha je jedno veľké konceptuálne umenie a jeden veľký performance, kde účinkuje strašne veľa ľudí, pretože iba dvaja dirigenti sú tam, to je Cihlář a Prekop, ktorí sú v podstate zostavateľ a autori tejto knihy, ale táto kniha pojednáva to, čo odhaluje Andyho Warhola z úplne iného pohľadu ako dokumenty alebo knihy, ktoré vyšli do posiaľ, ktoré sú vynikajúce, ale z pohľadu akademicko-amerického alebo kurátorského odborného, ale táto kniha je aj, ale dôležitú časť tam tvoria informácie, ktoré pozbierali títo dvaja, alebo ktorí sme všetci prispeli. Tam spústa ľudí, redaktorov, novinárov, každý zbieral. Títo zostavatelia, alebo autori tejto knihy Cihlář a Prekop to urobili tak seriózne, že tam všetci sú. Je tam príbeh múzea, to je úžasné čítať. Ja to už nechcem čítať, lebo sa mi vracia potom úzkostlivé poruchy späť. Takže myslím si, že táto kniha, čo sa týka originality, podobná nie, ani nebude na svete, lebo je prvá.
0: Andy v kraju.

0: počasie.
1: Ako bude počas víkendu, tak to sa dozvieme od Dávida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Postupne očakávame na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, na juhu len zrážky miestami. No a popoludní sa ojedinilo, môžu vyskytnúť aj búrky. K večeru miestami už sa bude oblačnosť zmenšovať. Denná teplota 17 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 10. No a bude fúkať slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. V nárazoch ojedinilo okolo 50 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť, no ale večer postupne zoslabne a vo vysokých polohách počas celého dňa prudký až búrlivý vietor.
3: Čo nám predpovedáte na zajtra?
2: Krajšia bude v podstate prevažne polooblačno, zrážky by sa na východnom Slovensku nemali vyskytnúť, no a v noci a z rána ojedinila je hmla, nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 6, denné teploty 24 až 28 stupňov, na severe bude 19 až 24, no a bude fúkať prevažne slabý, cez deň západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

Spievali nám Eros Ramazzotti a Cher. S rýchlosťou plynutia času môžeme síce nesúhlasiť, ale to je asi všetko, čo môžeme urobiť. Zastaviť ani pribrzdiť ho veru nedokážeme. A tak aj my pomaly uzatvárame prvú vysielaciu hodinu dnešnej predpoludňajšej trojhodinovky a pozývame vás počúvať tú nasledujúcu. Tej budú dominovať unikátne jaskyne.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Problém lekárov s viacerými úväzkami by mal vyriešiť nový štatút univerzitného zamestnanca. Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku obnovia za 8 miliónov eur. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmerová. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problém viac úväzkových lekárov, na ktorý poukázal aj najvyšší kontrolný úrad, by čiastočne vyriešil tzv. Štatút univerzitného zamestnanca. Dnes v nemocniciach totiž pracujú nemocniční lekári a tiež univerzitní lekári, ktorí vzdelávajú medikov, sú ale platení z rozpočtu zdravotníctva.
2: A nie je fér, aby napríklad nemocnica musela hradiť školských zamestnancov za výuku medikov, im prispievať zo zdravotného poistenia na mzdy. To by malo byť naozaj naplno hradené ministerstvom školstva, pretože je to vysokoškolská výuka.
1: S tým súhlasil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že problému sa aktívne venuje a riešenia predstaví v najbližších mesiacoch. Daňoví exekútori zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur od vyše 680 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok. Pokračuje hovorca Daniel Kováč.
3: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia za 8 miliónov eur. Peniaze na to vyčlenila vláda na výjazdovom rokovaní. Jediné zariadenie svojho druhu pre seniorov v regiónoch Liptová a Turca má po modernizácii ponúknuť kvalitnejšiu starostlivosť aj väčší komfort pre pacientov a personál. Budovy zo 70. rokov už totiž podľa ministerstva zdravotníctva nesplňajú dnešné požiadavky na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
4: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Rekonštrukcia v Štiavničke prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia. Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti, zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné.
1: Rekonštrukcia areálu by mala byť dokončená v prvom pol roku 2031. Posvetením termálneho prameňa otvorili vo vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch letnú kúpeľnú sezónu. Organizátori chcú podujatím pripomenúť bohatú históriu kúpeľníctva a balneológie v meste, ako aj význam liečivých prameňov, ktoré do Piešťan privádzajú návštevníkov zo Slovenska a zo zahraničia. Primátor mesta Peter Jančovič.
5: Sú to kúpele na území mesta Piešťany, ktoré boli vybudované, tá hlavná budova bola vybudovaná v roku 1863. Dnes je na území samotného mesta, nielen kúpeľného ostrova, ale na území samotného mesta máme liečivý prameň a vojenský kúpeľný ústav takýmto disponuje. Potom, ako bude požehnaný prameň, ako sa presunieme a teraz tiež je to znamenité, po Teplickej ulici pôjde sprievod, pôjde cez námestie Slobody až cez pešiu zónu, až k hudobnému pavilónu, tam, kde sa to vždy deje, ten kultúrny program, väčšina kultúrneho programu, tak ako to poznáme každý.
1: Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severovýchode väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Radar vám zmeria rýchlosť v Plešivci pri predajni Fresh v oboch smeroch. Jazdite pozorne a ohľaduplne, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
6: Opäť vám pekné sobotnejšie predpoludne želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Ako som už spomínala pred pár minútami, v tejto vysielacej hodine budeme hovoriť o unikátnych slovenských jaskyniach a unikát, respektíve poklad, nájdeme aj v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, bude ním obraz Rožňavskej Metercie. Napokon okrúhle výročia spojené s práve prebiehajúcim týždňom opäť hrnie Miroslav Talavašek. Tešíme sa, že sobotnejšie predpoludne trávite aj počúvaním Rádia Regina Východ.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Unikáty východného Slovenska.
1: Jaskyne sú pýchou východného Slovenska. Ich podzemný svet láka záujemcov z celého sveta. Ozaj viete, aká je súvislosť medzi kosmickým žiarením a podzemným jaskynným svetom? Slávka Ivančová sa nechala uniesť chladivou nádherou jaskinných priestorov nášho kraja a zaujímal ju aj vývoj a vek jaskyň. Objavovať jedinečnosti jaskinného systému začala v Dobšinskej ľadovej jaskyni s geomorfológom Pavlom Belom zo správy slovenských jaskyň.
2: Ten jaskyn systém vytvorila rieka Hnilec, no a keď vtekala do slovenského raja, tak v podstate niesla o sebou aj sedimenty, štrky, hej. No a tých štrkov veľa aj v Dobšinskej ľadovej nájdete, ale mimo tej zelenenej časti, kde našinci nechodia, a hlavne tej Stratenskej, ktorá pokračuje z Dobšinskej smerom k obci Stratená, tam je spústa štrkov. Také štrky nájdeme napríklad v jaskyni Domica v Demenovskej, ale je to východnom Slovensku. A v podstate tie štrky teraz sú také metódy, ktoré sa už dosť vyvíjajú a dá sa datovať vek pochovania, že kedy sa dostali tie štrky do jaskyne. Hej? A tieto datovania vám umožňujú tak do nejakých 5-6 miliónov rokov určiť, kedy sa tam dostali.
3: Na akom princípe to funguje?
2: Funguje to na tom princípe, keď je napríklad sediment na povrchu, prijíma kozmické žiarenie, ale keď sa dostane do podzemia aspoň 20 metrov po tie skaly vápencové, tak tam neprijíma ďalšie kozmické žiarenie a naopak produkuje také sekundárne nukliny, beria a hliníka, a poľakalo sa vám určiť, že ako dlho je tam ten sediment. Tak napríklad vidíte, idete do Dobšinskej ľadovej jaskyne spod parkoviska ku vchodu, no a potom zídete do tých chodieb, je to asi okolo nejakých 110 metrov v prevýšením a vyjde vám tam vek pochovania 3 milióny rokov. Tak viete potom rozpočítať, že za 3 milióny rokov sa rieka zarezala tých 110 metrov nižšie. Také veky nám podobné aj v tej vychádzajú aj v Stratenskej jaskyni. Idete do Domice, južný okraj Slovenského Rudohoria, no a tam zase z takého veku, že sú datované sedimenty, že napríklad 3 milión rokov, tak ale zase máte iba zahlbenie napríklad 40 metrov. Hej? V Demenovskej jaskyne zase zahlbenie 150 metrov.
3: Znamená to, že ten vek jaskyn a zarezávanie sa dolín nám pomáhajú určovať sedimenty?
2: Tie mnohé sedimenty, čo ktorý rozprávam, na povrchu sa vám nezachovali. Viete, ako sa zahlbuje dolina, to sa všetky sedimenty mladšie vody odnesú a v tých jaskyne sú ako paste, dá sa povedať. Na povrchu, keď sa neskôr zahlbia hlbšie, sedimenty boli odplavené, ale v jaskyni vám ostali. Viete, v tej starej. A zrazu z jaskyni máte taký archív, kde máte skúmať, aké tie procesy prebiehali 2, 3, 4, 5 miliónov rokov.
3: My tu vlastne máme na našom území taký podzemný archív hlbokých a tých vzdialených dejín, ktoré nám môžu veľmi veľa vecí ukázať.
2: V tomto je tá meka potenciál slovenského jaskyniarstva. To nie je len ukazovanie bežnej kvaplovej izdoby a ľudia, že tu chodia, ale my to máme vysoký potenciál poznávania, bádania. Hej. A mne nerobí relatívne až taký problém tu na pritiahnuť odborníkov zahraničia. Preto keď vidia, aké tu máme jaskyne, my aké majú hodnoty, tak mnohé tie analýzy, o ktorých rozpráv, na dnes spoja v podstate akurát čas, že s nimi kooperácia, a mnohé tie analýzy bez finančných nárokov spravia za to, že sa to potom spublikuje nejaký zahraničný časopisov, aj oni sú spoluautori a podieľajú sa takto.
3: Poďme k rozpúšťaniu vápencov a k tým chemickým reakciám, čo sa to tam vlastne dole pod zemou v tom jaskynom systéme deje.
2: To vám tie jaskyny tak, kde máte H2S, viete, sírovody, kde sú vody, vajcovky. No a tam, keď vám taká voda príde do jaskyne a že je voľná hladina, tak vám oxiduje. No, na povrchu, no, máme kyslík vo vzduchu, oxiduje a vytvára sa H2SO4, kyselina sírová. A tá vám ďaleko rýchlejšie rozpúšťa, viete, tie vápence, ako tá kyselina uhličitá. Na takéto jaskyne sme objavili, to majú tiež rôzne tvary, inakšie majú, viete, tie skalné tvary v jaskyniach, majú tam iné sedimenty, musí byť také, že keď je napríklad nejaký hlinitý sediment a pôsobí tam kyselina sírová, tak vám vznikne taká asociácia rôznych minerálov. To musíte analýzy robiť mineralogické. Hej.
3: To hovoríme napríklad aj o Sivej brade na Spiši pod Spišským hradom?
2: Tam hlavne je to, ak idete na Sivú bradu, ste si všimli, že na tom kopčeku, kde je tá kaplnka postavená, ten taký kostlý kaplnka, tak tam je hoci kde na tom kopčeku nejaký diera, možno si všimli, že tam sú uhynutí živočích, hej, nejaké a tieto veci. Tam sú veľké výrony CO2, oxidu uhličitého. No a teraz v podstate, keď sa tam robili detailnejšie výskumy z Jagiellonskej univerzity v Krakove, tak sa tam zistila aj výrony H2S, sulfánu, bývalé po starom sírovodík. No a ten takisto, keď reaguje, tam je to zaujímavé, že vidíte na tom kopčeku, tam je na úpätí parkoviska taký vrt, ktorého voda vyviera. V podstate asi je to pôvodne prirodzené, ale teraz taká diera, asi to aj vrtané bolo. voda vyteká, ale ak tam chodíte, si všimli, že teraz to prestalo, nie je tam stále výver. Hej? A teraz, keď vám všetko naprší, tak vám celý tú dieru zaleje voda. Ale to tam vytrvá napríklad buble pol hodiny a potom tá voda padne dole. No ale aj v tých horných častiach pri kaplnke, tam sa tiež veľmi intenzívne ten travertín rozpúšťa vplyvom toho, to je taký špecifický, že vidíte tam už v dávnych dobách voda nevyviera na tom kopci pri kaplnke, ale tam nižšie vyvierala, ale tam iba vtedy, keď vám naprší dažďová voda, sa určite zdrží voda a tá sa mieša s tými plynmi, ktoré vyrážajú zo spodu, hej, tá CO2, oxid aj H2S, no a tam na určitý krátky čas sa veľmi intenzívne rozpúšťa ten travertín a vznikajú také rúrovité a tak na vrchu rozšírené také vyhlbeniny. To je typické pre svoju bradu.
3: Poďme sa spíšať trošku na Gemer, pretože najkrajšou asi, alebo takou najikonickejšou našou jaskyňou východného Slovenska je Ochtinská aragonitová jaskyňa. A len donedávna sa hovorilo, že je vlastne jediná v Európe, kým sa neobjavila aj akasi na Ukrajine a v Česku. Najbližšia bola potom niekde v Nemecku a v Mexiku. Ale čím je tá naša aragonitová najvýznamnejšia? V čom je jej prvenstvo?
2: Aj v mnohých ďalších jaskyniach sa vyskytujú aragony, ale nie v takých podobách ako bohatosti a rôznych tých tvaroch ako Ochtinské. Aj v Demenovské jaskyne Slobody máte dosť aragonitu, ale mimo tej prehľadkovej trasy, hej, ale úplne za iných podmienok trošku vznikalo ako tam. A nie je to v takých podobách zase ako v Ochtinské, no Ochtinská je z tohto unikátna. Hej. Ona patrí medzi najkrajšie určite argetové jaskyne, ktoré sú sprístupnené pre verejnosť. Ten aragonit, keď skúmate, musíte to v takom kontexte, čo vidíte. Hej, niekde to je v takej klasickej jaskyni, ale Ochtinská je to že to jaskyňa, ktorá ani v podstate bola baníkmi objavená, to je také šošovke vápencov, ktoré sú pokryté nekrasovými horninami a náhodne ju baníci objavili. No a tam, keď sme robili teraz také výskumy, tam je jaskyň, vidíte, rôzne, čiže také kupolovité, nepravidelné stropy a v tých, by som povedal, v tých stropných vyhlbeninách oválnych sa ten aragonit vytvorí. Hej. A to tú scenériu dotvára, že v takejto podobe možno tie aragonity, ako sú osadené, viete, v tom priestore, sa nie všade vo svete tak vyskytujú. Lebo ja, keď som nevajú tie jaskyň vo Francúzsku, alebo aj Sardiny a tak ďalej, to bolo v podstate v inej ten morfológii, viete, osadené a také, keď zoberieme tu samé zárodné stropy, tie stropné vyhlbeniny, aj to odborníci, no nevidia to často, hej. A v tej konštelácii, v tej morfológii, ako osadená, tak z tohto hľadiska medzi tie unikáty patrí.
0: Unikáty východného Slovenska.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Obraz Rožňavskej metercie majú v úcte baníci aj kováči, pretože je presným zobrazením ťažby rudy a jej spracovania vo vyhniach. Aj preto jeho kópiu nájdete i v expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach nazvanej Úžitkové a ozdobné predmety s kovou. Jana Pataráková pri ňom otvorila záverečnú kapitolu medzi vitrínami s kurátorkou Monikou Jahodovou.
2: Vašu expozíciu otvára metercia, na ktorej je ťažba znázornená, ale sú tu vitríny plné predmetov.
3: Áno, jednoznačne. Takže my, keby sme začali prechádzať touto expozíciou, tak v prvej vitrine vidíme veľmi zaujímavý tento Marsiliho atlas talianského inžiniera, polihistora, priekopníka vedeckého poznávania Slovenska od Dunaji a po Dunajsku v roku 1741. On po tých protituristických vojnách a podpísaní Karlovického mieru v roku 1699 vlastne začal mapovať územie a dosť podrobne zachytil všetky toky, sídla a vojenské osídlenia v tejto mape. Ešte sa vrátim de facto k tej Banskoštiavnickej akadémii. Vlastne ju prezentujú v tejto vitríne prospechové medaile, ktoré dostávali študenti za výborný prospech. Tam pôsobili na tejto škole takíto odborníci svetového formátu, ako bol Scopoli, Jacquin a Anton Ruprecht. Meno slovenského rodáka zo Smolníka Ruprechta spomínam zámerne preto, lebo on bol zapísaný aj na listine Millennium Project ako medzi najlepšími chemikmi posledných dvoch storočí. Sám sa venoval mineralógii a chémii. Potom musím spomenúť aj túto banickú príručku, banicko-hutnickú príručku, ktorá bola vydaná v Bratislave. No môže tu návštevník vidieť ďalej rôzne lampy, stojany, svietniky. On mimoriadne sa tu nachádza jeden drevený predmet, stolik, kde sú v pozadí vyobrazení kovači pri práci a dvaja permoníci ako stĺp.
2: Ja by som si z celej tejto expozície odnesla túto fľašu. Exponát číslo 3, lebo v nej sú poschodia, figurky a je tam očividne veľmi veselo. Takže čo je v tej fľaši zavarené? Toto nie je kompot.
3: To by sme nazvali, že sú to taká banická ľudová tvorivosť. Tieto fľaše sa prevažne robili znova na strednom Slovensku, ale najviac v Novej Bani. Myslím, že ešte je tam človek, ktorý vyrába takéto, alebo vyrábal už v polovici 20. storočia. A je to fľaša trpezlivosti. Prečo trpezlivosti? Lebo ten, kto ich vyrábal, tak maličky z lipového dreva, vkladal tam tieto figurky, poschodia, tvoril konkrétne takéto banické. V našej fľaši je znázornená baňa, čiže šachta baní a baníci sú tam vyobrazení v uniformách, ale takých slávnostných uniformách, čiže ich troška tak vylepšil.
2: Krásne. Neviem si to ani predstaviť, koľko hodín práce to zabralo. Dnes už sa také čosi neurobí však, že už ľudia na toto nemajú trpezlivosť.
3: No, našlo by sa ešte pár umelcov, určite.
2: Kováčstvo sa udržalo dodnes, aj keď je to taký skôr možno návrat k tým starým kováčom. Čiže dodnes máme kováčov.
3: No určite, máme aj uličke remesiel kováča. Ďalej sa prezentujú v údove kováči, ktorí ešte stále sa venujú aj tej starej kováckej technike.
1: O týždeň nás už čaká ďalšia zaujímavá expozícia Slovenského technického múzea.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Východoslovenské unikáty a jeden z pokladov múzeí sme už spoznali. No ešte nevieme, aké okrúhle výročia sa spájajú s práve prebiehajúcim týždňom. To však napravíme už o pár minút. Ostaňte s nami.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11. Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.

0: Východ. Týždeň v histórii.
1: Posledných 7 májových dní tohto roka a 5 výročí 5 osobností s nimi spojených. V archívoch opäť listoval Miroslav Talavašek.
2: Už pondelok znamenalo okrúhle 170. výročie narodenia významného a všestranného slovenského vynálezcu a konštruktéra Jána Bahýľa. Rodák zo Zvolenskej Slatiny sa od mladosti vyznačoval mimoriadnym technickým nadaním. Zaoberal sa množstvom rôznorodých problémov z odboru vojenskej vedy, stavebnej techniky, strojárstva a podobne. Návrhy na zlepšenie delostreleckej techniky, železničnej dopravy, vrátane automatického spájania vlakových súprav či výťah na Bratislavskom hrade. To je iba zlomok Bahýľových patentov, ku ktorým treba pripočítať aj tank na parný pohon. O ňom hovorí Michal Jajcaj z Múzea dopravy.
3: Dokonca tento parný tank zožal taký úspech u ruskej armády, že odkúpila jeho patent, čím získal dostatok finančných prostriedkov, aby mohol realizovať vynálezy v oblasti vzduchoplavebnej techniky, pre ktorú sa nadchol na jednej špecializovanej výstave na túto tému v roku 1888 vo Viedni.
2: A tak sa zrodil aj Bahýľov balón so vzdušnou turbínou alebo helikopter, ktorá poháňaná ľudskou silou a neskôr, keď sa spojil s prešporským výrobcom kočov Antonom Maršálom, vznikol pohon helikoptéry Avion benzínovým motorom. A z rovnakých dielní vyšiel v poslednej dekáde 19. storočia jeho prvý automobil s benzínovým motorom a akumulátorom na Slovensku. Nedožité 90-tiny si vo štvrtok pripomenuli známy a priaznivci žilinského rodáka, novinára a popularizátora vedy a techniky Eduarda Drobného. Bol zakladateľom a šéfredaktorom známeho časopisu Elektron, premenovaného na časopis Quark, ale aj dlhoročným spolupracovníkom relácie Pozor zákruta a autorom mnohých praktických technických kníh a príručiek. Spomeňme aspoň Mám tranzistor a čo s ním, alebo Mám automobil, čo s ním a ďalších. Okrem toho jeho vydavateľstvo Perfekt editovalo viaceré časopisy, knihy, literatúru, faktu či encyklopedické diela a medzi nimi vyšlo aj súborné dielo spisovateľa Vojtecha Zamarovského. Pre Eduarda Drobného bol veľmi významným slovenským autorom aj preto, že
4: Vojtech Zamarovský napísal dve encyklopédie. Jedna je venovaná Grécku, jedna Egyptu. Je zaujímavé, že tá, ktorá je venovaná Grécku, sa stala odporúčanou literatúrou na gréckych školách. Takže to, že Gréci dali Slovákovi tú šancu, aby vzdelával ich ľudí v ich vlastných dejinách, samo o sebe hovorí veľmi veľa.
2: Ani sa nechce veriť, že včerajšok znamenal 20. výročie odchodu rodáčky z Radošinej pri Piešťanoch, jednej z ikon ochotnického divadla, ktoré tam v roku 1963 založil vtedy poslucháč pedagogickej fakulty v Nitre Stanislav Štepka. Kým doň o 8 rokov neskôr nastúpila, mala už ako 11-ročná za sebou ochotnickú premiéru v hre Jezuliatko a tiež postavy v ďalších bezmála 20 ochotnických hier. Hra Človečina, v ktorej sa vtedy Katarína Kolníková predstavila, bola nielen charakteristikou herectva, ale aj ako prezentácia jej životnej filozofie, ktorá príštila zo všetkých ďalších inscenácií tohto divadla. Matka v Jánošíkovi, poštárka v slovenskom tangu, Kováčiková v ženskom oddelení a mnoho ďalších postáv, kde si aj zaspievala.
5: Skrach

0: Rovnako 20-ročné výročie úmrtia si zajtra pripomíname aj v prípade iného majstra Thálie. Hovorím o českom hercovi Borisovi Roesnerovi, rodákovi z Opavy. Ten 4 mesiace po 55. narodeninách podľahol ťažkej chorobe. Bol presvedčený, že sa tak stalo preto, lebo sa naplnila rodinná kliatba. Údajne totiž jeden z jeho dávnych predkov, člen bohatej nemeckej šľachtickej rodiny, v dueli na život a na smrť zavraždil vlastného švagra. Vdova vraj potom prekliala všetkých potomkov šľachtica a nik sa nemal dožiť viac ako 55 rokov, teda veku zabitého muža. A zrejme kliatba naozaj fungovala. Roesnerov otec zomrel ako 49 a matka, takisto herečka ako 53-ročná. Paradoxne, navzdory tomu, že nechcela, aby išiel na konzervatórium, Boris ho vyštudoval a postupne získal angažmá v divadlách FX Šaldu v Liberci, v mestských divadlách pražských a napokon v Národnom divadle. A mal aj svoj pravidelný herecký rituál.
1: Ja vždycky, když vstupuju na jeviště, na jakýkoliv jeviště, ne jenom Národního divadla, tak si tak letmo vzpomenu na svoje učitele, na svoji mámu. Ne, že bych to dělal jako můj pane učiteli, to ne. To je jenom taková spíš chemická vzpomínka. Jako kdybych do smrti považoval za svou povinnost ne si na ně vzpomenout vždycky za 5 minut 7, než začnu hrát divadlo, ale mám to s tím tak nějak spojený.
0: Borisa Roesnera si můžeme pamätať nielen z divadelných javísk. Viděli jsme ho povedzme vo filmovej komédii Čierni baróni, postave vojaka Macháčka so šľachtickým pôvodom, alebo Chrta v rozprávke Sedm krkavců či asistenta Andrea Disa vo filme Chobotnice z druhého patra. A na záver šport, ako na posledných stranách denníkov. Zajtra si totiž pripomenieme 85. narodeniny človeka, ktorého väčšina života sa spája s ľadovým hokejom. Ako hráč začínal na poste obrancu v rodnom Poprade, vojenčil v Litoměřiciach, vrátil sa späť, potom väčšinu hráčskej kariéry obliekal dres Košíc a napokon ten prešovský. Nasledovalo trénerské pôsobenie Jána Selveka najprv u mládežníkov v Košiciach, potom asistoval trénerom na lavičke Ačka Železiarov. Ako hlavný bol pri nich od 85. do 87., pričom uprostred tohto obdobia ich priviedol k zisku titulu federálneho majstra republiky. Následne kočíroval týmy Dubnice, Vítkovíc, italianského Calavese a po návrate domov ešte stihol s Košičanmi v 95. vybojovať slovenský majstrovský titul a ten ho vyniesol až na reprezentačnú lavičku.
2: Keď sme získali ten titul, prišiel za mnou pán Šupler aj s pánom Mitošinkom a ponúkli mi, aby som prišiel ako tretí tréner na tie majstrovstvá sveta, ktoré boli v Bratislave. Na to strašne rád spomínam, to bolo. Proste ja už som taký, keď bola slovenská hymna, mal som zimovriavky, každý zápas bol vypredaný. To bolo niečo úžasné.
0: Ján Selvek priviedol v 99. tým oceliarov ešte k jednému slovenskému majstrovskému titulu. Ako tréner definitívne skončil v 2006. a stal sa súčasťou Siene slávy košického hokeja.
3: Rádio Regina Východ. Týždeň v histórii.

0: Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sharon, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
6: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

Vážení poslucháči, chceme vás upozorniť na to, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať od pondelka 1. júna do piatka 5. júna od 8. do 18. hodiny technickú prestávku. Naše vysielanie však môžete počúvať aj cez internet. Ďakujeme vám za pochopenie a pozývame vás počúvať nasledujúcu vysielaciu hodinu plnú vôní a chutí. Otvoríme v nej rozhlasovú kuchyňu Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava žiada ochranu Michorovho lesa, chce zabrániť výstavbe súkromného prístavu. Senica mení pravidlá parkovania na Štefánikovej ulici s cieľom zvýšiť bezpečnosť. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Michorovho lesa v blízkosti Lčieho hrdla. Mestskí poslanci chcú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe. Súkromná spoločnosť na ňom plánuje postaviť prístav Harbour Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú obidva spomínané rezorty, pokračuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
2: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Pálenisku, ktorý má byť štátny.
3: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
1: Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave sa dnes uskutoční koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Očakáva sa účasť takmer 30 tisíc ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostný manažer koncertu Martin Kráľovič skonštatoval.
4: Budeme na vstupoch, tak na tribúny, ako aj na plochu dole na statie, robiť prísne bezpečnostné kontroly a v prípade, že by sa predsa len niekomu podarilo sem dostať nejaký zakázaný predmet, napríklad pyrotechniku, a chcel by ho použiť, tak bude veľmi rýchlo vyvedený z celého areálu. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión je pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami, ktoré majú veľmi vysoké rozlíšenie.
1: Koncert Iron Maiden si v okolí Národného futbalového štadióna vyžiada aj dopravné obmedzenia. Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžné parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek. Súčasťou zmien je aj nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a priľahlých garáží. Cieľom týchto krokov je zvýšiť bezpečnosť a komfort vodičov i chodcov v tejto časti mesta.
1: V Trnavskom župnom divadle Jána Palárika sa začalo medzinárodné divadelné bienále Teen Theatre Fest. Festival vznikol z potreby mapovať a zviditeľňovať divadlo, ktoré prekračuje hranice žánrov, spája rôzne umelecké prístupy a zaplňa prázdne miesta v tvorbe pre mládež. Tento ročník festivalu má motto Nie sme sami, informuje jeho dramaturgička Martina Mašlárová.
6: Ten hlavný program je rozdelený do troch kategórií. Jednak sa volá Profitu Teen a sú to divadlá profesionálne a prinášajú tvorbu pre mládež. Ďalšia kategória sa volá Teen to Teen a to je skupina, kedy mladí tvoria pre mladých. A posledná kategória je Family Friendly program, to znamená, že máme aj program pre rodiny s deťmi.
1: Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok. Popoludní lokálne búrky. Neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severa východe väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Medzi Obišovcami a ruskými pekľadmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor, želáme vám veľa pohody za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
7: Po 11. hodine sa už púšťame do prípravy sobotnejšieho rozhlasového obeda, ktorý vám budú servírovať Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Dnes sa dozviete, ako je na tom s kuchárskym umením náš kolega zo spravodajstva Anton Gbur a potom sa budeme venovať šampiňónom. Ja z nich pripravím jedlo inšpirované francúzskou kuchyňou a Marek Mrus, šéf kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko Kuchári bez hraníc, poradí, ako šampiňóny čistiť, na čo ich využiť a s čím ich skombinovať. Tak nech vám naša relácia chutí.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Nášho kolegu zo spravodajstva Antona Gbúra poznáte nielen z rozhlasových správ, ale aj z televíznej obrazovky Slovenskej televízie. A dnes ho budete môcť poznať ako začínajúceho kuchára. Pri rozhovore s ním som ocenila jeho rozprávačský talent, zmysel pre humor a miernu sebaironiu. A tak dúfam, že sa vám jeho rozprávanie bude rovnako dobre počúvať, ako sa mne dobre nahrávalo. A keďže sa vzťah k jedlu u každého človeka vyvíja už v detstve, nazrime teraz do detských liet Antona Gbúra, aby sme sa dozvedeli, či bol veľký jedák.
2: Práve že vôbec ja som veľmi málo jedol ako dieťa a už keď, tak som veľmi zbožňoval múčne jedlá, mäso vôbec. Súvisí to s tým, že ako dieťa som bol vždy prítomný na zabíjačkách a vtedy som nadobudol taký odpor k mesu. Ale nehovorím, že som si nedal nejaký kurací rezeň, ale vždy som vyhľadával skôr to múčne jedlo.
1: Máš také jedlá, ktoré si miloval v detstve a doteraz ich zbožňuješ, alebo sa to nejak časom menilo?
2: V podstate to ostalo. Ja tie mučné jedlá mám rád aj naďalej, ale už sa im vyhýbam skôr z toho takého kalorického dôvodu, že nie sú pre mňa nejaké nutrične hodnotné, ale vždy si rád dám pyrohy, ale lekvárové na sladko, slané veľmi nemusím. Lokše s cukrom, šúľance a tie také typické naše východňarské.
1: Toto ma baví, tieto lokše s cukrom, lebo my sme vždy lokšie jedli na slano a ja som až niekedy v dospelosti zistila, že ich ľudia jedia s makom alebo tak, ako ty hovoríš, s cukrom, pričom to vôbec nie je prekvapivé, lebo to je vlastne len odroda inak vyzerajúca šúľancov. Čiže cesto je to isté, ale mňa to vždy tak zaskočí. No a teraz mi povedz, či si pri príprave napríklad aj týchto jedál doma pomáhal. A možno sa ešte vrátim k tej zabíjačke. Tam si sa iba díval, alebo si aj nejaké pomocné práce vykonával?
2: No ja ti ešte doplním, mňa prekvapuje, že niekto je lokšie na slano, takže vieme sa takto akože hrať ping-pong. No pomáhal som, ale skôr preto, že som musel, vždy mamka, že poď mi pomôcť. Ale mám aj také video z detstva, kde robíme v nedeľu rezne, paradoxne. A tam hovorím v tom videu tak hrdo, že no a teraz dáme to mäso do brezna? Nie, brezle? A som si nevedel spomenúť, ako sa povie strúhanka, ale je to milý moment z detstva, doteraz to mám zaznamenané. Takže vidíš, ja už som pomáhal v skorom ranom veku.
1: A na tých zabíjačkách si mal nejakú úlohu?
2: Práve, že som mal a to bolo pre mňa vždy veľké utrpenie, keď prišiel január, keď ešte bola zima a vtedy sa zavelilo, že sa ide zabíjať svinia. A vyslovene ja som stál pri tej svini a sme ju ako keby s mesiarom rozoberali, čiže preto som nadobudol k tomu taký ako keby nepríjemný vzťah, lebo videl som až úplne do útrob toho zvieraťa.
1: To si mal koľko rokov? Dúfam, že nejako úplne malé dieťa ťa k tomu pustili.
2: Asi 8-9, čiže takto skoro, veľmi skoro.
1: Kde to bolo? Povedz mi, kde si vyrastal? Kde sa takéto malé deti púšťajú k zabíjačkám?
2: Ja som vyrastal v Mokroluhu, to hovorím, že to je najkrajšia dedina v Bardejovskom okrese a je to samozrejme aj pravda. A my sme vždy chovali sliepky, prasa, morky, ale kravu sme už nemali, to si nepamätám. Čiže tieto tri stále a potom to ubúdalo prirodzene, ako na dedinách dnes už málo kto chová, ale sliepky máme doteraz.
1: No a hovoril si, že si pomáhal z prinútenia. Čo boli najčastejšie také tie tvoje práce, ktorými si sa zapájal do varenia v detstve?
2: Pamätám si vlastne každú sobotu, ale to som zbožňoval, lebo vždy sa u nás pieklo v sobotu. A pre mňa to bola príležitosť, že môžem v čase miesenia cesta pozerať televízor. Čiže ja som si vždy zapol v sobotu telku, zobral som si ten veľký vandlík biely, čo mám ešte stále doma. Tam mi mamka už nachystala ingrediencie a ja som to, ja neviem, hodinu, možno neponáhľal som sa, lebo chcel som pozerať čo najdlšie televízor, takže som to poctivo hnietil a potom bolo z toho super cesto.
1: Tak už viem, koho si zavolám, keď budem chystať kysnuté cesto, telku ti dovolím pri tom pozerať. Dúfam, že sa dohodneme. A ako si sa postupne, ak si sa teda postupne, ale predpokladám, že to sa stane každému, prepracoval k tomu, že si od pomocných prác prešiel k samotnému vareniu. Varíš si?
2: V podstate mám 35 rokov a s varením ešte len začínam. Súvisí to aj s tým, že logicky som išiel potom na intrak, to som si z domu nosil nejaké veci, potom som sa tak nejak prestravoval v jedálni. A keď som začal pracovať, nemal som čas variť, tá moja práca bola dosť intenzívna, takže to sme sa vždy chodili niekam najesť a ja som nemal k tomu žiadny vzťah, ale konečne mám vlastnú kuchyňu, takže spoznávam recepty, učím sa pracovať s váhou, čiže začínam ešte len s takými základnými vecami, že na čo slúži daná metlička. Nie, že by som nič nepoznal, ale zrazu, keď ja som ten, kto musí všetko nachystať, je to iné, ako keď to už dostaneš do ruky nachystané.
1: Kde Tonko Gbur čerpá inšpirácie pri svojich kulinárskych začiatkoch a čo už zvládol uvariť či upiecť, to sa dozviete už po pesničke.

0: Kedysi sme sa učili variť a piecť podľa kuchárskych kníh či receptov dedených v rodinách. Neskôr k tomu pribudli televízne programy o varení, úspech mali aj časopisy venované gastronómii, no dnešné možnosti sú oveľa širšie a dominuje im pochopiteľne internet. Bola som zvedavá, či je to tak aj u môjho kolegu Antona Gbúra, alebo či radšej telefonuje domov, ako sa to, ktoré jedlo pripravuje.
1: Našťastie žijeme dobu, keď všetko si vieš dohľadať. Začal som bábovkou, hovorím si, začnem skôr piecť ako variť. Takže začal som piecť bábovku a hľadal som úplne ten taký najjednoduchší recept, nech nemusím tam neviem čo, žltka, bielka šľahať. A podarila sa, aspoň ľudia, ktorým som ju dal ochutnať, chválili. A teraz väčšinou inšpiráciou sú mi sociálne siete, lebo tí ľudia to tak jednoducho vedia nahádzať, pripraviť, ja si to vždy stopnem, pozriem gramáž, zopakujem si recept, čiže ako keby s týmito videami varím. Ale ešte to nie je na Michelinskú hviezdu.
0: Postupne však hádam, nechceš prekročiť niektoré štádia vývoja, teda začal si s pečením, blahoželám k prvej úspešnej bábovke, predpokladám, že k tomu pribudlo už niečo ďalšie.
1: Ivet, nepribudlo ešte k tomu nič ďalšie, lebo ja keď sa naučím nejaký recept, tak ho robím dovtedy, kým sa mi nezhnusí, hej. A tak to mám vlastne aj s tým, že ja milujem zemiaky, takže čo robím vlastne od detstva, sú francúzske zemiaky. To sa mi ešte neprejedlo a je to úplne jednoduché, takže to zbožňujem. No a verím, že ten level niekde posuniem časom vyššie.
0: No ale neverím, že žiješ v tom svojom už vlastnom byte pri vlastnej kuchyni s tým, že jeden druh bábovky a francúzske zemiaky. Ešte si určite k tomu niečo pridal.
1: No pridal som už kuracie meso. Áno, akože už ma prešlo štádium, že mi meso vôbec nechutí. Ale to už si skôr snažím robiť také fitness jedlá v zmysle, že ryža v ryžovare uvarená a k tomu si rýchlo nejak orestujem mesko a je to veľmi chutné.
0: Takže vlastníš ryžovar?
1: Vlastním a odporúčam ho všetkým, lebo ryža bola pre mňa nočná mora, keď som počul, že no a treba tam namočiť konček prsta a vodu doliať a neviem čo, že to bol taký rituál okolo varenia ryže, že si hovorím, tak ja budem, nebudem variť nikdy, alebo si zaobstaram ryžovar a odporúčam, kto ho nemá, všetkými desiatimi.
0: No a keďže tu práve nad nami prelietáva lietadlo a niekto, nejaký šťastný človek, zrejme letí na dovolenku, tak mi nedá sa ťa nespýtať, či na dovolenkách, keď si v cudzine, rád ochutnávaš tamojšiu kuchyňu.
1: V podstate ostalo mi to také z detstva, že ja nie som nejaký gurmán, ale musím povedať, že keď sa povie Taliansko, mne sa to automaticky spája s jedlom, čiže ja zbožňujem, ak mne stačí, že niekto v tom Taliansku bol a hovorí o tom, čo ochutnal, čo vypil, väčšinou ma baví počúvať o nejakých zákuskoch, koláčoch a prosekách, ale hej, čiže možno ani nie ja tak rád ochutnávam, ako rád o tom počúvam.
0: Čiže keď niekam vycestuješ, tak ani neochutnáš miestne jedlá? Radšej o nich počúvaš?
1: Nie, akože ochutnám, ale nie som ten typ cestovateľa, že teraz niekam idem a silou, mocou si potrebujem dať. Čo sa mi potvrdilo vlastne aj v Istanbule, keď som bol, že som si išiel tam dať ich miestne špeciality a potom to nedopadlo najlepšie, takže radšej o tom počúvam, ako vyslovene vychutnávam, ale ešte mi nedá možno to vystrihneš, ale keď som bol malý, už keď sa bavíme o varení, a mamka mi povedala, že uvar vajíčka na tvrdo. A ja, že dobre, to mám dať na koľko minút? 7 minút. Tak ja som vložil vajíčka do vody, postavil na sporák, stopol 7 minút a okamžite vypol. Čiže tak začínali moje začiatky varenia.
0: Boli aspoň na meko po tých 7 minútach od studenej vody?
1: Neboli na nej, ako boli v pôvodnom stave v podstate, ale lebo voda stihla zovrieť akurát za ten čas, takže...
0: To sa stáva, také začiatky sú. Kam sa chystáš tento rok na dovolenku?
1: Chystám sa, keďže nemám tento rok nejak veľa financií, chcem ísť do Prahy, to je taká moja tradícia. To je vyslovene výlet, ktorý si doprajem každý rok s tým, že nechodím po pamiatkách, ale idem na pivko, na kávu, na vínko, že toto je vyslovene taký food trip, po slovensky povedané, kde sa vyslovene venujem len jedlu, nápojom a tak ďalej, ale je to mne blízka kuchyňa, čiže nie je to žiadne experimentovanie. A potom som si povedal, že už keď to z Košíc lieta do Ríma, tak to treba využiť, čiže potom ale až tak po letnej sezóne do Ríma.
0: Tonkovi Gbúrovi želám krásne dovolenkové zážitky a keďže má v pláne aj návštevu Ríma, dúfam, že tam bude o talianskej kuchyni nielen počúvať, ale ju aj ochutnávať a zároveň si ju vychutnávať.
2: z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.

tomto roku prežívame veľmi suchú jar a hubári vedia, že sucho hubám nepraje. No sú aj výnimky a medzi ne patria huby pestované, teda hlavne hlivy a šampiňóny. A práve šampiňónom bude venovaná druhá časť dnešnej kulinárskej relácie. Najprv u seba doma siahnem po jednom recepte inšpirovanom francúzskou kuchyňou a potom dám slovo šéfkuchárovi jedálne Vojvodska v Košiciach, prezidentovi Združenia a Regála Slovensko, Kuchári bez hraníc, Marekovi Mruzovi. Ten nám všetkým ponúkne hneď niekoľko rád a inšpirácií ohľadom využitia šampiňónov v kuchyni.

Hlavnou ingredienciou dnešného pokrmu a dnešného rozprávania v podaní Mareka Mrúza. Ale budú to huby, po ktoré nemusíte ísť do lesa. Hoci ja zbožňujem chodievať na huby, ale ešte asi neprišiel ich čas, respektíve neprišiel čas tých húb, ktoré chodím zbierať ja. Takže sa dajú huby nazbierať aj jednoduchším spôsobom, a to samozrejme v obchodoch s potravinami, kde dokážete kedykoľvek kúpiť šampiňony. No a keďže podstatou tejto rubriky je to, aby som pripravila jedlo, ktoré som doteraz ešte nechystala, tak som si našla recept na zapekané zemiaky s hubami. Keďže ľúbim aj huby, aj zemiaky, tak som si povedala, toto nemôže byť zlé. Tento recept sa inšpiroval krémovými zapekanými zemiakmi s názvom Dauphinois. Neviem, či som to vyslovila celkom tak, že ste mohli spoznať, že toto jedlo pochádza z Francúzska. Snáď áno. Ide o to, že sa zemiaky na tenučké plátky varia priamo v mlieku a smotane ešte s nejakými ingredienciami. A keď sú už pri tých ingredienciách, tak vám ich na úvod všetky vymenujem. Budem potrebovať, a vy tiež, keď budete chcieť toto jedlo urobiť, 4 väčšie zemiaky, 250 g šampiňónov, strúčik cesnaku, polievkovú lyžicu masla, polievkovú lyžicu olivového oleja, soľ a mleté čierne korenie, čerstvý alebo sušený tymián, bobkový list, 250 ml plnotučného mlieka a 100 ml smotany. Začnem tým, že idem ošúpať 4 zemiaky. Ošúpané zemiaky samozrejme opláchnem a rozhodla som sa, keďže sa snažím si veci čo najviac zjednodušiť, a predpokladám, že rovnako to robíte aj vy, veď život máme dosť komplikovaný aj v iných veciach, nemusia sa týkať aj várenia, tak som sa rozhodla, že zemiaky nebudem na tenučké plátky krájať ručne, ale že použijem kuchynský robot a tento za mňa urobí veľmi rýchlo, rovnomerne a bez námahy. Myslím, že to bolo výborné rozhodnutie. Trvalo to naozaj len chvíľu a zemiačky sú rovnomerne na tenučké plátky nakrájané. Tak sa idem pozrieť, čo s nimi treba urobiť ďalej. Mám ich vložiť do hrnca, pridať cesnak, bobkový list, osoliť, okoreniť a zaliať mliekom, smotanou a dať variť. Jednoduché. Mlieka má byť 1/4 litra, smotany 100 ml. Teraz to dám variť. Keď začne vrieť, stačí to vraj nechať 5 minút, pretože zemiaky sa potom dopečú v rúre a počas toho varenia ich treba občas premiešať. Rúru už ale je potrebné predhriať, tak to idem urobiť. Predhriem ju na 200 stupňov. A idem sa pustiť do prípravy šampiňónov. Keby som už nenahrávala rozhovor s Marekom Rúzom, tak by som tie šampiňóny asi klasicky umila. Ale keďže som sa od neho dozvedela to, čo sa vy dozviete v nasledujúcom rozhovore, a síce, že šampiňóny stačí a je oveľa lepšie iba vlhkou utierkou poutierať, tak ja tento raz teda šampiňóny umývať klasicky nebudem, máčať vo vode, ale urobím to tak, ako to odporúča na slovo vzatý odborník. Šampiňóny budem priebežne čistiť a rovno krájať, tento raz ručne, lebo nemám dobré skúsenosti tým, že je to meká potravina, tak by v kuchynskom robote robila trošku neplechu. Šampiňóny sú nakrájané akurát v čase, keď už treba odstaviť zemiaky, takže rovno ten hrniec presuniem z plameňa a na plameň dám panvicu, v ktorej rozohriem maslo a olej. Opečiem do zlatista húby, do ktorých pridám tymián. Nemám žiaľ čerstvý, použijem sušený, ale vy samozrejme, ak máte čerstvý, určite to bude lepšie. Zapekaciu misu vymažem maslom a poputujú do nej aj zemiaky, aj húbky. Keby som sa dožila toho, že rozhlas dokáže prenášať okrem zvuku aj vôňu,
To by sa mi páčilo, lebo teraz mám rozvoňanú celú kuchyňu. Tak sa musím spoľahnúť na vašu predstavivosť, že...

0: dokážete zacítiť vôňu opekaných šampiňonov aj bez toho, aby ju rozhlasové vlny k vám domov skutočne preniesli. Toho času čistej práce skutočne nie je veľa, pretože ošúpať zemiaky, nakrájať ich na tenké plátky, ak použijete kuchynský robot, tak je to raz, dva. A očistiť a nakrájať šampiňony ide tiež rýchlo. Potom sa to len podusí a zvyšok sa už bude samo dopekať v rúre. Mám rada takéto recepty, ktoré sa končia sami, pretože ja medzi tým si môžem dať do poriadku kuchyňu. Tie šampiňony tak dobre vyzerajú, že mám chuť nechať recept receptom, dať tam vajíčka a zjesť si to ako praženicu. Ale neurobím to, pretože to by som vám potom nevedela povedať, ako to jedlo chutilo. Aby by ste potom nevedeli, či si ho máte pripraviť, alebo nie. No a teraz šup so zemiakmi aj so šampiňonmi do zapekacej misy a do rúry. Teraz, keď dávam do misy zemiaky, tak si uvedomujem, že aj tie majú úžasnú vôňu, takže je to taká kuchynská aromaterapia. Šup s tým do rúry. Pieť sa to má na tých 200 stupňoch pol hodiny a potom sa má zvýšiť teplota na 220 stupňov a dopiec to do zlatista. Tak ja idem čistiť tú kuchyňu, to vám ale nahrávať nebudem. Rozhlasový strih nás preniesol do ďalšieho dňa. A keďže sa poznám, tak som vopred vedela, že keď to jedlo v noci dopečiem, tak ho budem aj v noci ochutnávať. A keďže bolo výborné, tak som z toho hneď polovicu zjedla. Ja viem, že sa to nemá, ale urobila som to. No a na druhý deň v práci som mala vďaka tomuto svojmu nočnému vareniu skvelý obed. A to, že bol skvelý, naozaj nepreháňam. Je to chuťovo výborné jedlo, takže ak sa vám to podľa toho, čo ste o ňom počúvali, zapáčilo a zazdalo sa vám, že by to mohlo chutiť aj vám, tak budem veľmi rada, keď si jedlo podľa tohto receptu pripravíte. Ja vám samozrejme už teraz želám dobrú chuť.
1: Varíme s Ivetou Vaculovou.

0: Rádio Regina Východ v kuchyni s Marekom Mrúzom.
1: Pán Mrúz, mnohí hubarčia, ale nemusíme chodiť na huby, stačí nám zájsť do potravín a tam nájdeme celoročne šampiňony. Ako ich čo najlepšie využiť v kuchyni?
2: Šampiňony sú veľmi výrazné, pokiaľ ich samozrejme neprevaríte. Áno, sú dostupné na našich zemepisných šírkach. Dokonca v rámci juhu mestská časť mala mestský podnik, kde mala vlastnú šampiňonáreň a pestovali onoho času, neviem v akých rokoch, ale určite to tak bolo, na mestskej časti juh pestovali šampiňony a predávali širokej verejnosti. Keďže tieto huby v obchodoch a reťazcoch sú väčšinou už očistené, sú pekné biele, to znamená, netreba ich umývať, skôr len s mokrou alebo zvlhčenou utierkou očistiť, dočistiť, po prípade, keď sú nejaké malé chybové kazy, tak s nožikom vyrezať, následne ďalej spracovávať.
1: Ako?
2: Podľa toho, aké malé šampiňonky je dobre použiť zase rizotka, kde je tá priznaná chuť celá, kde to nekrajame, hej. Veľmi rád mám ako pridávok na tanier sterilizované šampiňony. Väčšie šampiňony, áno, už krájať do omáčok na prírodné mäsa, k hovädzine sú veľmi dobré, k akémukoľvek mesu sa dajú použiť. Ja veľmi rád suším šampiňony, nakrájam, vysuším ich, potom zomeliem a potom tento prach sa dá použiť univerzálne do všetkého, dokonca aj ako zahusťovadlo. Áno, aj do polievok, do omáčok. Dnešná gastronomia používa dosť veľa produktov, ktoré sú už takto dopredu spracované. No len mať vlastný produkt, ktorý si doma viete spraviť, má pre mňa väčšiu pridanú hodnotu, chuťovú a aj emocionálnu. Hej, to znamená láska v jedle.
1: Ja, keď prídem do reštaurácie, kde majú v ponuke vypražané šampiňony, vždy siahnem po tých, lebo sa mi s tým doma nechce babrať, je s tým veľa babračky a keď to niekto spraví na miesto mňa, tak som mu vďačná. Čo vy a vypražané šampiňony? Nie je tam síce ani kus mesa a naši posluchači vedia, že vy ste mesoví, ale vypražané šampiňony možno ako príloha k nejakému mesu.
2: No, u nás, keď sa v jedálni Vojvodska robia vypražané šampiňony a podotýkam čerstvé, nie zmrazené a nie polotovarové, to znamená, že prídu z nemenovaného reťazca v 2,5-kilových sáčkoch, zamrazené, obalené a tieto len hodíte do rozohriatého rozpáleného oleja. To už musí byť rozpálený, ale my na Vojvodskej robíme výručne čerstvých šampiónov. Zistil som, že je to veľmi obľúbený pokrm, lebo stále máme tam nejaké straty tepelné. A keď som išiel na drobno, tak som zistil, že personál odjeda pri spracovávaní. A aj ja, keď idem okolo, tak si vždy šlohnem jeden, dva šampiňony, lebo je to naozaj delikatesa za mňa. Áno, keď ich treba robiť veľa, tak je to náročnejšie. Čo sa týka môjmu vzťahu k vypražaným šampiňonom, doma to minimálne málo kedy robím, lebo naozaj je to babračka, keď chcete to vychutiť, keď to chcete správnym spôsobom obaliť, vypražiť a potom podávať na tanier, tak je tam aj nejaká časová tieseň, aby ste si všetko popripravovali. No ale ako kuchár profesionál toto už zvládam, len je veľa práce a malo efektu za mňa, takže skôr tie grillované, skôr tie plnené šampióny, ktoré za mňa majú nielen pre mňa, hej, lebo varím aj pre seba, ale aj pre rodinu lepší efekt. Zahrada, grill, plnený šampiňón, či je to už zeleninová zmes, či je to nejaký druh syra, a nemusí to byť zrovna nejaká ejdamská tehla 45%, ale môže to byť kľudne aj syr s modrou plesňou, k tomu keď dáte zarestované vlaské orechy, tak je to aj chrumkavé, je to aj voňavé. K tomu keď pridáte napríklad trošku rumu, tak bude to aj veľmi, veľmi voňavé.
1: Na záver tradičná otázka, s akými koreninami je najlepšie šampiňony skombinovať?
2: Tam by som veľmi nekombinoval, tam základná korenina je soľ. Vieme používať nejaké hrubozrné soli, napríklad maldonská soľ, ale za mňa jednoznačne obyčajná soľ. Tam by som veľmi nekombinoval, lebo tie chute, aj šampión je dosť háklivý. To dlho spracovať nemôže. Ideálne, keď aj pri plnených šampiónoch je, tak ho si trošku predpiec, aby stratil vodu, aby bol trošku taký chrumkavý, potom ho naplniť a zapiec, dokončiť, dofinalizovať. Ale veľa nie. Sol u mňa je obľúbená, čierne mleté korenie a čerstvo namleté. Po prípade celé čierne korenie, keď si trošku človek prehreje a má žiary rozmrví, tak tá chuť je celkom intenzívna. intenzívna. No a to mi celkom chutí, ale základ je osoliť. Nie veľa, pozor, lebo šampión obsahuje veľa vody. Sol znamená, že keď do hociakej potraviny dáme, tá voda sa dostane vonku a tým pádom už to negrilujeme, nepečieme, ale varíme a dusíme.
0: V kuchyni s Marekom Mrúzom.

0: Jedine ty.
1: Vedeli ste, že šampiňóny sú najpestovanejšími jedlými hubami na svete? Prvýkrát ich vypestovali v roku 1750 vo Francúzsku a na začiatku pestovania bola, ako to už tak býva, náhoda. Jedného dňa parížski záhradníci totiž objavili biele šampiňóny na hnoji záhonov a tak rýchlo zistili, že môžu šampiňóny pestovať. Táto svetlocitlivá huba najlepšie rastie v tmavých pivniciach. A aby som vás nalákala na jej využitie v kuchyni, prezradím vám, že tieto huby sú relatívne nízkokalorické. Na 100 gramov pripadá asi 22 kalórií. Dôvodom je samozrejme to, že šampiňón obsahuje 91% vody a asi 4% bielkovín. Pritom obsahuje dôležité vitamíny, napríklad vitamín K a D, vlákninu a tiež minerálne látky ako železo, zinok a draslík. A keďže recept, podľa ktorého som pripravovala dnešné jedlo, pochádzal z Francúzska a takisto prvýkrát šampiňóny vypestovali vo Francúzsku, tak si to žiada francúzsku pesničku. Zaspieva nám Mireille Mathieu.

Z dnešnej rozhlasovej kuchyne sa s vami lúčia Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Ďakujeme vám za pozornosť, želáme dobrú chuť k obedu a krásny víkend plný pohody.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho! Bye.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americkí a kubánski generáli sa stretli na základni Guantánamo, rokovali o bezpečnostných otázkach. Na Slovensku klesá kolektívna imunita. Rezort zdravotníctva plánuje spustiť očkovaciu kampaň. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Blízko americkej základne Guantánamo na Kube sa po dlhšom čase stretli zástupcovia vojenských velení Spojených štátov a Karibského ostrova. Potvrdili to obe strany, ktoré schôdzku označili za pozitívnu a dohodli sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie. Stretnutie prichádza v období, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa výrazne zvyšuje tlak na Kubu a vzťahy medzi Washingtonom a Havanom sa ďalej zhoršujú.
2: Americká základňa Guantánamo je už viac ako 100 rokov pod kontrolou Spojených štátov a zostáva jedným z najcitlivejších symbolov americko-kubánskych vzťahov. Vojenské velenia oboch krajín sa nestretli už mesiace a teraz si ju vybrali za kontaktný bod. Informáciu o rokovaní obe strany zverejnili len stručne na sociálnych sieťach. Rodney González z kubánskeho ministerstva zahraničných vecí však v štátnej televízii zdôraznil význam dialógu.
3: Aj vlády, ktoré majú spory a politické rozdiely, si dokážu sadnúť za jeden stôl a profesionálne hovoriť o otázkach, ktoré sú v záujme bezpečnosti oboch krajín.
2: Analytici považujú schôdzku za jedno z najvýznamnejších vojenských rokovaní medzi oboma krajinami za posledné roky. Prišla v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísňuje sankcie voči Kube a minister zahraničných vecí Marco Rubio označil ostrov za bezpečnostné riziko. Kubánsky parlament medzitým hľadá medzinárodnú podporu pre obavy z možnej americkej vojenskej akcie. Jeho podpredsednička Anna Maria Machadová preto už prv vyzvala na širší dialóg.
4: Kuba je ochotná viesť dialóg so Spojenými štátmi na základe rešpektovania našej suverenity, nášho politického systému, nášho sebaurčenia a zásad medzinárodného práva a udržiavať s touto krajinou civilizované susedské vzťahy bez ohľadu na naše rozdiely.
2: Práve zachovanie komunikačných kanálov potvrdila aj najnovšia schôdzka vojenských predstaviteľov a pozorovatelia to označili za jej hlavný výsledok. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Kolektívna imunita u nás klesá. K zlepšeniu situácie by mala pomôcť očkovacia kampaň, ktorú plánuje spustiť rezort zdravotníctva. Odborníci, ktorí pokles záujmu o povinné očkovanie pozorujú, krok vítajú.
5: Nejde o unikátnu situáciu na Slovensku. Pokles očkovania je celoeurópsky problém. Hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová vysvetľuje, že najviac odmietané je očkovanie proti osýpkam.
6: To sú ochorenia, ktoré naozaj očkujeme veľmi, veľmi dlho a pokiaľ my nebudeme mať kolektívnu imunitu, tak naozaj začneme mať tieto ochorenia. My tu máme v podstate niekoľko generácií zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa už s týmito ochoreniami nestretli. Čiže naozaj bude problém ich v praxi pri prvej návšteve povedzme rozpoznať.
5: Doplňa, že ak sa nezaočkovaný človek s takýmito vysokoinfekčnými ochoreniami stretne, 100% sa nakazí. Myslieť treba aj na zraniteľné skupiny. Imunológ Miloš Jeseniak.
7: Tá komunálna imunita pri istom percente zaočkovanosti, čo je väčšinou nad úroveň 95% pri jednotlivých ochoreniach, zabezpečuje to, že napríklad takto sú chránené osoby, ktoré nemôžu byť očkované, osoby, ktoré majú posunuté očkovanie, alebo napríklad aj osoby, ktoré nevyvinú po očkovaní adekvátnu imunitnú odpoveď.
5: Odborníci očkovaciu kampaň vítajú. Treba podľa nich obnovovať dôveru v autority, pokračuje epidemiologička Zuzana Krištúfková.
8: Zdôrazniť, že demokracia nie je systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce, ale je to systém, ktorom je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené v prospech spoločnosti a v tomto prípade očkovania v prospech zdravia verejnosti.
5: Veľký dosah v tejto oblasti majú podľa odborníkov sociálne siete. Lekári povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam, vrátane záškrtu či detskej obrny. Tieto vakcíny preplácajú poisťovne. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Dvaja ľudia prišli o život pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. Kyjev tiež udrel na ropnú rafinériu v Taganrogu, informovali tamojšie úrady. Izraelská armáda vyzvala na evakuáciu obyvateľov 7 dedín v južnom Libanone, pretože sa tam chystá zaútočiť na ciele Hizballáhu. Britská vláda navrhne zákon, ktorý má zabrániť v poškodzovaní kľúčových komunikačných káblov vedúcich pod morskou hladinou. Nová legislatíva zavedie vyššie pokuty a prísnejšie tresty odňatia slobody pre majiteľov a prevádzkovateľov lodí, ktorí podmorské káble poškodia bezohľadným konaním. Na ostrove Malta sú predčasné voľby, v nich si viac ako 340 tisíc oprávnených voličov v najmenšom štáte Európskej únie zvolí nové zloženie parlamentu. Favoritom na víťazstvo je podľa predvolebných prieskumov lejbristická strana premiéra Roberta Abelu. V Rokline Piecky v Slovenskom raji prišla o život 67-ročná poľská turistka. Jej telo bez známok života objavili horskí záchranári v strmých zrázoch Rokliny. Po žene pátrali potom, keď sa odčlenila od svojej skupiny.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
10: Na šampionáte vo Švajčiarsku sú dnes po dni voľná na programe dva semifinálové duely, ktoré rozhodnú o tom, kto si zahrá o titul a kto o bronz. Z Curychu pokračuje Adam Bohuš.
11: Záver šampionátu tradične sprevádzajú viaceré oceňovania hokejových osobností. Naša bývalá reprezentačná brankárka Zuzana Tomčíková si dnes v Curychu prevzala cenu Richarda Bibiho Torianiho za mimoriadne zásluhy a výkony v národnom drese.
12: Je to super, je to veľká podsta dostať niečo podobné na takej veľkej scéne, takže také zadosťučinenie po tej kariére, takže určite som to neočakávala a ten telefonát bol veľmi prekvapivý, povedzme.
11: Zuzana Tomčíková je prvou ženou, ktorá túto cenu dostala.
12: Ja si myslím, že je veľa žien, ktoré takisto mali skvelé kariéry s tímom, ktoré sa nedostali do toho Ačka alebo neboli v tom Ačku pravidelne, takže ja pevne verím, že do budúcnosti tých žien bude iba pribúdať, ale každopádne áno, som veľmi pyšná, že som prvá.
11: Semifinálový program odštartuje v Curychu o 15:20 súbojom domácich Švajčiarov proti Nórom. O 20:00 zabojujú o postup do finále Kanaďania proti Fínom.
10: Pokračujeme na zámorskom ľade, kde sa v noci skončila sezóna pre slovenského útočníka Juraja Slavkovského. Jeho Montreal prehral v 5. finále východnej konferencie na ľade Caroliny 1-6 a v celej sérii podľahol Hurricanes 1-4 na zápasy. Náš hokejista odohral 18 minút, mal jednu strelu a dva mínusové body. Carolina si o Stanley Cup zahrá z Vegas Golden Knight. Finále sa začína v noci z útorka na stredu. Basketbalisti Levíc oslavujú 5. majstrovský titul v sérii. Finálovú sériu najvyššej slovenskej súťaže so Slovanom Bratislava vyhrali 4-1 na zápasy. Včera v 5. uspeli na domácej palubovke o 50 bodov 126-76, hovorí tréner Michal Madzin.
13: Krásny zápas. Užívali sme si to podľa mňa od prvých minút, pretože ten vstup do zápasu a energia a plná hala to násobila celé, čo sa dialo na ihrisku a potom sa z toho stal valec, ktorý sa už nechcel zastaviť.
10: Na grandslamovom Roland Garros v Paríži neúspela v prvom kole miešanej štvorhry slovenská tenistka Tereza Mihalíková. S Nemcom Kraviecom prehrali ako nasadené osmičky so španielsko-brazilským párom Buxová Matos 2x3-6. Včera skončil na turnaji Novak Djokovic. 39-ročný Srb prehral v treťom kole s Brazilčanom Fonsekom. Viedol síce 2-0 na sety, ale ďalšie 3 stratil.
9: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno a zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, lokálne búrky, na juhu menej zrážok, od západu postupne miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor.
9: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec, Svetlana Barátová a Katarína Štepánová.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
9: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Košiciach, u závera pri Trnave, ponúkame správy z dopravy. V košických Olšanoch v križovatke smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Cesta z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavretá. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žlkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach. V Haliči je pre motorkárske podujatie uzavretý úsek od námestia po odbočku na Haličský zámok. Obídete to po okolitých uliciach. Na cestách medzi obcami Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Biacovce prebiehajú automobilové preteky. Úsek je uzavretý. Sledujte dočasné dopravné značky. V Bratislave na trase Zlaté Piesky, Rožňovská, Trnavské Mýto a Šancová smerom k mostu SMP prechádza dobročinný sprievod aut a motoriek. Rátajte so zdržaním. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: hotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

Milí poslucháči, aj dnes je čas na jeden z vašich príbehov spracovaných v relácii Rozhlasový bakalári. Vítajte pri počúvaní ich 920. pokračovania.

Dnes veľmi rada začnem tým, že ani naša poslucháčka Helena Bratková z Novej Bane si nevie svoju sobotu predstaviť bez príbehov z našej relácie. Kvôli ním, ako píše, vstáva v sobotu ráno o čosi skôr,

0: Vám ponúkame spracovanie už jej tretieho príbehu. Ako ďalej píše, stal sa veľmi dávno jej prastríkovi a jeho žene. Jej prastríko bol veselý človek a rád pošpásoval s každým. Samozrejme, aj so ženami. Vraj vždy pri všetkej počestnosti. Až raz, ale to by sme predbiehali. Na úvod povedzme len toľko, že jej príbeh sme nazvali Koza, Stovka a Úlet. A jeho spracovania sa ujal Jan Petrík.
1: Ignác, chcela som sa ťa opýtať za tú robotu, čo si bol u Belaja pomáhať 3 soboty. Si naozaj ešte nič nedostal?
2: Pýtala si sa ma už viackrát.
1: A ty si mi za každým povedal, že ešte nie, že ešte nemá. Už prešiel týždeň, keď si si nevšimol.
2: No prešiel, všimol Filka.
1: A peniaze? Dohodli ste sa na Stovke?
2: Dohodli, Filomena. Mal sa zastaviť dnes.
1: Kedy, keď je už skoro poludne?
2: Viem ja, asi má čas. Poludne ešte nie je večer.
1: No ja len, že by sa zišla čím skôr. Do výplaty máš ešte ďaleko a deťom vždy niečo treba. Aj Katka by už napríklad potrebovala nové topánky.
2: Á, Petrik, nohavice, Filka, šaty. Viem, Filomena. Ale nechaj tak. Keď tá Stovka bude, máš ju. Čo si zrazu taká?
1: Aká? Pri 3 deťoch, zlatý môj, sa treba aj s korunkami obracať.
2: Nedomrzaj, dobre viem. Vo fabrike mi ako obyčajnému robotníkovi majster viac nedá. A vieš ty, čo je to obracať sa pri lúpaní guľatiny obojručným nožom? Som vôbec rád, že nás ešte nezrušili. Lebo keby aj tu prišli stroje na lúpanie, ako už majú inde, môžeme si pískať.
1: Ale nestraš a hlavne nezahováraj, Ignác. Včera, keď si prišiel z roboty a nohavice si nechal len tak, mal si ju vo vrecku.
2: Stovku?
1: Stovku. Vidieť ešte vidím.
2: Takže tak, špehunka. Odiaľ vietor fúka. A ešte ma aj naťahuješ. Aby si vedela, aj teraz ju mám. Aha.
1: Ach, tak predsa. Ešte aj do druhých si ju prekladáš.
2: Aby si sa k nej nedostala.
1: Toto nemyslíš vážne, Ignác. A deti?
2: Budem ju totiž potrebovať, Filka. Aj kvôli deťom, keď ich už spomínaš.
1: Ty? A na čo?
2: No, napríklad na stravu, aj ubytovanie.
1: Čo?
2: Od pondelka už totiž budem chodiť do roboty na týždňovky.
1: Na čo?
2: Na týždňovky.
1: A to mi hovoríš až teraz?
2: A kedy som mal? Ocho, nebudem sa musieť každé ráno už o 5:00 terigať autobusom na stanicu a vlakom do mesta. Keď budem spať v závodnej ubytovni, budem môcť zostávať vo fabrike aj po šichte a zarobím viac.
1: Kdeže to budeš?
2: Ubytovni, závodnej, Filka.
1: Zaujímavé, že si mi o nej nikdy nerozprával.
2: Nebol dôvod. Nerozmýšľal som tak. Deti boli malé, nechcel som ťa nechávať s nimi celý týždeň samu.
1: A teraz už nie sú?
2: Sú, ale predsa len už povyrástli.
1: Poviem ti rovno, Ignác. Nepáči sa mi to. A nie len preto, že mi to hovoríš tak zrazu.
2: Keď celé sa to s tou príležitosťou a ubytovňou udialo len teraz.
1: Poznám ťa, Ignác. So všetkým si vždy prišiel včas. Poradil sa.
2: Tak mi to prepáč. Budeš aj ty rada, keď viac zarobím.
1: A rovno minieš po večeroch niekde v krčme, nie?
2: Máš rozum. Videla si ma niekedy piť alebo fajčiť.
1: No tak ešte to tak.
2: Aspoň vidíš, že aj ja myslím na rodinu.
1: Na rodinu? A ako? Takže ujdeš a mňa tu necháš trápiť sa celý týždeň s deťmi?
2: Upokoj sa, Filomena. Rozmýšľal som. Máš predsa mamu. Môže ti pomôcť.
1: Mama? A nevieš ako, keď je už stará a chorá?
2: No, neviem. Keď k nám dokáže prísť aj 3-krát do dňa.
1: Máš niečo proti nej? Hovoril si niečo?
2: Máš pravdu, radšej nič, Filka. Nehovoril. No.
1: Ty nie si rád, že nám pomáha?
2: Nikdy som ani slovo nepovedal, len som si myslel, že by ste to... V sobotu večera, v nedeľu budem doma. Mám to už vybavené, Filomena. Nebudem predsa pred chlapmi a majstrom klamár.
1: Alebo chlap pod papučou, čo?
2: Á, prosím ťa.
1: Zberáš sa niekam?
2: Zjaď radšej kozu hore na lúčku, pásk sa.
1: Samozrejme, radšej ujsť, ako ma počúvať. To už tá koza toľko nevydrží.
2: Vydrží, je to jej čas. Nakoniec aj môj.
1: Hej, nadriemo ty.
2: Prosím ťa. Nevieš, kde sú noviny?
1: Ako vždy, na rádiu predsa.

0: Len daj pozor, aby ti ich koza zase ako minule nezožrala. Týždňovkár. Ešte sa jej z nich niečo stane.
1: Nechaj tak. Nemusíš sa báť, nezožerie.
0: Ako by som ťa nepoznala. Ani si ich nestihneš poriadne otvoriť a zaspíš.
2: Prosím ťa, chceš sa hádať ešte aj preto?
0: Nie, to naozaj nechcem. Stačí mi už to, že myslíš viac na seba ako na rodinu. Neboj sa, veď ja zistím, čo v tom je, že zrazu utekáš.
3: Jej, autíčko!
4: Pochválen. Doma si, Filka.
0: Doma, mama, doma. Kde by som bola? Vítajte, idete ako na zavolanie.
4: A čo, potrebuješ niečo?
0: Len na chvíľku postrážiť deti.
4: Aha, a ty?
0: Skočiť za Ignácom, naozaj len na chvíľu. Pasie hore na lúčke kozu.
4: O, keď len to.
0: Potom mi poviete, čo chcete, dobre?
4: Čože?
0: No, čo potrebujete, prečo ste prišli?
4: Ja som tu len tak. A čo mu chceš, Ignácovi?
0: Nahneval ma tak zobrať mu stovku. Ako si sa mi nepáči, že ju tak zrazu predo mnou tají?
4: Stovku? Ako? To nosí peniaze, aj keď ide s kozou.
0: Prosím vás, zarobili ju na brigáde u Belaja. Potreboval by som ju aj Katke na topánky, ale on, že ju potrebuje sám. Od pondelka ide robiť na týždňovky. No, veď keď prídem, tak vám dorozprávam.
4: Joj, dobre, ale zobrať mu peniaze, Filka. Niektoré ženy pijano možno, ale ty, pokiaľ viem, nikdy si čosi také neurobila.
0: Nie, ale teraz ma dožral. Nech pekne sedí doma. Čo sa má čo túlať po nejakých ubytovniach?
4: No keď myslíš, dievča, keď nebude z toho peklo. Tak čo, máš ju? Ani si sa dlho nezdržala.
0: Nebolo treba, mama.
4: A čo to vymýšľa?
0: No ako som si myslela. Len čo z novín prečíta pár riadkov, zaspí.
4: Ale to viem, že si vždy berie so sebou noviny. Ale čo tá stovka? Isto bude nahnevaný, keď zistí, že ju nemá.
0: Nech, bude za to vinovatá koza, keď má tak rada papier.
4: Koza? A čo to ty rozprávaš?
0: Urobila som to tak, aby si Ignác myslel, že mu ju zožrala ona.
4: Stovku?
0: Noviny som tiež pokrčila a načala, ako by ich pomiagala ona.
4: Filoména teda. Naozaj neviem, či to bolo dobre, čo si spravila.
0: Keď zrazu viac myslí na seba, tak nech si do tej ubytovne ide bez nej.
4: Čo?
0: Ja som vám o tom ešte nepovedala.
2: Draga by ťa trafil potvorená žena. Ja ti mám papier a kosti ti doláme. Ešte dnes pôjdeš pomôcť, nešťastnica roka.
4: Filoména, hýbaj sem, pozri, čo ten tvoj Ignác vystrája. Veď ju chuderku palicou mláti.
0: Pane Bože, chuďatko, pomiatol sa či čo?
4: Nehovorila som, že bude z toho zle. Choď za ním, veď ju zabije.
0: Čo to stváraš s tou kozou?
5: S kozou, svinia je to. Zožrala mi 100 korunáčku, na ktorú som robil 3 soboty. Počuješ, zviera? 3 soboty ako múl. Uhlie pratal, drevo pílil. Fága si zahluším.
0: Ignác, prosím ťa, nechaj to zviera. Celá dedina sa na teba pozerá. Počuješ, daj mi ten povraz. Ja ju už sama zavriem do chlievika.
5: Rovno pod nôž, nie do chlieva. Nehaža tu, poj!
0: Ignác! No poď, poď, moja, poď. Nech ti tie rany niečím namastím. No, na, poď, poď, poď, poď. Tak, poď.
5: Zažili ste to, mama, niekedy? Vo vrecku som mal 100 korunáčku a ona sa po novinách pustila aj do nej. Čo je pes? Ako ju vyňuchala?
4: No, keď si zaspal, keď chodíš s takými peniazmi po vreckách.
5: A nehovorte, keď ste tam neboli. A o peniazoch ako viete?
4: Filka mi niečo hovorila.
0: Môžeš trochu nabok, Ignác? Stojíš mi pred komorou. Musím si nabrať trochu masti. Poviem ti, nemusel si ju chuderu tak doriadiť. Ale tak mi treba.
5: A ty by si ju nie? Keď máme po peniazoch, ty aj ja.
4: Obyčajnou bravčovou masťou je treba tie rany natrieť, Filka.
0: Vie, mama, veď práve po ňu idem.
5: Nepochopím, nie len novina, ale aj stovka sa jej zachcelo.
0: No, ešte, že nekrýva. a že tie rany nie sú až do kože.
4: Joj, len aby mlieko nestratila, alebo ju nejaký iný zrádnik nechytil.
0: Nebojte sa, nie je to až také zlé. Možno tu a tam viac, ale...
1: Ja to vôbec neviem pochopiť. Noviny, hej, veď Jerry je všeličo. Bodľačie, lístie, ale peniaze!
4: Veď papier ako papier.
1: Prosím vás, peniaze predsa nie sú noviny. Peniaze sú iná kvalita.
4: A vidíš aj tak. Musel si ich mať v tom vrecku niekde na kraj. Viem ja?
1: Netárajte na kraji. Nie som predsa malý.
4: Dobre, tak táram. Pekne som sa od teba dožila.
1: Neurážajte sa hneď, mama. Tak som to nemyslel. Ja len snažím sa, driem a zmliaga ich jedna koza. Kto iný, keď tam bola len ona?
4: Veď mohol ktokoľvek, keď si tam spal.
1: Ktokoľvek, ktokoľvek. Kto by tam už chodil?
0: Nechajte tak, mama. Ignác má pravdu.
4: No, ako myslíš?
0: Ono, to tak celkom nie je, Ignác, že tam bola len ona.
1: Ale kto? Odkiaľ to vieš?
0: Tú stovku som ti totiž z vrecka vzala ja.
1: Ty? A ako? To sa tým chceš zastávať tej potvory. Keď som šiel na lúčku, ešte som ju mal.
0: Mal, ale tu je.
1: Takže naozaj ty? Mm-hmm. Vlastná žena? Rozumiete tomu, mama?
4: No, ja ani nie, Ignác. Ja by som sa nerada medzi vás plietla. Pôjdem už radšej s Bohom.
0: Negáň už na mňa, prosím ťa. A odpovedaj, Ignác. Je nedeľa, tie týždňovky si si naozaj nerozmyslel. Za tú stovku som sa ti ospravedlnila, ak to robíš strucu.
1: Možno. Ale s majstrom som sa už dohodol. Aj na tej ubytovni vedia, že prídem.
0: Škoda, že tak hr, že si sa ma na to najprv nespýtal, neporadil sa.
1: Prepáč, už sa stalo. Prišla príležitosť. Myslel som si, že aj ty budeš rada.
0: Ale to si už vravel. Ale ako vidíš, veľmi nie som. No, dobre, ako myslíš. Zbalené už máš, ráno ti ešte pribalím niečo na zjedenie.
1: Videl som. A ďakujem. Ak ťa môžem ešte poprosiť, mohla by si mi poskladať aj tú bielu košelu? Ja to predsa len tak neviem, aby sa nepokrčila.
0: Sviatočnú do ubytovne? Ignác, veď nejdeš do úradu ani do kostola.
1: A to len náhodou, ak by som šiel večer po Faronte niekde sa prejsť. A je to lepšie mydlo, aby som tam neprišiel ako sedliak z dediny.
0: Nie je to trochu hlúpe? Balíš sa ako minister. To sa aj vrátiš, Ignác? Doma máš ženu a tri deti.
1: Prosím ťa, Filoména, nepreháňaj. Naozaj idem do mesta. Tak tam len nechcem vyzerať ako bača z lazov.
0: Len aby.
1: Už zase? To nám obom nestačila tá hlúposť s kozou. Peniaze som ti predsa nechal. Ja si zatiaľ do výplaty požičiam od kamaráta z fabriky.
0: Ty si chcel, aby som si ich nechala.
1: Som ti predsa vravel, že si privyrobím a vrátim.
0: Hej, viem, vravel. Čo som to ešte chcela? Keď už máš teda zbalené, môžeš na chvíľu dať pozor na deti. Spia už, ale ja si ešte potrebujem odskočiť k mame. Zabudla som sa s ňou dohodnúť ako s malými, keď budeš celý týždeň preč.
1: To teraz večer?
0: A kedy? Kedy, keď už ráno odchádzaš?
1: No, vlastne áno, prepáč.
4: Kto je?
6: To som ja, mama. Otvorte.
4: No, vítaj, dievča. Čo tak neskoro?
0: Nebudem dlho, mama. Nebojte sa. Len vás chcem o niečo poprosiť.
4: A niečo súrne, keď to nepočkalo do rána?
0: No, ani nie. Len vás chcem poprosiť, či by ste zajtra ráno na 7 nemohli prísť na nejaký čas k deťom. Potrebujem ísť do mesta, keď už mám tú stovku a Ignác bude preč.
4: Aha, no veď dobre. Keď treba, prečo nie? Na 7 hovoríš?
0: Chcela som vám to povedať už, keď ste boli u nás popoludní, ale popri tej koze som celkom zabudla.
4: Naozaj to nie je nič vážne, dieťa, keď ste sa pre tú hlúposť so stovkou chytili. No, hlúposť,
0: nie,
4: no.
0: Nie, naozaj nie, mama. Nechajme to tak. Tak zajtra. Ja ešte ráno budem doma. Deťom raňajky dám, na obed im už len prihrejete polievku. Keď všetko vybavím, budem sa ponáhľať.
4: Tak dobrú, moja dobrú, prídem a zbytočne neutrácaj. S Bohom!
1: bude 5, už pôjdem, Filomena. Tak majte sa tu aj s deťmi dobre. V piatok som späť ako na koni.
0: Aj ty sa maj. A niekde sa mi tam nezamotaj. Na tej ubytovni.
1: A už zase.
0: Nič, nič, nič. Choď už, nech nezmeškáš. S Bohom. A potichu nech nezobudíš deti.
1: Nemusíš sa báť. Mesto poznám. Závod tiež viem, kde je. Tak aj sa.
0: Len aby. Veď ja zistím, kde sa chystáš prespávať, keď nie doma. Dobrý deň, prajem.
7: Dobrý.
0: Prosím vás, tu je ten závod, kde chlapi strúhajú drevo na papier?
7: Myslíte celú lovku? Tu.
0: Celé toto plné dreva?
7: Celé, pani, aj s budovami. Mm-hmm. Ako vám môžem pomôcť? Hľadáte niekoho?
0: Prišla som za svojím mužom Ignácom. Ignácom Gančovičom.
7: Vydržte, len čo vybavím tamtoho šoféra. Výborne. Tú buľatinu, Michal, hoď úplne vzadu. No. Vykladať už na vás čaká. Ostatné fúry potom na ňu, hej? A ešte papiere, Michal. No, ďakujem, ďakujem. Tak môžeš.
8: Prepáčte, už som pri vás, pani.
7: Ignáca Gančoviča ste vraveli.
0: Áno, áno.
7: Takže vy ste...
0: Filomena, jeho žena.
7: No, rád vás vidím. Ženy tu za chlapmi, teda ich vlastné, často nechodievajú.
0: No.
7: Skoro nikdy. Takže Filomena. No, máte šťastie, som jeho majster.
0: Mm-hmm.
7: Počkajte tu, prosím, pôjdem ho niekde pohľadať. Najlepšie niekde tu, na boku, pri dverách. Nech vás nepripúči nejaký mm-hmm. nákladiak. Škoda by vás bolo.
0: Ale veď... Na čo pohľadať? Veď Ignác je predsa tam. A pri ňom nejaká mladá. Že by preto sa ten jeho majster tak čudne na mňa usmieval?
7: Zdravím, Ignác, zdravím. Aj vás, mladá pani. Na triesky, na triesky.
9: Tu pán Ignác vravel, že sa dá, keď je to odpad.
7: No, neľakajte sa, nie ste sama. Naberte si, dá sa.
1: Potrebujete niečo, majster?
7: Jo, ani nie, Ignác. Skôr žandári. Že by výživné...
1: Ja? Aké výživné? Robíte si žarty, majster?
7: No,
1: ja predsa svoje žene peniaze dávam, normálne.
7: No to potom to bude asi niečo iné, ja neviem.
9: Veď ste vraveli, Ignác, že ste slobodní, keď ste sa pýtali, či môžete u mňa aj nocovať.
1: Ale ja, Zuzka, Zana, ja vám to vysvetlím.
7: O, tak Zuzka, a triesky. A tamto Ignác, poznáte?
10: Pani Filomena, môžete? Bude!
1: To je moja sestra majster.
0: Tak sestra? Sestra Ignác? Ktorá má s tebou doma 3 deti? Ucha byťa!
9: Vy podvodník jeden! Klamár!
0: No, pekná ubytovňa, Ignác. Pekná.
7: Pekná, to je zase pravda.
0: Ja som dobre tušila, že s tou podnikovou ubytovňou nie je niečo v poriadku. Aj s tým, že si môžeš po šichte viac zarobiť.
1: Filka, ja ti prísám, že s tou Zuzkou...
0: Zuzkou?
1: Teda pani Zuzanou nemám nič spoločné.
0: Iba tie triesky, čo?
1: No chodila si po ne, ako iné ženy.
0: By ste sa mali pričom spolu zohrievať, čo?
1: Filomena, neblázni, pán majster, veď povedzte sám. Tá pani tu dnes bola... Hádam tretíkrát.
0: Ó, ty si teda rýchly.
7: Bože, ja neviem, Ignác, ja som to nepočítal. Aj keď musím povedať, že som si ju tu už všimol.
0: No,
1: majster, Filomena, veď aj ostatní chlapi mi to môžu dosvedčiť.
0: Ty tak akurát. Nevidíš, ako na nás zazerajú a škeria sa po podnosy?
1: Filomena, ja ti prisahám, že som s ňou nič nemal.
0: Zatiaľ, kým by ťa neprichýlila v tej svojej ubytovni.
1: Filomena, no tak, nemusíš hneď nahlas. Chlapi sa...
0: Pozeraj, viem, nech len vidia, čo si za vtáčka.
1: Filomena, nechaj ma, naozaj ti to vysvetlím.
0: Myslíš, Ignác, že to ešte potrebujem?
7: No, nič, Ignác. Tak toto nikam nevedie. Na dnes vám dávam voľno.
1: Ale ja...
7: Môžete manželke ukázať mesto a možno aj dom, kde ste chceli nocovať.
0: Tú ubytovňu? Ďakujem pekne.
7: Aj tak, Ignác.
1: Na dnes máte fajn.
5: Nemôžem, majster. Musím predsa robiť. Sľúbil som to túto Filoméne.
1: Šichtu vám zapisujem celú. A tú prehliadku mesta s manželkou máte skoro príkazom. Určite sa vám zíde.
7: Dovidenia. Aj vám, mladá pani.
0: Dovidenia.
11: Ignácovi už len zostalo zašomrať, tak poďme. A so svojou ženou sa pekne pobrali domov. Chlapi, ktorí medzičasom našich aktérov sledovali, si, samozrejme, neodpustili pár poznámok. Ignác si ich určite užil, aj keď sa na druhý deň, už nejako na týždňovku, do práce vrátil. Ako sa ďalej od autorky dnešného námetu dozvedáme, Filoména svojmu manželovi nakoniec odpustila a na jeho pokus o úlet i na predvídavosť, s ktorou si zachránila rodinu, zostali len spomienky. Ak pri akejkoľvek príležitosti načriete do tých svojich i vy, myslite aj na nás, vlastne na celú rozhlasovú bakalárskú rodinu a napíšte nám. Adresu si určite pamätáte. Klasická poštová je STVR, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice a tá mailová bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalár. O vysielaní vybraného námetu vás budeme informovať a oceníme ho aj honorárom. Na dnes teda do počutia. A na ďalší z vašich námetov sa za všetkých tvorcov relácie teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 920. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námet pani Heleny Bratkovej z Novej Bane ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés, Adriana Krúpová, Juraj Fotul a Viktória Ringošová. Slovenský rozhlas 2024.

0: hudobné pozdravy.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítame vás, menovite Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Martin Gnip, pri poslednom sobotnom májovom vysielaní obľúbenej relácie Hudobné pozdravy z Košíc. Máj je takmer za nami a možno zhodnotiť, že nám do života priniesol aj kúsok svetla a tepla, aby rozohriala, čo je po zime skrehnuté. No napokon sa nebo otvorilo a prišiel aj očistný, svieži a potrebný dážď. Vzduch sa z ťažkého suchého zmenil na ľahší, sviežejší pocit pri každom nádychu. A rovnako tak je to aj v živote. Občas potrebujeme očistiť dušu a niektoré veci opršať slzami a potom sa vzduch vyčistí a opäť príde slnko. To je rovnováha. To, že život prináša rôzne skúšky, neustále nás cez rôzne situácie učí, môže určite potvrdiť aj našich 13 oslávencov. V prvej polovici ich navštívime v Košických Olšanoch, Širokom, Gelnici, Stuľanoch, Blažiciach, Čaklove a v Dukovciach. Prvá polovica vysielania bude vekovo ako dobrá prechádzka v horách. Budeme vekovo stúpať a klesať. Začneme v Košických Olšanoch, kde na pozdrav čaká pani Helena Novisedláková. Drahá manželka, mamka a babka Helenka, dnes sa dožívaš krásneho životného jubilea 70. narodenín. Dovoľ nám zo srdca ti popriať všetko len to najlepšie. Božie požehnanie, pomoc a ochranu Matky Božej, veľa zdravia, šťastia, radosti a pohody do života. Keď myslíme na to, čo si pre nás znamenala a stále znamenáš, slová nám pripadajú nedostatočné na vyjadrenie našej vďaky a lásky. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila a naďalej robíš. Manžel Vendelín tiež ďakuje za oporu, ktorú v tebe celý život má, za všetky spoločné chvíle, ktorých veríme, že máte ešte mnoho pred sebou. Príjmi od nás všetkých láskavé objatia a úsmevy. Do ďalších rokov všetko najlepšie prajú manžel Vendelín, céry s manželmi Lenka s Gabrielom, Janka s Radom, Marienka s Joškom, Evka s Mirom a za všetkých babku objímajú vnúčatá Jakubko, Oli, Paťka, Nelka, Eli, Adam a Lavra so snúbencom Mariánom.

0: Ako sme už v úvode spomenuli, budeme stúpať a klesať, a tak teda oslavu polstoročia života prichádzame spríjemniť pani Márii Vaľkovej zo Širokého. Milá naša Marienka, k 50. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa dôvodov na úsmev. Nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi. Nech máš stále dosť síl plniť si sny a nech ťa život odmenuje radosťou za všetko dobro, ktoré rozdávaš druhým. Ďakujeme ti za láskavosť, podporu a múdrosť, ktorú nám rozdávaš. Nech sú pre teba ďalšie roky plné šťastia, pohody a krásnych chvíľ. Všetko najlepšie ti prajú krstné deti Klaudia a Erika a kmotra Marienka s manželom Jurajom.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

V Gelnici rovnaký vek ako prvá dnešná oslávenkyňa, teda 70 rokov, sláví pani Helena Vimpeľová. Milá Helenka, krásnych kvetov plnú náruč k sviatku chcem ti dať. Veľa zdravia, šťastia, lásky k tomu priať. Nech máš stále úsmev na tvári, nech každý deň ti slnko prežiari. Všetko najlepšie ti zo srdca praje sestra Hanka a švagor Imro. K pozdravu sa pripájajú naše deti Marek a Anička s rodinami. Živí ho jubilantka naša.

aké je to štyri céry mať? To by nám iste vedela pani Mária Hrinková zo Stulian povedať. Rozhodne bola dobrá mama, lebo neostala sama. Manžel aj deti éterom prichádzajú a k narodeninám nasledovné želajú. Milá naša mama, dnes krásny sviatok máš, 60-ky sa dožívaš. Chceme ti pri významnom jubileu zaželať to, čo v živote nemožno vynechať. Zdravie, ktoré ťa podrží a nikdy nezradí. Pohodu, pokoj, náladu skvelú, aby život pripomínal rozprávku veselú. Dni plné lásky a radosti a k tomu minimálne starosti. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech tento deň prinesie ti úsmev len. To všetko a ešte mnoho viac ti želá manžel Peter a céry Jana, Martina, Gabriela a Katarína s rodinami. Milá babka, hoci sme len deti, no povedať chceme ti, že ťa veľmi ľúbime a na prázdniny sa už tešíme. Vnúčatá Dominik, Lívika, Adelka a Viki.

Abrahámoviny slávi dnes aj dvojica oslávencov Jana a Gabriel Konrádiovci z obce Blažice. Milá Janka a milý Gabriel, dnes oslavujete krásne jubileum 50 rokov plných spomienok, smiechu a lásky. A nebojte sa, obaja vyzeráte minimálne o 20 rokov mladší. Tento hudobný pozdrav vám s obrovskou láskou posielajú mama Terézia a otec František. S radosťou sa pripájajú aj deti Natália, Nina a Alan, zať Adam, vaša malá vnúčka Olivia a celý zvyšok vašej veľkej rodiny. Prajeme vám, aby ste mali stále dôvod smiať sa, aby vás život prekvapoval len tým dobrým a aby ste mali vždy okolo seba nás, ľudí, ktorí vás milujú najviac na svete. Nech vám energia, humor a dobrá nálada vydržia ešte aspoň ďalších 50 rokov. A hlavne, zostaňte presne taký úžasný, aký ste, lebo lepších rodičov a starých rodičov pre našu malú bábiku by sme si ani nemohli prijať. Ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte, za vaše veľké srdcia, starostlivosť a nekonečnú lásku. Máme vás veľmi radi.

Jemné životné stúpanie pocíti dnes aj pani Ľubica Demčáková z Čaklova, ktorá slávi polookrúhle 55. narodeniny. Milá Ľubka, si pre nás stelesnením neuveriteľnej sily a charizmy. Máš za sebou náročné obdobie, kedy si musela zabojovať s ťažkou chorobou, no dnes s veľkou radosťou a vďakou hľadíme na to, že si opäť v plnej sile a v poriadku. Tvoja energia je nákazlivá. Či už zdolávaš kilometre v pedáloch bicykla, alebo peši, objavuješ krásy prírody, vždy nám ukazuješ, že život treba žiť naplno. Si žena s veľkým srdcom a šikovnými rukami. Ako členka Únie dôchodcov stíhaš rozdávať radosť okoliu, doma vyčaruješ čistotu ľavou zadnou. Tvoje povestné kysnuté koláčiky sú pre manžela a synov tým najsladším domovom. Prajeme ti leto, ktoré tak miluješ, nielen v kalendári, ale hlavne v duši. Nech ťa zdravie sprevádza na každom kilometri a úsmev ti nikdy neschádza z tváre. S láskou a úctou ti k narodeninám blahoželajú mamka Mária, brat Slavo, sestry Jarka a Martina s rodinami, manžel Miro a synovia Erik a Denis.

Ku krásnemu mladému jubileu už prichádza pozdrav od rodičov, oslávencom z Dukoviec k Dominike a Dominikovi Tymaníkovcom. Rozhlasom pozdrav do Dukoviec od rodičov letí, kde dnes v kruhu rodiny oslavujú svoje krásne 30. narodeniny naše drahé deti Dominik a Dominika. Milý Dominik, aj keď sme boli len dvaja, do tvojej výchovy som ma všetku lásku dala a s láskou som aj tvoju ženu Dominiku prijala. Dnes ako vaši rodičia sa tešíme z toho, ako sa vám darí a na stretnutie sa tešíme s vami. Nuž, čo vám dnes priať? Zdravie, lásku a porozumenie na mnohaja i blahaja lita. Sme radi, že vás máme a na zdravie pripíjame. S láskou rodičia Emília, Eva a Pavol.

Nasledujúca polhodina bude venovaná oslávencom z Hencoviec, Lekároviec, kde navštívime dvoch rôznych oslávencov z Chminianskej Novej Vsi, Nového Ruskova a z Bačkova. V Hencovciach slávi 6 dekád žitia pán Ján Dzurina. Ocko, dnes sviato krásny máš, pre nás veľký poklad znamenáš. Zo šikovných rúk si sa stolárom stal, v Hencovciach si životnú lásku spoznal. Po boku vernú Máriu máš, s ňou sa krajšie životom uberáš. Tomáš, Matúš, Michaela, to je tvoja veľká pýcha celá. Tri deti, čo radosť robia zas, a detkom si už, nuž prišiel ten čas. Do Holandska na rok si vraj šiel, no roky leteli, ani si nevedel. 18 rokov to je veru dosť, z jedného roka je úsmevná minulosť. 60 to je len číslo malé, s mamou ste nám dali srdce dobré, pevné, stále. Preto ti dnes želáme z celého srdca, nech ťa sprevádza radosť od rána do mrku slnka. Veľa zdravia, šťastia, smiechu aj pohody a nech sa ti vyhýbajú všetky starosti i nehody. Všetko najlepšie prajú manželka Mária, deti Tomáš s Jankou, Matúš s Diankou, Miška s Júlom. K pozdravu sa pripája svokra, švagrovia s rodinami a sladký bošček posiela vnučka Eliza.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Múdry vek Abraháma v dnešnom vydaní oslavuje aj pán Ján Sidor z Lekároviec. Milý Janko, dožívaš sa krásneho jubilejného dňa 50. narodenín. Chceme ti dnes vyjadriť našu úprimnú vďaku a obdiv za všetko, čím si pre nás a pre svojich blízkych. Si človek dobrý, milý a láskavý, vždy ochotný pomôcť, podporiť a povzbudiť každého okolo seba. Tvoja obetavosť a starostlivosť sa prejavujú nielen doma, ale aj na poli, kde svoju zapálenosť a oddanosť prenášaš do každého úkonu, ale aj v tvojej rodine, kde si vždy oporou a zdrojom bezpečia, lásky a porozumenia. Dnes ti chceme popriať všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky, nech ti každý deň prináša nové úsmevy, nech sa ti plnia všetky sny a nech sa ti život odvďačí takou láskavosťou, akou ty obdarúvávaš ostatných. To ti v dnešný deň prajú svokra, švagor Juraj s manželkou Marianou, krstná dcéra Lucia s manželom Štefanom a Anička posiela krstnému veľkú pusu. Sadni si, Janko, na lavičku a vypočuj si túto pesničku.

Rovnaký vek, miesto i čas, no iný rad gratulantov čaká na vás, pani Ľubica Sidorová z Lekároviec. Povstaňte a kyticu zo slov a tónov uvitú si od gratulantov vezmite. Milá Ľubica, v dnešný slávnosti deň mysľou zaleď národný bežovský chotár, kde na teba s láskou myslí tvoja mama. Ľubka, opäť máš o rok viac, máš už 50. Kvety sú oči, ktoré sa smejú, listy sú ruky, ktoré objímajú, stonka je celo, ktoré všetko vydrží, koreň to je srdce, z ktorého radosť srší. Človek je kvet, čo činí svet príjemnejším. Ty si ten kvet, čo vôkol seba lásku, radosť a šťastie rozdáva. Si tichá, skromná v živote, ale veľká v láske a dobroce. Dnes je tvoj deň a tvoja sláva a my ti prajeme, aby si bola mnohé roky zdravá, aby si našla pri svojich blízkych lásku, radosť a potešenie. Zo srdca ti to prajú mama, sestra Mariana s manželom Jurajom, krstná dcéra Lucia s manželom Štefanom a Anička posiela krstnej veľkú pusu.

28. mája oslávila a dnes si pri pozdrave sprítomní slávnostnú chvíľu pani Anna Pošiváková Hanská z Chminianskej Novej Vsi. Drahá Anna, už je to 40 rokov, ktorých si sa vo štvrtok dožila a dnes zároveň 17 rokov, čo sme si pri oltári prisahali vernosť bok po boku. Pán Boh nám a požehnal tri krásne deti, ktoré sú dôkazom našej lásky. Ty si moje srdce, moja istota, moja najväčšia láska. Tvoj úsmev mi dáva silu a tvoje objatie je miesto, kde sa cítim ako doma. Ďakujem ti za všetko, čo pre mňa robíš. Ľúbim ťa viacej, ako sa dá slovami povedať. Dnes viac ako včera, zajtra viac ako dnes. Drahá naša mamka, aj my tvoje deti ti chceme poďakovať za výchovu a lásku, trpezlivosť a pochopenie, ktoré nám dávaš. Si pre nás veľkým príkladom. Ľúbime ťa z celého srdca, veríme, že Pán Boh ti dožičí s nami ešte veľa pevných nervov aj rokov života. Nech nás tvoje ruky ešte dlho objímajú, to ti zo srdca želajú manžel Lukáš, deti Sebastián, Karolína a najmladšia Bibka. K blahoželeniu sa pripájajú svokrovci, súrodenci Krsniatka, Dajanka a Kupko.

Veľké požehnanie muž v živote má, keď titul manžel, otec i detko počas života nadobúda. A takéto požehnanie rozhodne má nasledujúci oslávenec pán Michal Ferkanin z Nového Ruskova. Milý náš manžel, otec a detko, dnes je výnimočný deň, pretože oslavuješ krásnych 70 rokov. Pri tejto príležitosti ti chceme z celého srdca zablahoželať a poďakovať za všetko, čo pre nás znamenáš. Si skvelý manžel, starostlivý otec a milujúci detko, na ktorého sa vždy môžeme spoľahnúť. Tvoje pracovité ruky sa nezastavia ani v záhradke, kde s radosťou pestuješ všetko, čo ti príroda dovolí. Tvoj traktor je tvoj verný spoločník, nosnice ti robia radosť každý deň a cez Facebook si vždy v obraze, čo je nové vo svete aj v rodine. Prajeme ti do ďalších rokov najmä pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a ešte množstvo krásnych chvíľ strávených s nami všetkými. Nech ťa život naplňa radosťou tak, ako ty naplňaš naše životy. To ti praje manželka Betka a synovia s manželkami. Rasťo s Lenkou, Michal s Damiánou a dcéra Betka s manželom a Peťom a vnúčatá Bibka, Vanessa, Samko a Dianka.

V záverečných minútach sa vyberieme do Bačkova k pánu Štefanovi Skaškovi, ktorému odovzdávame posledný pozdrav dnešného vysielania. Milý môj manžel, otec, detko, syn, chceme ti pri príležitosti včerajšieho významného 60. jubilea zaželať to, čo v živote nemožno vynechať. Veľa zdravia, šťastia, všetko, čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti, úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žití a kroku. Dobré vínko, pevné dary, nech sa ti vždy dobre darí. Dnes máš práve o rok viac, nesnaž sa ho naspäť vziať. Príliš dlhé prípitky zabaľme do servítky, na čo nudné slová, o rok sme tu znova. To a ešte o mnoho viac ti zo srdca želá manželka Monika a mamka Katka. Deti Štefan, Slavomír a Monika s rodinami sa pripájajú a detkovi blahoželajú aj všetky vnúčatá, ktoré posielajú veľké objatie a pusu na líčko.

0: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
2: Bolo 14 hodín.
3: Rádio Patria.
4: Príjemné pobyťa, drahé sluchačky i sluchači, milé jubilanté. I u to tu poslednú majovú sobotu prichodíme ku vám našim jubilantám, žeby sme vás zo Slovackého rozhlasu Košeckého Rádia Patria potišili milým slovom i šumnou spívankou, ktorú pro vás i dnes vybrali vaše najbližšie. Príjemné sluchanie vám želajúť majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofonu Tomáš Michal Babiak.

Dnešní perše gratulácii posláme do domu jubilantiu Helene Smolejovoj z Krajnoj Poľan, Adriani Lickovi z Ňagova, Jozefovi Lichvarovi z Kamiunk, Michalovi Jarošovi z Šťabín a Marii Drozdovi z Krajnoj Poľan. Dnešní peršej muzičnej pozdrav posielame do Krajnoj Poľan, do domu drohoj jubilantke Helene Smolejovoj, rodženoj Gulovoj, kotra je graz dnes, 30. maja, privítala svý krásnej 75. jubilej. S milým slovom i s pivankou ku jubilantky prichodiť jej zjať Tomáš. Milá mamko, len pár sliv s poďakovaním ku blahoželaniu choču pripojitý. Buďte zdravá, šťastlivá, dobrokrišti Bohom blahoslovená. Doľav každého človeka je nespodívaná. V molodím viku ja prišol o svojich rodičiv. Vňa za svoho prijali, svojou ľubovňou zahodnuli. Nahorodili to, što človek nezažil a stratil, stesia se snažili. Svojou ľubovňou ste išti vecej mene zahodnuli, kicia moje zdravičko kus popsulo. Nebolo dňa, že by ste sa za mene nemolili, so mnou po telefóni nespojili, i keď sama ste starosti mali. Nelen za to vám dnes prichodžu poďakovatý a ku vašem krásnym 75. narodeninám i s ženou Alenkou vám všetko len to najlepšie poželatý. Ku srdečný gratulácii si ja pridávať i váš ľubej muž Štefan. Mnohaja i blahaja vám dita, jubilantko naša.

Mila, naša svacho i susidko Aďo, ku tvojmu krásnemu jubileju, ktorého je sia dožila 26. maja, posielame pozdrav do rádia. Čítame z peršoj gratulácií pro jubilantku Adrianu Lickovu iz Ňagova. Želáme ti holovno micné zdravia, veľo šťastia, lásky i kus oddechu. Keď by bolo zmahania chto veľo robiť, ta vyhráš bez konkurencií. Ješ človek, na ktorého môžeme si obernutý, vse porádiš, pomôžeš a vybaviš. Jednoducho povedženo, Adriana, všetko vyriešiť. Veľké ďakujeme i všetko najkrajšie, vinčujeme. Naj Hospoď Boh blahosloví tvoj krok na ďalšie mnoho roky. Mnoha ja i blahaja lita žičať vaše svatové s cílou svojou rodinou.

26. maja sa dožila životného jubileja 50. rokov moja divka i naša sestra Adriana Lícková i Zňagova. Stoj na hode, by sme ti chotili povisti paru slov. Moja ľuba divko, ku tvojim krásnym narodeninám choču ti zo srdca povisti, jak veľo pro mene značíš, i što pro mene robíš. Moje srdce je napounené hordosťou i vďačnosťou. Ďakujem ti za každodennú pomíč i milé slovo. Je dokaz toho, že ľubou znať rosty i v ťažkých chvíľach. I my tvoji súrodženci žičíme ti, naj tvoje siato je plné tepla, radosti i ľubvy. 50 rokov to krásny čas, keď človek obednesia a v srdci má jej jas. Každý deň novú radiť naj ti dasť a Božia blahodať to by naj prebovať. Zdravie i spokýnaj ťa sprovadžať a dobre ľudy kolo tebe najse stojať. Zo srdca ti žičíme, že by je ešte rok v zdraviu žila a z každého dňa si ja tišila. To vám žičiť mama Anna, bratia Peťo i Rasťo a sestra Lucka s rodinami.

Milá naša mamko, Adriana Lickova-Zňagová, čítame z posledňoj gratulácií pro jubilantku. Ku tvojim krásnym 50. narodeninám s silou srdca ti ďakujeme za všetko, što pro nás je zrobila i robeš. Za ľubov tvoju bezkonečnú, trpezlivú i štíru. Za starostlivosť, što s tobí nosíš, jak silu, za podporu, ktorú nám s radosťou dávaš. Ty jest pro nás podporou vzor i svitlo, choď zb potemnilo. Žičíme ti veľo zdravia, radosti, spokojnosti v duši i šťastia jasnoho. Najkolo tebe súdi ľudí, što ťa ľubia tak, jak ty sobi zaslúžeš, štiro i hluboko. Tu vám želajú muž Viktor, sen Tomáš, divko Viktoria, Lidia s mužom Michalom i vnúčata Filipko, Emka i Miško na mnohaja i blahajalita.

utichli naše polianočke, už nečutí spivanočke. Ročke preleteli a m postarili. Dnes na ťažké, ale spokojné i veselé mladoročke spomíname i na spoločné chvíli si a barstišeme. Daj toto slova i šumná spivanka zaletia do domu našeho brata Jozefa Lichvara, jakej dnes 30. maja slaví svoju 70. Drohý mi brate, spomíname na mladé čase, keď sme bezstarostné detinstvo mali a svojim rodičám pri gazdovaniu pomáhali. Ročke si ja minuli a m z rýdnoho hnízda vletili, soby svoji rodiny založili. Dnes ja schodíme tvoju 70. oslavity a do dalšej ročke všetko len to najlepšie povinčovatý. Najťa skromní z humor i usmiška na tvári po dalšej ročke sprovadžajúť i ľudé kolo tebe najťa rozveseľajúť. Najhospoď bohmicného zdravička ti nadiliť a Mati Boža tvoju celú rodinu najsvojím plášťom prikrvať. To vám vinčuje brat Vaňo so svojou rodinou, sestry Mária, Anna i Olga so svojima rodinami. Pohár perli z toho vynapidný máme i všetko najlepšie želáme i synovcovi Joškovi ku jeho molodom 40. narodeninám. Mnohaja i blahajelita jubilante naše.

26. maja si ja dožil krásne 60. roky pán Michal Jaroš Ščabin. Drhý mi mužu, ja tvoja žena Mária, ti žeču spokojnej i veselej život. Žeby ti nechobilo pevné zdravia i štira ľubov. Najsia ti popovňa četko želania i tuh. Všetko najlepšie vám žičať divka Natalia s mužom Janom a sen Michal so ženou Lenkou. Sme pešné, že je s našim ňaňkom. Ku pozdravu sa pripájajú i Slotko Pocilunko posielajú nučatá Barborka, Ninka, Miško, Paťko i Martinko. Urvala!

V nasledujúcich minutách už ku rádiám zaprašame jubilantiu Máriu Drozdovú z Krajnoj Poľane, Zdenku Kovalovu z Ruského potoka, Beatu Petruškovu zo Staroj Ľubovni, Nadeždu Harvilikovu a Annu Adrejčakovu z Humenoho, Petra Vasilenka z Radvaní nad Labicom, Mariana Didiča Štukalovec a Ivana Bodnára z Medžilaborec. Drohá mamko i babko, to už čítame z gratulácií pro jubilantku Máriu Drozdovú staršiu z Krajnoj Poľane, ktorá 24. maja dožila sa krásnych 75. narodenín. Z náhody krásnych narodenín ti zo srdca žičíme veľo zdravia, šťastia, veľo láske, spokojnosti v celý ďalšej budúčnosti i všetko to, čo si tvoje srdce želať. Úsmiv na líci, radosť v očach a úspiech každým životním kroku. Žiadne stresy, len samé radosti. Znajžej ťa mycno ľubíme i ďakujeme ti za všetko, čo pro nás robíš. Duša tvoja najmycnie a Hospod Boh najťa blahosloviť z náhody tvojich narodenín i po každej ďalšej rík, že by si ja dotulil tvojho srdca i vyv ťa po dorozí spravodlivosti, múdrosti i Božoj milosti. Znaj, že pre tobovišti dlhá životná droha, na ktorý ti žičíme rádi znúčat i rodina, že by len se šťastlivá izbela. To vám želajú sen Marek s rodinou a svatové Turišinov. Na mnohá ja i blahá jelita, jubilantko naša.

Druhá naša jubilantko, Zdenka Kovaľová z Ruského potoka. Len nedávno je s malou dítinou bola a spolu s bratami je šťastlivé dítinstvo prežovala. Molodé roky preletili a te z rodinného hnízdočka vyletila. Dnes žije so svojou rodinou v Čudžini, pro ktorú je s najdorohším darom v životi. Do rodného sela sa kuňaňkovi, materi i bratom často vrtáš, na toto, čo je sprežila, spomínaš. Dnes my ku tobi prichodíme, spolu s tobou si ja tešíme. Do dalších roky v života ti veľo zdravia, šťastia i lásky vinčujeme. I všetko, len to najlepšie vám žičať, muž Renato, divka Michaela, syn Lucio, ňaňko, mama, bratia Radovan s rodinou i Martin. Ku blahoželaniu si ja pripája celá rodina Lugli z Talianska. Na mnohaja i blahajalita.

29. maja sa dožila naša jubilantka Beata Petrušková zo Starej Ľubovni. Krásneho jubileja 50. rokov svojho života píše mamka Helena Pružinská z Udoľa pro svoju divku. Droha moja divočko, pred 50. rokami jim ťa trimala na rukách. I s pokorou prošovala od hospoda Boha pro tebe veľo zdravia, šťastia i sil. Buditina to najväkšej dar pro každú mamu. Teper, keď je sa dožila 50. rokov, moje materinské srdce napovňuje veľká radosť i vďačnosť. Ďakujem ti za tvoju dobrotu, láskavosť i starostlivosť. I keď máš svoju rodinu, na mene nezabýváš a vse pri mi stojíš, keď ťa potrebujú. Ja vďačná za každú tvoju pomoc, za každú chvíľu, ktorú mi daruješ. U tot vyznačný deň ti žiču veľo zdravia, šťastia, lásk, radosti, porozumenia v rodini i Božú blahodať, naj Hospod Boh vede ďalšie tvoje kroky. S blahoželaním prichodiť i ľubýmu Štefan, ktorý ďakuje za 13 rokov spoločného života, za ľubov, porozumenia i podporu. Mamko moja milá, ja ťa nadovšetko ľubľu i ďakujem ti za tvoje dobré srdce, za ľubov, starostlivosť i žertvenosť. Ďakujem Hospodu Bohu za tot veľký dar, že mi takú dobrú mamku dal. To želania od divočky Sofinky. Druhá naša sestričko, v ľubvi spomíname na naše spoločné prežité detinstvo, jak sme v jedno vyrastali i sobi pomáhali. I teper stojíme jedna pri druhý, pomáhame si i sme si oporou. S silou srdca ti želáme len to najlepšie, všetko dobré i blahoslovenia Božoho. Sestre Maria s mužom Michalom i Ľudmila. Všetko najlepšie vám žičať i synovci Patrik i Dominik s rodinami. Ku blahoželaniu sa pripájajú Šougorína Margita i Šougor Jozef s rodinami i všetka blízka rodina. Žej nám, milá jubilantko, do 100 let. Na mnohaja i blahaja lita.

Droha mamko i babko, Naďo Harviliková z Humennoho. Čas. Znova nezabel. Odpísatý ďalší ročok. Zastavil si ja v kalendári, vpísal si ja do spomín. Nesláviš krásne jubilej 70 rokov a my ti žičeme do tých ďalších. Šťastia, ľubov, spoky, micného zdravia, sena dostač, starosti málo i veľo všetkoho, što sobí žičiť srdce tvoje. Ďakujeme ti za tvoju ľubov, starostlivosť i vyprošujeme veľo Božoj blahodaty. Tu vám želajú muž Dušan, synové Dušan, Radoslav so ženou Ivanou, s nučatami Karmenkou, Ivankou i sestra Margita s rodinou.

na všetko, jak bolo, spomínajú. Jak v jari u našim lisi Slavičok zaspívaje to mojim starým srdcem.

prošu o muzičný pozdrav pro pani Aničku Andrejčakovú z Humenoho, ktorá 25. maja privítala svý krásnej jubilej. Milá Aničko, ubihlo 55 rokov od našho prvého stretnutia nastupu na srednú školu, kde sme v jednom klasi stravili spolu 4 roky. Doľa mi dožičila v časi školy 2 roky žity u vaši rodiny, za što jem nesmírno vďačná, že jem poznala takých milých, dobrosrdečných i hrešných ľudí. Byli to šumné a šťastlivé chvíli. Ani sa nezdás a my už toho roku slavíme 70 rokov života. Život ti za to čas tyhnú, nalože ty vece, jak sobi zaslúžeš, ale ty všetko zvládla v pokory, len za to, že je zmicná žena s dobrým srdcom. Ja ti, Aničko, chču i prez rádio bas krásne poďakovať za všetko a povisti ti, že je spromene cinným človekom i najlepšou kamarátkou až do teper a považam ťa za svoju rodinu, jak druhú sestru. Ku tvomu jubileju ti žiču hlavno micné zdravia, veľa sil, spokojných dní a rokov, peržetech spolu so svojou rodinou. Najte sprovadžať len dobrota, ľubov, počlivosť a pozornosť tvojich najbližších. Tvom ze srdca žičať kamarátka Marta, teta Sitarová z Oľky, rodina Marcinková i Misarová z Humenoho.

uvažená redakcia. Laskavo vás prosíme o muzičné pozdorodlíňa i predania šumnoj spivanke pro moho brata Petra Vasilenka i sela Radvaň nad Labicom, ktorý 25. maja oslavil svý životný jubilej 60 rokov svojho života. Drohý mý braté, jak voda potičku sia zlivaje, tak ročok za ročkom sia minaje. Vera, i tvoji molodé ročky ubihli a na tvoji dveri zadurkala krásna 60-ka. Z nahody tvojho životného jubileja chceme pri tobi stojatý a všetko najlepšie poželatý. Hlavnou veľo zdravia, šťastia i spokojných dalších rokov v kruhu svojich najbližších. To vám zo srdca želajúť na mnohája i blahé lita spívajúť brat Janko so ženou Aničkou, s Cilou, svojou rodinou.

Drahý náš brate, čítame už dále z gratulácií pro Mariana Didiča Ščukalovec. Pred 60 rokami 27. maja v Rusaľnú Piatnicu sa v rodini Didičových narodil chlopčisko, jakomu dali meno Marian. My tvoji sestry, ti ďakujeme za pomoc i rady, jak nám dávaš. Obetáme sa na tebe nelen v robotách s elektrikou, kde to majster svojho fachu, ale i u druhých robotách i poradách. Ďakujeme tobi za starostlivosť o našeho ňaňka, ku jakomu prichodíš i starasia o ňoho. Želáme ti, brate, Mariane, do dalšieho roky v života veľo zdravia, šťastia, Božoj blahodatý i spokýno zdraviu sia i penzii dočekatý, na jakú tak často dumaš. To vám želajú sestre Maria zo Snin, Mirka s mužom Jarom z Košic, ňaňko Vasil, Ščukalovec, synovcové Stanislav so ženou Nikou, Slavomír a najmoločej gratulant Aťko, ujkovi želať mnohaja i blahaja lita i za všetkoho micno ciluje i objímať. Buď nám jubilante dovho zdravej i šťastlivej. Ne.

Poslednú dnešnú gratuláciu už posláme do Medžilaborec, kde v utorok 2. júna svý 50. jubilej privítať pán Ivan Bodnar. Drohý mi mužu Ivu, 2. jún bude pro tebe deň vnimočnej i jubilejnej. 50. tycho prišla do tvojho života, što značiť, že najmladšie i bestarostné roky tvojho života usia pominuli. Prišli dni zodpovednosti za rodinu i rozhodovania. Ja ťa chcem srdečne pozdraviť, poželať ti všetko len to najlepšie, mocného zdravia do ďalších dní tvojho života. Každá radosná i milá chvíľa v rodini nech ti dáva sílu, žeby ďalej je z mých prekonávať i ťažšie dni, keď prídu. Nech ti tvoji záľuby prinášajú veľké potešenia i veľa síl nosiť z lisa plný košek hrybiv, ktorými s radosťou obdaruješ ďalších ľudí z rodiny. Ďakujem ti za milé slova pri besedí, pri poobidňajšej kavi, za spoločné riešenia problémov, za prohuľku dosiahnutia kompromisov, za veselé i žartivné komentári, za oslovenia divče moje. Naju tvojim ďalšom živote každodenným hosťom je zdravia, radís i potišenia. Znaj, že ja i nadalej budu pri tobi vidno stojatý, podporovatý ťa i pomáhatý. V ľubvi vaša žena Aneta i syn Ivko. Ku blaženiu sa pripájať i vaša mama Magda i rodina mojej sestry Oslíkova.

Drogí jubilante, milé sluchačky i sluchači, dnešní spivankov podarunk, ktorý sme pro vás projektovali pri kinci. Za sluchania vám ďakujú i na stričo Trždencia Tíšať, Stanislav Hurdych, Milena Nograda i Tomáš Michal Babiak. Ostávajte zdravé i šťastlivo.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Richard Takáč zo Smeru SD pripravuje odškodné za sucho. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska kritizuje nepripravenosť agrorezortu. Protest proti nadmernému tranzitu uzavrel rakúsku časť kľúčovej európskej diaľnice. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal minister Richard Takáč zo Smeru SD. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Diskutoval s poslancom Ivanom Štefunkom z Progresívneho Slovenska, ktorý mu vyčítal, že rezort nie je na krízy vopred pripravený. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch. Polícia odhalila medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, na ktorého bol Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz. Pod zmenenou identitou žiadal o pobyt. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20 000 eur. Osoba sa na území Slovenskej republiky ukrývala pod zmenenou identitou.
1: V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu. Česká vláda sa podľa premiéra Andreja Babiša už nebude zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách od ministra kultúry Ota Klempíža a na zmenu financovania Českej televízie a Českého rozhlasu využije úpravu súčasného zákona. Minister chcel od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou sumou zo štátneho rozpočtu. Malťania si volia nový parlament v predčasných voľbách. Predvolebné prieskumy naznačujú opätovné víťazstvo lejbristrickej strany vládnúcej v krajine už od roku 2013. Súčasný premiér Robert Abela usporiadanie volieb rok pred riadnym termínom zdôvodnil prichádzajúcimi výzvami, ktorým ostrov čelí pre neistú medzinárodnú situáciu. Obyvateľom odkázal, že dnešok je veľmi dôležitý.
3: Dnes ste tiež držiteľom dôležitého rozhodnutia, ktorým si vyberiete vedenie našej krajiny na následujúcich 5 rokov. Preto je nevyhnutné, aby všetci išli voliť a zabezpečili tak, že naša krajina sa bude uberať správnym smerom, ktorým sme sa už vydali.
1: Maltská ekonomika patrí medzi najlepšie v Európskej únii s nízkou infláciou a takmer žiadnou nezamestnanosťou. Ceny elektriny a pohonných látok tam takmer na 10 rokov zmrazili a patria medzi najnižšie v Európe. Protikandidát súčasného premiéra a nový líder centristickej nacionalistickej strany Alex Borg však poukazuje na to, že silná a rastúca ekonomika sa nepremietla do kvality života občanov. Od predpoludnia až do večera vodiči osobných ani nákladných áut neprejdú cez Brennerskú diaľnicu, ktorá je považovaná za hlavný cez alpský dopravný ťah, spájajúci strednú Európu a Taliansko. Približne 4000 ľudí na diaľnici prišlo protestovať proti nadmernej prevádzke a proti súvisiacemu hluku a znečisteniu ovzdušia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: O 20 minút sa v Curychu začína úvodné semifinále 89. svetového šampionátu. Domáce Švajčiarsko, ktoré ešte na turnaji neprehralo, nastúpi proti Norsku. Pre Severanov je to prvé semifinále v histórii krajiny. Večer o 20:20 sa Kanada stretne s Fínskom. Na svetovom pohári vo vodnom slalome v slovinskom Tacene je vo finále kanoistiek na priebežnej tretej priečke Soňa Stanovská. Zuzana Paňková je štvrtá. Noc má byť jasná až polojasná, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe s prehánkami. Teplota klesne na 15 až 8 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cyklistické preteky aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na ceste druhej triedy z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavera. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žilkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach. Na diaľnici D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú cestári opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu a hlásite aj dva mobilné radary medzi medzi Šaštinom, Strážami a Holíčom sa presúva modré BMW a v okolí Vrábel sa pohybuje biely Golf. Naposledy ste ho videli v Lúčnici nad Žitavou. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucho je bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Milí poslucháči, blíži sa Medzinárodný deň detí a pre nás je to príležitosť, aby sme si vypočuli niektoré zaujímavé archívne nahrávky, ktoré nám prezradia, ako deti spievali a hrali pred 5-10 ročiami, ale dozvieme sa aj niečo o odovzdávaní piesní a hudobných nástrojov a umenia hry na nich z pokolenia na pokolenie. Veď práve deti sú nádejou, že náš ľudový spev a muzika ostanú stále živé. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.
1: V nasledujúcich minútach sa vrátime do čias, keď si poslucháči Slovenského rozhlasu založili kruh priateľov ľudovej hudby a ako určitú zvláštnosť tam mali i kolektívneho člena, žiačky strednej pedagogickej školy v Leviciach s pani učiteľkou Lídiou Jakalovou. Bola to dozaista cenná myšlienka pestovať hlbší vzťah k ľudovej piesni práve u tých, čo mohli toto dedičstvo po predkoch odovzdávať ďalším generáciám. Ako dobovú zaujímavosť, ktorá by mohla byť podnetná i pre dnešok, uvádzame ukážku z klenotnice ľudovej hudby z roku 1979.
2: Deti sme vybrali do dnešnej klenotnice. Deti, čo s materinským liekom sali aj pieseň. Deti, čo let motýľa vylákal na lúku, spev škovránka na pole, zvonce oviec na hole, šum vetra do lesa. Deti, čo naša zem rečou domoviny poznačila, láska matiek k piesni priučila. S touto úvahou vybrali sme sa za deťmi. Našou prvou zastávkou bola stredná pedagogická škola v Leviciach, kde nás za deťmi pozvali žiačky 3. B triedy, členky kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby. Bol krásny májový deň. V parku okolo školy vôňa kvetov. S kvetmi v náručí vychádzali zo školy aj dievčatá, štvrtáčky, ktoré sa v ten deň lúčili so školou. Na škole panovala sviatočná nálada. V 3. B triede boli deti z 5. a 6. materskej školy medzi poslucháčkami, ktoré k ním chodia na prax. Poslucháčka Katarína Lacková, členka kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby, sa ich ujala.
3: Chytíme sa za ruky. Mirka bude kozička a Miško záhradník. Môžete začať tancovať.

0: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?
1: Na kapuste sa pasiem.
0: Kopala si ju?
1: A teraz kopem.
0: Sadila si ju?
1: A teraz sadím.
0: Polievala si ju?
1: A teraz polievam.
0: Ej, koza, keď ťa chytím, tak ťa zjem.

0: Ale poďme teraz priamo na miesta, kde sa ľudová pieseň a vzťah k ľudovej hudbe odovzdáva priam tak, ako to bolo po celé stáročia, či hádam od stvorenia sveta. Počúvame ukážky z klenotnice ľudovej hudby Ondreja Demu, deti, vzácni umelci v speve i hre na ľudových hudobných nástrojoch z roku 1979.
1: Zľavy sme pokračovali v ceste smerom proti prúdu Hrona k Novej Bani. V meste sme odbočili na severovýchod k Štálom. Zastali sme na kopci s jedinečným výhľadom na celé okolie. Vôkol nás krásna zeleň, plno stromov, vôňa trávy i materinej dúšky. Spev vtákov i smiech detí narušil toto velebné podhorské ticho. Pred nedostaveným domom s číslom 233 na okraji Štálov sa hrajú deti. Medzi nimi je 68-ročný Ivo Štefan Polnišer. Sedí v tráve, v rukách má steblá púpavy a robí z nich deťom trúbeľky.
2: Výborne. Aj strávy ste robili podobne?
3: Prosím?
2: Aj strávy sa robilo podobne?
3: Aj strávy. Čo bolo duté vnútri, tak z toho sa robilo.
2: Steblo ráži tak
3: isto? Áno, aj zraží.
2: A vidím, že tu máte nejaké listy.
3: Jo, no tak to už na liste sa sme pískali. To už som, keď som pásol kravy, to ľudia až počúvali, keď som si pískal

0: Výborne, to je list z čoho?
1: To je z rúšky.
0: A na akom sa najlepšie pískalo?
1: Rúškovom. No tak toto je tá píšťalka z vrby. To bolo len na jare, keď tá vrba mala miazgu. Na tej môžem zapískať.
0: Krásna. Kto vie na nej pískať? Chlapci, poďte sem. Poď sem, ako sa voláš?
2: Ja som Šári.
0: No, koľko máš rokov?
2: 7,5.
0: No skús zapískať, či budeš vedieť. No ešte lepšie. Výborne, výborne. Aj ty poď sem, ako sa voláš? Ako sa voláš?
2: Štefan, poď.
0: Koľko máš rokov?
2: 7.
0: Zapískaj, skús. Ešte lepšie. No výborne, ide ti to. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Čo tu máte ešte?
1: No tak máme tieto trúby. To tiež sa na jar robilo, keď bola miazga.
0: A z čoho to je?
1: V kôre, z vrbovej kôre. To sa natočilo nožíkom, narezalo a potom sa obielilo a s tým sa nakrútila tá kôra.
0: A na konci je?
1: To je z bedzi.
0: Pískor?
1: Pískor.
0: To je ako na gajdách, že?
1: Ako na gajdách, to isté.
0: Skúste,
1: ja
0: prosím
1: vás. Ináč. Áno.
0: No kto na tejto zapíska? Poď sem. Ako sa voláš?
2: Peter Šáli.
0: Koľko máš rokov?
2: 12.
0: Skúsiš? Ó, výborne. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Ďakujem. Ďalšia?
1: Toto sme volali kúvik. To je z lieskového dreva. No tak, aké drevo bolo, tak sa vybralo do toho, tak ako vidíte, ten zárez. Do toho sa zapravila tá, čo to zasvaklo, tú košku tam.
0: To je z čoho koška? Kôra?
1: Kôra, to je z čerešni. Mladej. Uh-huh. Ale to ma mrzí, lebo pokazí sa strom s tým.
0: A prečo sa to volá kuvík?
1: No to také podobné hlasy vydáva ako kuvík v noci, keď kuvíka.
0: Skúste. No ale kto na tomto skúsi?
1: To je už ťažšie.
0: Kto?
1: Z tejto strany.
0: No poď.
1: No, oprobuj.
0: Ako sa voláš?
2: Jaroslav Šáli.
0: Rokov?
2: 7 rokov.
0: No, skús.
1: Dobre.
0: Necháš si ju?
2: Áno.
1: No, tak to máme tú brkalku teraz. To sme tiež... To taký rapel prišiel na nás v škole. Keď sme začali vyrábať toto, tak všetci to robili. Každý doniesol orech a už sme to aj s tým... robili.
0: A čo to je? Orech?
1: To je orech.
0: A potom ďalej?
1: No taká tyčka z dreva sa ostrúhala, aby to tam išlo ľahko.
0: Točilo? Krútilo?
1: Áno. Donútra sa natočilo. To sa navlieko touto dierkou tam.
0: A šnúrka?
1: A šnúrka, táto šnúrka. No a do spodku sa dalo, lebo zemiak, lebo a jablko mohlo byť.
0: Zaťažiť.
1: Tú rotáciu, aby to malo ten co trváčník.
0: A to sa potom vrtelo?
1: Potom samé. Však vidíte, pozrite sa.
0: A vydáva zvuk, čo? A ďalej?
1: No to je rapkáč. Toto je z bukového dreva. Nuž ale z jaké drevo bolo, z takého sa robilo.
0: Tu je.
1: No zubaté, to som ja robil to.
0: Zubaté koliesko?
1: Zubaté koliesko. Toto musí byť natočené tam vnútri. To musí byť tuhšie.
0: Áno. A tuto doštička narezaná.
1: To je samorasné všetko.
0: Uh-huh. No skúste zarapkať. Krásne. Kto si to skúsi? Ako sa voláš?
2: Zuzana Šáliová.
0: Koľko máš rokov?
2: 10.
0: No skúsam. Krásne, výborne. Ako vidím, všetci máte nejaké hračky, áno? No skúste nám spolu, každý na svojej hračke, každý na svojej trúbe alebo píštalke, čo máte. Áno, zapískať, zatrúbiť a tak ďalej.

0: Výborne, výborne. Ďakujeme pekne. Naozaj to bolo krásne.
1: Rozlúčili sme sa s deťmi Izujom Polnišerom, výrobcom detských zvukových hračiek, a pokračovali sme v ceste do ďalšej dediny v susednej doline, do Veľkej Lehoty. Svieža zeleň prírody zdobí aj tento podhorský kraj. Pred domom číslo 115 v dedine zvedavo pozerá do dvora niekoľko detí.

zastali sme. Vo dvore si navzájom vyhrávali dvaja gajdoši. 72-ročný Dominik Garaj a 32-ročný jeho syn, tiež Dominik. Spolu s deťmi

Potom sme s deťmi vošli do dvora. Boli sme zvedaví na túto dnes už zriedkavú muziku. Obdivovali sme gajdošov, ale aj ich krásne gajdy.

0: Najviac sme obdivovali gajdy, stareckých robotov z odraných rukách, uja Garaja staršieho.
1: Hej, pie, pie na kolajku, táča, švárne dievča,

0: To sú už také staré, je také rozbité.
1: A vy ste ich robili celé?
0: To som ja robil, pravda. No, len tieto rohy,
1: no,
0: tieto
1: počkajte,
0: som nerobil.
1: No počkajte, mech je z čoho?
0: To je z ovci.
1: Z ovce.
0: Také jáničky.
1: Áno.
0: Mladé, áno.
1: A gadice?
0: To je oni zo slukových dreva.
1: Hlavička.
0: Aj hlavička. Je
1: kozička s rohami, áno. Vždy ste mávali takúto hlavičku s kozami?
0: Nie. Bola, keď sme mávali také, to volali šutky. Aj šutku mám, aj takú mám, ja mám gajdicu zo 150 rokov. Dvan mohu ukázať.
1: A večo? Aj váš otec bol gajdoš?
0: Bol aj ten gajdoš, ale ja som toho ani dokonca nepočul gajdoš.
1: Jak to, že sa tu zachovalo toľko gajdošov? Čo bolo príčinou toho? Čo myslíte?
0: To vám ja už neviem povedať. To bola taká, viete, pasienkárska oblasť. Hory tu boli takí, to boli všetko väčšinou takí, no, sa pasávalo a ovce, kravy, pravda, každý samostatný. A pritom sa tí chlapci aj učili, pravda, inakšie v hudbi ani neboli pri onon, aj na svadby, aj na fašangy, to sa len pritom odpravovalo, pri tých gajdách.
1: A čo sa tu tancovalo, aké tance?
0: No, tri tance sa tancovali. Tá polka tancovala a tancoval sa tento čardáš, alebo na dva kroky sa to menuje teda, a hore sa to menovalo. Tie rýchle.
1: Áno.
0: Tie rýchle.
1: A mohli by ste nám ich zahrať?
0: Až sa nebudem mýliť.

0: Deti, ako sa zdá, chceli vidieť Gajdám až do brucha. Začali sa zaujímať, z čoho sa skladajú.
1: No, gajdy sa skladajú z takých základných súčastí, to je gajdica.
2: Čo to je gajdica?
1: To je tá časť, na ktorej gajdoš tvorí tie základné melódie, vyhráva. Však vám to môžem bližšie ukázať. Podobne niečo ako píštala. V nej sú uložené dva pískore. Tie pískore sú z chabzdia alebo z bazy, ináč u nás sa to volá chabzdie. Je to drevo, ktoré sa dá urobiť ľahko doma.
2: Môžete na nej zapískať?
1: Áno, gajdoš predtým, než ide gajdovať, tak si musí preskúšať túto gajdicu a tú samostatnú naladiť.

0: Ja som už keď už potom ten bol väčší, ja som už aj na pasienku nosil si také malé, a ja som si to spravil bezi také malé gajdy. To sa také gajdy, ako by vám povedal, ako strakonické. Tie nemocí rýchtu a ten húček potiahne, preto ani len jeden pískor gajdice, jeden je vohonom, to nebolo žiadno rýchtovanie. No to také gajdy je ľahko na také gajdy. To žiadno rýchtovanie na tom není.
1: No a zahrali by ste teraz deťom?
0: Však už, prečo nie, však už.
1: Máte radi deti?
0: No, však Ježišmaria, však som deti vychoval.
1: Koľko?
0: Tri. A vnukov, koľko? Prosím pekne, už mám aj pravnuka.
1: A koľko máte vnukov?
0: Vnukov, koľko mám? Koľko? Tri a dva je 5 a jeden je 6. 6 vnukov mám a jedného pravnuka.
1: A radi vás počúvajú?
0: No.
1: A keď by ste chceli raz odovzdať gajdy, komu by ste ich najradšej odovzdali?
0: No ja komu, len synovi. A hen tomu vnukovi ešte.
1: Ktorému?
0: Tomu malinkýmu, čo je to tu, no.
1: Ako sa volá?
0: Palko. Koľko? Len tomu im musím náhať, komu vydám.
1: Koľko má rokov?
0: Koľko má? 4.
1: 4.
0: Áno.
1: No. Palko, no poď sem. Detko ti zahrá.
0: Palko, poď sem. Poď sem.
2: Dedík ti zahraj.

0: Tak čo, chlapci? Páčia sa vám tie gajdy?
1: Áno.
0: Ako sa voláš?
1: Vladimír Zdu.
0: Koľko máš rokov?
1: 11.
0: A ty?
2: 11.
0: Ako sa voláš?
2: Pavel Jenis.
0: A ty?
3: Ja sa volám Alexander Daniš a mám 11 rokov.
0: A počuli ste už hrať na gajdy?
1: Nie.
0: Ani ty nie?
1: Nie.
0: Ani ty?
3: Ja som už počul.
0: A kde?
3: V televízori.
0: V televízori, áno. A niekde na svadbe ste neboli, kde hrali gajdoši?
1: Nie.
2: Nie.
0: A na fašiangy, keď chodia gajdoši? Videli ste ich?
1: Áno.
0: Kde?
1: Na Veľkej Lehote.
0: Vo Veľkej Lehote?
1: Áno.
0: Tu, v tejto obci?
1: Áno.
0: V ktorom dome boli?
1: Už Monarkov. Po Chujacovcov chodili.
0: A čo tam robili?
1: No, spievali a tancovali.
0: Gajdoši alebo mládenci?
1: Mládenci.
0: Chceli by ste niektorí z vás gajdovať?
1: Áno.
0: Aj ty?
1: Áno.
0: Tak povieme tomuto Ujovi, Garajovi, že aby vám urobil gajdy a nech vás naučí hrať na gajdy. Dobre?
1: Áno.
0: Budete k nemu chodiť?
1: Áno.
0: Tak Ujko, dobre? Tu budete mať učňov.
4: Áno. Zahájime novú školu gajdovskú.
0: A teraz zahrajte ešte chlapcom, dobre?
4: Áno.

a detské programy v Prešove, Likavke, vo Východnej a inde sú obrazom, akým bohatstvom ľudového umenia disponujeme, naznačujú, že detská tvorba je v tomto smere invenčná a živá, že deti majú k ľudovému umeniu vrúcny vzťah a ak tieto tradície pod citlivým vedením dospelých hlbšie poznajú, stávajú sa ich nositeľmi a tvorivými pokračovateľmi. V posledných rokoch vzniklo na Slovensku detské folklórne hnutie Pri prameňoch krásy. Podnietilo deti k aktívnej spolupráci pri vyhľadávaní hodnôt ľudového umenia metódou priameho kontaktu s dosiaľ žijúcimi nositeľmi tradícií. Pod vedením nadšených a obetavých pedagógov dokázali deti v tomto úsilí viac, ako sme očakávali. A tak zverejňujeme zo zvukových záznamov aspoň malú časť z toho, čo sa deti na cestách za krásou naučili od starších pamätníkov pre ich radosť, pre potešenie ďalších a ako odkaz budúcim. Tieto slová uvádzajú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy s podtitulom Z detského folklóru, ktorú z nahrávok Československého rozhlasu a Osvetového ústavu v Bratislave pripravili Elena Medvecká a Marian Martinák. V hudobnom vydavateľstve Opus ju v roku 1977 vydal Osvetový ústav v Bratislave pre folklórny festival Východná a hoci ide o malú platňu, nie je to tzv. Single, ale extended play, čo znamená, že sa prehráva rýchlosťou 33 otáčok za minútu a vmestí sa na ňu okolo 15 minút nahrávok, teda asi dvojnásobok ako na single. Pieseň Keď sem ja byl malý chlapec a vianočnú zas už došel s vítaný nám, zaspievajú členovia detského folklórneho súboru Sekulánek zo Sekul.

Murienu vynášajú dievčence z detského folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole v Liptovskej Lúžnej.

tanečnej hry, snujeme v reci a snujeme a tkám kalasom spod poliania, predvádzajú dievčatá zo súboru Dolina pri základnej 9-ročnej škole v Slatinských Lázoch.

0: Detskú pesničku o Capoškovi zaspieva 8-ročný žiačik Kelo zo školy v Bobrovci.
1: Kde si bol, Capcoško môj?

0: môj, o mytky za mytky, gazdičko môj, čo si tam jedával, capcoško môj. Obzerance, obzerance, gazdičko môj, kde si ty spávaval, capcoško môj. Vo mlyne na kline, gazdičko môj.
1: Na rad prichádza spevák Robert Puškár ešte ako malý chlapček. Hrať mu bude detská ľudová hudba Zornička z ľudovej školy umenia vo Zvolenie s predníkom Jánom Berkým.

Piesne nikto nezná a moja ma zvešela, jednu pomalú a druhú tanečnú do karičky, zaspievajú dievčatá zo základnej 9-ročnej školy v Plavči.

Peknú Janošikovskú pieseň od Goralov zo Spišskej Magury si vypočujeme tak, ako ju spievali členovia detského folklórneho súboru Tatranka z Vrbova.

ľubostnú pieseň k tancu Krucená zaspievajú členovia folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole Šarišské Dravce a pri tancovaní pridajú aj ďalšie pesničky.

Vypočuli sme si celú malú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy z detského folklóru z roku 1977 ako cenné svedectvo o stave detského scénického folklóru najmä v 70. rokoch 20. storočia. Sú tu zachytené samostatné spevácke vystúpenia, či už sólové alebo skupinové. Výnimočne aj celá ľudová hudba, ale aj spev, ktorý akoby pre istotu, aby sa deti mali o čo oprieť, sprevádza akordeón v rukách pani učiteľky či pána učiteľa, hoci k interpretácii piesne niekedy nie je veľmi vhodný. Akokoľvek tieto polstoročné nahrávky potešili, u starších oživili pekné spomienky. Oceňujem aj skutočnosť, že na obale platne sú texty piesní ako pomôcka pri štúdiu tohto materiálu, či len tak na spievanie. Záverečná nahrávka dnešnej relácie venovanej piesňam a hudbe v podaní detí je z roku 1982. S pesničkami a muzikou z hľadovky prichádzajú deti zo súboru Goral, ktorý vedie Peter Jurči. Spieva 8 dievčat a 2 13-roční chlapci solisti Leopold Kovalík a Roman Kadlubiak. Na husliach hrajú 13-ročná Aneška Kozerová a 15-ročný Daniel Hubiak. Na kontrách 14-ročný Dušan Škvárek a 13-ročný Jozef Kubica. Na base 13-ročný Ľubomír Jančo.

Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárna osobnosť Viera Bálintová. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Ach, beda, prebeda.
1: Narieka sliepočka chocholúška.
0: Cesto len kysne a kysne.
1: Celá utrápená vzala misu s cestom a postavila ju na stôl.
0: Myslela si...
2: Skôr narodení poslucháči, ktorí vyrástli na rozhlasových rozprávkach, si zaiste spomenú, komu patrí tento príjemný a nezameniteľný rozprávkový hlas. Áno, je to hlas tety Viery. A my vám dnes v relácii Takí sú rozhlasáci za pomoci nahrávok z nášho zvukového rozhlasového archívu pripomenieme túto nezabudnutelnú rozhlasovú osobnosť, hlásateľku, režisérku, herečku, rozprávkárku, jednoducho rozhlasáčku celým srdcom, Vieru Bálintovú. Narodila sa pred 100 rokmi v Martine v národne uvedomelej a kultúrne založenej rodine.
3: Moja rodina bola celá zaťažená nadaním dramatickým. Prastarý otec, ten bol vynikajúcim hercom a takým osnovateľom národného života v Martine, ktoré si knihe Hovanovič v prvom aj druhom dieli o starom Martine nazval Národný mravec, kde sa tri hrachy národné varili tam s prastarý otec bol. Takže to sme mali v rode. Hrávala stará maminka, jeho dcéra, druhá dcéra Milka, potom jeho vnuk, môj otec, moja mamka tiež. Takže ja som to mala akoby trochu v krvi a už od malička som začínala v spevokole, keď bolo treba detské úlohy robiť, tak som robievala ja. A potom na školách tam sme hrávali.
2: Nie sa čo čudovať, že dievča s takou genetickou výbavou stále väčšmi priťahovalo divadlo. Hrať a recitovať začala už ako dieťa v Ochotníckom divadle pri Matičnom dome v Martine a potom aj v Bratislave.
4: V silvestrovskom programe som hrala jedného anielika, no a potom Milica Nikoličová, to už bolo v roku 22 vary. A odtiaľ som potom prešla do Bratislavy. Tu som chodila do školy, kde som pestovala trošku toho recitátorského umenia. Ja som bola taká obligátna recitátorka na nejaké výročia v škole a tak ďalej. I v Martine, i tu. A keď som chodila do obchodnej na Palisádoch, tak tam sme mali jedného veľmi dobrého, milého profesora Cicvárek. Ten tam mal zbor a potom sme aj spievavali. Aj sóla som spievala. Vtedy som si trúfala ešte aj na áriu Hubičky. Takže toto sú také moje začiatky v tomto divadelnom fochu a recitátorskom.

0: Mladučká Viera Bálintová, za Slobodná Straková, nastúpila do rozhlasu v roku 1932. Pre rozhlas ju objavil dramaturg a režisér Košického rozhlasu Emil Rusko.
1: On ma vlastne získal pre rozhlas. Potreboval nejaké mladé dievča do juhoslovanskej hry a tam bolo treba aj spievať. Tak ma najprv dal vyskúšať, že či trošičku aspoň viem spievať. No a napokon sa zhodli, že mi teda zveria tú úlohu. Bola veľmi pekná, Ľuba sa volala. Ale ako sa hra volala, už sa nepamätám. No a potom to vyskúšaní spevu som niekedy tak z času na čas spievala slovenské ľudové piesne v rozhlase. Ja som prišla v roku 1932 pred mikrofón.
2: V tom čase sa vysielalo naživo.
1: Samozrejme, len naživo. A to bola krása. Čokoľvek človek povedal, všetko vyšlo von. Mnohoraz veľmi prekérne situácie boli. Stávalo sa všeličo. No ale radi to ľudia robili, veľmi radi. A také voľaké napnutie vnútorné bolo. Snažil sa človek nebreptať. Viac do toho musel dať, ako teraz, keď sa všetko nahráva, lebo vie, zastane sa, odmaže sa, ide sa ďalej. Nie, tak najhoršie bolo týmto vysielaním naživo vtedy, keď prichádzali sviatky a všetci ľudia oddychovali, svetili a my sme museli tam ísť. Či to bol štedrý večer, či to bol prvý Boží hod, či to bol Silvester. Všetko, čo zaznelo z mikrofónu, čiže z aparátu rozhlasového príjimača, všetko sme museli priamo tam na mieste vytvoriť, robiť a byť tam. No a potom, keď sme si tak po hre, keď sme proste povysielali, tak sme si tak oddýchli a kolektív, keďže bol taký družný, tak sa tak ako dobre sa znášal jeden s druhým, tak osláviť sme išli to, čo sme nahrali. To sme sa schádzali tam u Rubína, to bola taká malinká vinárnička, dolu s chodíkami sa išlo, alebo naproti, na druhej strane divadla v Levočskom dome. Tam sme si zapili a zabavili sa. Nebolo nám zle. Košiciach, proste ako všade sa sleduje program podľa určitých tzv. Plachát, že je napísané od začiatku ráno, o tej hodine, čo ide, čo má ísť a potom aj výsledok, ako to vyznelo. Tak sa to tam v Košiciach písalo do jednej knižky. A každý deň ráno o 9:00 pred direktorom som ja mala za úlohu prečítať ten záznam z knihy, ako prebehlo včerajšie vysielanie. Deň predtým sme robili Rozvedenú paniu operetu. Tam sa spieva samozrejme, keď je to opereta. Na nešťastie sme to spievali bez sprievodu, bez klavíra, len tak proste taká akoby reminiscencia je tam a ja si to začnem spievať a strašne vysoko zabudla som, že sa tam stúpa graduje a nakoniec som veru. Tak mi pekne sa zlomil hlas, až to bolo v škarede. A na druhý deň si čítam, že slečna Straková pohorela so spevom.
0: To ju pravda, že neodradilo od spevu. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala ľudová pesnička od Trenčína Neboj, že sa neboj, ktorú naspievala mladá Vierka Bálintová.

0: Silvestrovské programy patrili v rozhlase odjak živa k tým najobľúbenejším. V jednom z nich si herci zaspomínali na veselé chvíle z rozhlasového nahrávania a vysielania a Viera Balintová porozprávala takúto príhodu.
1: Prídem domov a štvoročná netier ma víta so slzami v očiach. Teta, a prečo vám ten ujo z rozhlasu tak mrzko nadával? Tebe povedal, že si svinia. Bolo tomu naozaj tak. Ale ten ujo hlásateľ za to chudák naozaj nemohol. My sme totiž vysielali poľnohospodársku scénku, v ktorej vystupovali personifikované zvieratá. A hlásateľ normálne zahlásil osoby a obsadenie. Vôľ Emil Rusko, krava Zuza Rusková, svíňa Viera Straková, tak som sa volala za slúbu. Ale tá scénka bola za to celkom chutná.
0: Začínala v Košickom rozhlasovom štúdiu ako hlásateľka a herečka, ale čoskoro sa vypracovala na režisérku. Takto si spomínala na svoje režisérske obdobie v rozhlase.
2: Taký smútok mám, keď si pomyslím, že som nahrávala Zbojnickú mladosť priamo s autorom, s Ľudom Ondrejovom a prekrásne na 5 častí čítania umeleckého. On to robil strašne milo, lebo voľa ako žil v tom a on mal takú svojskú, rýdze, krásnu, čistú reč. Nedával prízvuky na predložky, ale pri plote okolo fabriky a tak, ale tak úplne melodicky, nádherne to hovoril. Takú som mala radosť toho, že budeme mať niečo do fondu. Bol nedostatok pásov, zmazali, no v živote nebudeme mať niečo takého. To bol poklad vyložený, to ma veľmi mrzí. A potom si spomínam, kedy si detské roli hrávala Ruženka Struhárová, to bola herečka v divadle, hrávala aj detské postavy. Mala strašne taký jasný, vysoký hlások a robila mi. Zlatá bola, ona mala ale úplne piskravý hlások niekedy. Cestu k slncu. A tam robila Ľudmilku, rozmaznané dieťa. Tá tak pišťala, asistent, nie to bol tento zvukár, Haveta to robil, Šaňko Haveta, ten mal takú radosť toho, ako nám to krásne nahrala. Úplne tak žila v tom, no milo, no rozkošne, teda fakt. Z toho som mala velikánsku radosť. No a potom mala som rada režiu, ale musela som odísť z režirovania. Boli všelijaké veci, čo ma nútili, aby som proste nemusela vyčkať celú reláciu a ešte potom robiť tie administratívne práce a už bežať volať. Proste stanú sa také veci, však.

0: Ako rozhlasová režisérka sa Viera Bálintová venovala najmä detským programom a rozprávkam, lebo tie boli jej srdcu najmilšie.
1: Každý režisér veľmi rád režiroval rozprávky. V tom sa vyžíval. To robenie rozprávky bola druhá rozprávka zo strany opačnej. Nie tamtej zo štúdia, ale z tej režijnej miestnosti. Tak každý režisér mal obľúbených svojich zvukárov, alebo vtedy to bol technik, ktorý robil všetko. Dával si hudbu z platne, kde si vyznačil papierikom alebo tuškou odtiaľ to potiaľ, alebo na páse papierik odtiaľ potiaľ a skákal od toho stola manipulačného k tomu hudobnému. Takže mali veľa roboty, ale robilo sa to s veľkou láskou a radosťou. A mojim takým milým spolupracovníkom v technike bol Šaňko Haveta. To bol taký poctivý človek, ktorý mal ukrutnú radosť, keď sa mu niečo podarilo. Do tých čia sa mocoval s tou adekvátnou zvukovou, priestorovou akustikou, kým sa mu nepodarilo vykúzriť voľačo. No a keď sa niečo podarilo, tak Haletka od radosti si tak medlil ruky a sme sa na seba dívali a fakt prežívali sme tiež rozprávočku tam. Tak takto sme nahrali Cesta k slncu. To bola od Pavla Dobšinského. To bola teda naša, slovenská. Potom sme robili jednu krehu Lili Linku Strieborné kopítko. Elenka Bauerová ju upravila a ja som ju režírovala. A tam za dobrý čin pribehol z ďalekej diaľky sobík, ktorý na hrkálkových sánočkách hudbu nám robil Alvin, takú kryštáľovú, ako keby kvapky vody padali na plochu vodnú, ktorá má rozličné dno. Takže tá hudba bola sama rozprávočkou. Tí ľudia skutočne sa nadchli tou rozprávkou a sami pridávali, čo len mohli. A mali sme jedného strašne šikovného z našej družiny detskej, taký odrastlejší už Šuhaj Feigler, ktorý z vlastnej vôle začal nám vyrábať pomôcky k zvukovým efektom, ktoré sa robili v štúdiu. Kopita drevené si urobil a takto s nimi dvomi robil, to bol beh konia a potom to už boli také väčšie tieto, ten výchor a dážď na site, hrak sa preosieval na site a kohút, keď letel, tak sa dážnikom takto robilo a to lúbkalo. Takto sme robili zvuky a bola to radosť robiť tie rozprávky. Čiže ešte dosiaľ sa ja nemôžem objaviť niekde, lebo som niekedy v niektorých u iných režisérov robila buď postavy alebo rozprávačov a mnohí si ten hlas ešte pamätajú medzi tými staršími. Mám tú výhodu, že keď idem k neznámemu lekárovi a poviem, že viete, pán doktor, nie ste vy, Erku, hej, som, no. A poďme. Takže znovu len opakujem, rozhlasová rozprávka nedeľná, aj každá, má svoj význam a veľký. A neslobodno ju podceňovať.
0: V roku 1951 sa v živote Viery Bálintovej začína nová slávna rozhlasová kapitola. Doslova rozprávková.
1: Najprv sme tak, to robila teta Hela Krčmériová, to je manželka toho Štefana Krčmériho, robila to veľmi pekne, pondelok po obede. A zaviedli potom druhú rozprávočku do týždňa, tá bola v stredu a neskôr vo štvrtok večer. No a tak sme najprv obidve, no potom takým prirodzeným voľakým postupom, ako sa to robí, keď sa niekto opočúva, prestane, tak som začala ja, potom som sa ja opočúvala a prestala, tak sem tam teraz nahráme voľačku ešte.

0: Bola raz jedna starenka. Zorala si kúsok poľa a zasiala ovoz. Ovoz narástol krásny, vysoký a hustý. Vybrala sa raz starenka pozrieť, ako rastie. Príde na pole a čo nevidí? Po ovse behá cap, obhrýza ho a mliaga. Pribehne k nemu starenka a kričí: "Ber sa, cap, z ovsa! Ber sa z môjho ovsa!" A cap jej na to:
1: "Daj pokoj, starena, trasľavé kolená. Ja mám sklené oči a mám zlaté rohy. Ak ťa bodnem, zaraz bude po tebe."
0: Čo mala starenka robiť? Zvrtla sa a s plačom ide preč. Ide starenka po ceste a plače. Letí oproti nej včela. "Čo plačeš, starenka? Čo ti je?" "Ako by som neplakala. Nanosil sa mi do ovsa cap a nemôžem ho vyhnať."
2: "Zaveď ma tá, ja ho vyženiem."
0: "Kdeže by si ho ty, včelička malička, vyhnala? Veď ho už medveď hnal, nevyhnal. Vlk ho hnal, nevyhnal. Líška hnala, nevyhnala. Tak kdeže ty, malinká?"
2: "Nalem, poď a ukáž mi, kde je."
0: Zaviedla starká včelu k ovsenému poľu. Včela zabzučala a iba keď uštipne capa na nos.
2: "Ej, či ten len zbliakol,"
0: až sa hora ozvala.
2: A do behu.
0: Neostalo po ňom ani stopy. Od tých čias prestal už cap chodiť do starenkinho ovsa. A starka si už potom v pokoji žila, nažívala, slniečka užívala a na ovsenej kaši si pochutnávala.
3: Pani Viera Bálintová nielenže nahrala v rozhlase tým svojim čarovným rozprávkovým hlasom a s neopakovateľnou interpretáciou stovky rozprávok, ale ona bola aj vynikajúcou odborníčkou na tento rozhlasový žáner.
0: Ja pripisujem velikánsky význam špeciálne rozhlasovej rozprávke preto, že dieťa počuje len hlas rozprávača, prípadne aktéra rozprávky, a všetko si musí svojim rozumčekom predstaviť sám. Čiže jemu rozum pracuje. On si ho cibrí, on si ho namáha. A to je istý telocvik toho mozgu. To je niečo dané do budúcnosti. To si neuvedomuje to decko. Ale keď si musí predstaviť prostredie podľa toho, čo mu povie rozprávač a čo hovorí tá princezna alebo dievčina alebo mládenec, on si ho musí predstaviť podľa prostredia, ako je oblečené, ako vyzerá asi. Musí sledovať celým vnútrom a namáhať ten mozog. To je tak, ako teraz je celkom bežné posilovne ranné rozcvičky na telo, lebo telo dlhšie vydrží, telo slúži lepšie ako to, čo je, čo hlivie, čo nič nerobí. A touto predstavivosťou detskou si cibrí fantáziu, si navodzuje obrazy, ktoré mu dávajú hotové ako na tanieri iné médiá. Takže myslím, že tá rozprávka je ďaleko hodnotnejšia pre deti a pre ich budúcnosť, ako sú tie, najmä nehnevajte sa na mňa, ale ja neznášam tie Disneyovky. Rozhlas ten naozaj vlastnou fantáziou týchto detí pracuje. A ja naozaj si tieto rozhlasové rozprávky cením zo všetkých, okrem knižných, lebo tam si tiež svojou fantáziou privoláva tie deje. Zo všetkých si cením najviac.
3: Starší poslucháči si zaiste spomenú na túto rozhlasovú zvučku.
4: To mi

0: V rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, ktorý sa vysielal 17 rokov, vytvorila Viera Bálintová nezabudnutelnú postavu milujúcej a obetavej matky Ruženy Bielikovej. 15. marca 1974 odvysielal rozhlas prvý z 880 dielov tohto obľúbeného a počúvaného seriálu o rodine Bielikovcov. Hlavní predstavitelia Ján Mistrík, Soňa Ulická, Anton Glézl a Viera Bálintová si po rokoch takto spomínali na účinkovanie v ňom.
1: A začalo sa to tak, že som ťa, Euka, doviedol k nám a predstavil rodičom.
2: Presne tak.
3: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
4: Miško ide a vedie si nevestu.
2: Čože?
1: Čo?
2: No? To nie je možné.
1: Nevestu?
4: A koho iného? Takú mladú rúču.
5: No, tak sme tu.
2: No, vítaj, Miško.
6: No, toto je Euka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
2: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam.
7: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
2: Ale mne, takú krásnu kyticu rúží.
7: Viem, že Miško vás má veľmi rád a vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa.
2: Áno.
7: Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
8: Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko.
6: A keďže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
8: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
7: A prečo by som sa mala urážať?
6: Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
2: Sľúbil.
6: Sme tu.
8: Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saď.
2: Čo by som vám tak... Hadám kávičku.
7: A nie.
2: U nás učiteľky len kávičku pijú.
7: Nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať.
6: Nie, fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
2: ale
6: povedať.
2: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčky.
6: Nie, mama, je to veľmi dôležité. My sa musíme zosobášiť, čím skôr.
8: Musíte?
6: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Euka mohla dostať.
9: Mala to byť sympatická rodina. Čiže taká, ktorú by si ľudia obľúbili.
10: Doslova kráľovnou sympátie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
11: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej Rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
10: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
3: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
11: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek Ondrejko v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, v tom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam. A skutočne odišiel, takže som sa mi, nie seba, len som rozplakala som aj poslucháčov. To mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti.
0: Popri účinkovaní v rozhlase uplatnila Viera Bálintová svoj herecký talent aj vo filmoch a v televíznych inscenáciách. Spomeňme aspoň filmy, v ktorých hrala. Srdce na lane, Nylonový mesiac, Malá manekínka či Osem žien. Nie len poslucháči, ale aj my, rozhlasoví pracovníci, sme obdivovali krásnu, čistú, melodickú slovenčinu, ktorá tak lahodne a prirodzene plynula z úst tety Viery Bálintovej.
11: Milovala som svoju reč. Myslím, že každý, ktorý má trochu nadania na dramatické umenie, že si pestuje tú svoju reč. Veľako to mám v krvi, že keď mám niečo na verejnosti hovoriť, alebo v rozhlase, alebo vtedy v televízii, alebo na gramoch, keď som hovorievala rozprávky, to mi tak automaticky sa našlo v tom mozgu a v tom srdci.
0: Od roku 1966 sa venovala aj pedagogickej činnosti. V detskej rozhlasovej dramatickej družine vychovávala malých hercov. Celý svoj dospelý život prežila s rozhlasom a v rozhlase. Bol pre ňu všetkým. Tu našla svoj druhý domov i manžela, družný kolektív i tvorivé zázemie. V rozhlase našla vhodné prostredie aj pre naplnenie svojich umeleckých ambícií a satisfakciu za výsledky, ktoré dosahovala. Tu prežívala svoje radosti i smútky. Všetci, ktorí ju poznali, si ju zapamätali ako dobrého, múdreho a žičlivého človeka a radi si na ňu spomínajú. Teda takí boli a sú rozhlasáci.

Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej významnej rozhlasovej herečke a režisérke Viere Bálintovej. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík a Tamara Chlebová, ale tentoraz s Jánom Valentíkom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, často a dobre zabávali dlhé roky v našom vysielaní. Teraz to bude vynikajúci herec, výborný rozprávač a vtipný zabávač Eduard Bindas.

0: srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce moje.
1: To bol ale výmysel, to bol ale výmysel.
0: Aj
1: trepať sa do takého kopca, keby tu aspoň bola krčma.
0: Aj srdce moje, učíš sa. Aj srdce moje, učíš sa.
1: A čo?
0: Aj srdce moje.
1: A čo si sa zbláznila? Ja horko ťažko chytám najmenej štvrtý dých a ty začínaš s romantikou.
0: Jaká romantika? Ide mi srdce vyskočiť. Už nevládzem, nevládzem. Tu si sadnem a ďalej sa ani nehnem.
1: No teda, peknú dovolenku si si vymyslela, len čo je pravda. Na staré kolená ma tu zožeru medvede.
0: Ja som to vymyslela, samozrejme ja. A kto sa nadrapová, že by sme mali konečne poznať naše krásne hory? Kto?
1: No a kde máš tú horu? Ešte kde tu krpatá kosodrevina? Prej, poďme sa trošku prejsť po červenej značke. No, hlavne, že si včera bola u holiča a mne si pripravila bodkovanú kravatu, aby sme vyzerali k svetu, keď niekoho stretneme. A koho sme stretli, ha? Koho?
2: Aha.
1: Čo je?
2: Zviera.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Kde?
2: Je zviera.
1: Kde?
2: Díva sa na mňa.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Ejha. Ejha. A čo tu môže byť? A vedie tu diviak.
0: Aj, ľudia moji, rátujte!
1: Ticho buď.
0: Musíš ho odplašiť. Štekaj.
1: Čo?
0: Štekaj.
1: Ale v živote som to neskúšal.
0: Alfred, ide o náš život. Predstav si, že si vlčiak.
1: Čo som?
0: Vlčiak. Vrč.
1: Ale no. Akože...
0: Rexo, štekaj. Čo to robíš? Veď je to hlas pubertálneho kohúta, nie zúrivého psa. Ešte raz, no!
1: Ja, pardon.
0: Výborné! Už si sa otrhol z reťaze.

0: Alfred.
1: Čo je?
0: Ten diviak tuším blačí.
1: Čo si to? Veď je to... Veď je to barán!
2: Magda Paveleková a Eduard Bindas v scénke Vladimíra Nosáľa Turistika. Edo, opýtam sa ťa ako nestora slovenského herectva, ako herca telom i dušou. Čím ti učarovalo divadlo?
3: Všetkým, Janko, všetkým. Divadlo je nielen hra na život, ale zároveň aj život sám. Vieš, raz sa opýtali Stanislavského, veľkého ruského režiséra, pedagóga, mysliteľa, by som povedal, čo je pre teba v živote najľahšie? A on odpovedal, divadlo. A čo je pre teba v živote najťažšie? A on odpovedal, divadlo. Mm. Takže ja by som k tomu pridal ešte dve otázky a dve odpovede.
2: No nech sa páči.
3: Čo mi v živote prinieslo najviac radosti, uznania a satisfakcie? A odpoveď je divadlo. A čo mi prinieslo najviac trápenia, sklamaní a rozčarovania? A odpoveď je znovu divadlo.
2: Joj, múdro si to povedal. Hovorme teda o tom najdôležitejšom v tvojom živote. O divadle.
3: No.
2: Tak ako si sa dostal k herectvu a do divadla?
3: Janko môj, pochádzam zo Strážskeho, z malebného východoslovenského mestečka, kde bol otec riaditeľom školy a popritom aj oduševneným divadelným ochotníkom, režisérom. Mm-hmm. Okrem toho bol aj organistom, miloval hudbu, bol aj zbormajstrom, založil dokonca a dirigoval 50-členný miešaný spevokol.
2: Fíha.
3: Áno, z dedinských parobkov a z dedinských dievčat. Otec bol zumrevským stolárským majstrom Jasenkom. Vlastne oni dvaja mi vštepili do srdca lásku k hudbe, k spevu a k divadlu.
2: No viem, že po vojenčine si sa prihlásil na konzervatórium v Bratislave na odbor dramaturgie.
3: Áno.
2: Tak mi napadlo, s kým si ty vlastne študoval?
3: S kým som študoval? No, uh-huh. Dostal som sa do ročníka, v ktorom sme spolu študovali s Karolom Machatom, Evou Kristínovou, Máriou Kráľovičovou, Ivanom Krivosudským, Julom Vaškom. No áno, dodnes sa tento ročník považuje za jeden z najsilnejších z konzervatória.
2: To je aj pravda.
3: No a vidíš, všetci sme už starší páni, poda ktorí už aj trojnohy.
2: Nemenovať.
3: Len tie naše dievčatá, neviem, ako to robia, ale stále sú krásne a svieže.
2: Tak starnutie je výsadov nás, mužov. No dobre, dobre, skončil si školu a otvoril sa ti divadelný svet.
3: Áno, dostal som prvé angažmá do zájazdového dedinského divadla so sídlom v Bratislave. No, poviem ti, bola to tvrdá škola herectva aj života. Cestovali sme po celom Slovensku. Hral som v skalkovej hre Kozie mlieko, v Jiráskovej vojnárke, dokonca som aj sám režíroval hru, stratil sa hlásnik Cibuľa, v hlavnej roli s najmenším slovenským hercom Adamom Matejkom.
2: Áno, poznáš, poznám veľmi dobre.
3: Okusoval som ako chutí herecký chlebík.
2: No a darilo sa ti.
3: No.
2: A preto ťa Janko Borodáč, mimochodom aj môj pedagóg na vysokej škole,
3: áno,
2: angažoval do štátneho divadla v Košiciach, kde si pôsobil 5 rokov.
3: Áno, je tak.
2: Vytvoril si desiatky vydarených postáv. Hral si Ďurka v Tajovského statkoch v Zmetkoch, bravúrne si zahral Chlestakova v Gogoľovom revízorovi, Tuzembacha v Čechovových troch sestrách, aha, Krečeta v Kornejčukovej hre Chirurg Platón Krečet. No a mohol by som, pravda, v tomto vyratúvaní aj pokračovať.
3: No, bolo ich veľmi horeko.

0: Edko, až dovolíš. No. Ešte jednu veľkú kapitolu v tvojom živote.
1: No.
0: Titul by som dal tvoj kamarát Janko Klimo.
1: Oh.
0: Hej.

0: O tom by sa dali nahrávať relácie na pokračovanie však. No. A on mi raz Janko Klimo rozprával, ako ste sa vy dvaja navzájom dokázali doberať.
1: No áno, s ním, Jankom sme boli ohromní kamaráti, skutočne. Ja, veľa sme spolu aj v divadle pracovali, on ako režisér, ako herec, aj ako herci, teda od Košíc počínajú, lebo tam sme boli v angažma, prvom angažma, teda v Košiciach. A obaja sme milovali humor. Vymýšľali sme jeden na druhého také komické situácie. No a raz sme boli ubytovaní v hoteli v Košiciach a ráno si ja vyjdem pred hotel a tam postávala kopa rómskych detí a pýtajú sa, ujo, dajte nám korunu. Aha, počkať, toto ja môžem využiť. Hovorím, dobre deti, ja vám dám aj 5 korún každému, ale musíte dať čo pre mňa urobiť. Že čo? No, poďte, keď vyjde z hotela jeden pán, jeden taký ujo, ja vám naznačím, ktorý to je, pribehnete k nemu a budete kričať, tátko náš, prečo na nás neplatíš alimenty? Rozumeli ste? Toto budete kričať. No, a o chvíľu vyšiel Janko Klimo a tie romčatá. Ja ti som ukázal, ktorý to je. Prišli k nemu a vrhli sa dokonca. Tátko, prečo neplatíš alimenty? No ani Jano mi ostal nič dlžný a vrátil mi to aj s úrokami.
0: Ja verím.

0: Už dalo by sa povedať, že teda tvojim divadelným krstným otcom bol Janko Borodáč.
1: Áno.
0: Pod jeho feruľou sa rozvinul tvoj herecký talent.
2: Janko Borodáč, na ktorého si veľmi rád spomínam, bol prísny, ale spravodlivý i ako riaditeľ, i ako pedagóg, i ako režisér.
0: Moje slova, máš
2: pravdu. A ku mne však poznal si ho aj ty, dôvernejšie. Ku mne mal veľmi priateľský, až povedal by som taký familiárny vzťah. Dvere do jeho domácnosti boli pre mňa vždy otvorené. Aj som ho veľmi často navštevoval. Mali sme taký zaužívaný spôsob, ako sa mám ohlásiť, keď prídem domov ich navštíviť. Na dvere bytu som nezvonil, ale búchal pesťou. Áno, áno, a na to sa Janko Borodáč ohlásil: otváraj, stará, zbojník ide.
0: Ako keby som jeho počul doteraz.
2: On mal rád také zbojnícke povahy. Áno, áno, áno, Janka Borodáča som prebral a osvojil si aj slovo bujojunec. To je jeho výraz.
0: Bujojunec? A to je čo?
2: No to je bujojunec. To je taký bujarý junec. Také krásne pomenovanie, nie? Bujojunec je chlap plný životnej energie, sily a optimizmu, ale aj plodnosti telesnej i duševnej. Aj keby sme mali takých bujojuncov viac, rýchlejšie by sme sa pozviechali.

0: Za herecký výkon v tom filme Paľa Bielika Janošík si získal na medzinárodnom festivale v Indii bronzového páva.
1: Áno, bronzového píkuka, ako to oni
0: to bola veľká sláva, to si ja už pamätám. Cenu si prevzal z rúk ministerskej predsedníčky Indíry Gandhiovej.
1: Áno, áno.
0: No dôstojne si reprezentoval Slovensko a Slovákov, a to vraj nie len vo filmovom umení.
1: Viem, na čo narážaš. Áno. A však vieš, ako to chodí, po tej sláve sme sa aj trochu uvoľnili, no.
0: Po našom?
1: A akože ináč. Rýdzo po slovensky, pri poháriku, vieš. No stalo sa to na jednom Five of Clocku u pani Gandhiovej, jedna krásna príhoda. Ako iste vieš, pri Five of Clocku sa stojí.
0: Áno.
1: A keď som prevrátil ja do seba prvý pohárik, whisky, tak taký postarší anglický gentleman. Neskôr som sa dozvedel, že to bol Lord Evans, škót, kontraadmirál, ktorý chodil za Veľkú Britániu na také kultúrne podujatia, najmä do krajín Commonwealthu, vieš, ako reprezentant. Tak po prvom poháriku mojom s obdivom pokrútil hlavou. A keď som si dal druhý pohárik, prvýkrát povedal slovíčko raš.
0: Raš?
1: Raš. Po ďalšom poháriku znovu to isté. Raš. Dokonca pri štvrtom poháriku prišiel ku mne, objal ma a do ucha mi pošepkal. Raš. Chod sa, čo je to raš? Opýtal som sa na to nášho vedúceho. Ty Eliku, prosím ťa, čo to znamená raš? A on že Rus.
0: Rus.
1: Ja Rus. Ach tak, tak som ja išiel za ním a hovoril som mu no rush, no rush, I am Slovák, Československo Slovák, a mojou lámanou angličtinou som mu vysvetľoval, že okrem Rusov je ešte jeden taký národ, ktorý je schopný vypiť 4 poháriky whisky na ex. A on bol škód, samozrejme, a whisky je ich národný nápoj. A preto, že som ju pil bez ľadu a bez sódy, tak ma dokonca vyhlásil za hrdinu a Angličanov za barbarov, lebo Angličania pijú whisky so sódou.
0: Áno. Ja si myslím, že čoskoro aj Angličania prídu na to, akí sme my preborníci v tomto športe.

0: Vráťme sa do divadla. V roku 1955 si prestúpil do Žilinského divadla, áno, kde si vytvoril postavu Artuša Viláňiho v dramatizácii Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.
1: Áno.
0: Zo Žilinského divadla si prešiel do Armádneho divadla v Martine však.
2: Áno, áno. Tam som si zahral Geľa Sebechlebského. Toho som zase prevzal od Karola Machatu, ktorý odchádzal do Národného divadla. Áno. A ešte aj veľmi veľkú a veľmi ťažkú rolu plukovníka v Rolandovej hre Príde čas.
0: Nuže napokon si zakotvil v Bratislave na novej scéne, kde tak si vytvoril viac ako polstovky postav, najmä v slovenskej klasike, v Záborského, Najdúchovi, v hrách Palárikovi, Holého, Tajovského.
2: Slovenská klasika mi bola vždy blízka. Janko Borodáč hovorieval, že kto nevie hrať slovenskú klasiku, nikdy nebude vedieť hrať divadlo.

0: Už neviem, či sa ti dostala k ušiam klebeta, že Edo Bindas je dobrák, ktorý sa nevie nahnevať, nazlostiť, ani poriadne vraj zárešiť. No,
1: tak, Janko môj, to nie je ani tá klebeta, ale to je, ako sa hovorí, svetá pravda. Lebo naozaj si myslím, že podobrodky ľudným slovom, s úsmevom na tvári, dosiahne človek viac ako krikom, nadávaním a rozčuľovaním.
0: Chváliť sa prednosťami, dobrými skutkami a cnosťami to dokáže každý. A ja. Ale pochváliť sa zlozvykmi, na to treba odvahu.
1: Prečo? Ja mám svoje zlozvyky rád. A rád sa s nimi pochválim.
0: Ale, napríklad ktoré?
1: No, napríklad presnosť.
0: Jaj, no ale to nie je zlozvyk.
1: Ja, u nás veruje. Ja som ti taký presný, že tou presnosťou privádzam do zúfalstva svojich kolegov, ale aj iných ľudí, ktorí meškanie považujú za samozrejmosť. A ja im vlastne kazím morálku. Asi som sa podal na Napoleona, ktorý povedal: za svoje víťazstva vďačím tomu, že som bol vždy a všade o 5 minút skôr ako iný.
0: A máš aj iné dobré zlozvyky?
1: No, v mladosti som mal kopu nádherných zlozvykov, ale už ich nahradili neduhy staroby. Vieš, ako to je? Čo nás za mladí vzrušovalo, teraz nás vyrušuje.
0: No. Nebudeme nariekať. Aj starší vek má svoje radosti.
1: No, povedzme, že má. Napríklad aj to, že už nemusíme, ale ešte môžeme.
0: Zaklopme na surovo drevo, aby nám to dlho vydržalo. Tak.

0: Dá sa podľa teba za peniaze kúpiť láska a vernosť?
1: Dá. Dá, dá. Pravda, že dá. Kúp si psa. A máš kúpenú vernosť. No, ľudská láska sa nekupuje. Tá sa dáva alebo dostáva. A treba si ju zaslúžiť.
0: No, ale ty máš obe. Aj tú darovanú, aj kúpenú. Mám na mysli tvojho psa. Vlčiaka Ringa.
1: Ha? No, na to, Janko môj, ja už len spomínam. Teraz mám Dobermana. Nela.
0: Áno.
1: Áno, ktorý sa mu inteligenciou, žiaľ Bohu, nemôže rovnať. Vieš, ten Ringo bol pán pes. Susední psi mu z úcty vykali. A mačky ho titulovali pán veľkomožný.
0: Oj,
1: no, ale musím ti povedať, že Ringo bol veľmi inteligentný. Raz som s ním viedol takzvaný diamonológ, ale aj viackrát. A on sa na mňa len díval tými svojimi múdrymi, hnedými očami, vtedy mi povedal: každý pes, pán môj, vie, že len polovica z toho, čo ľudia hovoria, je pravda. Ale iba inteligentný pes vie, ktorá je to polovica. No istý môj známy sa nedávno oženil s takou o 25 rokov mladšou bujnou kráskou. Vieš, ako to komentoval Ringo? Pán môj, iba somár, keď dostane chuť na pohár piva, nainštaluje si doma celý pivovar. No povedz, kde to ten pes bral?
0: Ja viem. Od svojho pána. Všimol som si, že sme dnes ešte nehovorili o ženách.
1: O, o mojich? No, ale si myslíš, že mám doma hárem? Ja mám len jednu.
0: No, sú aj takí, čo nemajú ani to. A trpia, lebo sa nemajú s kým hádať.
1: No.
0: My že na tým vieme svoje. Posledné slovo v manželskej hádke má samozrejme žena.
1: No, tak u nás doma to neplatí.
0: Nie.
1: Posledné slovo mám ja. A odporúčam ho všetkým mužom. Ženatým mužom.
0: Áno.
1: Keď už sme vo švungu, vieš, a neviem, ako sa hovorí, kudy kam.
0: Áno. Si pritisnutý k múru.
1: Áno, zakončím hádku takouto vetou. Pozri, žena moja, ja som sa dobre oženil. Za to, že si sa ty zle vydala, za to ja nemôžem.
0: No tak toto a si zapamätaj.
1: Aj zapamätaj. A žene to ohromne zalichotí, lebo hneď má slzy v očiach, že po 40 rokoch hovorím, že som sa dobre oženil. Zapamätaj, lebo v opačnom prípade platí to, čo povedal Oscar Wilde. Vieš čo? Dobre sa obesiť je lepšie, ako sa zle oženiť. Tak ja som mal 38 rokov, keď som sa ženil.
0: Pekný vek.
1: Pekný vek, krásny. A bral som si 18 rokov mladšiu. No a keď ju chcem trocha poštekliť, tak jej poviem. Mám dobrú ženu, dobré, inteligentné a múdre deti, ale aj tak si myslím, že svadba mohla byť v nedeľu, nie v sobotu. Mohol som byť ešte jeden deň slobodný. Dodnes totiž neviem, prečo som sa tak hrnul do toho chomúta. Mohol som ešte jeden deň.

0: tvojho domeno, Vedko, boli a sú najmä veseloherné postavy.
1: Áno.
0: Nože ale herecké majstrovstvo si dokázal aj v dramatických a charakterových postavách v divadle, vo filme, v televízii, v našich rozhlasových hrách. V rozhlase si účinkoval v mnohých silvestrovských estrádnych a zábavných programoch. Vo zvukovom archíve máme aj scénku, kde tvojou partnerkou bola Eva Krížiková.
2: Dobrý deň, Vespolek. Máte tutok voľné?
3: Len si sadnite.
2: Ďakujem.
3: Nestojíte ako doma.
2: Ja doma nestojím. Ja vačinu sedím. Ležím, jak prinde. Ja sem jakási Erža Burčáková. No, tešilo ma.
3: Aj mňa.
2: No, vy sa jako one menujete?
3: No, ja som Jožko Kriváň.
2: Ježe Kriváň, no to je velice dobré. Však Kriváň, to je predsa vrch ve Vysokých Tatrách, ukážte sa.
3: No áno, áno, ale to nie som ja.
2: No však sa ani nepodobáte. Škoda, mohla sem byť pod Kriváňom. Však poznáte to, ne? Nepoznáte?
3: Ne.
2: Tam pod Kriváňom, tam je pekný svet. Ja už dávno sem sa tak nenasmala, jak na vás. Naučujte, keď sa tak na vás kúkám. Na ste vy ženatý?
3: Nie.
2: Jaké šťastie má vaša žena. No, povedzte, ne?
3: A čo vy robíte, že ste taká zhovorčivá?
2: Na ništ. Jaj.
3: Tak to máte veľmi zaujímavé povolanie.
2: No to máte pravdu. Len už mám veľkú konkurenciu. No, nebude vám vadiť, keď si pofajčím?
3: Ne.
2: No a nemáte cigaretlu?
3: Ale ja som nefajčiar.
2: A nebude vám vadiť, keď si nepofajčím?
3: Nie, nie, nie.
2: No ja sa vám čudujem. No, vyzeráte taký moderný štramák a nefajčar. Ale ja kúkam, ste sympatak, ne?
3: Ďakujem.
2: A ja sa vyznám v ľudech, tak mi verte. Vy vyzeráte taký porádny. Vy ma neprezradíte. Tak vám to povím. Poďte sem.
3: No.
2: Ja zásadne cestu vám na čierno.
3: Ale čo? To ani teraz nemáte cestovný lístok?
2: Nemám.
3: No toto. A to sa nebojíte, že vás chytia?
2: No mňa nechyca, ja sa poznám. Ej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel chyciť vyberaný. No, očujte, vy ste čo odrazu taký zvedavý, čo?
3: No bodaj by som nebol. Ja som totiž revízor.
2: Ej, ha. Pomoc! Ľudé, pomoc! Zlodej, okradli ma! Víďte ho! Víďte ho!
0: Edko, o tebe je známe, že si nenapraviteľný optimista. Máš rád život a ľudí, ktorí sa dokážu tešiť zo života.
4: Tak máš pravdu, moji kolegovia ma dokonca volali chronický optimista. Chronický optimista.
0: Ale to je pekné. No, uznáš, že
4: no,
0: to je pekné.
4: Je to krásne. Lebo si myslím, že by sme sa nemali báť radosti, keď je na ňu dôvod. Vieš, lebo fňúkať, čomrať, večne sa ponosovať, nariekať a nadávať, to dokáže každý. No a my Slováci sme v tom majstri. Ale tešiť sa z maličkosti, tvrdo makať, vieš, tešiť sa z darov života, to vedia len tí múdrejší. Lebo seba a život vôbec by sme mali brať trochu s nadhľadom. Vieš, trochu s humorom.
0: To keby sa darilo.
4: S veselou mysľou a s určitou dávkou sebaironie a veľkodušnosti sa všetko znáša akosi ľahšie. A skôr sa vyriešia aj problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné.
1: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.
5: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda by mala podľa Richarda Takáča rokovať o prorastových opatreniach na budúcu stredu. Vojna v Iráne doteraz stála každú domácnosť v USA takmer $450. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Prorastové opatrenia by podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča mali byť predložené na rokovanie vlády na budúci týždeň v stredu, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Bez konkrétnosti dodal, že ide o návrh prorastových opatrení, ktoré nemajú mať vplyv na štátny rozpočet. V skrátenom legislatívnom procese by sa podľa neho tento balík opatrení mohol dostať ešte na aktuálnu parlamentnú schôdzu. Od začiatku konfliktu v Iráne minuli americké domácnosti v priemere $450 na dodatočné výdavky na palivá, ukázala to analýza agentúry Moody's Analytics. Spolu vojna doteraz amerických spotrebiteľov stála takmer $60 miliárd, keďže prudko vzrástli ceny benzínu či leteniek. Veterinárni lekári v Česku čelia čoraz agresívnejšiemu správaniu zo strany majiteľov zvierat. Prejavuje sa to najmä počas pohotovostných služieb zverolekáriek. Situácia sa nezlepšuje ani napriek legislatívnym opatreniam, pokračuje prezidentka komory veterinárnych lekárov Petra Šínová.
2: Na sociálnych sítích a podobně je to velmi nepříjemné. Dokonce jsme se setkali i s fyzickým napadením veterinárních lékařů. Právě v případě těch pohotovostních služeb. Klient je pod tlakem, veterinární péče je drahá a svoji frustraci si často vybíjí na veterinárním lékaři na službě.
1: Pietným aktom kladenie vencov a bežeckým memoriálom Jozefa Gabčíka si v Rajeckých Tepliciach pripomenuli predstavitelia ozbrojených síl, vojenských pridelancov spojeneckých armád, francúzskeho veľvyslanectva a ďalší hostia 84. výročie atentátu na rížského protektora Reinharda Heydricha, riaditeľ vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča.
3: Už 32 rokov si nielen vysadkári tu z 5. pluku, ale aj ďalší príslušníci ozbrojených síl takto pripomínajú jedného z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska a celého storočia. Jozefa Gabčíka. Rodák z tohto regiónu dokázal spolu s Janom Kubišom realizovať, ja to hovorím, spravodlivú odplatu na zastupujúceho rajského protektora do Čechy a Morave Reinharda Heydricha, ktorý bol mimo iné autorom konečného riešenia židovskej otázky a architektom holokaustu.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V Zürichu sa hrá úvodné semifinále medzi domácim Švajčiarskom a najväčším prekvapením turnaja Norskom. Na vypredanom štadióne nechýba ani Matúš Čunderlík.
5: Po dvoch tretinách to tu v Zürichu vyzerá na jednoznačnú záležitosť. Švajčiari vedú nad Normy už 4-0. V prvej časti sa ešte Severáni ako tak držali, ale v druhej tretine to Helvéti rozbalili naplno. Na gól Berčiho nadviazali Malgin, Jäger a Riad. Švajčiari potvrdzujú, že na domácom šampionáte majú skvelú formu, smerujú za 9. víťazstvom za sebou a pomaly môžu myslieť na zajtrajšie finále. Ak zápas s Normy dotiahnu do víťazného konca, ich súperom v boji o zlato bude úspešnejší z večerného semifinále Kanada-Fínsko. Toľko na teraz zo svetového šampionátu.
1: Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nastúpilo Slovensko proti Čiernej Hore. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu je Martin Šeďo.
6: Naši chlapci potrebujú v tomto zápase bodovať, ale v závere hracieho času, respektíve už nastavení, prehrávame 1-2. V 33. sekunde sme inkasovali od Neneziča, v 14. minúte potom od Pejakoviča. Naše šance zostali nevyužité. Dobre, niekoľkokrát zakročil brankár Koprivnica v súperovej bránke a niekoľkokrát mu pomohla aj jej konštrukcia. Až v závere zápasu v 47. minúte Streňo z pokutového kopu znížil, teda 1-2, hrá sa nastavený čas, ale už to budú len sekundy, ak sa nám nepodarí vyrovnať, tak na šampionáte skončíme. Prudká strela opäť letí vedľa, takže Slovensko, Čierna Hora 1-2.
1: Noc má byť jasná až polojasná, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe s prehánkami. Teplota klesne na 15 až 8 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Dve nehody, uzavretý tunel, aj radar. Počúvate dopravné správy. Pred Šamorínom smerom z Bratislavy havarovali dvaja motorkári, počítajte so zdržaním. Medzi Devíčim a Krupinou sa zrazili dve autá, zdržať by ste sa ale nemali. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. A policajný radar evidujeme v obci Vinodol, kde merajú obojsmerne. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
9: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých, o tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
8: V rámci návštevy diecézy Riminia podujatie a stretnutie za priateľstvo medzi národmi sa Leo XIV vydá aj do San Marína.
9: Leo XIV bude predsedať modlitbe ruženca za mier v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách v dnešnú sobotu o 19. hodine.
8: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
9: sestra Jana Pavla Halčinová
8: a otec Martin Jarábek.
9: Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vo sviatok Turíc pápež Leo XIV pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Pápež okrem iného povedal:
10: Senza il fuoco dello spirito la Chiesa rimane prigioniera della paura.
8: Bez ohňa Ducha Svätého zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialogu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým, nádeji a radosti zo života.
9: Na slávnosť zoslania Ducha Svätého slávil pápež Leo XIV. Svetu omšu v bazilike svätého Petra, počas ktorej pripomenul, že Duch Svätý je duchom pokoja, misie a pravdy. Svätý otec zdôraznil, že cirkev nemá byť uzavretým spoločenstvom strachu, ale živým telom, ktoré premienia svet mocou evanjelia. V závere homílie zaznela aj naliehavá modlitba za oslobodenie ľudstva od vojny, biedy a hriechu.
10: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra.
8: Dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránilo zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemohúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky cirkvi.
9: V pondelok 25. mája pri predstavení encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas profesorka Anna Rolancová, teologička z Durhamskej univerzity, povedala pre Vatican News, že toto silné posolstvo, zaoberajúce sa prínosmi aj nebezpečenstvami éry umelej inteligencie, zanechá trvalú stopu v cirkvi i vo svete. Pápež v stredu 27. mája počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slová Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. A dodal:
8: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
9: V stredu 27. mája na záver generálnej audiencie zaznel nový apel Leva XIV. Po výraznom zintenzívnení konfliktu s Ruskom. Povedal:
8: Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov namierených aj proti civilistom. Vojna problémy nerieši, ale ich zhoršuje. Neprináša bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde dopadajú rakety a drony, padajú aj nádeje, ničia sa domy a miesta modlitby a lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
9: Pondelok 25. mája svätý otec Leo XIV prijal na audiencii prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja, ktorý sa následne stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, za účasti arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
8: Svätý otec v útorok 26. mája pri stretnutí s delegáciou jazdeckého klubu Barcelóny vyzval veriacich, aby zostali otvorení pôsobeniu Ducha Svätého a žili konkrétnu kresťanskú lásku. Zdôraznil, že pravý kresťan nehľadá vlastný prospech, ale s trpezlivosťou a súcitom slúži Bohu i tým najmenším a najnudznejším.
9: Počas rozhovoru s novinármi v Castel Gandolfe v útorok 26. mája večer Leo XIV. Znovu vyzval na poskytnutie humanitárnej pomoci Gaze, varoval pred využívaním umelej inteligencie vo vojne spôsobom, ktorý nerešpektuje ľudský život a poukázal na pokračujúci dialóg so spoločnosťou Anthropic.
8: V stredu 27. mája pápež Leo XIV. Podpísal chirograf, ktorým zriaďuje novú riadiacu komisiu na oživenie nadácie Domu úľavy v utrpení, ktorú v talianskom meste San Giovanni Rotondo založil svätý Pio z Pietrelcini.
9: V stredu 27. mája podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave jezuitský páter Miloš Lichner v Ríme dve memoranda o spolupráci. Do poludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludne nasledoval podpis memoranda so slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
8: Duchovný otec Franco Semeraro opísal, ako pápež Leo XIV. Pomohol jeho bratovi, otcovi Diegovi, potom, čo mu 27. mája na konci generálnej audiencie na námestie svätého Petra prišlo nevoľno.
9: Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po troch hodinách státe na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco.
8: Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV. Prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý oče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec.
9: Vo štvrtok 28. mája sa svätý otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, počúvania a misie, povedal.
10: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
8: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostené spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, ktorí k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialog, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť spoločnosti, politike a kultúre.
9: Po podpise dohody v júli 2025 vstúpila do platnosti dohoda medzi Svetou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galleria patriacej Vatikánu. Projekt má zabezpečiť dodávku obnoviteľnej energie pre mestský štát Vatikán.
8: Jedine prostredníctvom ľudí, ktorých sa dotkol Boh, sa Boh môže vrátiť k ľuďom. Tento výrok Benedikta XVI. Citoval Leo XIV. Vo štvrtok 28. mája pri hovore účastníkom plenárneho zasadnutia Dikasteria pre evangelizáciu.
9: Svätý Otec počas stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizáciu jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov. Leo XIV. V tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou presvedčením.
8: Piatok 29. mája popoludní Leo XIV. Telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
9: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
11: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
12: Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu.
13: Spomínate si, milí poslucháči, na legendárny hlas Maríny Havranovej. Agneša Gundová-Jirgová sa pod týmto pseudonymom roky prihovárala slovenským poslucháčom spoza oceánu. V dnešných duchovných horizontoch budeme spomínať na ňu a jej tvorbu, ktorá je plná duchovných i nadčasových hodnôt. A to s tými, ktorí ju osobne poznali alebo s ňou spolupracovali.
14: Prekypovala nesmiernou charizmou.
15: Pani Agneška, to bola legenda. Pamätám sa na jednu situáciu. Niečo sme nahrávali na prízemí. Naraz taký šum po chodbách. Je tu Marina Havranová.
16: Muži pred ňou dostávali trému.
17: Jej knízu ako magnet.
13: Uplynulo 90 rokov od jej narodenia. K spomínaniu na túto talentovanú, rozhľadenú a scestovanú dámu vás pozývajú hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojne a príjemne prežitý čas s Rádiom Regina všetkým vám.

0: možno nebyť jej emigrácie v roku 1968 do Spojených štátov amerických po hororovej prehliadke bytu štátnou bezpečnosťou, nebolo by ani jej cesty za matkou Terezou, u ktorej pobudla v Indii ako jej súkromný host. Z jej pobytu sa zrodila sugestívna kniha Legenda chodí bosá. Vzťah k duchovným hodnotám nasávala od detstva v slovenskom Medzeri, nazvanom neskôr Palárikovo, kde bola jej svetlom i múdrosťou stará mama. Tá ju učila láske k ľuďom, pokore k Bohu i trpezlivosti, keď nadídu ťažké dni. Ďalšími dôležitými míľnikmi v jej živote boli Lučenec, kam sa rodina presťahovala, potom Bratislava, kde pôsobila ako reportérka a kde žila s rodinou, a napokon Washington a Arlington v Spojených štátoch amerických, odkiaľ ju poznáme ako Marínu Havranovú. Jezuita Páter Félix Litva o nej pred rokmi napísal. Jej tvorba sa vyznačuje vyberaným štýlom a zvučnou slovenčinou. Je to badateľné aj z jej spomínanej knihy o matke Terézii. Úryvok z nej nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Stáli sme so sestrami Lily Grace a Shirley opodiaľ, keď nečakane vošla matka Terézia. Kráčala prihnutá, ako by niesla ťarchu. V matnom svetle brieždenia, ktoré kreslilo jej siluetu v otvorených dverách, sa zdala oveľa menšia ako v skutočnosti. Dôstojná, pokorná, no pritom energická. Keď sa usmeje, na nepochopiteľne peknej pleti sa rozosmeje aj tisíc vrások, hoci jej oči akoby už vekom pohasínali. Nič jej neujde, ani dátumy, ani mená. Je mimoriadne bystrá. Možno, že je to od toho, že jej stačia 4 hodiny spánku denne. Za matkou rozpačito vošli manželia. Chudá vysoká pani pripomínala vyschnutý strom, bez farby a života. Zdalo sa, že postarší pán s lesklou plešinou k nej vôbec nepatrí, že iba náhodou vošli tými istými dverami. Matka chvíľu ticho hovorila so sestrami, potom sa obrátila k hosťom, čo vhúpli na inú planétu, a vyzvala ich, aby ju sledovali. Všetci traja postáli nad Semiho invalidným vozíkom. Film o šťastí mohol začať. Matka však na talafetky o šťastí nič nedá. Ona potrebuje fakty. Prečo práve Semi? Prečo práve choré a nepohyblivé stvorenie zmrzačené obrnou? Aký majú dôvod? Koľko majú trpezlivosti? Koľko dobroty v srdci? A nakoniec, koľko majú prostriedkov zaručiť tomuto človeku dôstojnú budúcnosť? Šišubavan nie je jarmok, ani výpredaj opustených detí. Sestry sa vytrápili s väčšinou z nich od plienok. Tieto deti tu môžu zostať na veky. Nájde sa im práca, budú osožné a šťastné svojím spôsobom, lebo vyrastajú v prostredí, kde ich majú radi. Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba. Matka skúma, vypituje sa, odovzdá dieťa, iba ak je presvedčená, že ho čaká lepší domov, ako v Šišubavan. Vyschnutý strom v cudzej žene zosmutnil. Okrúhly muž s plešinou mal odrazu 100 rúk a nevedel, čo s nimi. Preleteli široké more, donesli si sem svoj žiaľ, sny, aj svoje odhodlanie. Čo sú to za podmienky? V napätom priestore viseli výkričníky aj nedopovedané slová. Nie, nechcú zdravé dieťa. Také chce každý. Mali syna po obrne. Nikomu nebol na potichu, iba im. Také dieťa by radi, o ktoré sa budú môcť starať, pre ktoré budú užitoční a už nechcú počuť nič. Suchý strom zavzlikal, až sa mu lámali haluze. Matka možno poprvý raz v živote prišla do Pomíkova, no netrvalo to dlho. Zavolala šoféra starej sanitky a všetci mali nasadnúť a ísť do jej pracovne. Aj prekvapený Semi, čo si vymýšľal rozprávky, že ho raz nájdu dobrí ľudia a odletí s nimi ďaleko do sveta. Ako sa mu ten svet svrkol na jediné dobré pohľadenie, keď sa ho nedočkavo dotkol plešatý starší pán. Chcú teda jeho. Iba jeho. Ale čo bude so sestrou Lily Grace? Oči sa zavesili do jej poloúsmevu a potom sa s ním zakrútila celá miestnosť aj s oknami. No sestra potajme žmurkla, že všetko je v poriadku. Takáto je rozprávka o ceste za more. A jej oči sľubovali, že raz ho príde pozrieť. Keď sa za všetkými zavreli dvere, ostal v nich privrznutý Semiho malý strach. Sestra v bielom sárii chvíľu stála stíchnutá, tak jej zase jedného odnáša lepší osud. Vždy to v prvých minútach ako si ťažko nesie, skoro ako krivdu. A toto nevládne chlapča jej veľmi prirástlo k srdcu. Potom sa spamätala, podišla k žltému linajkovému zošitu na stolíku a vyčiarkla zo zoznamu Semiho meno. Každý, kto odchádza zo Šišubavan, odchádza s dobrým pocitom. A s pocitom, že videl zvláštny živý dom. Sprevádzajú ho široké oči detí za oknami, skúmavé pohľady sestier a strapaté kvety neznámeho mena pri chodníku. Z tohto domova idete ako z rodiny, ktorej závidíte, že sa im podarilo tak dobre vychovať deti. A staručka reholníčka za každým pripomenie, byť dobrou matkou neučia v nejakej škole. K tomu netreba veľkých kníh, ale veľké srdce. Povedala to aj mladým na konci chodníka. Potom zmeravila na sochu. Priklonila si oči dlaňou a hľadela, ako si odnášajú jedno z jej detí. Hľadela dlho, ako by chcela dovidieť do jeho osudov.

0: Výnimočnosť Agneše Gundovej-Jergovej, Mariny Havranovej objasňuje literárny historik, publicista a znalec jej diela Peter Cabadaj týmito slovami.
1: Všimol si spomínam na jej návštevu v Martine v roku 1992, keď bola hosťom Slovesnej jary. Bol to program venovaný slovenskému literárnemu exilu a pani Gundová-Jergová bola jedným z prominentných hostí. Plné kino stojár aplaudovalo už vo chvíli, keď bola predstavená ako Marina Havranová. A to už nehovorím o tom, čo sa dialo, keď začala rozprávať svoje príbehy, svoje zážitky, svoju životnú cestu. Už tedy som vedel, že mám dočinenia s niekým, koho treba okamžite do slovenskej literatúry vrátiť. Agnesa Gundová-Jergová alias Marina Havranová bola pre mňa osobne človekom, ktorý výrazne obohatil našu kultúru, jednak ako všestranná literátka, autorka veľmi zaujímavých kníh, či už próz, cestopisné reportáži, ale aj detských kníh, ako publicistka a zároveň ako dlhoročná redaktorka Hlasu Ameriky. A práve jej relácie, jej programy, ktorými predstavovala slovenskú kultúru v širokých súvislostiach, jej približovanie výrazných protagonistov slovensko-kultúrneho exilu, jej snaha zakomponovať slovenskú kultúru v zahraničí do súradníc celkovej slovenskej kultúry a zároveň vyhranené občianske postoje vo mne vyvolali presvedčenie, že ide o nezameniteľnú osobnosť našej kultúry, dokázala ponúknuť slovenským čitateľom, slovenským divákom, slovenským poslucháčom, ktorí v časoch komunizmu počúvali a z Ameriky, novú nádej. Že obdobie, ktoré žijeme, je fakt dočasné. Tie osobnosti, tie hodnoty, ktoré ona vyznávala, sa k nám musia časom na Slovensku opätovne vrátiť. Preto bola u mňa stelesnením odvážnej, múdrej, všestrannej autorky s veľkou charizmou bojúcej za dôstojné miesto slovenskej kultúry pod slnkom. A preto som veľmi rád, že po roku 90 jej meno už rezonuje vo všetkých relevantných publikáciách, ktoré sa venujú témam slovenskej literatúry v zahraničí.
0: K samotnej tvorbe výnimočnej autorky Peter Cabadaj hovorí.
1: Dlhé roky bola známa ako redaktorka, ako autorka reportáží, ktorý mi poukazovala na témy, ktoré sa v tom čase vôbec nenosili a ktoré boli veľmi odvážne. Už jej prvotina Doba hmly, ktorá knižne síce nevyšla, avšak uverejnené krátke prózy v časopisoch jasne naznačovali, že do tedajšej československej literatúry vstúpil jeden veľmi nekonvenčný, zaujímavý autor, ktorý si vyberal témy, ktoré absolútne nekorešpondovali s dobovými trendami a ona tieto témy dokázala spracovať pravúrnym spôsobom, veľmi, veľmi sugestívne a úderne. V roku 1964 vyšla kniha Diabol s výstrihom, ktorá z môjho pohľadu predstavuje jedno z priekopnických diel slovenskej literatúry toho obdobia. Téma stratených ľudských osudov, mladých existencií v podmienkách psychiatrickej liečebne. Ponúkala témy občianskeho znepokojenia. A knihy Gundovej-Jergovej z toho obdobia, Kto sa nechce dotknúť dúhy alebo Diabol s výstrihom, jednoznačne potvrdzujú, že takýto typ literatúry bol na Slovensku priekopnícky. Leitmotívom, ktorý spája jej tvorbu domácu a exilovú, je verné dokumentovanie a umelecké zobrazovanie ľudského osudu na pozadí vyhrotených dobových konfliktov a vyhrotenej spoločenskej reality. V takomto duchu robila aj svoju knižku o osudoch slovenských vysťahovalcov do Ameriky, ktorá mala dokonca aj názov Ako plačú vtáci. A paradoxne, v čase, keď mala knižka výjsť, prišla okupácia našej vlasti, vojskej Varšavskej zmluvy a Agnesa Gundová-Jergová musela emigrovať. Jej ďalšie tvorivé smerovania a roky sa museli venovať iba tomuto priestoru.

0: pútavé reportáže, chodila po svete a obohatila slovenskú literatúru v zahraničí alebo exilovú literatúru o nové témy, o nové formy zobrazenia ľudských osudov a ľudských príbehov. Ona bola známa tým, že ona musela byť priamo na tvare miesta, ako sa vtedy zvyklo hovoriť, pretože ona nebola typ človeka, ktorý písal z druhej ruky. A v tomto pokračovala v oveľa zložitejších podmienkach aj v Amerike. Mnohí ľudia ju priamo vyhľadávali, aby sa jej mohli vyspovedať.
1: Nečakané úmrtie Agnese Gundovej-Jergovej v roku 2010 prekvapilo nielen Petra Cabadaja. Zomrela vo veku 83 rokov v Spojených štátoch amerických. Jej dcéra spolu s rodnou sestrou Martou počase preniesli jej telesné pozostatky do rodného Palárikova.
0: Práve som zbieral podklady pre národný kalendár. Tak mali priatelia z Matice slovenskej záujmy, aby som napísal o nej článok 85. Práve keď som robil také tie základné podklady, tak som sa dozvedel, že pani Gundová-Jergová už nie je medzi živými. Čítal som nekrológ Ladislava Ťažkého, vytrval v dvojtýženníku a pochopil som teda, že slovenský svet stratil jednu výraznú, nezameniteľnú osobnosť. Každé stretnutie s touto ženou zanechalo duši človeka citlivo vnímavého hlbokú stopu a nezabudnutelný zážitok.

0: Marina Havranová o svojej rozhlasovej práci v Hlase Ameriky napísala: pracovať v rozhlase nie je najľahšia robota, ale prihovárať sa k svojmu ľudu je zvláštny a čistý pocit, najmä keď žijete v takých dielkach. Režisér a moderátor Ernest Trednianský strávil v Hlase Ameriky plodných 18 rokov. Mal možnosť spolu aj s manželkou Silviou spolupracovať s Marinou Havranovou. Ako si na ňu obaja spomínajú?
1: Bola mojou kolegyňou a dokonca môj prvý príspevok som čítal práve s ňou. Pani Agneška, ako sme ju všetci volali, prekypovala nesmiernou charizmou. Pre slovenského poslucháča to bola Marina Havranová, pseudonym, ktorý, keď som ho počul poprvý raz, ma tak trochu prekvapil. No, časom som pochopil, že ho používa skutočne právom. Pôsobil tak preúžasne slovensky. A stal sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia skutočne pre tisíce Slovákov, skutočne symbolom slobody a nádeje.
2: No, pani Agneška, to bola legenda. O tej som vedela už tu v rozhlase, keď som robila, pamätám sa na jednu situáciu, niečo sme nahrávali na prízemí, naraz taký šum po chodbách, čo sa deje, nevyrušujte, máme červenú. Je tu Marina Havranová. Bola vtedy na návšteve v rozhlase, žiaľ Bohu, tam som sa s ňou nestretla. Ale mala som príležitosť, keď som stážovala v Hlase Ameriky, s ňou pracovať. A vzniklo to tak, že som tam robila pre Slovenský rozhlas vianočnú reláciu a pochopiteľne, že to bolo prvé, na čo som myslela, že musím urobiť, samozrejme, rozhovor s Agnešou Jergovou, s Marinou Havranovou. Tak samozrejme zohnala som jej číslo, zatelefonovala som. Bola nesmierne milá, povedala mi áno, že je veľmi ochotná, ale že musím prísť k nej domov. Tréma zo mňa opadla okamžite, ako som ju videla. Jedna úžasne krásna, distingovaná dáma. Čierne oči, ktoré hrali všetkými iskričkami, ohničkami a v bielom prostredí. Vtedy bol slnečný deň a ona mala izbu na veľmi vysokom poschodí. A proste tá izba bola vysvietená biela. Slovenské čipky, všade na stolíkoch bielky, vo vitrínach náš kryštál. A ona v takej striebornej blúzke a tie strieborné vlasy, na to v živote nezabudnem, na tento dojem. A do toho ten jej krásny, meký hlas, ako ma privítala. Myslím, že sme si hneď nejak padli do oka, pretože naše priateľstvo potom pretrvávalo aj ďalej. Pár pekných spomienok mám doma, keď prišla k nám na narodeniny. Má úžasný zmysel

0: pre humor.
1: Ernest Strednianský po mnohých rokoch spolupráce s ňou ešte poznamenal.
2: Ona žila také, povedal by som, dve veľké kapitoly svojho života. Jedna kapitola bola taká snaha poznávať svet do poslednej chvíle. Ona cestovala, prešla ja neviem koľko tisíc kilometrov po tomto svete. To na jednej strane. A na druhej strane, keď prišla domov, uzavrela sa do tej svojej ulity, do tej ulity toho svojho bytu a bola tam sama.
1: Podarilo sa jej zblížiť aj s rodinou známeho výtvarníka Kolomana Sokola, ktorý si inak udržiaval od ľudí odstup. Napísala o ňom jednu z najkrajších kníh, aké kedy boli napísané. U nás vyšla pod názvom Koloman Sokol v kraji Sagvaros.
2: Ona bola jediná, ktorú pán Sokol prijal a ktorej venoval isté hodiny, pretože ten rozhovor netrval 5 minút, 10 minút. To ona potom, ako vedela vynikajúco spracovať. Ja som presvedčený, že Koloman Sokol by necharizmatického človeka neprijal tak, ako prijal ju. Ten jej myšlienkový a duchovný obzor bol veľmi široký. Bola schopná nazhromaždiť témy z celého sveta.

Večná škoda, že archív rozhlasovej stanice Hlasu Ameriky sa žiaľ nezachoval. Zdá sa, že do nenávratna tak odišli aj mnohé relácie, ktoré pripravovala a nezabudnuteľne moderovala Marina Havranová. Napriek tomu sa nám podarilo dostať sa k jednému z jej vianočných príhovorov, ktoré niekoľko rokov, každý rok, rada pripravovala. No a zaznie aj povestná zvučka stanice, ktorú v období totality u nás tajne počúvali ľudia v mnohých domácnostiach.

Vytráca sa z nás oná dojímavá ľudskosť, ktorá robila ľudí dobrými ľuďmi. Sebeckosť nám mení hodnoty, ako napísal Exupéry vo svojej knižke Zem ľudí. Ak poviem niekomu, videl som dom, kde v oknách kvitli muškáty, ľudia pokrčia plecami a mlčia. Ak ale povieme, videl som dom, ktorý stál 300 tisíc, ľudia povedia, och, to musí byť krásny dom. A prečo sa mi nechce veriť, že by nás natoľko zaslepila túžba mať. Mať iba pre seba. Svoj dom, svoju rodinu, svoje šťastie, svoj čas, svoje sny, svoje. Všetko len svoje. Iba ten, kto sa naučí podeliť a darovať, objaví v sebe hrejivý záblesk, čo nás naplní svetlom, lebo sme vyšli zo svojej šedivej ulity. A odrazu je nám dobre, neotupno, nie sme prázdni ani osamotení. Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu. Dlaň stvoriteľa sa vystiera smerom k človeku, aby ho dotykom oživil na svoju podobu. Lebo ničím je človek bez duše a bez citu. Dotykom vyjadríš nehu, nenávisť, strach, prosbu, zúfalstvo či ľúbosť alebo cit priateľstva. Nad tým sa zamyslíme.

0: 15 tvorivých rokov prežila na Slovensku v redakcii obľúbeného spoločenského týždenníka. Ďalších aktívnych 17 rokov zasa strávila za rozhlasovým mikrofónom v cudzine a na cestách po svete. Bola prvou slovenskou spisovateľkou v exile, ktorá sa v roku 1971 stala členkou PEN klubu, americkej odbočky medzinárodnej organizácie spisovateľov. Medzi jej obdivovateľov patril aj spisovateľ Ladislav Ťažký. Archívny záznam nám pripomenie jeho nasledovné vyznanie.
1: Keď zomrela pani Agnesa Gundová, predstavila sa mi jej podoba. Má viacej podôb, ale silnejšie ako podoba tváre sa mi ozýval jej hlas. Jej altovo-zamatový hlas lahodil uchu a nie len, že informoval o tom, čo sa deje vo svete, ale hovoril, upokojoval a láskajúco presviečal nás Slovákov o kráse slovenského jazyka, o poézii našej slovenčiny. Z rádia sa nám neprihovárala len hlasateľka, komentátorka, interpretka, ale do slovenského slova vkladala aj svoju dušu. Narábať so slovom, ovládať a pestovať slovenčinu a prezentovať ju už spomínaným altovo-zamatovým hlasom sa učila od študentských čias. Ale slovu, stavbe vety, poézii slovenčiny, napriek tomu, že bola novinárkou, sa naučila, ba priam si ju vysíbrila v novinách, v časopisoch a dlhé roky predtým, ako nastúpila do Hlasu Ameriky. Prvý raz v živote som sa s ňou stretol v Slovenskom obrázkovom týždenníku, v ktorom pracovala ako redaktorka, reportérka, ale pritom cez jej zasnené oči prešiel text, najmä fejton, alebo úvaha nejedného spisovateľa. Pamätám si, ako ma prvý raz prijala, no čo si nám priniesli mladý muž? Hovorím, poviedku. Ona hovorí, no dobre, dobre, výkať si nemusíme, sme predsa kolegovia. Dobre, podala mi ruku a úprimne sa mi pozerala do očí. Bola to žena emancipovaná, odvážna. Muži pred ňou dostávali trému, tak si vedela prekádrovať pohľadom. Oči mala zarámované v čiernom obočí, nad ktorým kráľovala hustá hora čiernych vlasov, medzi ktorými neskrývala bieleho prieskumníka šedín, matka syna láska a céry. Muž, zubný lekár, odišiel do Ameriky a zostal v nej až do smrti. Je len pochopiteľné, že pani Agnesa pri najbližšej príležitosti odišla za nimi aj s deťmi. Udialo sa to v 68. roku po vstupe okupačných vojsk. S týmto úmyslom žila odvtedy, ako manžel emigroval.
0: Ladislav Ťažký pred rokmi spomínal na Marinu Havranovú aj takto.
1: 2 týždne pred odchodom sa mi zdôverila, že emigruje najprv do Viedne a potom, keď dostane vstupný súhlas, hneď odchádza za manželom do USA. Koncom septembra 1968 som sa vracal aj s ministrom kultúry Miroslavom Válkom z Talianska. A to samozrejme, že cez Viedeň, úmyselné. Prehovoril som ministra, aby sme sa zastavili pri Viedni, pri jednej dunajskej zátoke, kde boli ubytovaní v chatkách naši emigranti. Pomocou pani Agnesy Maríny sme tú zátoku našli a stretli sme sa aj s majstrom Ladislavom Chudíkom a jeho manželkou a ešte s ďalšími neznámymi ľuďmi. A cez nás sa vlastne potom rozlúčili so Slovenskom. Bola to smutná rozlúčka. Po kariére hlasateľky Hlasu Ameriky, po častých a ďalekých cestách po svete, zažila veľmi smutné časy. Pochovala manžela, pochovala aj 42-ročného, veľmi nadaného syna Lacka. Čo k tomu dodať? Ja sám som sa totiž zaujímal o všetko, čo pani Marina robí, ako šíri dobré meno Slovákov vo svete a slúži dobrej kresťanskej veci. Táto statočná a na počudovanie nielen sympatická, ale aj smelá žena so silným citom pre spravodlivosť ako prvá a vari jediná sa odvážila na kongrese o slovenskej literatúre, na ktorom referovali literáti, vedci a kritici, germanisti, protestovať proti predstavovaniu slovenských spisovateľov a ich diel. Tento kongres sa totiž odohrával v Mníchove. priamo im vyčítala, že zabudli hovoriť o najsilnejšej skupine slovenských spisovateľov, ktorí žijú v nepriaznej strane, to sú zakázaní. Pritom vymenovala mnohých zakázaných spisovateľov. Možno sa nájde mladý literárny historik alebo publicista, ktorý nám a pre slovenskú literárnu históriu podrobnejšie spracuje život tejto mimoriadnej, životaschopnej Slovenky vo svete.

0: ona sama o sebe nerada hovorila. V časopise Horizont, ktorý vyšiel v roku 1975 vo Washingtone, v rozhovore s Jozefom Staškom odhalila viac zo svojej práce, ktorej veľa obetovala, ale v ktorej videla svoje poslanie. Úryvok z interviu pripomenie pani Hilda Michalíková.
1: Na Slovensku som 15 rokov bola v jednom kuse reportérkou. Veľa som cestovala, kvárila ma disciplína zamestnanej ženy, povinnosti matky a domácnosť. Teraz zase pracujem do éteru. No písať píšem, i keď ma kedysi varovali pred ťažkým údelom Mária Rázusová Martáková i Margita Figuli. Prvá básnička bola uverejnená v Slovenskej jednote. Vychádzala v Budapešti. Mala som 13 rokov. Posmeľovala som otca, aby len išiel na boisko, a keď treba, aby teda padol. Na druhý deň zdesene pricestoval starý otec s vyčesanými fúzami. Čítal jednotu. Cestoval 8 hodín rýchlikom. A už vo dverách sa oboril na otca. Na front ideš, človeku riadkom nedáš vedieť. Otec skočil po novinách, ale nič tam nevidel. Básne nečítal. Môj pseudonym nepoznal. A ísť na front bolo to posledné, po čom túžil. Bola to hrôza, keď sa všetko vyjasnilo. Starkému ako bolestné zaplatili naši cestu späť a mne raz a navždy zakázali vypisovať do novín. Tak sa mi to stalo chlebom. No, žije tu veľa vzácnych ľudí. Vždy si písomne pýtam súhlas pre interviu. Na súhlas istého básnika čakám už druhý rok. Iní sú skoro krutí. Istý pán profesor mi po 16-hodinovej ceste autobusom oznámil, že interviu nedá, že ma iba chcel vidieť. Iný vzácny majster zo sveta umenia mi po príchode do Toronta oznámil, že si to rozmyslel a rozhovor dá istému profesorovi, ktorý umeniu rozumie aj vedecky, nie len srdcom, ako ja. No, veľký pán profesor sa nikdy nedal do práce. A tak slávny majster mi napísal, že teda, aby som prišla. A dodnes je urazený, že sme sa viac nestretli. Ja som trpezlivá. Veľa znesiem. Avšak nie priveľa.

0: Pani Jana Liptáková sa s Agnešou Gundovou Jirgovou zoznámila na jednom z konkurzov, ktoré organizovala BBC. Ako si spomína na ich priateľstvo?
1: Keď zistila, že robím dramaturgičku v televízii, že sa zaoberám vlastne literatúrou a že v podstate som robila chvíľky poézie, kompozície, hranú tvorbu a tak ďalej, tak začala sa tak zaujímať. No a vtedy jej vyšla knižka o matke Tereze, kde ona bola s ňou v kontakte a teraz ako približila mi tú atmosféru v Indii a mi tú knižku darovala v koženej väzbe. Ona žila v Arlingtone, ona mala dosť ťažký život a dosť teda zložitý. Bol jeden rok, keď mne zomrel náhle brat, mladý 50-ročný, a jej zomrel syn. Sme sa navzájom podporovali, ale sme si aj veľmi ako poplakali. Ja som mala s ňou krásnu korešpondenciu. Som našla jeden taký list, odcitujem z neho niekoľko riadkov. Hrou máma staročne ohlodáva, rokov mi statočne pribúda, síl je stále menej a trápenia viac ako dosť. Tohto leta som bola dva razy v Kalifornii, kde mi doslova umíral syn. Prežila som veľa starosti, aj poníženia, aj nedocenenia, a keď to potom čas všetko ofúkal, už o uznaní nestojím. Ja nemám rada pliešky, plakety ani natlačené diplomy za prácu. Ja som vždy žila so snou, ktoré som si v každom sklamaní hádzala do studničky času, kam si v tmavých hodinách chodím z nádejí nabrať do hrnčička. Smiešná pravda, mne stačí. Len jedno mi je ľúto, že tak krátko sme sa poznali. Tých 20 rokov, v podstate posledné 2 roky som nevedela, čo sa deje, pretože telefon v tom Arlingtone zvonil, ale nikto už nikdy vlastne nezdvihol. Vlastne v súvislosti aj s tým synom sa tak uzavrela. Najprv ten manžel zomrel, prežila si teda svoje peklo aj to emigráciou, aj proste kým si našla to miesto v tom rozhlase, a preto jej bolo veľmi smutno, keď mi hovorila, že po revolúcii prichádzali ľudia našich všelijakých združení, ktorí začínali ako v politike, a vlastne bola z nich nešťastná, že sa nesprávali tak, ako si to ona myslela. Bola to naozaj taká moja akoby druhá mama, dá sa povedať, že som mala k nej takú dôveru.
0: Milí poslucháči, na hrobe Agneše Gundovej Jirgovej v rodnom Palárikove nedaleko Nových Zámkov nájdete okrem symbolu kríža aj jej citát: Nech sa človek túla v ďaleku či na blízku, vždy má nárok mať hrob tam, kde nechal kolísku. Legendárna Marina Havranová sa teda vrátila na miesto, kde načerpala mnoho cenného pre svoj život a tvorbu a kde jej duša načierala aj z duchovných prameňov. Ak vás hostia v relácii presvedčili, že sa oplatí aj dnes siahnuť po jej knihách, kochať sa jej vytríbeným autorským štýlom a krásou jazyka spolu s hlbokými posolstvami, ktoré prináša, potom sme radi, že ste uplynulých 45 minút strávili s nami a Rádiom Regina. Za pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie: hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2016.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Bojíte sa bosoriek? Ja už ani nie. Ale keď som bola malá, veru som sa bála, že sa dáka prepchá k nám komínom, alebo že si prilepí nos na okenné sklo, alebo že preletí ponad náš dom na metle, alebo že bude jazdiť na ohnevom tátošovi po nočných uliciach. Najmä večer, keď sme išli spať, mnou strach priam drgľoval. Mala som totiž postiel celkom pri stene. No a tá stena, namaľovaná na svetlomodro, mala na sebe biele ornamenty. Kedysi to bolo v móde, steny natreté valčekom. Keď som tak ležala, zababušená v perinách, a pozerala sa na tie vzorce a ornamenty, všeličo som tam videla. Kráľovné, víly, jednorožcov, bradatých obrov, aj bosorky. Niekedy som si o nich aj vymýšľala príbehy, aby som sa menej bála. Potom som vyrástla a na bosorky som zabudla. Až kým som sa neprisťahovala do Žiliny, kde bývam teraz. Tu som sa znovu s bosorkou stretla. Našťastie len s jednou, ukrytou v žilinskej povesti. Volala sa Vilma a vraj počarovala miestnemu kováčovi.
2: Na samom kraji Žiliny kedysi stála vyhňa. Jej majiteľom bol šikovný a chytrý melchar. Mohol si za poctivú prácu počase postaviť veľký dom. Keď dom stál, zaumienil si, že si do neho dovedie najkrajšie dievča, ktoré stretne. Obliekol sa do nových šiat, na hlavu stal klobúk s perom a vybral sa na jarmok, akože koňa kupovať. Celé popoludne sa motal po rinku, obzeral tovar v stánkoch, aj koňom zuby, ale žiadne pekné dievča nestretol. V podvečer zamieril do hostinca, v ktorom začul muziku. Vošiel dnu a čo nevidí? Uprostred muzikantov ťahala sláčik po strunách huslí, švárna cigánočka. Melcharovi sa veľmi zapáčila. Ako ťa volajú? Opýtal sa, keď dohrala. Vilma. Čia si? Ničia. Ale keď chceš, budem tvoja. Nie, že tak z hurta, dievča, zahriakol ju kováč. Veď sa sotva poznáme. Cigánočka sa nahla k nemu a poboskala ho. Na druhý deň zašiel melchar za farárom a požiadal ho, aby ho s Vilmou oženil. O mesiac na to bola svadba. Nemal tak chudák robiť, pretože Vilma nebola obyčajná cigánka, ale bosorka. Každú noc, keď sa uložil na spánok, sa premieniala na statnú kobylu. Sotila do neho kopytom, zobudila ho a ľudským hlasom mu prikázala: vstávaj, muž môj, železný obrok mi chystaj. Kováč musel naznášať všetko železo, ktoré mal vo vyhni, a nakrmiť ju ním. Keď bola nasýtená, vysadol na jej chrbát a celú noc s ňou jachal po uliciach. Nad ránom doviedla kobila melchara nazad do domu. Padol ako poleno do postele a spal. Nemal ani tušenia, čo sa s ním v noci robí. Ale keď vstal a išiel robiť do vyhne, zistil, že sa mu všetko železo, ktoré si deň predtým prichystal, záhadným spôsobom stratilo. Melchar za svet nevedel pochopiť, čo sa to s jeho vyhňou deje. Práve vtedy prechádzal Žilinou chudobný sedliacký chlapec Martin. Cesta ho doviedla až do Kálova. Zbadal vyhňu a v nej kováča. Podišiel k nemu a opýtal sa: majster, nevezmete ma do služby? Čo by som nevzal? Cez deň mi budeš pomáhať a v noci budeš strážiť. Postrážim. Teraz si ale potrebujem na hodinku zdriemnuť, aby som bol v noci svieži. Kde sa môžem zložiť? Vo Výhni. Tam bude tvoje miesto, synak. Martin si ustlal medzi železnými pilinami. Kováčka o ňom nič nevedela, pretože bola nakupovať v meste. Vrátila sa až večer. Kováč už tiež bol v posteli, pohrúžený do spánku. Len čo to kováčka uvidela prenikavo a ostro zaerďala. Erďanie zobudilo Martina. Pretrel si oči a obzerá sa. Zbadal, že v oknách kováčovho domu žiarí divné svetlo. Prikradol sa bližšie a nazrel dnu. Od toho, čo uvidel, mu prešiel mráz po chrbte. Krásna a mladá kováčka sa práve premieniala na ohnivú a statnú kobylu. Tá drcla kopytom do svojho muža a durila ho z postele. Vstávaj, muž môj! Kováč vstal a vyviedol ju z domu do Vyhne. Vzal všetko železo, čo tam bolo, a prichystal ho na kvopku pred kobylu. Tá sa hneď pustila do svojho nezvyčajného obroku. Kým jedla, plamene vo Vyhni vyšľahli do vysoka. Ponorila do nich písk a smedno ich hltala. Potom kováč osedlal kobylu a vysadol na ňu. V zápätí vyrazili bujným cvalom do žiliny. Martin to všetko pozoroval. Len čo kobila s jazdcom zmizli v meste, dal sa na bezhlavý útek. Za Kálovom vrazil do starej ženy žobráčky. Bola to bylinkárka Agáta, naširoko a naďaleko známa ako vedma, čo vie čítať z minulosti a predpovedať budúcnosť. Kamže sa ženieš, synák? Martin jej rozpovedal, čo tej noci videl. Máš šťastie, že ťa ona nevidela, prikývla tetka Agáta. Aj teba mohla začarovať tak ako kováča. Je to bosorka. Privedie celú žilinu do nešťastia, ak nás od nej niekto neoslobodí. A čo mám urobiť, mamka? Vráť sa do Vyhne. V noci, keď sa kováčka premení na kobylu, hoď na ňu čarodejný kantár. Kde ho mám vziať? Veď takú vec je ťažko nájsť. Nemusíš hľadať. Mám ho, usmiala sa Agáta povzbudivo a hneď aj ťahala kantár zo záhrenia. Podala ho Martinovi a doložila. Len čo ho bude mať kobila na krku, vysadni jej na chrbát. Bude sa ťa snažiť zhodiť. Ty sa však nesmieš dať, pretože by si sa aj ty premenil na bosoráka. Pomocou toho kantára doveď kobylu ku košeľovskej studni. Keď sa jej pisk dotkne vody, rozleje sa na kolomáš. Martin dal na bylinkárkine slová. Vrátil sa do kováčskej Vyhne. Na poludnie prišiel za ním kováč. Poobzeral sa, či sa čosi zmenilo. Všetko bolo po starom. Železo zmizlo a plamene zhasli. Zle si strážil, synak. Dlhá cesta ma umorila, vykrúcal sa Martin. V dnešnú noc už budem inak strážiť. Daj Boh, aby sa tak stalo, vraví kováč. Kým sa zhovárali, prišla do Vyhne aj kováčka. Mladý chlapec sa jej na prvý pohľad zapáčil. Len čo hlásnik odtrúbil 9. hodinu, z kováčovho domu sa ozvalo hlasné erčanie. Tentoraz však kováčka nezobudila svojho muža. Len čo sa premenila na kobylu, poď ho rovno za Martinom. Nože sa mi daj železného obroku najesť, prihovorila sa mu ľudským hlasom. Mám čosi lepšie pre teba. Martin v okamihu vybral zo záhrenia čarodejnú ohlávku a hodil ju kobile na krk. Tá sa vzoprela na zadných a chcela uísť. Lenže ani Martin nelenil. Chytil ju za úzdu a vyhúpol sa na jej chrbát. Taký cval veru ešte nezažil. Obracala sa, na kamennú dlažbu vrhala, kopytami dupala, hlavu skláňala, len aby sa nechceného jazdca zbavila. Jej dupot zobudil spiacu žilinu. Na domoch kupcov sa otvorili okná. Ako ti pomôcť, šuhaj? Zvolala dcéra najbohatšieho kupca krásna Hermínka. Kde je košeľovská studňa? Opýtal sa jej Martin. Na zadnej strane rinku. Martin stočil kobylu tým smerom. Prijachali ku košeľovskej studni. Martin zoskočil a kobyla začala smedno piť. Pri prvom dúšku ňou zatriaslo. Pri druhom sa premenila na kolomáš a stratila sa v studni. Zmorený Martin si ľahol do trávy. Nevedel chudák, ako dlho bude spať. Nebolo to na hodinku, ako si zaumienil, ale na 7 rokov. Po dlhom čase sa napokon prebral. Pretrel si oči a čo nevidí? Sedí pri ňom bylinkárka Agáta. Kdeže ste sa tu vzali, mamka? Na teba čakám. Kým ty tu vyspávaš, iný si chce vziať za ženu dievča, ktoré na teba čaká. Vtedy si Martin spomenul na Hermínku. Hneď sa aj schystal na cestu. Ponáhľal sa, ako len vedel, no napriek tomu takmer prišiel neskoro. Keď vkročil na žilinský rínok, zvonili práve v kostole. Zvolávali na svadobný obrad. Martin hľadí na peknú nevestu. Bola taká, ako si ju pamätal, hoci ju len na kratučko tej noci v obloku zazrel. Aj Hermínka ho zbadala. Otočila sa k otcovi, ktorý ju mal odviesť k oltáru a hovorí mu: Otecko, nenúď ma do vydaja, ktorý mi nie je po vôli. Chcem ísť za toho, kto oslobodil Žilinu od Bosorky. Keďže mal kúpec svoju dcéru rád, pristal. Pred oltár šiel Martin s Hermínkou. Od tých čias dostala košeľovská studňa iné meno. Až dodnes jej vravia Bosorkina studňa.

povesť o začarovanom kováčovi napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2019.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína.

0: Môj príbeh je z ríše zvierat. Neviem, ako je to medzi vami ľuďmi, ale vo zvieracej ríši má každý svoje miesto. Podľa toho, aký je, no a na čo sa hodí. Napríklad také blchy sú šampiónky v skoku do výšky. Vážne, keď sa na seba postaví 100 blch, tak tá 101. ich dokáže naraz preskočiť. Viem to. Blchy v skoku do výšky totiž pravidelne súťažia.
1: Skúšte sem!
2: Rýchlo, je to len naskok!
1: No tak, blchy, zoraďte sa. Zatiaľ sme v polovici blšej veže. Blcha číslo 54, vyskoč na chrbát blche číslo 53.
2: Rozkaz číslo 1.
3: Uf, nepribrala si náhodou?
1: Blcha číslo 55 na ne. A tak ďalej, až do stovky.
3: A hlavne sa nehybte, inak sa zosypeme.
1: Blcha číslo 101 sa pripraví na skok a...
0: Aby ste rozumeli, v disciplíne skok do výšky sa postupne vystriedajú všetky blchy. Každá z nich je na chvíľu súťažiaca. Blcha číslo 101 skáče cez 100 ostatných blch. Ale ja...
1: Ty tam. Si na rade.
0: O nie.
1: A nerob, že ma nepočuješ.
0: Vždy sa robím, že nepočujem. Alebo že nevidím. Alebo že mi prišlo zle. Vymyslím si hocičo. Len aby...
3: No skoč! No tak.
2: Co? Bojí sa.
3: Tá bude navždy 102.
0: To som ja. Blcha číslo 102. Aby ste rozumeli, keď 100 blch stojí na sebe, 101. cez ne skáče. A ja vždy stojím bokom. Som 102. Nikdy nesúťažím, lebo... Ani nepoviem. Ale o zvieracej ríši mal každý svoje miesto. Tak kde je teda to moje?
1: Tvoje miesto je na Dodovi. Sťahuješ sa, 102.
0: Čo? Jednotka, ty žartuješ. Dodo? Aby ste rozumeli, ja a ostatné blchy žijeme na jednom dvore spoločne so svorkou psov. Sú to plemená z ďalekého severu s tou najteplejšou, najmekšou srsťou na svete. Hotový blší raj. Počujete? Huňaté sibírske hásky a aliašské malamuty. A Dodo. Dodo nie je hasky ani malamut. Dodo je... Jazvečík? Mám sa presťahovať na jazvečíka?
1: Presne tak.
0: Je nevhodný. Blchú vzdorný. Žiadna z vás na ňom nebýva.
1: Vidíš? Aspoň tam budeš mať súkromie. Koniec debaty.
0: Aká debata? Ani sme nezačali.
1: Ale áno. Ostatných 101 blch celú vec dôkladne predebatovalo. A výsledok je, že my ostaneme v kožuchu veľkých psov. No a ty?
0: Ale prečo? Dodo je krátkosrstý jazvečík. A vonku už sneží. Zamrzne na ňom.
1: Prosím ťa. Pochop, na tých najlepších psoch môžu bývať len najlepšie blchy skokanky. Ber to športovo. A pozdravuj od nás Doda.
4: Čo to je? Srst ma ešte nikdy takto nesvrbela. Au, au, ako by ma čosi... Au,
0: ja, pozor! Pozor, nie, že ma zhodíš, Dodo. Ledva som sa na teba vyškriabala.
4: Čo? Kto si? Kde si? Au, nebehaj po mne hore dolu.
0: Ale kúš, hľadám si vhodné miesto. Budem tu bývať.
4: Na mne? Chceš, Chceš mi ublížiť? Au! Pomoc! Pomoc!
0: Nevrť sa, len to zhoršuješ. Viem, že si ešte nemal bochy, ale zvykneš si, Dodo.
4: A ako vieš, že sa volám Dodo? Ty si votrelec?
0: Nie votrelec, ale parazit. Blcha číslo 102.
4: Blcha? A prečo 102?
0: To je fuk. Nie som tu preto, aby sme sa rozprávali.
4: Aha, škoda. Rád by som konečne mal nejakú spoločnosť.
0: Žiješ na dvore plnom psov, nie?
4: Nebavia sa so mnou. Nemajú čas. Človek ich tu chová na dôležité veci, ale mňa len tak, pre zábavu. Tie vypasené, huňaté lásky a malamuty.
0: Huňaté.
4: Celé dni behajú hore dolu za plotom po širokej lúke. Trénujú. Ale ja sa k ním pridať nemôžem.
5: Vieš, blcha.
0: Hej. Vravela som, žiadne rozhovory.
4: Hásky a malamuty chodívajú súťažiť na preteky psích záprahov. Keď napadne dosť snehu, človek im dá špeciálny postroj a pripne ich lanom k saniam. A potom zaznie signál a rozbehnú sa a ťahajú sane do cieľa, ako najrýchlejšie vedia.
0: No, úžasné.
4: A ja by som chcel byť psom záprahu. Už od narodenia. Ale vraj králičí jazvečík sa neťahať nemôže.
0: No počkaj. Ty nie si normálny jazvečík?
4: Nie, králičí. To je ešte menšie plemeno jazvečíka.
0: Čože? Takže už vôbec nenarastieš? No paráda.
4: No a čo? Ja sa vo vnútri cítim ako husky.
0: No.
4: Len keby so mnou chcel niekto trénovať, naučiť ma ako pri behu zahnúť doprava, zahnúť doľava a tak.
0: A na to potrebuješ trénera?
4: Jasné, na slovo by som ho poslúchal. Všetci by čumeli.
0: Poslúchal, hovoríš? No.
4: Psie záprahy, to je disciplína ako stvorená pre mňa. Wow!
0: Kuš, nezavíjaj, Dodo. Asi mám nápad. Bolo to bláznivé, šialené. Niečo, čo žiadna blcha ešte neurobila. Ale zároveň to bola moja jediná šanca. Zliezla som z jazvečíka Doda a namierila si to rovno k číslu 1.
1: Šíbe čisto, dvojka? Čo ti to vôbec napadlo? Hostitelia a parazity sa spolu nikdy nekamarátia.
0: Nebudem sa s Dodom kamarátiť. Budem ho trénovať.
1: Trénovať? Na čo, prosím ťa?
0: Napadlo mi, že keď mi nejdu skoky do výšky, možno skúsim inú disciplínu.
1: Akože akú?
0: Budem pretekárka na psovi.
1: To, že sa udržíš psovi v kožuchu, z teba neurobí pretekárku.
0: Ale mňa bude Dodo poslúchať. Pôjde tam, kam mu poviem.
1: Nemožné.
0: A ak to dokážem? Budem sa môcť presťahovať zase k vám do huňatej srsti veľkých psov. Platí?
1: Pokojne. Prenecháme ti aj celého huskyho. Vraj pretekárka.
0: To by sme mali. Tréning môže začať.
4: Blžka, neviem, ako sa ti mám poďakovať, že si sa rozhodla trénovať ma. Konečne nie som sám.
0: Hej, menej tárať, viac behať.
4: Ale už ma bolia lapky.
0: A tak poďme. Myslíš, že taký husky sa niekedy sťažuje? Teraz otočka doprava. Doprava.
4: Áno.
0: Áno, čo?
4: Áno, trénerka.
0: No a teraz doľava. Rýchlejšie.

0: Byť haským je náročné.
1: No, ale zvládol si to. Dokázal si bežať celých 10 minút.
0: A to stačí?
1: Isté, že.
0: Lebo ostatné psi sa vždy chvália, že behali na pretekoch skoro celý deň.
1: No, tak to asi behali maratón. Ty si skôr šprinter, vieš? Bežíš síce krátko, ale za to pomaly. Teda rýchlo. Myslela som rýchlo.
0: Určite.
1: No, pravda, že ja som športovkyňa, viem, o čom hovorím. Tak ma poslúchaj a bodka.
0: Počkaj. Fakt? A v akej disciplíne súťažíš?
1: Ja? No, skoku do výšky. Ako všetky blchy.
0: Ukáž!
1: No, teraz sa to nehodí. Venujeme sa tebe, nie mne. No, tak... Kto bude šampión v psích záprahoch? No, kto? No, Dodo.
0: Dodo. A kedy budeme trénovať v snehu?
1: A veď tu na dvore je sneh.
0: Ale odhrabaný. Psie záprahy sa behajú vo voľnej prírode, častokrát v hlbokom snehu.
1: No, ešte to tak. Ostaneme tu, jasné?
0: Nie. Poďme trénovať na lúku ako ostatní.
1: No tak stoj, kamoško. Kto je tu tréner, ty či ja?
0: Au, nehryzma. Ideme na lúku. Viem, kde v plote je diera.
1: Ani nápad.
0: Au, prestaň, blcha. Pokojne pôjdem aj sám. Zoskoč zo mňa.
1: Skákať? No, už ma vidíš. A zastav sa, lebo... Neskoro. Dodo sa prepchal poza plot a uháňal preč. Vôbec ma neposlúchal. Jazvečíky sú to najtvrdohlavejšie psie plemeno. Preto čo by sa mi myhal sneh, sem tam skala, zase sneh. Až zrazu...
0: Mám plný ňufak snehu.
1: Ty blázon! Zapadli sme do záveja.
0: Fakt... Preto už nevidím hore na oblohu. A ja, že mám dačo s očami. To sa mi uľavilo.
1: Uľavilo? Uľavilo! Sme zasypaní snehom. Zamrzneme tu, ty hlúpy jazvečík.
0: Nie jazvečík. Už sa zo mňa stáva husky.
1: Mňa porazí.
0: Au! Nehryz. Au!
1: Porazí. Au! Si jazvečík a jazvečíkom vždy budeš, jasné? Krátko srstá saláma na štyroch mini nožičkách. To sa nedá zmeniť. Tak ako ja budem navždy 102. Nikdy nepreskočím 100 blk naraz. Nikdy.
0: Počkaj. Takže ty nie si športovkyňa.
1: Nie.
0: Nesúťažíš v skoku do výšky?
1: Nie.
0: Ale ako si zo mňa chcela spraviť šampióna, ty sama nič nevieš. Stavím sa, že nie si ani skutočná trénerka.
1: Moje nervy, jasné, že nie. Ale mohla som konečne v niečo vyhrať, keby si ma poslúchal. Všetci by čumeli, jaká som pretekárka.
0: Veď to som vravel tiež, že všetci budú čumieť, ale na mňa.
1: Nie, na mňa. To ja potrebujem pochvalu a uznanie od ostatných blh. Len tak zrušia moje vyhnanstvo a príjmu ma späť do kožuchu poriadnych psov.
0: Ale ja som poriadny pes.
1: Prosím ťa.
0: A vravela si mi, že budem šampión.
1: No tak som klamala. Bývam v tvojej krátkej srsti iba za trest. Čo je? Čo klopíš uši? Pozri, Dodo. Nie je moja chyba, že si jazvečík, chápeš?
0: Chápem. Už chápem všetko.
1: Čo je? Čo robíš? Počúvaj, neskúšaj ma vytriasť z kožuka.
0: Preskoč na iného hlupáka, blcha. Aha, jasné, veď ty skákať nevieš.
1: Kuš, a neškrab sa. Nehryz.
0: Tak, a parazit je preč. Oh, to je úľava.
1: Ale Dotko, nemyslela som to tak. No a čo, že nedokážeš ťahať sane? Ber to športovo, no. Doduško.
0: Kuš.
1: No... Čo je?
0: Niečo tu cítim.
1: Ja necítim nič.
0: Ale áno.
1: Dodo, kam ideš? Nenechávaj ma tu.
0: Je to týmto smerom.
1: Dodo, nie. Počkaj. Dodo urobil hop a zmizol v hlbokom snehu. Ako by sa prepadol pod zem. Ostala som sama. Ale nie tak, ako keď ma ostatné blchy vyhodili. Teraz som bola naozaj sama. Ako dlho vydrží blcha v snehu? Premýšľala som, keď... Dodo, to si ty?
0: Objavil som podzemný tunel. Je poriadne dlhý a má veľa chodieb, ako bludisko. A jedna z nich vedie až na náš dvor.
1: Ty si naozaj našiel cestu domov.
0: Zacítil som divého králika. Králiky si v zemi vyhrabávajú nory a tunely. A do jedného som vbehol a vyňuchal náš dvor.
1: Ohromné.
0: Normálka.
1: Nie, vôbec nie. Objaviť králičiu noru a nestratiť sa v nej, to by nezvládla žiadna blcha. Ani hasky. Ani malamut.
0: Nie?
1: Nie, náhodou si králičí jazvečík. Dokážeš výborne stopovať králiky. Máš vlastnú športovú disciplínu.
0: Vážne?
1: A si v nej šampión.
0: Wow, ďakujem, blžka. Už si skoro zmrznutá.
1: Nie.
0: Vylez mi na chrbát.
1: Si istý?
0: A čo myslíš, prečo som sa sem vracal? Mohol som byť dávno doma, ale zrazu mi ťa prišlo Tak poď, rýchlo, kým si to nerozmyslím.
1: Ak by blcha mohla roniť krokodílie slzy, určite by som vtedy zopár uronila. Viezla som sa na Dodovi dlhým králičím tunelom. Bol dosť úzky a kľukatý, ale malý Dodo presne vedel, kadiaľ má ísť. Dokonalý stopovací pes. Onedlho sme vykukli spod zeme a boli sme doma. Lenže tam nás čakal 101 členný uvítací výbor.
2: Dávajte pozor.
3: Už ide? To je vážne.

0: vie sa orientovať v králičích tuneloch.
1: Tunely? Čo sú to za hlúposti? To radšej nám predveď, ako ťa poslúcha.
2: Ja odchádzam, Blžka.
0: Vydrž! Nie! Nie! Nič vám nepredvedieme!
3: Nie?
4: Nie?
5: Nie?
3: 102. Uvedomuješ si, že to budeme považovať za tvoju ďalšiu prehru?
1: 102 je 0, 0,
4: 0!
0: Nevadí. Beriem to športovo.
3: To znamená, že sa nebudeš môcť vrátiť naspäť k nám.
5: Počuj, Blžka, tak im niečo predveďme. Ako sme to trénovali? Odsťahuješ sa na Huskyho alebo Malamuta, ako si chcela?
0: No, to si veľmi vážim, Dodo, ale je v tom malý háčik. Lepšie sa mi býva v srsti jazvečika.
5: Vážne?
0: Jasné.
3: Počula som dosť. Blchy, skáčeme preč. Je to stratený prípad. 102, rob si, čo chceš. Ale za nami už nechoď.
0: Spoľahnite sa!
5: Netráp sa, Blžka. Musí byť disciplína, v ktorej budeš dobrá.
0: No, vlastne, jedna mi napadla. Tá najťažšia disciplína, akú som doteraz objavila. Vieš, je to...
5: Čože? Ale veď to nie je šport.
0: No tak možno nie, ale tiež sa to musí trénovať.
5: Kamarátstvo? Kamarátstvo sa musí trénovať?
0: No samozrejme, ale ty to už zvládaš skvele. Dnes si sa ku mne zachoval ako pravý kamarát. Takže, Dodo, budeš môj tréner.
5: Tréner kamarátstva?
0: Mhm.
5: No, tak dobre. A začneme tým, že mi povieš, prečo nikdy neskáčeš do výšky.
0: Čože? Nie, nie.
5: Kto je tu tréner? Kto je tu tréner? Ty či ja? Dôvera je jedna z podmienok kamarátstva. Prosím. Hlasnejšie.
0: Bojím sa výšok.
5: Fakt? Tak to máš šťastie, že bývaš práve na jazvečíkovi. Počkaj, ako to bolo? Saláma s mini nožičkami?
0: Áno.
5: Áno, čo?
0: Áno, tréner.

0: Ako som vravela na začiatku, každý vo zvieracej ríši má svoje miesto. A to moje je v srsti jazvečíka Doda.
1: Počúvali ste rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína. Účinkovali Richard Stanke, David Hartl, Ľudmila Manžárová, Frederik Martinus, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alžbeta Hrnčiariková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2023.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hudobnému hostovi Petrovi Balogovi a jeho orchestru a speváčke Aničke Čonkovej. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri dnešnej verejnej nahrávke relácie Avkatu Kepenava, alebo tak ti poviem. Som veľmi rada, že ste si našli čas a zavítali sem k nám do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Rozprávanie o rómsko-nerómskych vzťahoch je vždy príležitosťou na stretnutie so vzácnymi ľuďmi. Ľuďmi, ktorí majú jasnú myseľ a čisté, otvorené srdcia. Tými, ktorí sa neboja rôznorodosti, neobávajú sa inej farby pleti, temperamentu alebo vierovyznania. Moji dnešní hostia sú práve takíto. Žijú životy, ktoré nikdy neboli a určite nie sú úplne jednoduché a napriek tomu sa dočkali uznania, ocenenia a dovolím si povedať aj slávy. Dovolte mi privítať dnes medzi nami môjho rómskeho hostia, aj keď takto netradične, že prvého muža, Františka Baloga, herca Národného divadla v Košiciach a jeho nerómskú hostku. Evu Džodlovú, emeritnú riaditeľku detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch. Vítajte.
1: Ďakujem.
2: Dobrý.
0: V relácii, tak ti poviem, vytvárame priestor pre vzájomné spoznávanie ľudí a kultúr s cieľom porozumieť si, prekonať zažité predstavy, ale aj pobaviť sa a zasmiať. Ja prezradím, že Ferko Balog sa pred pár rokmi takto predstavil svetu jemu vlastnou umeleckou formou. Mám na mysli veľmi úspešnú autorskú monodrámu z jeho dielne s názvom Rome Sperinky alebo Enter Majority. Dnes by som rada naše rozprávanie začala práve takým krátkým úryvkom z tejto monodrámy. Možno vy všetci, ktorí ste si našli cestu teda tu k nám do štúdia, aj vy, milé poslucháčky a poslucháči doma pri svojich prijímačoch, ste ju už videli, počuli a pre tých z vás, ktorí nie, tak nech sa páči. Je tu ukážka z monodrámy Rome Sperinky alebo Enter Majority.
3: Nikdy som nevedel, ako som sa dostal do detského domova. Myslel som si, že som sa v ňom narodil. Neskôr som zistil, že ani jedna z nich nie je mojou mamou, teda aspoň je biologickou. No potom som sa stretol aj s mojou biologickou mamou. Ale o tom potom. Keď som bol malý chlapec, vraj som bol dosť tučný. Miloval som sladkosti. Stačilo mi vypúliť oči ako kocúr Garfield a mal som všetko. Na izbe nás bolo niekedy aj 7, takže tých sladkostí som mal dosť nakradnutých. Ale keď mi tí spolubývajúci na to prišli, jedna facka, druhá facka a bolo vyriešené. Ale keďže som bol obľúbenec u vychovávateľiek, naschval som kričal a reval, až kým jedna z nich neprišla.
4: Nie, pustí ma! Nebij ma! Pustí ma!
5: Čo to? Oni ma bijú.
3: A zrazu som bol v jej náručí. Keď im dávala zákazy, ja som si zvesela ronil slzy ako bytič. A prečo som bol taký obľúbenec? Už, lebo som bol maličký, čiernučký, s veľkými čiernymi očičkami a tučniak.
0: Ďakujem pekne za prvú ukážku a hneď sa začneme o nej baviť. Nikdy som nevedel, ako som sa dostal do detského domova. Pamätáte si, František, kedy ste použili tieto slova a prečo a ako vlastne celý ten váš príbeh začal?
2: Ak sa bavíme o tej monodráme, že kedy je to v situácii, tak samozrejme úplne presne, pretože dnes je to už okolo 123. repríza, takže už ju konečne viem naspamäť, teda celý text odzadu aj spredu. A áno, je to presne situácia, ktorá začína v prvej polovici monodramy. A ako som sa dostal do Dicáku? No, to sa pýtajú podľa mňa mnohí domováci, ktorí nepoznali možno svojich rodičov a tak sa pýtajú potom svojich vychovateliek, že ako sme sa sem dostali a či ste vy moja mama alebo kto je moja mama a tak ďalej. A potom vlastne neskôr zistia, že vlastne každý má svoju mamu a otca biologického niekde, ale toto boli naše náhradné.
0: Čiže vy ste ten svoj príbeh vlastne vložili do takej monodrámy, ktorá je taká trpko-sladká, veľmi osobná. A preto vlastne ste si aj pozvali svoju dnešnú hostku.
2: Presne tak, pretože celá tá monodráma sa točí okolo detského domova, okolo tých historiek, ktoré tam vznikali. Čiže všetky historky, ktoré tam rozprávam, sú vlastne reálne, sú zo skutočného života. Sú to príbehy rôznych situácií, ktoré vznikali v detského domove. A samozrejme, že toho súčasťou je aj naša Evička, riaditeľka detského domova, ktorá je samozrejme pilierom tohto celého príbehu tej monodramy.
0: Myslím si, že práve ten detský domov Slon bol naozaj fenomén svojho času. Bolo to niečo, čo asi každý v tedajšom Československu a na Slovensku poznal, pretože bolo to veľmi zaujímavé, čo sa tam udialo. Ako ste sa vlastne vy dvaja zoznámili?
2: No, nebolo to na kavičke. Tak ako sme sa zoznámili?
1: Tak ako so všetkými síce deťmi, samozrejme, a ja som mala v živote veľké šťastie, že som sa vlastne do toho detského domova v živote dostala, pretože začínala som ako mladúčka učiť a učila som jeden rok na základnej škole. Zároveň som robila síce v tej dobe aj metodičku pre hudbu a spev pre Vranovský okres vtedy a v Hanušovciach som učila. Tam som sa dozvedela, že existuje detský domov v Sabinove. A ten Sabinov nebol ďaleko od Prešova, nakoľko ja som Prešovčanka. Nedalo mi to a keď končil školský rok, tak šla som sa tam ako spýtať, či náhodou cez prázdniny by som nemohla u nich brigadovať, nakoľko, čo budem ja robiť cez prázdniny doma. Hej? No a mala som šťastie, pretože vtedy mi bolo povedané, že odchádza im nejaká kolegynka na materskú dovolenku polročnú a na tie prázdniny, ak chcem, takže si ma môžu zobrať. No a môžem vám povedať, že hneď v ten deň, lebo to bol koniec školského roka, ma tam ponechali, že akože, aby som videla, ako tie deti vlastne donesli potom vysvedčenia, že ako to tam funguje. No, bola som strašne šťastná a očakávanie som mala velikánske. A zrazu som zistila, počas toho jedného dňa, že keď tá vychovateľka odišla, čím ja som sa krajšie tým deťom prihovárala, akože deti moje zlaté, neviem, čo všetko som im tam chcela vykladať, tak chvíľočku na mňa sa dívali a potom ja by som povedala, že začali sa medzi sebou baviť, ohádzovať. Absolútne ma nikto nevnímal. A keď som odchádzala večer domov do Prešova z toho Sabinova, mala som slzy na kraji a som si povedala, prídem pondelok, lebo to bol piatok so dvou okolností a ospravedlním sa, že nepríjmam, pôjdem vlastne v septembri naspäť radšej učiť a nechcem toto zažívať, lebo tie deti ma nechcú. No ale život chcel to, že medzi tým mne určili ešte nedelnú službu, kým do toho pondelka bolo ďaleko, takže v nedelu som sa s malou dušičkou do toho detského nášho domova vybrala a keďže som mala doma takú jednu malú harmoniku, tak som si ju zobrala sebou a nesla som si ju ako taký kríž do domova, ako to tam dopadne. A samozrejme okolo obeda deti sa najedli a že ideme kdesi na ten šanec. Ja som si s tou harmonikou šla až hore a tá kolegynka mi hovorí, že čo chcem s tou harmonikou, tam tie deti ani nebudú počúvať, lebo ideme na čerešne. To bol koniec školského roka, jún, a tam budú čerešne. No, kým som tam hore došla, za tými deťmi všetci boli na stromoch, no ja so strachom som začala kričať, Bože, ty spadneš v tom čiernom tričku, v tom zelenom tričku, lebo som tie deti nepoznala. Tak som si sadla pod strom a začala som si hrať. Prvé, čo ma napadlo, naša zem je guľatá, mta. A by ste neverili, tie deti ako myšky sa všetci ku mne pozliezali a išli sme potom do domova spievajúc a ostala som tam. Nie, že dokonca prázdnin, ale 54 rokov.
0: Áno, od
2: vtedy sme neprestali spievať.
0: 54 rokov je naozaj úctyhodné číslo.
1: 54 rokov s nádhernými ľuďmi, so šťastím na mnohých vzácnych ľudí, s úžasnými deťmi. Ja tvrdím, že mala som najkrajšie, najzladšie deti. Mám niečo, aké mala som na svete.
0: Tých detí bolo naozaj veľa, ktoré prešli vašimi rukami.
1: Vyše 1500 viac.
0: Vyše 1500
1: viac.
0: Veľa z nich bolo aj rómskych detí?
1: Ja som nikdy nepočítala. Detko ako dieťa, ako dieťa. Ja by som ani naozaj vám nevedela povedať. Všetky deti boli úžasné. Mm-hmm. Tak to záležalo strašne, v akom veku prišlo dieťa. Ak prišlo také maličké, ako Ferko, nemal ešte ani 3 roky, tak tí detičky nevnímali vôbec, že čo sa deje, lebo prišiel z kojeneckého ústavu. Tam je iná starostlivosť, nakrmiť, napapať, spinkať, hej, kdežto dostala som deti, normálne deti, krásne deti.
0: Kde začala už aj výchova.
1: Áno, áno. Takže tak vám poviem, tie maličké deti ani nevnímali, že vlastne, čo sa deje. Ale keď už prišlo dieťa, ktoré malo 12, 14, 15 rokov, ja vám môžem povedať, nebolo to jednoduché ani pre to dieťa, ale ani pre tých vychovateľov. A ja som začínala ako vychovateľka, lebo tým, že som nastúpila na miesto vychovateľky, tak som bola 20 rokov vychovateľkou a za tých 20 rokov to boli najkrajšie roky. Ja som vtedy mala blízko k tým deťom. Bola som s nimi deň a noc, i keď i potom som ďalších 34 rokov ako riaditeľka bola som s nimi tiež.
2: Deň a noc.
1: Deň a noc, to je pravda. To je pravda. Ale predsa ten kontakt čiste ako vychovateľka a dieťa pre mňa bol úžasný a potom pribudlo vlastne, čo sa týka administratíva a tie ďalšie veci, ale zase som mala šťastie na vzácnych ľudí v domove, kde som sa mohla spoľahnúť a keďže ako bývalá vychovateľka, ja som vedela, čo môžem od koho očakávať, poznala som tých ľudí a aj tých nových, čo som prijímala, všetko od srdca, tak by som povedala vždy.
0: Perko, vy ste ten vzťah vlastne s vychovávateľkou a potom s pani riaditeľkou nadviazali ako dieťa.
1: Ano.
0: Ako si spomínate na tie začiatky?
2: Keďže ja som tam prišiel, myslím, že ešte som nemal ani 3, tak už si veľmi matne pamätám, ale viem, že keď som prišiel, tak ešte teta Evička bola vtedy ešte vychovateľka. Pretože pamätám si ešte, keď bol ešte tam iný riaditeľ, toho si pamätám a potom si pamätám ten zvrat, keď nastúpila na jeho miesto teta Evička. Čiže vlastne, áno, pamätám si to obdobie predtým a potom.
0: Nebali ste sa jej?
2: Nie, práve že vôbec. Práve že vôbec, pretože teta Evička k nám pristupovala veľmi ľudský. Viete, tam bol ten presah, že nerobila len administratívnu časť svojej práce, ale že my sme mali pocit, že administratívu ani nerobí, pretože veľa času trávila s nami, veľa sme precestovali spoločne celé Slovensko, celé Česko, zahraničie a tak ďalej. A to naozaj, sedíte vedľa tej Evičky v aute, kde ideme aj 400 kilometrov
1: a
2: sa spieva, jedia sa rezne s horčicou a tak ďalej. Čiže zrazu zažívate so svojou tietovou riaditeľkou obyčajné, normálne veci, veľmi ľudské. A tým pádom bola teta Evička pre nás vždy veľmi ľudský človek, veľmi akože nám blízky, ako aj ostatné vychovateľky. Ale pre nás práve to bolo vzácne, že nebola to len pani riaditeľka, ale že to bola naša teta Evička.
0: Keď sme sa tak akože ešte pred reláciou rozprávali chvíľočku, tak sme došli k téme takej motivácie, že ako tie malé deti motivovať, aby proste chceli, hej, aby chceli vedieť, aby chceli vidieť, poznať rôzne veci, rôzne, ja neviem, večerníčky, rozprávky, aby čítali a tak ďalej. Aký bol Ferko, keď bol v tom veku? A čo asi tak najviac motivovalo k tomu, aby sa rozvíjal aj týmto smerom?
1: Ferko bol Ferko Ferecko. Tak hovorím ako všetky deti. Ale on bol troška iný tým, Šerko, že ja si presne pamätám, keď samozrejme, keď došiel taký malý chlapček okatý a v mojom vnútri vždy bola tá motivácia a tá láska k piesni, k pohybu, k tancu. A na tom som vlastne asi postavila aj celý svoj život, aj život tých mojich detí zverených, aj tých doma vlastných, aj tých, ktorých som mala doma v domove. Aj som to prepojila, pretože moje deti vlastné, čo som mala 3, boli súčasťou aj detského domova. Niekedy, keď som tam bola cez víkend, lebo keď sme chodili na chatu, tak ani som nevedela, v ktorej postielke, kto z nich je s kým, spie s kamarátkou, hej, akože kamarátka s kamarátkou. ako malé deti samozrejme. A Ferko, keď prišiel, tak hovorím, bolo to také vnímavé dieťatko a keďže ja som vždy vyhrávala v našej spoločenskej miestnosti na klavíri, lebo som sa snažila tvoriť pre tie deti moje piesne o tom, čo sme prežívali. Hej? Čiže na konkrétne dieťa mnohokrát som písala konkrétnu pieseň. Na Ferka najviac. To si dovolím povedať. Už potom, jak už sme mali ten bližší, drží kontakt. A už jak som sa stala aj riaditeľkou, tak Ferko ako náhle počul, že hram na tom klavíri, tak nieraz sa stalo, že ušiel vychovateľke a spočiatku ho hľadali, ale potom už vedeli, že keď išiel ako, že ide na vecko, ale skončil vždycky pri klavíri pri mne. Ja som sa tam snažila niečo tvoriť. A dokonca bol ten, na ktorom som skúšala, čo robím. Čiže keď sa mi podaril nejaký text, melódiu a už tak Ferko, Ferečko, skús, či by si to vedel, hej. A viac menej bol taký môj odobrovateľ tej mojej malej tvorby. No a hovorím, tie deti boli úžasné, fakticky na tej motivácii sme nielen, že tvorili a žili, ale sme ňou vyslovene všade šli, hej. A tešili sa deti. Ja mám ten pocit, že nebola to taká záťaž, že by som bola musela niekedy ideme spievať. Oni už sa pridávali, hej. Aj už keď vedeli, že niečo nové sa tvorí, tak už sme išli.
0: Čiže cez takú hudbu a tvorivosť sa dá dostať práve aj bližšie k tým zverencom.
1: Určite. Hej.
2: My sme to dokonca, si myslím, že by súhlasili mnohí spoludomováci, čo boli, že my sme to vnímali už ako samozrejmosť. Že je to súčasť toho nášho žitia v detskom domove. Že sa stretávame, že spievame, že sa niečo tvorí. Lebo tak vznikala potom tá motivácia, lebo potom prichádzali k nám aj umelci, s ktorými sme spolupracovali. A my sme prvýkrát v živote videli naživo, neviem, pána Dočolomanského, alebo Helenu Ružičkovú, Jižiho Ružičku. Zrazu sme videli naživo proste obrovské hviezdy, ktoré by sme asi za normálnych okolností nestretli. A to bola ďalšia motivácia, že môžeme sa trošku posunúť v tom, že môžeme byť možno takí ako oni.
0: Ja o vás viem, Ferko, že vy ste aj veľmi dobrý klavirista a spevák, samozrejme. Kedy vy ste vlastne začali s nástrojom niečo koketovať a hrať?
1: Na mojich kolenách.
2: Tak, asi nejak tak, pretože ja keď som videl, že teta Evička hrá na harmonike a na klavíri, tak mňa to hodne inšpirovalo, že to je super vedieť tak hrať. Okrem toho, však teta Evička je výborná hudobnička, lebo ona hrá na saxofóne, na klavíri, na akordeóne, hej, či klarinet. Čiže, no, čiže vlastne všestranná a samozrejme, že ja som tomu začal tiež inklinovať a tak ma prihlásili na hudobný nástroj, najprv to bol akordeón. Sice som na neho chodil, ale viac som trávil času pri klavíri. Tak. Takže moje dni boli naozaj od rana do večera, bez jedla, bez vody pri klavíri a chodil som nepripravený na akordeón potom. Takže potom mi ostal síce základ akordeón, ale preradil som sa na klavír a trávil som naozaj pri tom strašne veľa hodín.
0: Stále hráte?
2: Hrávam, ale už teraz tak pomenej. Naozaj, mám doma klavír a teraz sme si nasťahovali klavír domov, takže keď som sám doma, tak sa normálne odhodlám, že idem, zahrám si niečo, že jak som na tom. Ale jasné, že tá kondička trošku odišla, ale tie základné veci, ktoré potrebujem na tvorbu alebo niečo podobné, tak si zahrám.
0: Akú najobľúbenejšiu skladbu ste mali vy? Z tých mnohých.
2: Vo mne úplne najviac utkvelo a je to tam zakorenené, je určite pieseň o láske, čo je to za zviera zvláštne, čiže slon, potom krdiel deti, najkrajšie slova, futbalová pesnička.
0: Čo to máte veľa tých pesniček, takých najobľúbenejších?
2: Stovky. Je tam tiež veľa toho. Mne sa stávalo niekedy na vystúpeniach, keď sme boli, že totiž tá Evička mi tak dávala tých piesní veľa, že som si zvykol, že spievam tie solička, tak sa mi stalo niekedy, že som išiel spievať solo, ktoré som nemal spievať. Takže teta Evička, aby neuškodila tomu chlapcovi, tak ma zastavila. Ferko, teraz ide on. Aha. Tak prišiel on, zaspieval si, no.

0: My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej. Spomenuli ste tu jedno slávne meno, aj vlastne to, že ten detský domov sa volal Slon. Jeho patronkou sa stala známa česká herečka Helenka Ružičková. Ako k tomu došlo a ako si na ňu spomínate?
1: Tak ja môžem tak povedať, že ja som sa najprv zoznamila s Jirkom, s jej synom. Oni boli pár, doslova, ako vystupujúci pár, tak by som povedala. Ale život a osud chcela si tak, že už ako riaditeľka som bola pozvaná do jednej veľkej televíznej hry, ktorá sa konala v Prešove, a tam Jirko bol účastníkom, súťažil tam, či preniesie nejakú dievčinu po kladine a že by nespadla. Ale bol sám, bez Helenky. I keď vlastne poznali sme i Helenku, i Jirku, ako všetci v tej dobe, pretože vtedy sa točili práve tie filmy Slnko, seno. No a keďže ma tam v tej mestskej hale Prešovskej predstavili ako riaditeľku detského domova, že čo tí účinkujúci nevyhrajú, takže niečo sa kúpi pre deti v detskom domove. Takže vedel Jirko, že som tá a tá. A keď bolo potom nahrávanie, tak na tej recepcii došiel hneď ku mne a sa mi predstavil, že škoda, že mamina nemohla tu byť, lebo určite by som ju zaujala, takže chcela by so mnou byť. Bola po operácii vtedy, myslím, že žlčníka, ale mi prisľúbil Jirko, že budú robiť takú šnúru na východnom Slovensku asi za 3-4 mesiace a keď by som chcela, takže veľmi rád by ma predstavil mamke. Keď som zistila, že naozaj budú v Prešove, tak som si zistila hotel a som tam od rana sedela a čakala, kedy prídu Ružičkovci. Samozrejme, dočkala som sa niekedy v popoludnejších hodinách. V domove som už deti pripravila, že ja im priveziem na 1203. To bol aj dôvod, prečo sme si s Helenkou padli do oka. Pretože keď došli a som povedala, že len nech sa zložia, ale že očakávame ich v detskom domove, deti sú zvedavé na pani Ružičkovú, tak prvá vec, ak vystúpila vonku, hovorí, kde máte šoféra? Však som tu. A to ja mám ísť s tým mikrobusom s vami? No tak áno, tak sme ju nejako do toho mikrobusu natlačili i s Jirkom. Celú dobu bola tichúčko, v domove si asi vraj vydýchla, povedala. A povedala sa správna baba. Padli sme si do oka, ale o to viac jej padli do oka moje deti, pretože keď moje deti ukázali, čo dokázali a spievali sme naše vlastné tvorby, naše pesničky, myslím si, že naozaj ju to vtedy oslovilo. A bolo to úžasné, že vzniklo jedno puto, ktoré takisto netrvalo jeden večer, ani týždeň, ale viac ako 25 rokov, môžem povedať takmer 30. Bolo to niečo, čo bolo opäť obrovským prínosom, len ja by som tu len chcela zdôrazniť, že aby to nevyzeralo, že my sme len spievali, tancovali v domove. Všetko bolo založené na tom, aby tie naše deti mali motiváciu sa učiť, aby tie naše deti vedeli sa tak správať a každý povedal, že nie, že pozor, idú domováci, ako bolo zvykom, hej, ale aby bolo, aha, idú naše domováci, hej. Toto bol náš cieľ a ja vám môžem povedať, tým, že som bola predtým vychovateľka, kontakt so školami som mala. Ale všade som už potom nadviazala úzky kontakt s tým, že bolo takou nepísanou podmienkou, že ak chceme spievať a ísť vystupovať, v prvom rade musí škola byť s nami v poriadku, známky musia byť dobré. A či veríte, či nie, tie deti sa aj snažili, lebo vedeli, že pokiaľ by to tam niečo bolo zlé, iste nikto nemá na to, aby bol jednotkár, ale išlo to, čo maximálne
0: vie. Čo najlepšie.
1: Áno. A mali sme kontakty so všetkými školami, ja som nadviazala so strednými, s vysokými školami, študovali mi deti. A čo vám môžem povedať? Ja si myslím, že dnes to už aj môžem povedať. Mali sme takú nepísanú dohodu s vysokými školami, či to bola Technická univerzita, Filozofická fakulta, Pedagogická. Ak dieťa sa snažilo, ten mladý dospelý náš, hej, domovák, tak prijali ho bez toho, že by bol musel, neviem, aké výkony dávať, a už potom záležalo na tom, ako sa učil, ako sa držal, ako robil skúšky. Tie šance sme dostali dostať sa na tú vysokú školu, ale to dieťa muselo dokazovať, že vážne má o to záujem a má na to. A ďalšia vec, prvá žena, ktorá nás vytiahla na veľké javiska, bola pani Elenka Galanová, hlasateľka, keď si pamätáte, zo Slovenskej televízie. Bola to jedna úžasná žena, keď sme v Bratislave pred Istropolisom s harmonikou spievali, kopa ľudí okolo nás a jedna žena, taká blondinka, stále sa úprene na mňa pozerala a jak sme dospievali, prišla ku mne, sa ma pýtala, to snad nie je možné, tie deti, to, kde ste ich vyberali? A ja hovorím, vyberali? Tie deti prišli k nám a povedala, že ona robí vtedy od srdca k srdcu takú televíznu reláciu, keď si spomínate, a hovorí, že chcela by, keby sme boli jej hostiami. No a to bolo naše prvé vystúpenie na veľkom pódiu. Ja vám môžem povedať, že ja som mala takú trému, tak sa mi noha klepala, že som nevedela trafiť na pedál, ale musela som sa smiať od ducha k uchu, aj keď ma už ústa boleli, aby deti nemali trému. A keď sme ostali ticho po prvej piesni, tak sme sa aj bali, čo bude. A zrazu bol obrovský potlesk. Ja som plakala, ja som nedokázala pomaly ani poriadne hrať, aj deti boli úplne nadšené. A tak sme začínali od tej Elenky Galanovej a postupne, postupne ďalej.
0: Ferko, aj vy ste z tej generácie vlastne, ktorá toto zažila?
2: Áno, určite áno. Totiž ja si spomínam na Helenku Ružičkovú ako na veľmi zaujímavého človeka. Okrem toho, že bola profesionálnou herečkou, tak ešte aj o to viac ma potom začala ako osobnosť zaujímať, keď zistila, že vlastne ja tiež k tomu inklinujem, tak ma v tom podporovala. A my sme mávali po našich vianočných koncertoch niekedy hodnotenia. A Helenka vždy sa mi páčilo, že bola v tom úplne úprimná. Proste jednoznačne povedala, kde je chyba, čo musíte robiť, ako to musíte robiť a naozaj tvrdo. Čiže vlastne tá spätná väzba od nej bola naozaj taká profesionálna a to nás vlastne tiež vychovávalo.
1: Ferko bol také srdiečko Sloničat, pretože tým, že vlastne od malička on to všetko vnímal, aj hovorím, tie mnohé pesničky ja som šila na to, čo zažíval a v podstate tie ďalšie deti ako prichádzali, oni, ako sa povie, sa to všetko nabalovalo, hej, do takej súčasti, ale Ferko vždy figuroval ako to srdiečko, pretože usmerňoval aj potom tých menších, aj v podstate všetko bol ústretový, bolo to také dieťa, no také moje dodnes, no.
0: Vyskytu, opäť ešte pred začiatkom relácie priniesli takéto veci, ktoré sú tu rozložené na stole a pre našich poslucháčov možno opíšem, že čo to je. Je tu kopa CD-čiek, je tu niekoľko bilténov, nejaké farebné brožúrky a sú tu, prosím vás, magnetofónové kazety. Mm. Takže aj takéto vintage veci tu máme. Tak prečo ste toto priniesli? Čo tam nájdeme a kde to nájdeme a ako sa toto stalo?
1: Je to taký záznam všetkých tvorby našej, pretože tým, že sme to všade propagovali, tie naše pesničky spievali, ja ani neviem, ako to prichádzalo, hej. V podstate prišiel Ferko, za ním psík napríklad, hej. A keď som sa pýtala, čo s tým psíkom chceš tu v domove robiť, teta, on išiel za mnou, taký smutný bol, pozrite, má také čierne očka ako ja. No, tak Ferko mal psíka. Tým pádom som už napísala pesničku o psíkovi a Ferkovi a tak ďalej. Každú vec, čo sme zažívali, ja som tvorila na každé dieťa, o čo to išlo. A keďže v tej dobe sa robili kazety, tak sme mali to šťastie, že potom, keď sme už založili tú našu nadáciu Slon, tak sme si povedali, veď to by trebalo na nejaké nosiče dať. No a mali sme to šťastie, že začali sme v Prešove nahrávať, tam bolo tie štúdio na Baštovej ulici a potom sme sa presťahovali tu, ale vlastne tí, čo s nami spolupracovali v Prešove, tak tí istí boli
0: sem
1: tu. Áno. Čiže my sme sa len premiestnili z Prešovského rozhlasu tu do Košic a bolo to úžasné, pretože ja vám môžem povedať, keď som brávala tie deti tu na nahrávanie, keď do auta sme napríklad posadali deti na kolena, čo hovorím zás, už dnes dúfam, nikto za to nemôže nič urobiť. A ten spev cestou tu a naspäť už ani nehovorím, keď nám Ujo Sergej, ktorý s nami nahrával takmer všetko, keď nám na kazete dal, a ja som dala do kazeťaku v aute a to, čo sme nahrali, až do domova celou cestou sme na plné pecky spievali. Čiže bol to tak úžasný život,

0: Tak to je krásne, lebo ja to mám v rukách zase Slničatá tajomstva, CDčko, a tu si pozerám na tých tvorcov.
1: Áno.
0: A napríklad text a hudba 15. pesničky s názvom Nežná, František Bálok.
1: Áno, lebo už potom začal tvoriť aj Ferečko.
2: Áno, presne v puberte.
0: Takže tam nebola nejaká naštvanosť na celý svet?
2: Nie. To bolo pre vtedajšiu lásku. Nesúvisí to s Nežnou revolúciou, ale s láskou. Ani s Nežnou láskou, áno.
1: Ja som v živote nepočula Ferka, aby sa rozčulil, kričal. Nezažila som ťa, neviem. A myslím si, že boli sme tak veľa spolu, deň a noc, hej, s tými deťmi všetkými, myslím. Ale Ferko bol ten typ decka, ktoré aj keď niekto mu ublížil, čo keď bol menší, sa medzi deťmi stávalo. Ale Ferko bol taký, že on hľadal v sebe chybu, že teta, preto asi, lebo som sa zle pozrel. Príklad, hej. Čiže on aj to, čo sa mu nedaj Bože v úvodzovkách ublížilo, vzťahoval na seba. Úžasná povaha.
0: Tým, že vlastne sa medzi vami taký ten vzťah vytvoril, tak on pokračoval aj v dospelosti. A nedávno sme, teda nedávno, pred pár rokmi, sme v médiách videli aj svadbu.
2: Áno.
0: Ferko?
2: Áno, brali sme sa s mojou manželkou Ľudskou a samozrejme, že na tej svadbe nesmela chýbať ani tá Evička, tak sme samozrejme pozvali. Doprevadila ma k oltáru, takže potom aj samozrejme nasledovala zábava a myslím, že to bolo veľmi pamätný deň.
0: Čiže to vyzerá, že bola vlastne pri všetkých vašich takých významných životných krokoch.
2: V podstate áno, áno.
0: V podstate áno. No, tak to je úplne akože nádherné, že vytvoria si dvaja ľudia takýto pozitívny a podporujúci vzťah celoživotný. My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej po ďalšej hudobnej ukážke. Peter Bálok, orchestra, nech sa páči.

0: Ďakujem veľmi pekne, Peter Balog Orchestra a Anička Čonková. A my sa dostávame k záveru našej diskusie a našou témou bude súčasnosť. Súčasnosť vášho pôsobenia v herectve, v kultúre, aké sú vaše úspechy a moja otázka je teda, aké sú vaše dnešné úspechy, aká je vaša dnešná pozícia a na pani Evičku. Či to sledujete, ten kariérny rast?
1: Tak ja sa môžem pochváliť veľmi skromne, že tento rok 2026 začal môjim zúčastnením sa jedného medzinárodného divadelného festivalu v Užhorode, kde bolo asi 40 rôznych veľkých všelijakých predstavení. Ja som tam hral svoju inscenáciu Rom z Perinky a získal som tam cenu za najlepší mužský herecký výkon. Takže som sa veľmi tomu potešil, že takto začal rok 2026 a u nás v Činohre Národného divadla chystáme skvelú komédiu, ktorá bude mať premiéru 5. júna. Sardinky prosím na scénu, je to z zákulisia divadelného, kde sa skúša inscenácia, kde sa všetko pokazí. Takže je to naozaj komédia taká, aká má byť. A u nás v divadle Aktor chystáme s mojou manželkou a s mojim trojročným synom 4. ročník medzinárodného divadelného festivalu Ketane spoločne. Je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo beží, pretože už sme sa dostali k 4. ročníku a jasné, bude to samozrejme pestrejšie, trošku sa viac roztiahneme po Košiciach. Zaujímaví hostia, rómsky, nerómsky, pretože to je vlastne zmysel toho festivalu spájať rómskych a nerómskych umelcov, takže vznikla nám veľmi pekná spolupráca do toho festivalu a v rámci toho festivalu sa uskutočnia až dve premiéry. Bude to fúzia medzi divadlom Aktor a divadlom Romatán, takže vznikne nám spoločná inscenácia, že sa veľmi tomu tešíme, že do toho išli. Ďalšia nová premiéra u nás vznikne, je to úplne nová adaptácia o myšiach a ľuďoch, čo mnohí ľudia poznajú ako film, tak my sme ju prepísali do divadelnej podoby len pre dvoch hercov, čiže budem hrať ja a môj kolega, kde máme možnosť zahrať až niekoľko charakterových úloh, takže bude to roboty až.
0: Perko, celý ten váš život je v podstate takou mozaikou rómskeho, nerómskeho, väčšinového, menšinového, komunitného, individuálneho a tak ďalej. Ako to vnímať?
1: Ja si myslím, že to celé vzniklo z toho, že môj život v detskom domove, my sme tam boli aj Rómovia, aj nerómovia, vychovateľky, nerómky, takže aj v školách často sa mi stávalo, že som bol jediný Róm v triede, takže do nejakého času som si ani neuvedomal, že som vlastne Róm. Potom samozrejme prišli už...
0: Potom nám to povedali.
1: Potom mi to povedali, hlavne vtedy, keď som prišiel do Košic na Rómske konzervatórium, tak vlastne tam to na mňa začalo siakať, že aha, tak to je to, OK, wow.
2: My sme to neriešili
1: áno,
2: nikdy.
1: No presne, lebo nikdy. U nás v detskom domove sa to neriešilo absolútne, my sme tam boli všetci zajedno, takže preto asi vo mne zostalo to, že mám stále chuť spájať všetkých dokopy a proste ťahať za jedno lano.
3: Ja keď môžem, ja by som chcela povedať, o úspechoch rozprávame. Jeden z tvojich najväčších úspechov, ktorý ja si myslím, že máš fantastickú rodinku.
1: No to určite.
3: To je to, že Ferko má fantastickú manželku, úžasného synčeka. Že on je taký manžel vysnívaný podľa mňa, ja ho vidím stále.
1: Seká dobrotu. Musím opýtať moje manželky ľudský, že či to je tak.
3: Ja si to myslím plne a myslím, že si dobre myslím. A je to to, čo vlastne v ňom je to človečenstvo. Hej, to je úplne jedno, či je, ja neviem, taká pleť, hen taká pleť. Aký je človek vo vnútri na tom záleží. A ešte keď už som do toho vošla, ja by som tak povedala, že my keď sme robili už potom tie koncerty, tak sme zapájali aj ostatné detské domovy, lebo ja som vždy tvrdila, že vo všetkých detských domovoch a všade sú deti, ktoré sú šikovné, schopné, len záleží od toho, ako sa podchytia. A spomínal si festival a nemôžem nepovedať, že vlastne jeden festival, ktorý sme tiež spoločne absolvovali, si mal možno 10 rokov, práve na tom koncerte, čo pre všetky detské domovy z Prešove divadlo naša Záborského sme organizovali a tam bol pán režisér z Bratislavy, Cyril Králik a po tomto vystúpení, ktoré on režiroval v Prešove pre tie moje deti a pre všetky naše deti z tých domov, ktoré som tam mala pozvané, tak sme dostali pozvanie do Bratislavy, čo sme išli spoločne a s nimi, s televíziou Bratislavskou, sme boli na festivale v meste Roviň v Chorvátsku, kde bolo krásne prostredie, možnosti a Ferko tam reprezentoval celú republiku.
1: To bol európsky festival spevákov.
3: Bol najmladší, mal asi 10 rokov, ostatní boli väčšinou starší, 15-16 roční a exceloval si.
0: Práve tá podpora vlastne toho rozvoja detí a tak ďalej súvisí aj s tým, že pomocnú ruku často podajú firmy, filantropy, známe osobnosti a tak ďalej. Aj vám sa to podarilo cez pani Ružičkovú?
3: Áno, veľmi. A ešte tak vám poviem, tým, že ona robila rozhovor, keď sme my vystupovali v Prahe, tam ona na jednom tom našom vystúpení mala rozhovor s pánom Václavom Fischerom, ktorý bola cestovná kancelária veľká a tým, že vlastne o nás videl, mal možnosť to, čo ona o nás vykladala, zrazu to videl naživo a vzniklo ďalšie puto. A vďaka tomu napríklad, že tie kontakty boli veľmi dôležité v našom živote, hej, po každej stránke, tak sme sa dostávali zrazu na letiska, na rôzne pobyty, destinácie, jak sa povie po svete, hej. A deti tie moje zrazu sa vedeli orientovať, či na letisku, či keď trebalo cestovať, komunikácia. A teraz by som tak povedala, reči sme sa začali učiť. Ja som mala šťastie, že do nášho detského domova sa nám podarilo získať pána Scotta McLeoda, ktorý vlastne korene mal na Slovensku a bol to neskutočný prínos do domova, lebo on pracoval v kongrese u pána prezidenta vtedy Clintona. A tento človek žil v našom detskom domove prerušovanie potom 5 rokov. Venoval sa deťom jazyk, hej, pretože deti sa všetky deti učili anglicky. Učili baseball a všetko. Čiže ja som mala také šťastie na mnohých vzácnych ľudí.
0: Prečo to takto viacerí nerobia? Prečo tie detské domovy nie sú tak aktívne, ako boli vaše?
3: Ale sú ľudia šikovní, to zase nemôžem povedať. Sú. Ale možno, že nemajú také šťastie na toľký dobrý ľudí, ako ja som mala. A ja zase vám poviem, ja mám toľko záznamov. Ale toľko udalostí z tých detí, a teraz napríklad všetko sa snažím pre nich dávať, ale to tiež vďaka vzácnemu tiež človeku, ja musím ho menovať, Efi Grejtak. Aj so svojím synom však on, Efi od prvých začiatkov, ešte keď sme s mlokmi, pretože ja nemôžem vynechať mlokov. Mloci boli tí, čo s nami začínali tie vonkajšie vystúpenia na tých podiach. Mloci boli kamaráti úžasní. Z hodou okolností ja s jedným z nich, ktorý vlastne bol jeden z hlavných mlokov, s Ivankom Benkom, ja som niekedy hrala v dychovke pionierskej ešte. Čiže to sa všetko navezovalo. Potom sme mali vlastnú skupinu, potom mloci s mojimi deťmi. A ten Efi napríklad všetko zaznamenával, zakulisie, vystúpenia. Kedykoľvek som povedala, Efi bol ten, čo nikdy nepovedal nie.
0: A dnes je to medzi nami a točí ja nás šťastná. Zas a všetci mu zatlieskame.
3: Ja som šťastná.
0: Ja sa ešte opýtam, Ferko, dostávate sa aj do rozličných porôd a rozličných ďalších aktivít na Slovensku. Ako to vidíte s tou situáciou v kultúre, v rómskej kultúre? Ako sa to rozvíja na tom našom Slovensku? Máme dostatok podpory? Máme dostatok tvorcov?
1: No práve, že čo sa týka rómskych tvorcov, je naozaj málo. Na Slovensku, pokiaľ viem, tak máme napríklad len jedného jediného profesionálneho rómskeho režiséra filmového, a je to režisérka, ktorá získava ceny, ktorá naozaj robí veci veľmi dobré. A hercov rómskych poznám seba a ešte samozrejme v Romatane, kde sú dva, myslím, že dvaja herci, mnohí sú už tanečníci alebo speváci, ale herci je tam Marian Balok, ktorý je vlastne pilierom toho divadla Romatán. A naozaj málo je nás. Ale nevešam si až tak hlavu, lebo pokiaľ my, ktorí už existujeme a sme tu naša generácia a budeme motivovať tú ďalšiu generáciu, mladú generáciu, tak môže byť nás o mnoho viac. A keď my ich budeme správne nasmerovávať, my chodíme robiť pravidelne workshopy, chodíme hrávať s mojou manželkou pre rómske deti, hlavne veľa rómskych detí. Spájame to s workshopom, s motivačnou funkciou, aby sme ich namotivovali, jak je dôležité sa vzdelávať, jak je dokonca prosiť rodičov dobre, že puste nás sa učiť. Trošku buďte na nás prísnejší, aby sme sa učili, aby sme chodili do školy a aby sme mohli niečo dosahovať, pretože niekedy je práve problém nie to dieťa, ale rodič. Takže niekedy už zvolávame aj tých rodičov, aby sme dokonca aj ich motivovali, aby rástla nová generácia.
0: Ja viem, že aj minulý rok ste vlastne, alebo už aj skôr ste začali aj pripravovať, aj podporovať talentované rómske dievča, ktoré sa malo dostať na konzervatórium. Neviem, ako to celé dopadlo, ale určite videla som ju hrať, videla som ju spievať, počula som ju spievať.
1: Je na konzervatóriu, mala najviac bodov, dostala sa ako prvá a teraz si to už užíva a ja už tak len sledujem, jak pomaly rastie, jak nielen fyzicky, ale aj duševne a mentálne ako rastie, pretože zrazu má profesionálne vedenie a tým pádom sa na ten svet aj z umeleckého, aj z toho ľudského hľadiska pozerá inak. Čo chcem doplniť, že ono vďaka tomu, kde sa teraz ja nachádzam, je to aj preto, že moja manželka našťastie takisto má umeleckú dušu. Hráva so mnou 6 až 10 predstavení mesačne pre rôzne rómske deti. Chodíme do osád, chodíme kade tade a ona je úžasná v tom, že ona proste je v tom tak doma a tak podporuje, že to proste potom ide samo. Hej? A okrem toho má rusínsku dušu, takže je výborná speváčka.
0: Čo by ste tak na záver nášho rozprávania zaželali alebo odkázali a našim poslucháčom a poslucháčkam?
3: Bodaj by sme mali na svete len šťastných ľudí. A v prvom rade to musia byť šťastné deti. A od toho sa má všetko odvíjať. A tie deťurence môžu byť šťastní vtedy, ak sa im človek venuje. Neviem, mám taký pocit, že troška tá technika nás dobehla, pretože tá motivácia, ktorú my sme zažívali, čo sme sa tešili každej minúte všetkému, mne sa vidí, že dnes tie deti ako keby, niekde to nie je dobre, pretože venujú sa skôr tej mŕtvej technike. A to živé slovo toho človeka, dospelého, rodiča, je neskutočne dôležité. Takže ja by som prijala každému jednému dieťaťu úžasných rodičov, alebo ak nie sú tí rodičia, tak úžasných ľudí, ktorí ich motivujú, ktorí s nimi komunikujú a bude by v detských domovoch nemuselo byť žiadne dieťa.
0: Ďakujem, to bolo krásne, zaslúži si to potlesk. No a netradične posledné slovo bude mať dnes muž. Ferko, nech sa páči.
1: Tak ja s tieto Vičkou úplne súhlasím a ja len možno doplním, že aby sme sa rozprávali, aby sme sa spoznávali a aby sme sa navzájom rešpektovali a mali voči sebe úctu. Svet je už teraz aj tak dosť pokazený, tak bolo by dobre, keby sme my, ľudia, boli voči sebe slušní a spolu komunikovali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate z rozhlasového éteru, aj vy tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, verejná nahrávka relácie Avka tu Kephenava, alebo tak ti poviem, sa končí. Našimi dnešnými hostiami bola Eva Džodlová a František Balog. Hudobným hostom bol Peter Balog Orchestra a speváčka Anička Čonková. Ja vám veľmi pekne naozaj zo srdca ďakujem za vašu účasť, za vaše krásne slová, za to, aká ste zohraná dvojica aj po tých mnohých rokoch a veľmi pevne verím, že sa určite stretneme aj na budúce, možno pri nejakej inej príležitosti, ale určite to bude rovnako pekné a príjemné.
3: Ďakujem
0: ešte raz.
1: Ďakujeme pekne.
0: Reláciu v apríli 2026 vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR v Košiciach. Dramaturgia Robert Haas, produkcia Milena Nográdi, techniku a zvuk mal dnes na starosti zvukový majster Gabriel Nikházy a zvukoví technici Adam Ďurka a Otto Novák. Od mikrofónu sa s vami lúči Erika Godlová. Do počutia na budúce a Ačen Devleha.

0: Počkej, sluchači, žečíme vám príjemnej dobrej večer a vítame vás kolo sluchania rusínskoho veselania a relácií Rusin. Pririchtovala ju pro vás redakcia národnostného veselania Rádia Patria, štúdio Košeci, zvukovej technik Stanislav Hurdych i redaktorka Natália Hrebíková. V nasledujúcej hodini vás pozveme posluchať bisedu o vážnych momentoch v živote človeka, ktorýma ľudia žili nelen v minulosti, ale i dnes. Narodenia, veseliaci, smrť človeka sú vse prítomné v našich životoch, choď zvk z nima zviazané môžu mať inšiu podobu. Dakotre z nich sa už vytratili, no dakotre sú tak hluboko zakorinené, že ich vykonávame dodnes bez toho, že by sme sobi to usvidomľovali. Jedno je ale isté. Každú sekundu prichodiať na svit a odchodiať z toho svita stovka ľudí. A to, jak prežijúť chvíli medži týma dvoma momentami, záležeť od mnohých faktorí, napríklad i od kultúry, do ktorej sa malej človek narodiť. Vyberte sa teper s nami spoznávať starý svit našich predkýv čerez vybrané aspekty rodinnoj obriadovoj kultúry. Žečíme vám príjemné sluchania. V relácii Rusin dnes budeme bisedovať o vybraných udalostiach rodinnoj obriadovoj kultúry Rusiniu, jak narodenia a krest, prijatia molodoho človeka do grupy Parybkiv a Divok, a témou bude i smrť človeka a pohrybné obriady. Dosliedžovaniu rodinnoj obriadovoj kultúry Rusiniu sa venoval etnolog Timotej Fedor, ktorý túto tému spracoval i v podobe výstavy Kolobih duše, jakú mali možnosť vidieť i navštívnika Múzea rusínskej kultúry v Prijašovi od júna do oktobra 2025 roku. V úvodi nám pobisiduje, čo to vlastno je rodinná obriadová kultúra.
1: Rodinná obriadová kultúra sa označuje tým, že sa týka človeka k individu. A to značí, že všetko obriady od narodenia pod tú smerť majú nejaký význam pro človeka, pro jeho život. A na rozdíl od tej kalendárnej obriadovej kultúry sa týkajú bez nejakého časového ohraničenia. Choď, dokoli ľudia verili, že i tot život je v nejakom cykli, také moderné európske dúmania privelo to, že človek alebo život človeka je v jednoj linijnej v cykli. To značí, že všetko obriady od narodenia po smrť naležať do rodinnej obriadovej kultúry.
0: Vy už ste spomianuli aj tú kalendárnu obriadovú kultúru, tak keby sme mohli len povieť tým rozdiel medzi tým, čo je to tá kalendárna alebo jak sa odlišuje od rodinnej kultúry.
1: Kalendárna vychodiť vlastne z toho ročného cyklu. V podstate tým, že Rusine, a nielen Rusine, ale tá pôvodná európska spoločnosť, societa, vlastne vychodila z toho agrárneho cyklu, ktorý tiežde v cykli, nie je v nejakej lineári, ale to značí, že lito, osiň, zima, jar, v podstate sa cykli, tak i to človek si predstavoval, bo tam sú také peresáhy z toj kalendárnoj do toho rodinoj, tak si tiež predstavoval to život. Lenže život, ako taký v podstate fyzičný život v predstavách toho tradičného dúmania človeka, žil v nejakom cykli, to značí, že fyzično on tu bol v linii, ale v tom ponímaniu duševnom, vse a jak toto človek, jeho duša bola samo sobou besmertná. V podstate žil, išli ďalej na tom druhom svíti.
0: Tak takým peršom momentom vážnym v životi človeka je narodenia nového človeka, ktorému samo sobou išli predchodilo tehotenstvo. Takže začneme tým, tak jak vnímali Rusy na tehotenstvo v tých tradičných predstavách? Jak sa môže mala správať taká gravidná žena a si musela dotrimovať nejaké zákazy, príkazy, aký malo to vlastný cíl?
1: Samo druhá, alebo žena v ťaži u Rusiniu, a nielen u Rusiniu, ale celkovo v tom takom európskom prostrediu, bola vnímaná z jednoho boku jak v podstate nebezpečná, bo tým, že nebola v svojim takom normálnom stani, ale nosila toho druhého človeka. I cercom, môžeme to tak poetično povisti, tak ľudia ju vnímali, jak hovorím, mohla priviesť nebezpečenstvo alebo dať akú skázu na toto lokálne spoločenstvo, na toto lokálnu komunitu, ale z druhého boku bola tak jak chránená, bo mala priviesť nový život na tot svit, na tot fyzičný svit, zakázať. Tak samo sobou, že toto ženy sa tak jak najdôležšie snažili to tak jak skrevati, že by nikto neznal, že súť ťaži, alebo súť hrubé, sa hovoriť, alebo súť tehotné po slovensku, bo už ľudia by samo sobou dávali pozor na to, či oni dotrimujú to tie zákazy. Tých zákazov bolo neskutočné množstvo. Tam bolo zákaz robiť s hlinou. Bolo zákaz preskakovať nejaké predmety. Takisto bolo zákaz smotriť sa na britk, nejaký rič. No a takisto bol zákaz sa dotýkať alebo byť v kontakte s mŕtvolou. Hej. To asi do teper sa môže toto zákaz dotrimuje. No ale z druhého boku toto spoločenstvo ju tak jak chránilo, že napríklad keď ona kuda komu prišla a znali ľudia, že je hrubá, tak oš to si požadala na jedinia, tak toto jej mali dáty. Samo sebou toto predstavo sa permišovali také bolo racionálne s iracionálnema, da kotri choď boli racionálne, ale sa vysvetľovali iracionálni, napríklad čom nemôže žena robiť s hlinou. No tak s hlinou nemôže robiť za to, bo to ditvák sa narodil umertý. Bo hlina jak symbol toho, čo zasypuje to tú mŕtvolu. Takisto preskakovatý predmet, napríklad dršeľ z voza, to sa siadi, kde sme robili búskumy, tak sa spomínalo, že dršeľ z voza nemohla preskakovať alebo prekračovať, bo napríklad mal nohy, by sa mu neohýbali v kolinách, alebo dačo také. Ale keď si to posmotríme na tú zracionálneho hľadiska, tak samo sobou, že to tá hlina jej mohla ubližiť, alebo to, že preskakovala nejaký predmet, mohla sa potknutý, alebo zakopnutý a pásty na zemľu, ubližiť tomu detvakovi, dajak tak. No ale už ten princíp toho iracionálneho s tým racionálnym. Veci ľudia sa bojali proste toho iracionálneho, jak toho racionálneho.
0: Vo vrcholiňom toho tehotenstva žen je teda porod. Jak sa po rusínske nažovať žena, ktorá porodila a kde to porod prochodil, kto pri tom pomáhal, što malo podľa takých poverových predstav v tom tradičnom dumaniu uľahčiť ženi samotný porod?
1: Žena, ktorá rodila alebo porodila, už ju nazývali položnica, pretože ležala u polohu. No u polohu ležala, hovorí sa, že toto 6. nedelie po slovácky alebo u nás 6 týždňov po porodi. V podstate netrvalo to obdobie 6 týždňov, bo trvalo maximálne 2-3 dny. Už keď 4-5, keď bola slabšia, týždeň to už hovorili o tým, že proste to je lenivá žena, že chodí si len oddychnutý. Takže taký štandard bol 3 dny, že by si dostala kustričičko, nabrala cíl a mohla robiť ďalej na tom hospodárstve, na tom gazdovstve. 6 týždňov sa za to spomínať, bo to je v podstate taký period, koli žena nie je svojim podľa tých tradičných predstav v naturálnom stavi, že nie je plodná. To značí, že tým, že ona nebola plodná, už mala dajak zákaz z toho zvukového práva alebo z tých iracionálnych predstav, že žena, ktorá je neplodná a vojde do poľa, môže neplodnosť prenesť na toto pole. To značí, za to ona nemohla vychodiť na pole, takisto keď napríklad vošla vonka, len tak na dvír, mala si na sebe dať dajakú mužskú časť obličenia, pretože ľudia verili, že toto nečisté síle, ktoré sú siade, by mohli na ňu, jak ženu v nenaturálnom stavi, zautočiť. No a napríklad by mohla ona zvesti na toto selo dajakú burku, alebo dajakú takú hromu. Takže za to musela toto silu oklamáť nejakou časťou obličenia mužskou a takisto nechodila do cerkve, bo do cerkve mohla íti až po tých 6 týždňoch, po tých 40 dňoch po obradi, ktorý sa nazýva vovitk. Koli ona tam ide s ditvákom modliť sa pred ikonou Bohorodice Divy, siašenik sa nad ňou moliť molitve. Dneska pravdopodobne v grekatolickej cerkvi to už nefunguje u pravoslavných, že je to ešte súčasťou tých rodinných obriadí. Bo je to tiež jeden z rodinných obriadiv.
0: S narodiňou maloj ditinke bol v tradičnej kultúri zviazanej i špecifičnej písňovej repertoár, ktorej tvorili uspavanke abo kolisanke. Do dnešných časov sa zachovalo už len málo uspavanok. A to môže i za to, že ich spívala maty ditiny v intimnej chvíli. Uspavanke neboli súčasťou starodávnych obriadiv, ktoré sa konzervovali v tradičnej kultúri a predávali z generácií na generáciu. A dnes, keď nám starý svit sprístupňujú už len folklórne kolektív, uspavanka nie je žáner, po ktorom by často siahali. Môže len v prípade, keď kolektív prezentuje zvuk zviazaný s krestinami. Jednu uspavanku nám teper ponúkne Ivana Brilová.

0: V nasledujúcich minútach prodlžujeme v BCD s etnologom Timotejom Fedorom, ktorý nám približať, kto mi hbati v minulosti kolo porodu žene a jakým spôsobom sa podľa poverových predstav snažili ľudia pomoči takoj ženi, ktorá ťažko rodila.
1: Kolo porodu väčšinou bolo tak zaužívané, a ne že väčšinou, ale dá sa povistiť, že vse bolo zaužívané, že boli len žena. No a základ bola babica, alebo porodná baba, babička, už dejak ju volali na textilách, najčastejšie v podstate to vychodiť zo slova baba. Šlo o žen, ktorú vseli používali dajakú takú počlivosť, protože od 18. storiča my už tu v Bovšom Uhorsku máme to, že naše porodné baby boli vzdelávané, chodili na kurzy do tých veľkých miest, jak napríklad Košici, Miškolc, Trnava, Bratislava. No a oni už kuštičko tak, jak museli dotrimovať samo sobou toto, čo sa naučili na tom kurzi, to značí, že toto hygienické, dejak rič, samo sobou i perší raz oni kúpali ditváka, to i prvorodici ukazovali, dejak všetko, samo sobou chodili ju kontrolovať potom v gynekologickom boku i tak ďalej. To bola v podstate taká jediná zdravotná, môžeme povisti vzdelaná, školovaná pomič na sedi. No a išší kolo toho porodu zvykli boty inakš žene napríklad si už máty, svekra, susid, kresná máty i tak ďalej. No a čo sa týkať chlopiu, tak nezvykli boty pri porode, ale keď už ste sa prosili vlastne na to, že jak sa pomáhalo pri porodi, tak samo sobou boli nejaké racionálne predstavy, ktoré prišli až neskýršie, ale prevládali toto iracionálne predstavo. Napríklad, keď žena mala problém poroditi, mala ťažší porod, tak samo sobou otvírali sa dveri, oblak i medži rusinami fungovala tzv. Kuvada. To značí, že keď žena rodiť, chlop jej má pomôcť napríklad tým, že si uvoľniť remiň. Abo dajaké úzly sa uvoľňovali. V podstate taká tá predstava, symbolika toho, že što je zviazané, trimle, ale što je rozpuštené, toto sa uvoľní. A tá predstava perešla i na tú rodičku. Takže sa o to snažili uvoľniť úzl, remiň uvoľňovať. Najši dakde, súď o tým zmínku, že chlop je pri porode a môže trimať ženu za ruku. Ale v podstate to bola len taká jedna výnimka. Väčšinou proste to tí muži neboli pri porodí.
0: Na osnovi toho, čo bisidujete, tak sme mohli čutí, že i tehotná žena, ale aj žena tých 6 týždňov po porodí musela dotrimovať dajak zakaz, prikaz, takže asi to bolo aj tým lokálnym spoločenstvom dajak kontrolované, že či toto tá žena dotrimuje, ale ľudia sa snažili ovplyvniť to počatie i pohlavie dítin išči v časi svadobného periódu, kde sa robili všelijaké zvk, tak jak sú napríklad také príklad, že sa snažili už v časi svadby vplyvňovať to, že aké bude mať pohlavie dítina, alebo že by vôbec došlo ku tomu počaťu.
1: Tým, že už to bolo pri tom samotnom svadobnom obriadi, bolo tak žiadané, že by perší bol chlopec v rámkach toho samotného svadobného obriadu celá komunita, alebo celá tá svadobná družina pomáhala, alebo napomáhala tomu, že by perší bol chlopec čeres tak úkon, jak napríklad do perin šmariali chlopca. Abo keď kde prišli baba, neta nechceme chlopca, chceme dievčatko, že by bolo perše, bo áno, samo sobou, že žiadane by perši chlopec jak pokračovateľ rodu, ale takde sa hovorilo, že perše, že by bolo divča, že by bola jak pestunka tých dalších dítej, tých svojich súrodencov. Takisto napríklad pit postiel dávali sokir, dejak železné predmet, kotr mali symbolizovať to tú mužskú silu, abo keď chtili divča, tak napríklad tiež praslíci, dejak predmet, kotre súvisili s tou ženskou robotou.
0: By si du Timotej a Fedora na chvíľu prerušíme a vyslucháme si ďalšiu kolesanku, todraz z archívnej nahrávky z roku 1956. Spívať Anna Babejová zo sela Mlynarovci v okresi Svidnik. A po ní prodlžujeme v BCD s Timotejom Fedorom, ktorý nám približuje, jak dakoli vzriali Krestina.

0: Po narodzeniu v tých kresťanských spoločenstvách prochodil aj krst dítina, tak koli po narodzeniu sa realizoval a môže aký význam mal v živote tej rodiny?
1: Tot krst sa realizoval týždeň po porode. Oni sa snažili, čo najskôršie, bo samosobou i to tá umrtnosť tých dítej bola oveľa častejšia, neboli tak dostupná toto zdravotná starostlivosť. Takže týždeň po porode samosobou položnica, alebo to tá žena, ktorá bola ešte v tom 6. nedeli v periódi, tých 6 týždní po porode nemohla ísť do krstu. To znamená, že bolo to odlišné od toho dnešného chrešťania tých dítej, kde idú krestné rodiče a aj rodiče samotné. Toto to bol týždeň, no a do chrestu nosili toho dítvaka chrestný rodič, to znamená nonáško, nonáška, alebo chrestný otec, chrestná mati. A takisto i porodná babica išla. To boli troje ľudé, no a keď sa vernuli domiv s tým už pochrešteným dítvakom, tak také znamenie zdania, že odnesli sme pohánča, prinesli sme chresťanča, kristianča, kresťanča. No a začínajúca chrestina, v podstate to tá hostina, bo napríklad perša taká hostina po narodeniu dítvaka bol radosník. To i sa nezačasňovali chlop, len žene, ale na krestinách u samosobou boli prítomní chlop z rodín, susedstva i tak ďalej.
0: Takže súčasťou toho samotného krestu v cerkvi bola aj tá hostina. Jak spomínate, tak čo sa môže jílo na takoj hostini? Alebo čo sa spívalo, jaká tam mala byty, nalada, atmosféra, keď teda sa zešla už tá rodina na tej hostini?
1: Tak na krestinách samosobou musela byť dobrá nalada. Bolo veľa i alkoholických napojiv za to, že alkohol predstavuje také jak symboliku toho šťastia. No a samosobou mali sa spívať i veselé spívank, v podstate na takú jak oslavu toho novorodeného člena tej komunity, a nielen jak člena komunity, ale jak i toho christianského spoločenstva. No a tak i stojilo sa, tak snažili sa, tak jak každá rodina si mohla dovoliť podľa svojich tých takých finančných možností, to značí, že kde mohli ísť, tak ili miaso, tak kde napríklad v tých bidnejších regiónach takým najslavnostnejším jedlom boli jajca, bo často z nich zrobená jaječnica, môže kuštičko zapražená so soloninou, ale takisto nikde nemoh chybovať chlieb alebo to koláč zo bielej múky alebo už dejakú mali akože dostupnú. To bol obriadový koláč, obriadový chlieb. Často mal taký názov, jak pri tých svadobných koláčoch, to značí takde kuch, takde to bol radosník, takde to bol čisto, že koláč, ale najčastejšie to bol to radosník, hej, bo prinášať radosť. Tí symbolika tej prosperity, tej budúčoj bohatstvo pro toho ditvaka. No a čo sa spívalo, tak spívali sa spívank Kerstinov, to boli často žartovné spívank, a často z tých výskumov známe, že keď už bola taká tá nálada pit, plovom toho alkoholu, tak sa spívali i tak spívanky, ktoré mali často lascivný charakter a mohli sa spívať len na krestinách, na radosníku, na tých hostinách, ktoré boli zviazané s narodením, s tým novým

0: Kerstinova spivanka z Rusínskych sel Olšavica a Toriska na Spišu nám ponúkla spivacká grupa Pirečko zo Spišského podhradia v súprovode ľudovej muziky Filipa Žigu z Gelnici. My sa teper dostaneme ku ďalšomu vážnomu momentu v živote človeka v minulosti, ktorým bolo prijatie chlopca do grupy Parybkiv a dievka do divockej grupy. Pravý tot stav má v životi mladých ľudí vážnej zmysel, bo už nebyli dity, ale dorosle, ktoré mohli vstupovať do manželstva. Samosobou dialo sa tak až v tod, keď chlopec i dievča spovňali požadovaný vik a dosahli pohlavnú i mentálnu zrilosť. To už dále vysvetľuje etnológ Timotej Fedor.
1: Prijatia do skupiny divok alebo parybky sa odvíjalo od samotného individua toho, ktoré už malo poperše na to vík, fyzične bol prihotovlený do toho, že môže byť tý parybkom alebo divkou. No a takisto i mentálne muselo byť akože spolnené toto tri uslovia, ktoré keď spolňal a toto lokálne spoločenstvo, bo neišlo len o tú grupu tých mladých parybky alebo tých divok, bo v podstate dakoli to bolo inakšie, jak dneska celé lokálne spoločenstvo o tým rozhodovalo, že kto bude prijatý samosobou. V tej ušej grupy to boli samotní parybci, rozhodovali si toho parybka príjmu, si ho zvoliať za parybka, bo to bol tiež taký obriad. No a takisto i medzi divkami fungovala nejaká taká kuštičko hierarchia. U divok nebolo takéto, môžeme povieť, nejaký taký jak obriad prijatia. Tam skôr išlo o to, že jak už chodilo sa z cerkve, tak divky prišli za tým divča. No a už jej povili, že tam môže s nami ty, ja neznám, do karička. Abo napríklad najčastejšie, kvôli divke prijímali už do tej svojej grupy, to bolo počas jarných alebo veľkodenných obriadiv, kvôli ju zobrali do tých chorovodiv, toho obriadového, v odzovkách môžeme povisti tanca, abo ju zobrali spivati po seli. Už to dohovoríme o toj divci. Lenže to tá divka musela už mať prihotovlené na tej obličenia, pretože musela i tým svojim odevom tým svojim obličením ukázati, že áno, už je hodná i tým medži divka. Že nelen toto tri aspekty, ale už dašo i vecej čerez obličenia. No a što sa týkať parybky, tak v podstate tiež, keď boli splnené toto tri aspekty, tak tot parobek napríklad mal zdobenejšie toto obličenia za kalapom, napríklad keď už mal frajírku, bo ešte toto moločie parybci nemali frajírky, ale už toto staršie, keď už mali frajírku, tak každej týždeň dostal nové pírko, alebo keď už to bolo pírko z umelých kvitkiv, no tak frajírka mu v podstate dávala to pírko, že sám si ho nerobil, alebo sestra mu ho nerobila. Takže takto čerez obličenia v podstate prokazovali ten svistan.
0: No a samosobou teda molodež na seli sa musel aj takým spôsobom spoznávať, že by mohli z toho vzniknúť i dajak také potenciálne manželské pár. Jaké boli príležitosti na stričania a spoznávania sa molodých ľudí na seli v minulosti v tom takom tradičnom ročnom cykli? Si už to teda boli nejaké priatky, alebo zábava, alebo teda spívania na seli, tak čo všetko tam môžeme teda zaradity.
1: Tak, jak ste spomenuli, boli to priatky, boli to zabavy, boli to napríklad i také poobidné stretnutia, hlavne v nedeľu, keď nebolo roboty, bo samozrejme, to tie mladé ľudia museli byť zapojené do tých klasických roľníckych alebo agrárnych robot. Keď už spomíname priatky, tak toto si v podstate u Rusínov tak najčastejšie odohrávali v periódi od pokrova až do fašengev alebo do púšťania, alebo toho času pred veľkodným pistom. Bolo zimné obdobie, tej roboty nebolo veľa. Znači, že mohli sa stričať i samosobou. Išlo i o toto priadžiňa, ale skorej tam bolo o to, že by sa to tam molode spoznávala. No a divky sa stričali u tých chržách, kudilných a kúlim prichodili parybci. No a dakotr dny sa neprialo z toho takého obyčajového hľadiska. Napríklad četver bol taký, kolis sa neprialo, ale mohla sa robiť i nejaká inakšia robota. No ale to boli príležito, že by prišli do tých parybci ku tým divkám, samosobu tam sa spoznávali, bolo to v menších takých grupkách, to značí, že bližej sa spoznali. Pri tých priatkách, keď bolo menšie selo, tak mali priatky spojené so s týma ženami, hej, bo ženy s väčšinou, keď bolo väčšie selo, tak si prijali same, či po susida chodili, či sa stričali po väčších chržách. tam primárne išlo o toto priadžinia, že zrobiť túto tú robotu. Ale u Molodoch to bolo práve primárno to, že mali sa spoznávať. Takže v podstate aj v tých selách väčšinou neboli pod nejakou kontrolou tých starších, to značí, že kučičko taká uvoľnejšia atmosféra bola. Známe i o tzv. Priatkových hrách, ktoré môžeme povedať, že mali často to vlastivný charakter. Známe o tom, že boli také noči, ktoré sa nazývali lamánik alebo prepriadané noči. Koli Molodež v jedno nočovala. Samo sobou bolo to kuštičko i tak kontrolované, ale ne tak, jak napríklad pri tých zábavách.

0: Spivanka Kotre sa môže spívali v kudilných žah na večúrkach nám ponúkla ženská spivacká grupa Minčol z Kyjova. Dalšíma príležitostiami, kde sa mohli stričati a spoznavati paripci a divk, byli nedelné zabavy abo spívania na seli, vysiduje etnolog Timotej Fedor.
1: Toto nedelné zabavy zase tak pozírali, že prichodila tam cíla to tá societa, to značí, že generačne to nebolo tak rozdielané. Samo sabou primárno to zase bolo pro tých molodých. Oni mali tancovati, paripci mali divky volati do tanca, ale tam zase boli pod tou kontrolou tých starších. V podstate toto starší ľudia tam sedeli, bisidovali si o tom, kotrch i tam dávali do viedna. A ďalej majme striči v nedeľu po obidi a to už sa skore tkalo takých zase menších grupoch alebo jak dvoch individuí, napríklad keď už to bol starší parobok, staršia divka, tak vse paripci prichodili ku divkám, keď už to bol taký, že vážnejší parobok, tak ho i zaklikali do dnuka, pohostili ho, keď to len dajaká taká začínajúča parabola, tak sa rozprávali na gánku alebo pit gánkom, alebo chodili paripci po seli, spívajúči a jednotlivo už si odchodili ku tým svojim frérkám, alebo ku divkám, ktoré sa im páčili, alebo keď napríklad dajaké, bo nikde neišiel sám, to bolo také už pro nich divné, vse to robili, keď komu sa dajaká divka ľúbila, tak napríklad brat ho privil tam ku svojej sestri alebo dajaká z takej z rodiny, že by to nebolo tak, že vynišol na blind, že kuštičko to muselo byť tak schválené i tou grupou molodých, že by neboli takéto tie konflikty medzi nimi, že by sa znali dohodnutí, že tam mi sa ľúbi to, teda ja za to upejdu. No a divka barz nemali na výber. Oni len mohli odmietnúť toho parybka, oni nechodili za parybkami, ale napríklad tiež, keď sa jej dachto ľúbil, tak napríklad jeho sestry povila, alebo dajakej jeho takej sesternici, alebo dajakej rodiny a ona už to tú informáciu predala tomu parybkovi.
0: Takou zaujímavou súčasťou toho života holovní molodých divok bola aj ľubostná magia. Jak to môžeme definovať, alebo čo značila ľubostná magia v životi divoga, kolisa, tak praktik toj ľubostnej magii robili a ku čomu mali teda pomoci?
1: Ľubostná magia bola dosť dlho využívaná. Bola využívaná až do toho času, dokoli ľudia verili, že môže tak ovplyvniť to tú svoju doľu, to svoj osud. No a najčastejšie takým bar známym zvukom, a nelen v tom rusínskom alebo v tom slováckom, ale v celo európskom kontexte môžeme povisť, že ľaťa olova na Ondria. V podstate čeres tot zimný period máme vecej dnev. Koli sa to tá ľubostná magia vykonávala v grupi tých divok, ktorí chodili v podstate na toto priatko. No a volívali si olovo alebo vosk, keď nebolo olovo, alebo cín. A z toho veštili, že jak bude vozírati ich, alebo jak remeslo bude vykonávať to ich budúči. Takisto pyrohovarili so papírikami s menami, ako ktorý peršej vyplával na vrch, tak to mal byť jej vyvolenej. A dejaké inakšie. Ale napríklad z takého individuálneho hľadiska známe, že divčata, keď už chtila frejra, bo i toto lokálne spoločenstvo ju sudilo, no tam 19-20 rokov maje a iši nemaje toho svojho, alebo ne je v dáta a tak ďalej, že roky utíkajú. Už to bola stará divka po 20. To značí, že oni sa tak, jak snažili, čerez toto iracionálne predstavo, to kus tak, jak pohnatý, tak napríklad byť za holovok si dávala chlopskú nohávku, chlopskú gáči, ktoré ti symbolizovali toto spojenia jej a toho chlopa. Takisto tak devirili, že keď si dala byť za holovok nohávku, tak sa jej mal prisniť, akože to jej budúči nastavujúči, že kto bude a ci bude vôbec. Počas toho večúra na Viliu divk vnosili smyťa na puť a mali sluchati, že vodk pes breše. No a tam na to konec sa mali, alebo tam do toho dvore sa mali vodáti. To je tiež také dosť rozšírená to tá povíra. Červený!

0: Slúchali sme spívanka zo Štelbachu a Blažová v interpretácii členov folklórneho ansamblu Hornát z Košic. V relácii Merusin dnes bisidujeme o zvykoch a obriadoch, ktoré sú v tradičnej kultúre Rusiniu zviazané s udalosťami z rodinnej obriadovej kultúry. Keď sme bisidovali o narodeniu a kresti a následne o príjmaniu chlopcov a dievčat do grupy Parybkiu a Divok, ci príležitostiach na stričania sa molodých logično by mali nasledovať obriad a zvyk svadobného cyklu. No to je tak široká a komplexná téma, že jej venujeme samostatnú reláciu a v tej chvíli prejdeme ku koncu pozemského života, a teda smrti a pohrybu človeka. Jak raz zvyk a rituál zviazané s odchodom človeka na druhej svit náležať medži toto archaične a dakotrzných dotrimujeme i dnes. V nasledujúcich minútach nám ich priblížiť etnológ Timotej Fedor.
1: V tradičných predstavách sa vyrilo, že existuje i nejaký posmrtný život, ktorý buď to bol dávaný do rovin toho života tu na zemli, toho fyzičného života, alebo bol nad ním, to značí, že snaha bola čerez tot tú život fyzičnej na tej zemli si zabezpečiť lepší život vo večnosti, alebo predstava bola to, že to život, čo je tu na tej zemli, je v podstate takým najvyšším bodom a ten život po smrti už je ďalším menším. To je z takého kontextu textuálneho, z takého globálneho hľadiska. No, u Rusiniu môžeme povisti, že tam bojem sa prikláňal skorej ku tomu, že tot život na druhým svieti bol nad fyzičným životom, ale to vychodíme nielen z toho takého christianského virinia, ale vychodíme i z toho pered christianského virinia, z toho iši môžeme povisti pohaňsko, že zabezpečiť si lepší život na druhom svieti už trebalo vykonať tu na tom svieti počas života. Všetko proto, aby tam tot bol lepšej. Keď dachto umíral, boli rôzne úkony, napríklad, jak sme mali pri porodi, že sa rozviazovali úzly, remini sa uvoľňovali, otvírali sa oblak, dvery i tak ďalej. Toto máme i pri smrti, bo tam išlo o to, že by to tá duša z tej fyzičnej schránky vošla, tak za symbolika toho otvoreného, uvoľneného, že by nič ju tu netriemalo, dávali tomu umírajúčomu sfukovatý svičku, jak v podstate svitlo života, kvali ho byť mešternicu, abo klali ho na zemľu, bo sa to virilo, že to nie je len, že človek je poroh a na poroh sa oberne, ale i

0: V podstate sa vyrilo, že stojí zemli človek bošov a do ní ima zejty. Takže za to kontakt so zemľou tam bol vážny. To je zase kontaktná magia. No a jak už pomer, to značí, že už prestal dýchať, odešla farba z lícoch, tak už ho považovali za mŕtvoho. Začali sa schodiť tá najbližšia rodina. Samo sobou každý sa s ním tak po christiansk ho prežehnal, alebo tak si jak rozlúčil. No ale už sa začínajú toto prepravu toho, keď to bol nebyšik, že chlop, tak ho mali do trún rchtovatý v podstate chlop. Holitý, oblikatý, tak ďalej. Keď žena, tak samo sobou žen. Ale nemuseli to byť len žena, alebo chlop zo rodiny, mohli to byť, a často to bolo tak, že i susíde, bo takoli mali byť lepšie vzťah so susídami, jak s nejakou rodinou, ktorá žije na kincu sel, alebo s tým a žili, s tam tým a nežili. A to sa ukazuje i pri tých rodinných obriadoch, to nelen pri pohrobe, ale i pri svadbi, pri narodeniu, takže samo sobou prichodili i susíde. No a keď už bolo všetko narichtované, že to človek samo sobou nedávali ho do trún. Trún v podstate robili až počas toho, jak bolo to 48 hodín, koli vin ležal, sa hovoriť po slovacku, že na marach, koli vin ležal u toj chž, kde k ňomu prichodili ľudé. No a potom už sa začína to, že prichodí nejaký kantor, diak, alebo ďak, ktorý čítať psaltír, to značí četko 150 psalmiu, modľať sa môže takdej rúžanec a iši to, jak umer, tak samo sobou sa psiadi. Nelen tu, nelen v rusínskom prostrediu, ale choď zde sa proste zrkalo, zastíralo a takisto sa hodín k, keď byli, hej, bo nemuseli byť, sa zastavovali. Čom? Zrkalo sa za to zastíralo, že by to tá duša tam neuviazla, bo to tá duša, oni videli, že ona tam seje. Takisto sa hodín k zastavovali čom, bo tiež idúť v cykli. Že by sa to tá duša tam nezaciklila na tom tu svíti. Ona nemala tu už to robiť. Ona mohla tu byť iši pri tom mŕtvom, ale museli všetko toto pohrebné obriade alebo toto pojedinče obriade probiehnutý správni, aby to tá duša mohla odísť na to druhý svit.
1: Jak bol mŕtvej vystavený na márach, keby sme to tak povedali po slovácku, teda odbývalo sa to v domi, lebo v minulosti ešte nebyli dom smutku alebo dom nádeje, jak to máme teper, ale teda rodina a blízke ľudia sa lúčili s tým svojim nebyščikom doma, tak prochodilo v tom čase vartovania kolo nebyščika. Čom sa muselo vartovať a čo sa robilo okolo toho vartovania, jak to vyzeralo? To sú už môže tak zvyk úkone, ktoré sa už úplne vytratili za to, že my dnes máme nebyščiky v domi smutku a chodíme sa ku ním len molity, tak jak vyzeralo také vartovania kolo nebyščika v minulosti?
0: V tom, že verili, že tá duša je tam vseprítomná a že by bola upokojená na tom svíti, tak v podstate guny prichodili ľudia tak, jak na rozlúčku. No a že by toto duša nebola sama, že by čula, že tam dachto pri ní je, tak za to tam sedach to musí byť. I tak, jak môže kontrolovať toho mŕtvoho, že by fakt pri tom svojim poslednom pobytí medži živema, bo toto, čo už dali toto tilo do zemli, tak to už neznačilo nič. V takom zmysli, že už to mal byť sám. Duša už mala byť takde indej. To tilo malo byť len spojnicu. Ale v tom čase iši pered týma pohrebnýma obriadami, to tá duša tam bola a neišlo len o také, jak molíňa sa za to tú dušu mŕtvo. Samo sobou i toto bolo. Ale bolo i také, že tam chlopo napríklad karty hrali, pili paľunku. To bolo tiež také rozveselenie toj duš, ktorá tam bola na tom misci prítomná. No a z takých dakotrch regionív, hlavne z tých východných rusinských regionív známe takzvanú lopatkovania. A tam zase ide o hr pri mŕtvomu. Robila to molodež, nikda nie je dospel chlop alebo žen. A tam zase išlo o to rozveseliť tú dušu, že by jej na druhom svíti nič nechobovalo. Toto hr mali dosť často taký lascivný charakter. Napríklad sa používali i mask, bolo to kuštičko tak jak dramatičné i tak ďalej. Z čoho to vychodiť? Pravdopodobne z pohanských her, ktoré sa odbývali pri pomeršom, kde v podstate tiež išlo o rozveselenie toj duš, že by jej tu nič nechobovalo. Bo keď si tak pozmeme toto tri obriad narodzenia, svadbu i pohreb, tak pri pohrobi sa najväcej tých s tým pohanským koríňom zachovalo tých obriadiu. No a to vidíme i pri tom lopatkovaniu. Kde jak, kde sa to utrmovalo do tých 50. rokov, kde do 30. tak kde do 70. Každopádne, potom to už nabralo taký charakter čistoj várty. Išlo o klasickú vártu, jak známe, išli z periódiu pred domami smutku, domami nadej. A len to sa zachovalo zachovala to tá názva, že lopatka lopatkovania.
1: Neoddelnou súčasťou cerkovného pohrybu v cerkvách Vostočného obriadu je dodnes panichida. Je to forma smutočnej slávnosti a molitva za pomeršoho, ktorú sviaščeník vykonávať nad otvorenou trunou, pomeršoho obkuruje kadilom a kropiť sviačenou vodou. My si teper vyslúchame ukážku začiatku panichidy.

0: Potom samo sobou do 3 dní od smrti sa odbil pohrib, kde teda prochodili pohribné obriady a štodávali ľudé pomeršomu do trúna. Napríklad, že by ho išli takým spôsobom mu zabezpečili to lepší život na tom druhom svete, tak mali ku tomu pomoči nejaké predmety. Takže to teda tak najčastejšie sa zdávalo a jak prochodil to samotný pohrib človeka.
1: Pohrib alebo pochoronné obriady prochodili buď u samotnej chrži alebo na dvori, tam, kde to nebyšik bol uložený. Počas pute na cintír alebo na temetivo a išli na samotnom cintíriu. V cerkvi boli už len tak vznamnejšie osoby zo sela, akože boli tam vykonávané toto obriade. No a až do toho času, koli prišli do domu smutku, domy nadeji, tak do toho času sa v podstate všetko obriade pohrybne, pochoronne vykonávali. Doma, na dvori, počas puty, na cintíriu, abo vznačná osoba toho spoločenstva lokálneho mala i nejaké obriade v cerkvi. No a tým, že sa verilo, že to fyzičný život mať vplyv na to posmrtný, tak oni verili, že by na uspokojenia potreb toho pomeršoho na druhom svíti mu dávali do trúna, napríklad keď kuril, tak pipku. Abo keď ľubil vypity, tak samo sobou dá jakú fľašku s palinkou. Keď napríklad bol, že hral karty, hej, no tak mu dávali karty, abo dejaké inakšie predmety, palicu, abo napríklad dejaký obľúbený kalap, čapku. Takže také menšie predmety dávali. Abo i kuštičko, hydžiňa, peňazí. Peňazí do teper znam, že takde dávajú pit za holovok, jak pro provozníka. Hej, to ťažko povistiť, z jakoho takde to hovoriať, že prosia toho Petra, jak toho što stojiť pri bráni do neba alebo takde pre provozníka, ktorý to kuštičko tak asi vychodiť z toho mytológii gréckoj, že dajaký provozník tam je, ktorý proveze z toho podsvetia do neba alebo jak to povistí, takde je spiačené žilia sa dávalo. Už záleží od lokality alebo podľa dajakoj takoj, budem povedať, až rodinoj tradícii, že znam, že napríklad ručník takde sa dávali do trúnu.
0: Rusina virili i v revenantiu. Čo to v tradičných predstavách byli revenante a jak sa my ich pomeršili revenantom staty, aspoň podľa tých tradičných predstav ľudí, a jaké úkony ľudia robili na to, že by zabranili revenantom škoditi tým živým.
1: Čo to vlastne to revenant alebo revenantizmus je? Je to v podstate navernutej, nemertvej alebo nepomeršej, ťažko povedať, cíleho dušu, cíleho fyzičné tilo, to už dejak, bo je totiž také, budem povedať, až komplex toho všetkoho, čo do revenantizmu patriť. Patria tam i vampíre, ktoré možno známe z filmov, ale u Rusinov kuštičko inakšia predstava o tom bola. Samo sobou sú tam nejaká spoločná znak toho, čo je vampír a čo robiť. Základ je to, že je to bytosť, ktorá nie je celkom umerta. To značí za to, že nemertvej alebo nepomerší, alebo v tých východných regiónach sa hovorí, že nelapšoj, nelapšej. Keď už hovoríme o tom, ako bytosti, tak ide o bytosť, ktorá môže bola pochovaná fyzicky, ale jej duša nežije v pokoju. Najčastejšie sa nemertvej toto revenant spájať vlastne s negatívnymi silami, patriť do skupiny negatívnych sil, do demonológií síl, ktoré vykonávajú pláno na živých, či už ide o ľudé, či už ide o chudobu, alebo i na úrodi, na všetkom živom, alebo prichodiť do sna. Tam napríklad často známe, že dneska my tomu hovoríme, že ide o tzv. Spánkovú paralýzu. Ľudia takoli verili, že prichodiť k ním to mŕtvy, to drevenant do sna, hej, aj sa nemôžu hýbať. No a fungovali na to dejak tak antivampírske prostriedky, napríklad často sa hovoriť o nožíku, s ktorým sa spieť u posteli, ktorý je zapichnutý vlastne tak, že by čepeľ stojala hori, do dverí sa zapichovala čepeľ. Často prosti zelizne ostré predmety fungovali jak antivampírske prostriedka. Keď už toto nepomáhalo, tak sa vyhľadávali takí osoby, ktorí boli mediatorami medzi svitom živých a svitom mŕtvych. A to je tiež kus takej do tých pôvodných náboženstiev, že môže šlo o takých, budem poviel, nechcú to tak nazvať, ale šamaniu. Hej, že znajú prechodiť z jednoho sveta do druhého. My tu v našom rusínskom prostredí máme abo, to boli žen vorožk, chlop vorožci, abo tak, kde to klikali, že bača, bo bačové väčšinou šlo o normálnych pastýriu bači, u ktoré mali v raj to tu myč, že by znali prechodiť v úvodzovkách medzi týma dvoma svitami. Keď ani to media pomých, tak sa hľadali môže užiť akoli takej v tom christianskom prostrediu. My napríklad majme známa o tom, že dajakej si na vertavku svojej rodine škodivie i na toch členách rodiny, že dajakej chorovali i na chudoby, tam začali zdychati. Tak virili, že to môže za to tot mŕtvoj, alebo nemŕtvoj, a v podstate zavolali ich popiv, sim popiv, žeby odslúžili panachidu nad hrobom. Máme i o tom zaznáme. Takže v podstate sa snažili proti tým revenantom bojovať iracionálnym prostriedkami, dejakým mediátorom, abo i čerez to tú christiaňskú víru. No a také prostriedky, keď už varíme o samotným takým individuálnym prístupy k boju proti, tak varím dejakým ostr, zelizný, oceľový predmet, ale napríklad i česnok, jak známe i z filmu, tiež nepríjemný zápach, tak ľudia verili, že v podstate to česnok nemať akože len dajaký taký účinok antibiotický a pomáhať proti chorotám, bo v podstate oni každú chorotu si vysvetľovali jak dajakú personifikovanú bytosť, hej. Takže za to, kuštičko, tam vidíme toto také prenošenie toho racionálneho ku tomu iracionálnemu. No a napríklad často sa používal mak. Jem sa nad tým zadumoval, že čom práve mak sa používal. Oni hovorili, že keď napríklad samovrahové, u nich sa predpokladalo, že pravdopodobne budú sa navertáti, bo toto ich duša nebola uspokojená na tom svíti, tak za trunou sypali mak. No a sa hovorilo, že keď vin to mak šutok vozbíra, tak to sa až dostane ku tomu živomu alebo mu škodil. Ale magma v podstate, keď si vozmeme, že išli len rosné a mať také opiátové účinky, hej. Takže to je tiež taká prenošenie toho racionálneho ku tomu iracionálnemu, čom česnok, čom mak.
0: Teper si vyslúchame ďalšiu kurtú ukážku z panichidy za pomerších v cerkovnoslavianskom jazyku a tradičnom napevi a potom budeme prodlžovať v besedi s etnologom Timotejom Fedorom.
2: Pomiluj nás Bože, po veľkosti milosti

0: súčasťou pohrybných obriadov je samosobou aj, že sa ľudia zejdú dikolo dajakoho jídla a išli takým spôsobom, môže sa rozlúčať s tým mŕtvym, s tým nebiščikom. Tak zvykla sa teda konatý taká komášňa po pohrybi, tak jak to známe i dnes.
1: Samosobou, že sa zvykla konatý a to je tiež také môže zajímavosť, že v podstate zo všetkých regiónov známe teper už každý používať, alebo skoro každý používať slovo kár, ale môžeme povieť, že od Veľkého Lipníka až po Novú Selicu sa používalo slovo v minulosti komašni, to je také tiež zjednočujúce slovo. No a toto posídžiňa malo taký skorej charakter melancholický, sa spomínalo na toho pomeršoho, ale známe o tom, že sa ispívalo na tých komašňoch, bol samosobou tam bol tiež prítomný tot alkohol, ale už nesymbolizoval toto šťastie, skorej takú, jak mal priviesti toho človeka, že by zábav na toho pomeršoho. No a tiež boli prítomný chlieb, často sa jedla to tá jaješnica, jaječnica, miaso. V podstate toto jedla sa až tak neminili, samosobou nebolo ich v takom množstvi. No a šlo o takú, budem povedať, až spomínkovú takú rozlúčku s mŕtvym, keď hovoríme o komášni, ktoré sa konala takoj po tých pohrebných obriadoch, bo samosobou konali sa i také spomínkové posídžiňa po 40 dňoch, po určitom čase, po určitom periódi, koli sa spomínalo na toho mŕtvoho. Čo je taká zajímavosť, tak známe to, že na komášňach alebo na komášni sa chlieb nerizal, ale sa torhal. Interpretácia je taká, že išlo vlastno o, tak jak na symboliku tej tajnej večeri, tej poslednej večeri, ktorú v podstate Isus Christos mal tak tam torhal tot chlieb, to mala byť posledná alebo ostatná tajná večeria pre toho nebiščíka, bo i pro neho sa robilo misce, alebo dodneska sa v podstate robiť misce tak pro toho nebiščíka, samosobu sa mu narichtuje tam tanír, všetko jak živomu, jak živom. A to mala byť jeho v podstate taká rozlúčková večíria. Šlo o tiež takej projav toho kultu predkyv pomýšanú s tou christiánskou vírou. No a što je ešte môže taká interesná rič, ktorá sa dodnes, bo známe z Vuskumivu, že dodneska napríklad žen, ktoré hlavne staršie kdovici, dodneska richtujú na siatý večúr alebo na Veľkdeň misce pro zosnulého, pomeršoho z rodiny, hlavne pro svojho muža, pro nebiščíka. Takže tako ktoré obriad, nelen z toho pohrybného, ale z tých všetkých rodinných obriadov sa u Rusiniu dotrimujú do dneska, choď majú oveľo starší, oveľo archaičnejší charakter, jak by sme si mohli domáť.

Milé sluchačky i sluchači, dnešnú reláciu Merusine sme prisviatili rodinnej obriadovej kultúry Rusiniu, a to zvykom zviazaným s narodiňom a krestom človeka, príjmaním chlopcov a dievčat do grupy Parybkiu a Divok a smrťou i pohrybom človeka. Ďakujeme, že ste dnes byli s nami kolo vaše hrády a veríme, že sme vám ponúkli interesný pohľad na starodávne zvyky a rituály z oblasti tradičnej kultúry Rusiniu. Reláciu Merusine pro vás pririchtovali Stanislav Hurdych i Natália Hrebíková. Pro Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria v auguste 2025. Žučíme vám iši pohodovej večer.

0: Rádio Patria.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Národnostný kaleidoskop, v ktorej vás pravidelne informujeme o dianí vo svete národnostných menšín. V dnešnom vydaní Národnostného kaleidoskopu sa vydáme po stopách Nemcov na východnom Slovensku. Sprevádzať nás pritom budú žiačky a žiaci z Košického gymnázia, ktorí sa v roku 2016 zapojili do projektu Spurensuche, čo v preklade znamená hľadanie stôp. Viac o projekte a o jeho výsledkoch sa dozviete už po pesničke, tak ostaňte s nami. Tešia sa na vás Alexandra Popovičová a od mixážneho pultu Michal Baláš. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Na území dnešného Slovenska po stáročia žili a spolunažívali rôzne etniká a národnosti a aj dnes môžeme vidieť, že v národnostnej otázke je to na Slovensku veľmi pestré. Ba čo viac, každá z týchto menšín sa nejakým spôsobom pričinila o jeho kultúrny, spoločenský, ale aj politický vývoj. Dnes sa budeme venovať jednej menšine, ktorá sa veľmi výrazne zaslúžila o hospodársky rozvoj Slovenska, no dnes jej vplyv už nie je taký zreteľný. Tou menšinou sú slovenskí Nemci. Žiačky a žiaci z gymnázia Šrobárova v Košiciach sa sami presvedčili o tom, že nemecké korene by sme našli aj na miestach, kde by sme to možno nečakali. Napríklad aj v našom vlastnom rodokmeni.
2: Volám sa Silvia Adamiková a minulý rok sme sa vlastne zúčastnili projektu Spurenzuche. Vlastne s našimi učiteľmi sme sa podieľali na rôznych exkurziách v mestách, ktoré sú známe nemeckými menšinami. Čo sa týka Nemcov všeobecne na Slovensku, tak vlastne ich korene siahajú až do 12. storočia. Ďalej vlastne sa preslávili ich slavnými banickými mestami. No a ak by sme chceli tak presnejšie nejak sledovať tie čísla Nemcov na Slovensku, tak vlastne začína to od roku 1880, odkedy vlastne prebiehala každých 10 rokov sčítanie obyvateľstva, v ktorom mali vždy Nemci popredné miesta. Ak by sme to porovnali s terajšou dobou, tak ten pokles je badateľný. Tak Nemci na Slovensku sa nachádzajú hlavne v mestách, ako je Prievidza, Gelnica, Medze, Oštos alebo Martin. Veľa z týchto miest sme aj sami navštívili tými rôznymi exkurziami, kde sme vlastne pomocou obyvateľov týchto miest cez rôzne hry a hadanky zisťovali korene tých nemeckých menšín. Delia sa na rôzne skupiny, ako sú malokarpatskí Nemci, taktiež Mantáci v oblasti Medzeva a Štosu. No a najviac sa mi asi páčilo na tomto projekte to, že sme zistili veľa nových informácií taktiež o našom rodnom meste a som veľmi rada, že som sa na tomto projekte podieľala.
3: Moje meno je Daniela Týmko a som zo 4. C triedy na gymnáziu na Šrobárovej ulici v Košiciach a taktiež som sa podieľala na tomto projekte, kde sme mohli nahliadnúť do histórie našich predkov alebo predkov ľudí, ktorí majú nemecké korene. Hľadať sme začali v 4 mestách, v Kežmarku, v Levoči, v Medzeve a taktiež v Košiciach. Zistili sme veľa nových vecí. Prvá zastávka bol Kežmarok, kde sme stretli žiakov, ktorí s nami taktiež spolupracovali z gymnázia a rozprávali nám o dôležitých ľuďoch, ktorí v tomto meste bývali. Potom sme išli do Levoče, čo je veľmi malé, ale živé mesto. Gymnaziazisti tejto školy v Levoči sa ku nám správali ako ku cteným hosťom. Sprevádzali nás mestom, kde nám ukázali veľmi zaujímavé pamiatky. Naša ďalšia zastávka bola v Medzeve, ktoré nám už nie je také neznáme mestečko. Veľa ľudí z nás tam už bolo a bolo to príjemné tam neísť len na kúpalisko ako v lete, ale vidieť aj veľa zaujímavých vecí, o ktorých sme nevedeli. Pána Bystyku a ex-prezidenta Šustera už veľa ľudí pozná, ale mali sme možnosť sa o nich oveľa viacej dozvedieť. Pán ex-prezident Šuster daroval svoj dom štátu, čo je vlastne dnes ako technické múzeum, kde má uloženú svoju zbierku fotoaparátov a kamier a jeho fotiek z jeho života. Pán Bystyka nás pozval do jeho kaviarne v Medzeve, kde nám hovoril o jeho umení, o jeho vášne k umení. Po všetkých týchto výletoch sme išli do Košic, kde nám to je najbližšie, a išli sme na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika na katedru germanistiky, kde nám predviedli storočné košické noviny, ktoré boli písané po nemecky ešte v starej nemeckej faktúre. Mali sme možnosť pracovať s jedným starým článkom z týchto novín, kde sme zistili, že to nie je tak jednoduché, keď sme spájali slova na interaktívnej tabule, aby sme vytvorili nejakú vetu. Na projekte sa mi najviac páčilo, že sme mohli spoznať rovesníkov na ostatných gymnáziách v iných mestách. Páčilo sa mi to, že výlety neboli len ako zábavkou, ale bolo to aj niečo, čo nás naučilo. Zistili sme veľa nových vecí, ktoré sme si ani neuvedomovali. Napríklad boli sme aj na miesta, kde by sme normálne nešli. Napríklad v Kežmarku, v artikulárnom kostole alebo v knižnici, kde sú 400-ročné knihy. Páčilo sa mi to veľmi preto, hlavne preto, že sme sa niečo nové naučili, že sme zistili niečo o našich predkoch a že teraz momentálne, ako keď prechádzam Košicami, tak už to nie je rovnaké, pretože keď prechádzam Košicami, tak zisťujem, že na budovách sú stopy po Nemcoch, čo som si predtým v živote nevšimla. Naše práce boli sfilmované a potom sme si ich napísali do článkov, z čoho vznikla vlastne naša kniha Špurenzuche, na ktorú sme všetci veľmi hrdí a veľmi spokojní s týmto projektom a myslím si, že každý z nás sa tešil a myslím si, že každý bol poctený byť súčasťou tohto projektu.

0: V dnešnom národnostnom kaleidoskope nám žiaci 3. a 4. triedy gymnázia porozprávajú o tom, čo sa dozvedeli počas projektu Spurensuche, v ktorom pátrali po stopách Nemcov na Slovensku. Projekt prebehol za podpory ZFA, Zentralstelle für das deutsche Auslandsschulwesen, bol koordinovaný tímom učiteliek a lektora nemeckého jazyka a zapojilo sa doň 30 žiačok a žiakov. 12 z nich sme vyspovedali, čo sa dozvedeli počas pátrania v Medzeve, Levoči, Kežmarku, ale aj vo svojich rodných mestách a bydliskách.
1: Volám sa Brian Gedeon, pochádzam zo Štosu a tohto projektu som sa zúčastnil a zameral som sa hlavne na pátranie svojich nemeckých predkov, ktorých som našiel v Štose úspešne. Nehľadal som v žiadnom archíve, ale pátral som od rodiny k rodiny. Pýtal som sa rôznych rodinných členov, či nepoznajú alebo nevedia o nejakých našich nemeckých predkov. A zistil som, že vlastne najstarší z nich je Johann Schickerle, ktorý zomrel 22.1.1882. Takže sa narodil niekedy začiatkom 19. storočia. Nepodaril som zistiť kedy. Našiel som aj legitimáciu o jeho pôvode a jeho národnosti, ktorá bola nemecká. A v dnešnej dobe má Johann viac ako 40 žijúcich potomkov, ja som jeden z nich a jeden z najmladších. Som vlastne v jeho 7. generácii a je to vlastne môj pradedo. K Štosu môžem povedať len toľko. Veľmi známe osobnosti sú hlavne pán Vlaslovič a Kompordaj, ktorí založili kúpele Štos a taktiež výrobu nožov v Štose. Tu založila aj konkurenčná firma Schreiber und die Brüder, čiže vlastne bratia Schreiberovci, ktorí sú vlastne moji predkovia. A taktiež sa u samotného Vlasloviča bývam vlastne v tom dome, v ktorom on žil. A viem vlastne, ako to tam vyzeralo, pretože sme to prerábali, ale už sa to samozrejme zmenilo. A k Štosu môžem povedať, že názov pochádza od spojenia vlastne Zusammenstoßen, čo znamená po nemecky spojiť sa do jednej malej dedinky, aby vzniklo jedno mesto, aby sa všetci mantáci vlastne spojili do jedného celku.
2: Čo sa vám na projekte najviac páčilo?
1: Najviac sa mi páčilo celkové to vyhľadávanie a spoznávanie svojej vlastnej rodiny, z ktorej vlastne pochádzam. Ale veľmi sa mi páčili aj rôzne výlety v Košiciach, v Levoči, v Kežmarku a veľmi veľa vlastných pamiatok má aj nejaké to nemecké v sebe, nemecké korene alebo nejaké takéto veci.
3: Volám sa Ester Uproslova, pochádzam z Medzeva a navštevujem gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach. V tomto projekte som sa venovala téme mantáci, a teda začnem tým, odkiaľ pochádza slovo manták. Podľa historika Waltera Bistiku pochádza toto pomenovanie manták z vety Bos Monta, čo znamená, čo povedal, ktorú používali ľudia pri práci v hamroch, kde pracovali vo veľkom hluku a pri predaji sa pýtali túto vetu Bos Monta. Takže mantáci, je to vlastne skupina nemeckej menšiny na Slovensku. Sú to obyvatelia Medzeva, Gelnice, Mniška, Smolníka, Smolníckej Huty, Štosu a Švedlaru. V 13. a 14. storočí vznikla vlastne sieť banických sídel na Slovensku s centrom v Gelnici. Krajina okolo rieky Bodva bola osídlená na základe pozvania týchto kolonistov kráľom Belom IV. A na základe tohto osídlenia vznikol aj Medzev. Historici sa zhodujú, že títo kolonisti nepochádzali z jednej krajiny, ale naopak z rozdielných nemecky hovoriacich krajín a zaoberali sa ťažbou a spracovaním železa.
2: Máte aj tie nemecké korene u vás v rodine?
3: Áno, máme nemecké korene u nás v rodine, ale sú nejaké veľmi vzdialené.
4: Volám sa Ladislav Popovič, navštevujem triedu 3C na gymnázium Šrobárova a chcel by som aj povedať niečo o projekte Spurensuchen, do ktorého sme mali možnosť sa zapojiť. Takže vlastne môj príspevok do tohto projektu bol o dedine Stará voda, alebo po nemecky Altwasser, kde vlastne žila moja prababka, v ktorej rodine sa rozprávalo po nemecky. V tejto dedine sa vlastne ťažila meď, a títo Nemci, ktorí prišli zo západného Nemecka, v bane v tejto dedine ťažili meď. Moja babka sa potom vlastne vydala a zostala tu žiť. Ja som ju osobne nepoznal, pretože keď som sa narodil, ona už nežila, ale otec mi o nej rozprával niekedy. Za Slobodná sa volala Urbanová. Jej fotky som nikdy nevidel, takže vlastne som ju ani na fotografiách nevidel, pretože žiadne sa nezachovali, ale tak aspoň nejaké tie veci, ako žili, som počul. A odtiaľ vlastne ja viem, že sa doma rozprávali po nemecky. Navštevovala gymnázium, kde sa vlastne túto nemčinu aj učila. A aj svojho manžela naučila po nemecky.
2: A čo sa vám na projekte najviac páčilo?
4: Tak na projekte Spurenzuchen sa mi najviac páčilo práve to, že sme mali možnosť sa zapojiť do exkurzií, kde sme zistili veľa nových vecí. A napríklad mne osobne sa najviac páčilo aj to, že som netušil, koľko Nemcov vlastne žilo na území Slovenska. Mali sme možnosť tiež navštíviť starú knižnicu, v ktorej sa nachádzalo veľa významných kníh, ktoré sa nikde inde nenachádzajú, a všetko originály. A taktiež sa mi páčila spolupráca s inými školami a ďalšími študentmi, s ktorými sme sa spriatelili a zažili veľa vlastne nových vecí. Bolo to aj celkom namáhavé, všetko vlastne cestovať stále niekam ďaleko a potom vlastne sa vracať, ale odvedli sme tam svoju prácu a vlastne výsledok je vidieť.

0: Volám sa Františka Dolinská a som žiačkou 3. C triedy na gymnáziu Šobarova. Na tomto projekte sme spravili exkurzie do troch miest, do Levoče, do Kežmarku a do Medzova. Ja som písala o Medzove, lebo aj z Medzova pochádzam a no, bývam tam. Písala som vlastne o tom, že Medzov založili nemeckí kolonisti, ktorí vlastne prišli do Medzova kvôli práci, aby tam ťažili meď a železo. A kvôli tomu sa vlastne aj Medzov stal známym, lebo tam vznikli hamre a tam sa potom spracovávalo to železo a meď. A vyrábali z toho rôzne nástroje a potom sa to vyvážalo po celom Rakúsko-Uhorsku. Obyvatelia prišli vlastne z rôznych častí Nemecka, nevie sa presne určiť, pravdepodobne z Bavorska alebo niekde okolo Rína. Hovoria takým narečím mandačinou, ešte aj teraz niektorí, ale väčšinou starší ľudia, lebo sa to už vytráca. Ale aj ja hovorím, no a doma rozprávam s mamou, ale s otcom rozprávam buď slovenské, alebo nemecky, alebo to, no to je rôzna taká zmiešanina so súrodencami ako po slovensky. Ešte aj teraz vidno na priezviskách sú rôzne tie nemecké, alebo aj na menách tých miest a ulic a nejakých kopcov. Priazová Grund, Goldseifen, tam sa hovorilo, že bolo zlato, Reubastein, Fichtenhübel, Kloptane, Truhanke, Stumpenberg, príklad alebo nejaké mená, sú napríklad Böhm, Bistika, Franz, Friedl, Gedeon alebo Mila.
1: A čo sa vám na projekte najviac páčilo?
0: Páčili sa mi tie exkurzie v Levočilo, tam sme spolupracovali so žiakmi z jedného gymnázia a tam sme sa skamarátili s nimi a sme spoznali nových ľudí a bola tam taká priateľská atmosféra a ešte aj exkurzia v Kežmarku sa mi páčila, lebo tam sme boli v takej knižnici starej a dozvedeli sme sa, že tam sú rôzne také knihy, ktoré sú vlastne také unikáti, kde nikde na svete také nie sú, iba na Slovensku, o tom sme vlastne ani nevedeli. A ešte tam bol evangelický kostol z dreva a ten bol vlastne, mal tú strechu ako keby vo forme obratenej lode, tak to sa mi tiež páčilo.
2: S mestom Medzev sa spájajú aj niektoré významné mená. Medzi najznámejších Medzevčanov patrí bez pochyby Rudolf Schuster. Narodil sa 4. januára 1934 a Slováci si ho pamätajú najmä ako prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1999 až 2004 a Košičania aj ako primátora. Dnes je z neho prevažne prozaik, dramatik a scenárista. Začiatky jeho literárnej činnosti sa spájajú najmä s jeho spoluprácou so Slovenským rozhlasom v Košiciach. Okrem prózy, cestopisov a publicistických diel sa venoval písaniu scenárov pre rozhlas a televíziu, ako aj rozhlasových pásiem a literárnych predloh k dokumentárnym filmom. Vďaka svojej zberateľskej vášni sa stal zriaďovateľom muzeálnej expozície vo svojom rodnom meste Medzeve v Múzeu kinematografie rodiny Šusterovej pri Slovenskom technickom múzeu.
3: Volám sa Martina Bianka Achimovičová, pochádzam z Košíc, aj keď moje korene siahajú do Medzeva, takže tiež mám nejaké tie karpato-nemecké korene. No a keď sme hľadali nemecké korene, tak som sa zamerala na osobnosti, ktoré majú nejaké nemecké zázemie. Našla som troch. Bývalého pána prezidenta Rudolfa Schustera, potom veľmi známeho spisovateľa Sándora Márayiho, o ktorom by si každý možno myslel, že má maďarský pôvod, a veľmi známy dodnes známy a vlastne súčasný maliar a umelec pán Helmut Bistika. Rudolf Schuster, aj keď sa narodil v Košiciach v roku 1934, tak vyrastal v Medzeve a v jeho rodnom dome dodnes je múzeum, múzeum kinematografie, ako aj múzeum predmetov, ktoré nazhromaždila jeho rodina počas života, ktoré on potom neskôr nazhromaždil. V tomto múzeu sme sa boli pozrieť. Je tam aj jediný dodnes funkčný hámor, ktorý nám taktiež spustili ako prehliadku múzea. No a okrem toho, že pán bývalý prezident teda sa angažoval politicky, tak dnes píše knihy, rôzne články a to publikuje a okrem toho cestuje po svete, čo vlastne z toho niečo bolo aj v tom múzeu. Napriek tomu, že sa pán bývalý prezident Rudolf Schuster narodil v Košiciach, tak vyrastal v Medzeve, čo mu navždy ostalo teda v srdci. Preto sa aktívne zapája do všetkých karpato-nemeckých aktivít, je zapísaný v karpato-nemeckom spolku ako prominentný člen a ako vie, tak podporuje tento spor. Sándor Máraj, ako som už povedala, že to jeho meno znie maďarsky, ale pravda je taká, že má nemecké korene. On samotný sa narodil v roku 1900 pod menom Sándor Grossschmidt a jeho otec mal nemecké, alebo celá rodina mala teda nemecké korene, pochádzajú zo Saska. Otec bol advokát, on teda sudca a senátor. No a potom ako študoval v Nemecku, Sándor Máraj, najprv písal teda vo francúzskych novinách, no a potom vrátil sa do Budapešti, aby mohol teda písať ako slobodný spisovateľ. Pre neho sa stala tým jazykom publikácie maďarčina. No a Helmut Bistika je teda veľmi známy aj po Košiciach, aj v celej Európe. Pochádza, alebo teda žije v malom mestečku neďaleko Košic v Medzeve, kde má aj svoju galéria kafe, ktorú sme navštívili, kde sme všetci ako účastníci projektu s ním sedeli, rozprávali o umení a o tom, ako on všetko to poníma a samozrejme aj o nemeckých koreňoch v našich končinách. Pán Bistika je veľmi známy svojimi anielikmi, ktorých komponuje do všetkých tvorieb, čo nám on ukazoval vlastne v tých jeho dielach, ktoré má vyvesené v galérii. No je veľmi známy tým, že pomáha alebo robí rôzne workshopy s zdravými, aj postihnutými deťmi, s chorými, aj s mládežou, že tak to on je po celej Európe známy a my mu ďakujeme, že nám troška otvoril oči s týmto.
1: Čo sa vám najviac páčilo na projekte?
3: To, že sme pochodili východné Slovensko, čiže napríklad Levoču, Kežmarok, Spišskú Novú Ves, že sme videli vlastne, alebo sa dopočuli o tom, že naozaj tieto mesta majú teda nemecký pôvod, alebo že na Slovensku naozaj Nemci zohrali svoju úlohu.
2: Okrem miest s výrazným nemeckým vplyvom sa s nemeckou kultúrou na Slovensku spájajú aj viaceré známe mená. Jedným zo známych mantákov je práve spomínaný slobodne tvoriaci umelec Helmut Bistika, ktorý sa narodil 31. júla 1963. Zaoberá sa maľbou, grafikou a tvorbou umeleckých objektov. Okrem toho organizuje kreatívne workshopy doma i v zahraničí, pričom spolupracuje s umelcami najmä z nemecky hovoriacich krajín. Pracuje aj s handicapovanými a chorými deťmi. Spoločne s nimi vymaľoval interiér Košickej detskej fakultnej nemocnice. Okrem toho aranžuje originálne výkladné skrine. Svoj ateliér má v Medzeve, kde si založil aj vlastnú galériu spojenú s kaviarňou.

0: brauchst du mich bei deinem letzten Schritt. Ich halte dich.
1: Volám sa Simona Absolna, navštívim gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach a som v 4. ročníku. Minulý rok som mala s mojou triedou možnosť zúčastniť sa na projektu, ktorý sa volá vlastne Spurenzuche, čo znamená vlastne, že nejaké hľadanie stôp. A patrali sme vlastne po východnom Slovensku po nemeckých menšinách, no a v rámci tohto projektu sme mali možnosť navštíviť mesta, kde sa nachádzajú vlastne nejaké nemecké menšiny a v každom z týchto miest sme mali možnosť sa stretnúť aj so študentami nejakého miestneho gymnázia a taktiež napríklad v Levoči sme boli rozdelení potom do menších skupiniek, kde sme mali vlastne prideleného jedného člena z levočského gymnázia a on s nami vlastne absolvoval nejakú trasu po meste, kde nám ukazoval rôzne nejaké pamiatky, pričom sme museli vždy na každom nejakom stanovišti absolvovať nejakú hádanku a tak sme mali možnosť vidieť miestny cintorín, radnicu, taktiež vlastne na meste a navštívili sme aj ich gymnázium, kde bolo veľmi zaujímavé to, že mali vlastne nejakú školskú väžu, cez ktorú sa vlastne išlo cez dámske toalety. A vyšli sme vlastne na ňu hore a mohli sme vidieť vlastne celé mesto aj výhľad. A po obede sme mali možnosť ísť na Mariánsku horu, kde sme strávili nejaký čas a sme si tam mohli vlastne postrieť ten kostol a dozvedeli sme sa, že tam bol aj v minulosti na návšteve pápež Ján Pavol II. To bolo tiež veľmi zaujímavé a veľmi sa nám táto exkurzia páčila.
2: Mesto Levoča vzniklo z dvoch pôvodných slovanských osád. Pomenovanie Levoča pochádza z nemeckého Leuča, ktoré nájdeme na najstaršom písomnom doklade o meste. Ide o listinu kráľa Bela IV. Z roku 1249. V roku 1271 sa Levoča stala hlavným mestom spoločenstva spišských Sasov a od roku 1317 sa už spomína výslovne ako kráľovské mesto. Od roku 2009 je zapísaná na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Do tohto zoznamu patrí aj kežmarský drevený evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice. Kežmarok bol tiež jedným z miest, ktoré účastníci projektu v Spurenzuche navštívili počas hľadania stôp Nemcov na východnom Slovensku. Mesto Kežmarok vzniklo v 13. storočí spojením troch osád, aj keď doklady o osídlení tohto územia pochádzajú už z praveku. Prvý písomný prameň hovorí o Kežmarku ako o Villa Sancte Elisabeth. V roku 1269 dostalo mesto mestské práva a s nimi tiež aj meno Käsemarkt. Dnešné slovenské označenie teda pochádza z nemeckej formy. Do konca 19. storočia bola najpočetnejšou národnosťou v meste práve tá nemecká. Dnes to už nie je ani 1%. Práve spolupráca s týmito mestami bola tým, čo ako žiaci, tak aj ich učitelia veľmi oceňovali. Hovorí pani Zlatica Karkošiaková, jedna z koordinátoriek projektu.
3: V rámci projektu sme vlastne spolupracovali s dvoma školami. Bolo to gymnázium Pavla Orsaka Hviezdoslava v Kežmarku a gymnázium Janka Francisciho Rimavského v Levoči. A musím osobne povedať, že

0: dnešnej doby ťažká, si myslím. No a mali sme možnosť aj vidieť, ako v dnešnej dobe sa vlastne dá pracovať a vyrábať produkty, ktoré sú neskôr takého ozdobného charakteru.
1: Na projekt Spurensuche budú všetci zúčastnení určite dlho spomínať. Pripomínať im to bude aj kniha Spurensuche, ktorá bola výstupom celého projektu. Obsahuje články, fotografie, ilustrácie, ale aj štatistiky, ktoré účastníci vypracovali ako prezentáciu toho, čo sa vďaka projektu dozvedeli a naučili.
2: Volám sa Alexandra Suváková a som študentka gymnázia Šrobárová, chodím do 4. triedy. A som autorkou našej titulnej stránky na knižke, ktorá vyšla po projekte Spurensuche, a tiež nášho loga. Na titulnej stránke je veľký nápis Spurensuche a pod tým stojí menší nápis Auter Suche nach den deutschen Spuren. Teda v preklade tento veľký nápis znamená hľadanie stôp a menší je po stopách nemeckých predkov. Spurensuche je teda oficiálny názov nášho projektu. Na nápise Spurensuche sú ja dvaja ľudia, áno, nakreslila som mojich dvoch spolužiakov, Matúša a Alex. Matúš niečo hľada na zemi pomocou lupy a Alex sa obzera dookola cez ďalekohľad. No teraz niečo k logu. Logo pozostáva zo siluety Slovenska a na tejto siluete sú drobné stopy vtáka, teda konkrétnejšie sú to stopy orla. Stopy sú čiastočne zväčšené pomocou lupy. No a teda prečo vtáčie stopy? Tak orol, alebo teda orlica. Tak orlica je symbolom Nemecka už dlhý čas, pravdepodobne niekedy o to čias Svätej ríše rímskej. No a lupa symbolizuje naše hľadanie nemeckých stôp alebo koreňov na Slovensku. Mne sa veľmi páčila návšteva Medzeva a to, čo som sa dozvedela o našom bývalom prezidentovi, pánovi Šusterovi. Teda, že v Medzeve sa nachádza múzeum v jeho rodnom dome a že bol veľkým fanúšikom filmu a fotografie a nachádza sa tam aj množstvo premietačok starých a tiež jeho fotografické knihy, ktoré vydal. Som fanúšik fotografických kníh vo všeobecnosti, tak to sa mi veľmi páčilo. Plánujem si nejakú dneho zohnať.

0: Túžbe po stopách Nemcov sa samozrejme nezaobíde bez detailnej obhliadky Košíc. Práve v historickom centre nachádzame mnoho architektonických skvostov, ktoré majú na svedomí práve nemeckí remeselníci. A zda najznámejším z nich je dom svätej Alžbety, zasvetený svätej Alžbete Uhorskej alebo Durínskej, ktorá väčšinu svojho života prežila v Bavorsku a v Nemecku je známa ako Elisabeth von Thüringen. Nemecké stopy v Košiciach nachádzame aj z neskoršieho obdobia. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia vychádzali košické noviny Kaschauer Zeitung, písané prevažne po nemecky. S týmto periodikom sa žiaci mohli zoznámiť na katedre germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá sa už niekoľko rokov venuje výskumu košických novín. Okrem toho sa žiaci boli pozrieť aj v dome stretávania Karpatsko-nemeckého spolku v Košiciach a niektorí z nich pátrali aj vo svojom najbližšom okolí.
1: Volám sa Richard Jančo, navštevujem 4. C triedu. Minulý rok sme navštívili filozofickú fakultu, boli sme na katedre germanistiky, ako celá trieda, ako taký malý výlet. A boli sme do takých skupín rozstriedení a mali sme rozličné aktivity, ktoré sme mali spĺňať. Napríklad sme mali doplňať niektoré slovíčka, alebo sme mali staronemecké slova spájať s dnešnými, súčasnými

0: slovami v dnešnej podobe a dávali nám napríklad aj Kašauer Zeitung, čiže košické noviny, ktoré boli v nemčine písané. A mali sme tam všelijaké rubriky, mali sme tam, ako sa kedysi obliekali, myslím, že ľudia. A mali sme to porovnávať s dnešným, súčasným svetom a s minulým. Čo sa týka celého projektu Spurensuche, bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme, ako ja, ako Slovák, som sa dozvedel, že máme niečo také, že máme najväčší altár na svete. A spoznali sme nové, ako Levocké gymnázium a boli sme aj v tom Karpaten Deutsche Verein, čiže Karpatský spolok. Je už ich málo, musím povedať, ale bolo to milé a zaujímavé.
1: Moje meno je Petrina Flachbertová a mala som tu možnosť zapojiť sa minulého roku do takejto exkurzie nazývanej Spurensuche alebo hľadanie nemeckých stôp a práve sme mali túto možnosť s našou triedou poznať trošku bližšie takýto karpatský spolok, ktorý ešte stále v súčasnej dobe tu na v Košiciach funguje. Je potrebné povedať, že tento karpatský spolok vlastne zahrňa nielen starých, ale dokonca aj mladých takýchto obyvateľov, ktorí vlastne ešte stále sú styku s touto karpatskou nemčinou. Napríklad sú tu skôr takíto obyvatelia už ako Medzová alebo Štosa, kde vlastne tí mantaci majú tú dlhšiu históriu. Tak prvé, čo tam bolo, ako sme prišli, tak musím povedať, že boli veľmi pohostinní, ako týmto, že nám opiekli zákusok, následne nás brali ako rodinu, čiže vlastne je vidieť, že tí ľudia žijú týmto srdcom a nie je to iba takáto pretvárka. Títo ľudia vlastne vidieť, že majú aj ešte stále vzťahy s týmito Nemcami, nielen čo sa týka takýchto spoločenských vzťahov alebo postavenia, ale veľa z nich vlastne aj tá rodina, keďže tu bolo v tejto prenasledovanie, tak následne emigrovali do Nemecka a podarilo sa im potom tamto ostať. A následne stále sú ešte v tomto styku. Celkovo ľudia žijú touto kultúrou tým pádom, že stále vlastne sa konajú nejaké festivály, na ktoré sme aj boli srdečne pozvaní, či už vlastne tam tancujú, alebo následne túto nemeckú kultúru rozvíjajú, takže bolo to určite niečo, čo by som ďalej odporúčala, aby každý jeden si týmto prešiel, kto má záujem o nemecký jazyk.
2: A okrem toho ste pátrali aj po nemeckých stopách v mestách na východnom Slovensku, ktoré sa vám tak najviac páčili, respektíve ktoré stopy boli pre vás takým najväčším prekvapením?
1: Tak čo musím povedať najprv je to, že som bola veľmi prekvapená, že až toľko miest na Slovensku má nejaký takýto vplyv Nemecka. Veľmi mesta, čo boli, tak to bola Levoča, lebo tam to bolo vidieť vlastne nielen týmto gymnáziom, ale opätovne, jak ľudia ako žili touto nemčinou. Alebo ešte aj napríklad staré slova, ktoré sa zachovali, ešte aj dodnes ich používa táto stará generácia. Následne to bol Kežmarok a skôr vlastne tieto banské mesta, tam je to vidieť. Ale napríklad aj síce nie moje rodné mesto, ale mesto, ktoré navštívujem práve teraz Košice, je vidieť, že malo veľký vplyv. Ako napríklad, keď sme tu narobili túto exkurziu cez hlavnú ulicu, tak bolo vidieť nápisy, alebo napríklad Levocký dom, ten sa vyznačil aj týmto, že má takúto bohatšiu históriu, keďže práve Levocký dom bol postavený pre Nemcov, ktorí tu chodili s úmyslom obchodovať. Bol pre nich postavený práve preto, lebo museli vlastne títo Nemci, keď tu chodili niekde prespávať, keďže chodili na dlhšie časové obdobie, tak preto bol práve pre nich postavený hlavne z týchto spoločenských pomerov a hospodárskych.
3: Volám sa Katarína Mitrová, som žiačkou 3. C. A v rámci nemeckého jazyka sme mali projekt Spurensuche, to znamená hľadanie stôp po Nemcoch tu na Slovensku. Ale keď ja som bohužiaľ vo svojej rodine žiadne stopy po Nemcoch nenašla, tak budem hovoriť o stopách Nemcoch tu na v Košiciach. Takže bývam na ulici Titogradskej, na sídlisku KVP. A ulica, ktorá je presne oproti, sa volá Wuppertalská. A tu nám môžeme hovoriť o nejakej spojitosti, pretože mesto Košice a mesto Wuppertal, ktoré sa nachádza v Nemecku, sú v súčasnosti partnerskými mestami a vlastne je to partnerstvo medzi týmito mestami. A tiež vo Wuppertale bol prezident Slovenskej republiky, ešte vtedajšej, Rudolf Schuster tiež navštívil. A ešte taký dodatok, že čo môžeme ešte k tomuto slovu Wupper povedať, to je vlastne názov rieky, ktorá v súčasnosti tiež preteká cez Nemecko. A tiež sa mi na tomto projekte páčilo, že sme mohli navštíviť veľa rôznych miest a taktiež sme spoznali veľa nových ľudí a určite si myslím, že tento projekt mal zmysel.
2: Dohoda o spolupráci medzi mestami Košice a Wuppertal bola podpísaná 22.5.1980. Wuppertal sa tak stal prvým mestom Nemeckej spolkovej republiky, ktoré nadviazalo spoluprácu s mestom v Československu. Vzhľadom na vtedajšie politické rozdelenie Európy bolo toto partnerstvo výnimočným prípadom spolupráce medzi Západom a Východom. V roku 1992 podpísali Košice dohodu o spolupráci aj s mestom Cottbus. Aj mnohé ďalšie nemecké mestá nadviazali partnerstvo s tými našimi. Tak napríklad medzi partnerské mestá Bratislavy patria Brémy, Karlsruhe, Regensburg a Ulm. Partnerské mestá sú aj Banská Bystrica a Halberstadt, Martin a Gotha, Prešov a Ramscheid, Prievidza a Ibbenbüren a mnohé ďalšie.

0: Jej povedania sú tak dobre naladené muzičný inštrument, muziku jakého môže veceraz poslúchať. Toto slova sa odnosiať k uzrilí pesateľskí osobnosti Marii Malcovský, lvrátky premie Aleksandra Duchnoveča za rusinskú literatúru, jaká na žaľ od nás odešla do večnosti bar skoro. V tým roci by sa bola dožila 65. narodenín. Už 5 rokov je jej miesto v rusinským národnostním životí porožne. Chybuje všetkým, jak redaktorka, publicistka, pesateľka, ale i vysokoškolská učiteľka. V dnešním národnostním kaleidoskopi preslúchaniu, jakoho vás vieta Diana Truščinská-Sivá, sobie pripomíname jej poslední literatúrny tvír, novelu Zelená fatamorgana. Maria Malcovská znala u svojich tvorách obsiahnutý rýzne strany ľudskej existencii i sujety. U čitateľa znala zaktivizovať všetky jeho zmysly. Osobenno čitateľi ženského rodu so sympatiami prenemali doľu jej heroín. Pozitívne ocenenia vyslovili i slovenské literatúroznávci. Hovorí doktorka Ivana Slivková z katedry Srednoevropských štúdií Filozofičnej fakulty Priašovskej univerzity u Priašovi.
1: Stretnutie s rusínskym textom Zelená fatamorgána Márie Malcovskej, ktorá patrila k najznámejším a najproduktívnejším rusínskym spisovateľom na Slovensku, bolo zaujímavé hneď z viacerých dôvodov. V rezume ku knižnému vydaniu novely sa okrem iného píše: je to úprimná, citovo ladená spoveď matky, ktorá sa nevzdáva aj napriek beznádejnému stavu svojho syna. Problém zostáva otvorený, avšak vyvoláva množstvo otázok. Táto charakteristika je však veľmi stručná, pretože Mária Malcovská svojou novelou tematicky siahla oveľa hlbšie a do súčasnej rusínskej literatúry tak prináša okrem citového utrpenia matky aj niekoľko ďalších, širších tém. Ide predovšetkým o zapracovanie národnostnej tematiky na pozadí iných tém, ako sú napríklad spoločenská situácia, kontrastný pohľad na život na dedine a v meste, rodinné vzťahy, tradície, ale aj moderná a v súčasnosti veľmi aktuálna tematika drogovej závislosti. Z teoretického hľadiska je Zelená fatamorgána novela a zachováva všetky základné kritériá tohto epického žánru. Celým textom sa tiahne leitmotív, ktorým je utrpenie ženy, hlavnej postavy Ilky vo viacerých obdobiach jej života. Ďalším zo základných znakov novely je relatívne malý počet postáv, čo v uvedenom texte môžem tiež konštatovať. Mária Malcovská najprv príbehom nešťastnej študentky a neskôr aj utrápenej matky zobrazuje každodenný život v dvoch základných, kontrastných prostrediach v meste a na dedine. Dej sa rozvíja na základe jednej udalosti, a to znásilnenia mladej Ilky, nechceného otehotnenia, ktorého dôsledkom bola interrupcia, a jej následného skratového riešenia problematickej situácie, pri ktorej sa hrdinka rozhodne čo najskôr znova otehotnieť a zaplniť medzeru vo svojom smutnom živote novým životom. Ďalej príbehom hýbe nová bytosť, syn Svaťko, a jeho postoj k matke i prostrediu, v ktorom žije. Ide teda o charakteristiku každodenného života, opis všedných dní a reálnych situácií, ku ktorým dochádza v postupne veľmi emotívnom, ba priam vyhrotenom vzťahu matky a syna. V súlade so znakmi novely aj záver rozprávania, a to požiadavka výraznej pointy na konci príbehu, čo sa dosahuje náhlým, neočakávaným zvratom a rozuzlením konfliktu, ktorým je v tomto prípade neočakávaný pokus o samovraždu hlavnej hrdinky Ilky a jej záchrana príchodom vedľajšej postavy Ilkinej starej známej zo študentských čias.

Vychádzajúc z feministických teórií a charakteristik literatúry písanej ženami, považujem za správne zaradiť zelenú fatamorgánu k dielam tzv. Estetiky utrpenia. Pre diela zaradené do tejto skupiny sú charakteristické opisy ríc o ženských a zároveň šokujúcich a intímnych tém, ako sú napríklad znásilnenie či pôrod. Tematika telesnosti a zobrazovanie ženských skúseností je typické pre ženské písanie, pretože sa predpokladá, že žena autorka dokáže ženské trápenie i potešenie vyjadriť prirodzenejšie ako muž autor. Základné tendencie tzv. Ženského písania, medzi ktoré okrem spomínaných typov estetík patrí aj napríklad efekt inovátorstva a šoku, nachádzame aj v novele Márie Marcovskej. K šokujúcej situácii dochádza už v študentských časoch mladej Ilky, keď sa v rozpore so svojimi očakávaniami dostáva do rúk podvodníka a namiesto príjemného rande v známej reštaurácii skončí omámená v hotelovej izbe s cudzím mužom, ktorý ju násilne zneužije. Za druhý šokujúci zvrat považujeme zistenie matky, že jej milované dieťa je väčšinu času pod vplyvom omamných látok, ku ktorým sa dostáva priamo v bezpečnom dedinskom prostredí. A tretím kľúčovým, šokujúcim momentom je nečakaná návšteva starej priateľky v momente skratového a konečného riešenia bezvýchodiskovej situácie hlavnej hrdinky.

0: Okrem tematického zamerania spĺňa Zelená Fatamorgána aj ďalšie podmienky pre zaradenie do tzv. Ženskej literatúry. Nielen tým, že ide o text ženy autorky, ktorý spracúva ženské témy, ale aj väčšina najvýznamnejších postáv diela pochádza zo ženského sveta. Hlavná hrdinka Ilka predstavuje v úvode diela prosté dievča z dediny, ktoré túži po lepšom živote. Snaží sa odísť z rodného domu, aby dokázala viac, aby zmenila svoj osud ťažko pracujúcej dedinčanky a nevzdelanej ženy v domácnosti, ktorú v nej vidí jej otec. Tým, že sa jej podarí dostať nielen na strednú školu, ale následne aj na prestížne štúdium práva, dokazuje Ilka sebe aj okoliu svoju hodnotu. Zobrazuje pracovitú a snaživú ženu, ktorá sa dokáže vlastnými silami prepracovať z dola nahor v rámci spoločenského rebríčka. A zároveň je Ilka obyčajnou, prostou ženou, spravodlivou, dobre vychovanou, správne zmýšľajúcou, ktorá sa napriek dedinskému pôvodu uchytí aj vo veľkom meste. Treba povedať, že orientácia v mestskom prostredí, ktoré autorka okrem iného zobrazuje ako kontrastný variant k dedine, robí hlavnej hrdinke zo začiatku veľké problémy. Ilka pôsobí vo veľkom meste ako nesúrodý prvok, niečo, čo narúša zabehnutý život dynamického mesta, napríklad v situácii, keď sa zdraví všetkým ľuďom na ulici a nerozumie, prečo každý ignoruje jej dobrú výchovu a už vôbec nechápe, prečo je za to, čo je prirodzené na dedine, ešte aj potrestaná príslušníkmi polície. V mladom veku teda Ilka predstavuje naivnú študentku, dôverčivý typ dievčaťa, ktorý sa dostáva do problémov práve kvôli svojej nepoškvrnenej duši. Dievča nečaká zradu od známych študentov, s ktorými sa dostane do kontaktu v rámci bezpečia kontrolovaného internátu a už vôbec nie od chlapca, ktorý si všimol jej výnimočnosť v porovnaní s úspešnejšími a populárnejšími dievčatami, ktoré reprezentuje postava spolubývajúcej Val.
1: Na druhý deň Ilka už dobrých pár minút pred četvrtou stojala pred hotelom Slovan. Spoza vobleskaných vohľadiv džmúrkale na ňu parádne lustre. Ilka čerez vosok skleniano dvieri zázrila i parádne červené pokrovci. Tešila sa, jak bude po nich kračaty. Iši nikto v takým hoteli nebyla. Dašto také videla len zvonka. Bol to pro ňu prejemný šok. Dakus sa jej z toho krutela holova, pod bruchom čula štemiňa a srdce jej buchalo jak dzvin. Ilka sa akurátno prehotovila. Oblekla si kurtu sukňu, jakú si vse stiahovala, bo si dumala, že jej vedno až do samoj sredine. Korotký do pasa preliehavý svedrek fajno podkresľoval jej tuhé hrude. Dovej volu sa naprodil, jej ležerno padalo na pleči. Šmarela ho kľukom do boka i pišla na striču Robertovi, jaký sa guní približoval s buketom červených rúž rivným, vymuštrovaným krokom. No toto, zmohla sa Ilka, keď preberala kvítka. Červené až do bordová rúža slípili jej zor. Pro najkrajšie divča pod slncom, zadeklamoval Robert, hluboko sa pred Ilkou poklonil, zlehka dotuľajúči sa ústami jej rúka. Krov jej vdarila do holovy. Mala čuťa, že vpáde, ale jeho zachranná ruka jej galantno zatrimala za lokoť. Ilka kračala týma červenýma pokrovciami a videlo sa jej, že je v prepovici. Bola najšťastnejšou osobou na svíti. To ani nie je možné, keby jej tak mati videla. Bola by horda na svoju divku, jaká sa už znaje rušaty u veľkým misti. I do koča, i do voza. Tak bo povídala. A što bo na to povilával i inše kamarátky? No riadno bo boli začudované. Ilka bola na sebe odpovídno horda. Robert sa kolo nej krutil, jak keby bola centrom celého sveta. Keď vošli do kaviárny, zlehka začala hrati muzika, jaká ešte vece zamýšala Ilčine čústva. Robert jej odsunul stilic, i Ilka v napiv blažením sni sobi konečno sila za prostertej stil. Popozerala sa na ňoho i takoj sa probatorila do reálnosti. Toto príbor ložočka, čašočka, što ona bude s nima robiti? Nemala ani predstavu što je na što. No jak budem učiť s nima narabljati? A Bože, na što tu išla? Na to čašnek prenis čaj. Ona ne znala, do kotroj skljanke maje da ti miščuh s čajom i s kotrov ložočkom maje mišati ridinu. Popozerala na Roberta i opaterno začala robiti to što vin. Pomale, pomale. Všetko stalo na miru. Všetko bolo. I smačná večeria, i kaviar, jakej Ilka perši raz pokuštovala, i lisna jahoda. A nakonec bolo šampanjske. Jak u pripovedci. Jak u jednim najkrašim sni.

0: Probrala sa Ilka na druhý deň na hotelovej komnati. Rolety boli napivstiahnuté. Zdalo sa, že iš je nič. Čerež park v roletách sa ale probývalo svitlo. Jak vidno, bo už je bielý deň. Ilka vyskočila z postele jak šalená. Holova jej strašno bolila. Dúmala, že sa jej rozpade. Už nič strašnejšie od toho boľu si ani neznala predstaviti. Ale hej, v postele nebola sama. Pod paplonom zbačila holovu neznámoho čudžoho chlopa, jaká sa mu od chropiňa potriasala. Ilka ešte ani teper nič nerozumila. Jak mohla takomu da čomu rozumieti? Bože, čo sa stalo? Čo to ona robí s tým neznámym človíkom? Jak sa tudi stala? Tu jej osvietlili poslední zvyšky pamiaty. Robert. Pomič, pomič, kričala Ilka, buchala na dveri, ale nikto nereagoval na jej krik. Dveri boli zamknuté na sím kľúčiv. Što reveš, jak durná, probudila sa holova pod paplanom. Pomala sa začalo rušať aj tilo. Prestaň, aj tak ťa tu nikto nečuje. Nevedeš, že tu sú špeciálne dveri? Šo sa ti neľúbiť? Sama jesť tu chotila i ty. Teper buď ticho.
1: Robert, kde je Robert? Zmohla sa Ilka na vopros, jakej nemal nejaký význam.
0: Robert? On im neznal, že sa tak kliče. To už tu dávno ne je. Dí stav zaplačené, nemôže sa sťažovať. Išie aj večeriu i šampaňské si vyrachoval. Svinár jeden. Vín mi už nie je potrebný. Ale tebe. Tebe chočú, čuješ? Aj ty je zaplačená. Nedúmaj, že jej sa tak lehko distala na vysoku. Na to treba mati mene. Človíka na svojej misiu. Na správnej strani.
1: O čím to hovoríte? Prestaňte, prošu vás, što chočete od mene? Ilka sa tremala za kľučku dverej, jak za svoju zachrannú točku. Tormozila ňou, snažila sa otvoriť dveri. Druhou rukou si oblíkala punčoška. Ani nezbačila, že sa jej stvorilo očko na nich. Na nových, drohých, raz oblečených nylonkách. Neznámo je stojalo pred ňou v červených trenírkach s bielema pásikami, čerez gumku, jakých sa prevaľovalo čerevo. Holovu mal skoro lesu, len na tým mu belingalo paru červenkástych sivinou poznačených volosiv. Ici bolo nabľúvania. Napopriehla všetku silu, že by sa obranila pred tým zvíriom v ľudskej skory. Nestihla. Silný udar jej zvalil na zemľu. Neznámy jej vchopil za krásne, jak priady vo volosia, zakrutil ich kolo zápiastia i potiah po volocka na postiľ. Ilka nemala šancu sa z toj zakľatej komnaty distati.
2: Po nepríjemnom zážitku sa z naivnej študentky stáva rozhodná žena, ktorá pristúpi k radikálnemu riešeniu svojho problému, k interrupcii. Hrdinka však po zákroku pôsobí ako zranené zviera trpiace fyzickou, ale i psychickou bolesťou, keď si uvedomuje, že spáchala hriech. V tejto súvislosti by som chcela upozorniť na fakt, že znásilnená žena, ktorá je okolnostiami donútená zabiť rodiaci sa život v sebe, vníma svoj čin ako hriech a nezamýšľa sa nad hriechom spáchaným na nej. Nevyčíta nikomu nič, nehľadá príčinu stavu v iných, ale iba v sebe a seba za to aj najviac kritizuje a trestá. Špecifickým momentom v tejto časti príbehu je situácia, keď si Ilka v sprche vypočuje rozhovor cudzích žien o následkoch interrupcie a o nevyhnutnosti rýchleho otehotnenia po takomto zákroku, aby žena neprišla o možnosť mať dieťa. Vtedy sa z naivnej a zranenej Ilky stáva motivovaná, silná žena s jasným cieľom, čo najskôr otehotnieť, porodiť syna a vychovávať ho sama bez muža.
0: Keď jej vezli na operačnú sálu, byť vplyvom dolzinu si neusvedomľovala svoj strašný čin. Krutiv sa z ňou celý svit. Na poslednú minútu chotila vyskočiť z ležadla, ale nemala sil. Napolno sa pýdala osudu.
1: Ne perša je ne posljednja, a takzvana mini interrupcija jej ne može poškoditi. Kad jej zapojovale rajski plin i narkozu i nakazale rahovati do 10, spočatku sa branila, ale to len do čísla 3. Zbudila sa na to, jak jej sestrička zlehka potlepkovala po lici. Probudte sa, už ste na cimri, probudte sa. Už je po všetkým? Poprosila sa Ilka, jak keby to malo da jakej vznam. Hej, už je po všetkým, odpovila jej sestrička i popravila paplon. Cilkové probudženia bolo strašné. Pokud učinkovala narkoza, bolo to ešte jak tak. Ale jak sa jej učinka pomenuli, nastale veličezne boli v utrobách. Jak keby rýzania nožikom. Ilka ani len nezaplakala. Zatočula pláč na susední posteli. Schlipovala v ní do paplona mladá divočka. Čo mňa uchápil? Čo mňa uchápil? Čím bola ona lepšia, jak ja? Bože, čo mi je z ňa tak potrestal? Ať si mi odpustíš mi hriech. Už vece nikda. Čuješ? Vece nikda. Nikda. A Ilci kto odpustiť? Kto potrimať nad ňou ochrannú ruku? Najde sa da kto taký po tým všetkým? Maje ona na to právo? Nebuďme zle. Nesúďme, bo sami budeme súdžené. Píše sa v knizi knih. Každý potrebuje svidotok tepla. Ilka momentálno čuje len rýzania v utrobách a jej duša je mŕtva, nesposobná ani plakati. Ilka si zatúľať ucha, žebo nečutý plač čudžích, žebo sa nepýtati svojomu. Nebude plakati. Nebude. Što chotila, to maje. Tak jej treba. Jak mohla? Jak mohla povírovati neznámomu človíkovi, jaký nemal ani vlastné meno.

0: pri charakteristike ženských postav v diele Zelená Fatamorgána sa treba zastaviť aj pri postave Ilkinej matky. Táto postava reprezentuje tzv. Starú školu, ako matka podporuje svoju dcéru vo všetkom. Dôveruje jej schopnostiam, ale pre istotu si poistí dcéry nástup do školy malou protekciou cez vzdialených príbuzných. Po nešťastnom návrate Ilky domov svoju dcéru ako správna, milujúca matka podporuje, aj keď si uvedomuje dôsledky, najmä v podobe dedinského ohovárania. V ťažkej situácii dcéru zachráni. Nájde jej prácu, pomáha jej s dieťaťom, trpí jej nálady, správa sa milo k problémovému vnúkovi, aj keď vie, že ju okráda a tak ďalej. Ilkina matka je pokorná a spravodlivá žena, ktorá symbolizuje tradície, dedinu a starý svet. Napriek generačným rozdielom je pre svoju dcéru a vnuka veľmi potrebným, stmeľujúcim prvkom vo vzťahoch. Obraz matky v novele Márie Marcovskej kompletizuje moje úvahy o ženských postavách v tomto texte, pretože matkou je Ilka, Ilkina matka je matkou i starou matkou, v ich blízkosti žije Vierka, ktorej osud nedoprial, aby sa stala matkou, aj keď potom veľmi túži. A treba určite spomenúť aj Val ako ženu, ktorá nestihla byť matkou kvôli svojej zanepráznenosti a kariére. Symbolickými obrazmi matky sú aj matka dedina a matka príroda. V súvislosti s matkami v tomto diele možno povedať, že prevládajú negatívne emócie. Lebo Ilka je šťastnou matkou len chvíľu. Rovnako ako jej matka sa z dcérinho úspechu teší iba chvíľu.
1: I tak Ilka vykarbuľala syna do 1. klasy. Barsia mu radovala,

V závere môjho uvažovania nad zelenou fatamorgánou Márie Malcovskej sa pristavím pri symbolike názvu tejto novely. Po prečítaní diela je čitateľovi jasné, že zelená fatamorgána je označenie pre marihuánu a jej účinky. Vnímanie tohto slovného spojenia sa však u dvoch hlavných postav odlišuje. Svaťko vníma drogu ako únik zo sveta, v ktorom sa mu nepáči. Zelená v jeho očiach symbolizuje nádej, fatamorgána preňho nie je svetelný úkaz, pri ktorom sa vo vzduchu zjavujú obrazy vzdialených predmetov, ale klamná predstava, vidina, halucinácia. Pre Ilku naopak zelená neznamená nádej, ale symbol zelená fatamorgána použije na označenie prvoplánového zeleného zla trávy. Hrdinka Ilka nakoniec zistí, že jej hriechom nebola interrupcia, ale odopretie otca dieťaťu, že je to hlavný dôvod negatívnych postojov jej syna. Zistí, že menej je niekedy viac. A aj to, že symbolickou záchranou, likvidáciou rastliny, nevyčistí prostredie od drog. Pochopí, že červený koberec dobrej reštaurácie nevedie zákonite k luxusnému zážitku a že dieťa bez otca nepatrí iba matke. Text je plný kontrastov. Oproti sebe stoja Ilka a Val, dedina a mesto, bohatstvo a chudoba, ctižiadosť a skromnosť, prirodzenosť a afekt, ale aj menej výrazné kontrastné dvojice. Namyslenosť, respektíve prehnané sebavedomie a podceňovanie sa. V súlade s charakteristikami literatúry písanej ženami čitateľ v diele nájde základné piliere ženského sveta, intimita, emancipácia, vzťah žena a muž, žena a dieťa i základné témy tzv. Estetiky utrpenia, znásilnenie, interrupcia, pôrod, boj so spoločnosťou, boj s predsudkami, s dieťaťom, so sebou, obeta, samovražda. Novela v sebe ukrýva charakteristiku ženského vnútorného sveta, náznaky spoločenskej kritiky, rusínske tradície. Je to moderný text ženskej autorky, ktorá dokázala prepojiť život ženy so životom doby. Slovami hlavnej hrdinky Ilky bolo by smiešne nádejať sa, že život je len jedna rovná cesta.

Slúchali ste Národnostný kaleidoskop, na prepravi akoho brali účasť doktorka Ivana Slivková, Viktor Haščák, Peter Krečovič i Jana Truščinská-Sivá.

0: Rádio Patria.
1: Príjemné popoludnie vám prajeme z veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach. Počúvate záznam z verejnej nahrávky z cyklu Taký poviem, ktorý pre vás pripravuje národnostná redakcia Rádia Patria, štúdio Košice. Dnes to bude rusínsky špeciál, to znamená, že veľmi plynulo prejdem do rusínskeho jazyka, keďže moje meno je Štefan Štec a náležú mi, že rusínskych redaktorov našeho vyslania, tak šíraz, vitajte u nás. Naše vyslania je taká neoficiálna názva našeho národnostného vyslania, ktorá si našla svoje miesce medzi našimi sluchačami v regióni. A my sa do vás prehvárame, a teper dobrý sluchajte, už od roku 1930, kedy z Košického štúdia bola vyslaná perša relácia pro Ruseniu východného Slovenska i žiteľiu toho dašňoj Podkarpatskej Rusy, teper Zakarpatskej Ukrajiny. V roci 1934 to už bola i s stabilnou vyselacou štruktúrou a od roku 1935 sa vyselalo každý deň. Od roku 1938 do roku 1939 sa pro nás vyselalo z Prahy. Z Bratislavy sme sa do našich ľudí prehvárali od roku 1941 do roku 1944. A potím od roku 1945 až po rok 1948, kedy sa naša redakcia vertať nazad na východ do Priašova, toční do Haniske kolo Priašova. Od roku 1953 sa prestalo vyselať dvojazyčný, rusko i ukrajinsko, i vyselalo sa už len po ukrajinsko s okremma predačami, ktoré boli v rusinských dialektách. V roci 1986 naše vyselanie dostalo nový budenok u Priašovi na Baštovi ulici 25, što ukrepelo holoni techničné vybavenia i jakisť hotovlinia peredač. 1. januária 1993 redakcia nese novú názvu, a to Rusensko-Ukrajinská redakcia v rámkach fachovej redakcii nacionálno-etničného radiomovlenia, do jakoj už naležala i rómska, i nemecká redakcia. 27. januára 1995 sa kodifikoval rusínsky jazyk na Slovákii, čo dopomohlo do vokremlenia i postupno do vyniknutia samostatnej rusínskej redakcii. A od roku 2003 sa našim slucháčom prehovárame zas z Košic, kde sa naša redakcia preselila z Priašova, tak, jak to bolo na počiatku. Redaktore, moderátorke, direktore, produkčné, režisere, zvukové majstre i ďalšie sa časom mineli. Ale jedna peredača ostala. Znali by ste kotra? Už v 50. rokách ste mohli čuti na frekvenciách peredaču pod názvou Písni na bažania alebo Písni dla molodých. Od 60. rokov relácia dostala názvu Koncert na zamouvlenia sluchačiu i Koncert za dobrú prácu. Vyselalo sa jeden raz, dakoli i dva raz do mesiace. Od roku 1962 peredača dostávať pevnú štruktúru vyselať sa každú nedeľu i dostávať názvu Koncert dla juviliáriu. U 80. rokách peredača mineť svoju funkciu i prechodiť nariadenia, ktoré nariaduje, že by sa mohlo hrať len konkrétnym ľuďom za zásluhy, ktoré môžete dávať svojim robotníkom, napríklad u závodách. To sa v rádiu i medzi sluchačami barz neujalo. I napríklad Košické, Banskobystrické i Bratislavské štúdio Koncerte dla juviliáriu zrušili. Toho dašnejší ukrajinský rozhlas u Priašovi obľúbenú peredaču zachoval i naperek spomenaným nepopulárnym nariadeniam. Prechodit ale 89. rík, sametová revolúcia i zvolnenia tak samo i u našim rozhlasí. U 90. rokách peredača ši se pod názvom Koncert dla juviliárov zažívať renesanciu. Na tot čas spomenat Pavlo Bogdan, bývši zástupca direktora slovackého rozhlasu u Priašovi nacionálno-etničného vyselania.
2: V konci 90. rokov, ak ja zadval, tam predávali sa po dva razy koncerty dla juviliárov, napríklad v sobotu od 11. do 12. hodiny i v nedeľu potom od 11.45 do 14. hodiny. To znači, razom to bolo 3 hodiny i 15 chvilin. To je veličezný prostor. Jakšo porachovate що одна пісня може тривати в середньому десь 3 хвилини. Відрахуємо ті пісні, так нам виходить, що там тих вітань могло бути і десь біля 30-40. Коли було багато тих побажань, так ще там були колись і позачергові концерти, значить, в іншому часі, але переважно в тому часі то було так, як я згадував тих кінці 90-х років. Проблемою в 90-х роках було те, що там досить часто мінялися часи наших передач. А з тим, ясна річ, і час, коли передавалися ювілярі, так що, наприклад, крім тих часів, які я згадував уже, передавалося, наприклад, і в неділю від 12 до 12.30, потім другий концерт був від 15.15 до 16.30. Просто різні часи були, а це трошки дезорієнтувало наших слухачів, хоч, ясна річ, кожному ми висилали повідомлення про те, коли буде передаватися пісня для них. Думаю, що наперекір тому завжди слуханість цих передач була висока, і що слухали не лише ті, які чекали, що буде для них пісня, їх родина, але і інші слухачі, тому що передавалися там справді ті найкращі пісні, які були в нашій фонотеці.
1: Od mileniových rokov sa nazva peredači koncert dľa juviliariu mineť i nesenovú názvu muzečný pozdrav, pod ktorou peredaču známe i do dnešných časiv. A za dlhú púť muzečných pozdravív národnostného vyselania, ktoré svoju históriu počali pesatí dakde v 50. rokách, sa toho veľo pominelo. No to, že najholovnejšie pro sluchačiu bol holos, ktorý čítal ich pozdravy i text, nemôžeme nespomňanúti legendárne holos muzečných pozdravov, jak pani Máriu Stavrovskú, Boženu Hanat, Mikola Hiriaka, Ivana Stropkovského, Bogdana Filipoviča, Pavla Bogdana, Jaroslava Sesaka, Aňu Kozmiakovú, či najnovšieho ostatného moderátora muzečných pozdravov, Tomáša Michala Babiaka, ktorého budem chotiť medzi nami dnes privítať. Ahoj Tomáš, ja sa bar stišu, že sprejav naše pozvania. Prešol čas, koli je dostal ponuku moderuáty a statí sa holosom muzečných pozdravujú t. Tomáš, povič mi, koli sa to stalo, koli je dostal túto ponuku, že t čítaš pozdrav.
0: Ahej, aj bolo to pred 9 rokmi, fakticky v roku 2017, kde prišla taká ponuka a môžu sa priznať teper, že s obavami, i keď môže, jak keď im dorastal, keď im bol študent, tak im tak kuštičko zavidel tým našim moderátorom, ktoré moderujú, prinošajú ľuďom takú potichu prosti v tých muzičných pozdravoch. To blahoželania, aj keď tvoríte vy, naše sluchači, ale predsi mu to kuštičko dávame tomu inšej obraz, inšej vzhľad. Od roku 2017 prevzdali im to po pani Ani Kuzmiakovi a to vám poviem, to teda bolo. Pani Ania Kuzmiaková, ja, až to ja, im obyčajný človek, pani Ania Kuzmiaková v tým už bola doma, naša rusínska písateľka, diateľka, takže asi tak.
1: Zvyk je žilizná košuľa, jak sa hovorí, a pomôžeme po našomu povisti. Sluchači asi boli zvyknuté na holos pani Kuzmiakovoj a samozrejme pred tým to boli inšie holose a se si museli zvykať na nový holos. Tak jak môže po tých perších pozdravoch, ktoré je odčítal, aké boli reakcii?
0: Tak moji doma, samozrejme, každý sa tišil, že mi holos je veterý a jem tak, jak im hovoril, skúšičko s obavami, pretože im to prevzal po skutoční páni a dámy, ktorá dlho robí s našim jazykom, ktorá je v tým doma. No ale ako skájem, znažajem z tých, že keď mi takto šmali do rukavicu, nepoviem, že ne, že nepídu toho, nezrobiu. Zvihnú rukavicu, idú to zrobiť, tí zrobiu. No už počekáme na sluchaču, jak vlastne oni to zhodnotia, že či skutočne choťať toho moderátora, alebo dakoli môže napíšuť, že ne, že chceme nazad tých, čo robili, aj keď ako tri už sú vo výčnosti, hej, ale tak Aňa Kuzmiaková ostala. Takže skutočne vám poviem, bola to tréma, hej, u mena, aj keď ten holos je taký, že ja s ním znam pracovatý a človek, jak bolší spívak, tak ten holos je inakšie, hej, takže je lehšie s ním robitý. No ale ja sa tešu, že sa to za tých 9 rokov Jakovska ujalo a môže taká poznámočka, keď im kus vypal, tak mňa to tešilo, že ľudia nebola sobota, že by mi nezvonili a napísali, že čo sa vlastne stalo a dejem.
1: No a to čítaš ďalej pozdravy a keď jes teda začal to prvé pozdravy čítať, ty mal jes môže taký vzor tých moderátorov, alebo podľa čoho je si vytvoril nejakú formu toho, jak čítaš toto pozdravy, za to, že každý moderátor, moderátorka má ten svý vlastný projav a ja už im tu spomenal napríklad pani Stavrovskú, pán Hýriak, pán Stropkovský, náš herec z teatru, každý inakšie čítal, ale čítali krásne, tak ty si môže z detenstva alebo z mladých roky pamätáš na nich a snažuje si môže dať aj od nej zjatý, alebo je si vytvoril takú samostínu, vlastný projav?
0: Tak samo sebou, jak sa hovorí, človek sa nemá kopírovať po takom, ale takým príkladom bol nebohý direktor tradičného ukrajinského národného divadla, potom teatra Alexandra Duchnoviča, Jaro Sisák. Mi sa strašne ľúbil jeho fonetický holos, jak s ním mal narabiatý, jak ho mal krásne zafarbený. Takže asi to bolo také, samozrejme nechotí len, bo tí Sisák to ani nemôžu, ani vôbec absolútni, ale tak bol takým príkladom. Čo sa týka tých muzičných pozdravov, ak by si doje samo sebou, tam nestačí dôlos, tam musí človek dať tí srdce a sebe. Keď to nedáš, tak ten sluchač asi z toho nič nemá. A keď tam posadíš ten holos, to srdce, zrobíš tú korektúru, fakticky trošku to upravíš, sa to začne rimovať a potom sa to tvoriť, hej. Nerad sám sebe slúcham, pretože furt, keď sa poslúcham, tak poviem, to by mohlo byť ešte lepšie, to bolo plané.
1: A to je ako každý... pozvidovatý, že či náhodou nerobíš si aj také odposluchy, že po tých prvých reláciách, alebo náhodou idú jubilante, tak kde v kuchni, poslucháš si, že či to dobrý sa slúchať, či nedobrý a potom si môže zrobiť takú ďalšiu korektúru? Neslúcháš sa?
0: Ale samo sebou človek poslúchať a vidí, že sa môže zdokonaliť aj ty ďalej, hej, v tým to je. Takže samo sebou si takový povisť, tu môžu voliť všetky, hej, tu by sa dalo to pridať, tam dá ti vece srdca, tam dá ti inší tón, dá sa s tým krásne narabiať a je to krásne, keď máš krásne odozvy, hej, to človeka tešiť.
1: A sú krásne odozvy? Prichodili, prichodiat?
0: No prichodili odozvy, hlavne, jak im spomínal v tým čase, keď im koštičko vypal, tak skutoční, vlastne všetko kolegovia sa do toho pustili, samozrejme, hej, ale ja neznam, čom ten babiak im tam chlbal, hej, takže asi ten holos, ja im rád, že znám potišetý, teda, že sa to teda ľuďom páčiť, že nemajú rádi po tým holosi, hej, a snažil sa predať, jak nevaril ten pozdrav, že by potišil. Spočiatku ňa tak mrzilo, keď ľudia slúchali, aby si dovali, jo, jak im plakal, tak ste ňa dojali, hovorí, tak to nie je o tým, že by ste plakali, hovorí, to je o tým, že ste sa potišili, sme si sa poradovali. Ale zrejme aj to dojatia a patrí to sleža šťastia ku tomu.
1: A potišot ťa teper spivanka od našej kapelovi Medium? Poznáš Medium?
0: Samo sebou však v muzičných pozdravoch sú často a ľudia ju majú radi, spívanku sú obľúbená.
1: A ja si domám, že Medium je mimoriadne obľúbená nelen v pozdravoch, ale vôbec aj v rámkach našho rúsenského vyselania. Tak, dorohé sluchači, aj tu hosti u veľkým rozhlasovým štúdiu, ktorý ste prešli na publičný zápis relácií Tak ti poviem, rúsenský špeciál, nech sa vám ľúbiť, kapela Medium a písňa, o čom to neprešol, ale oni prešli.

0: A my porodoužujeme u BCD s Tomášom Michalom Babiakom, našim redaktorom a moderátorom teperyšním muzečných pozdravíu. Tomáš, povíč nám, keď prepravuješ a hotuješ, nebojíš sa, že sa pomaleš v dajakých menách? To je dosť také zodpovedné za to, že človek, keď pročíta dajaké zahološenia v rámkach dajakých relácií alebo dajakej publicistiky, tak dakoli sa nemôžu poistiť, že sa stane, hej, človek si dávať pozor, ale môže sa stáť, že dáš to pročítať inakšie, jak je. Ale keď človek, ktorý čekať môže celý týždeň, mesiac na to, že bude čutý sebe, svoje meno, tak to je zodpovednosť, nepomeliť
1: sa. Je to trápne. Je to veľa trápne, keď povíste inšie meno. No, samo sebou, aj šokovnomu majstrovi sa to šmkne, tak ja hovorím, aj mi sa to stalo samo sebou. Napríklad spomínam, že sa pani nepohníva, tým sa ešte raz ospravedlňujú, bolo to na začiatku, bola pani Lopatová a ja im tak v rýchlosti prečítal Lopatková, až tam to tak krásne zdrybnil, hej, že no, stalo sa to samo sebou, ja to potom napravil, ospravedlnil, a sa priznám, že ja i vedno z vlastných peňazí hrošil. Mi to prišlo tak ľuto, že sa to stalo, že skutočne to neriešil a poslali mi nazad toto peňazí, ospravedlili im sa a potom sme ešte zahrali pozdrav raz. Stane sa samo sebou. Možno za 10 rokov raz, dva raz sa to stalo.
0: Ja sa vernu kus toho histórii a chcú pročítať tí dáke mená, ktoré sa dakoli venovali redakcii tých pozdravíu. Dakoli to bolo tak, že pripravovali redaktore text, potom boli zvlášť moderátore, ktoré to čítali, boli režisére, ktoré sidili tam kolo toho moderátora, boli zvlášť zvukový majstr a tak ďalej a tak ďalej. Plno ľudí, ktoré hotovili toto hudobné pozdravie. Teper je to ťažšie, za to, že veľa roboty je na samotných redaktoroch. Ja znam, jak to je, ale napríklad dakoli pripravovali z toho redaktorského boku ľudia, jak napríklad Božena Hanat, Mikola Ťahla, Valentina Hurda, Viktor Haščák a napríklad produkčná Vierka Ivanová, ktorú si pamätám aj ja, nedávno tuši u nás robila a ona často spomenala, jak to dakoli bolo v tých pozdravoch. Mala tu dnes prejty, nedalo sa jej. My ju pozdravujeme, Vierka, krásne vás pozdravujeme do Čertižnoho. Tak povíš nám, jakú roľ mala napríklad Vierka Ivanová, či možno aj dakoli, jak na to spomenala.
1: Dakoli, muzičné pozdrav, teraz máme tak 12, sa snažíme dakoli, stisneme aj 13, to je dobrý, že ľudia majú interes. A ona spomínala, že dakoli ich bolo 60 spolu 120. Však môže pamätať, že dakoli sa hrala jedna spívanka a išli muzičné pozdravy 5. To už sa potom ľuďom asi neľúbilo, hej, bo znam, že byli tak urazené, že tá 5 ľudí číta tej jednu spívanku. No ale písali sa a korespondenčné listy na predručení. Vierka hovorila, ne, že ja z robotu zrobila sobi tu v rozhlase, prišla im domím, išla im domím a korespondenčné listy v tašky a doma im cez sobotu, nedeľu všetko ručne popisovala a známka, keď im sa olizala. Takže to nebolo len o tým, že prijala listy, teda spracovala, ale odoslala tí oznamy, tí. Potom samozrejme už to prešlo na tú, jak sa varí, všetko internetom, modernizujeme sa, že by to bolo ľahšie. No ale spočiatku tá robota bola skutočne dala zabratý na muzičných pozdravoch, pretože, ak je spomínal, bolo vecej, môže i vecej ľudí, ale tá produkčná predsa bola ten hlavný bod.
0: Ty si pamätáš možno aj na také humorné situácii, za to, že ja si pamätám na Vierku, že ona veľa raz nám aj prešla, dakoli dáš to pročítať, zasňali sme sa, boli tam všelijaké také aj smiešné situácie, ty si na dáš také pamätáš?
1: Tak samo sebou, nechcú nikoho uraziť, každomu čest, kto píše ten text, ale ja poviem tak, po našomu navalali, hej, babka chotila takovou potišetý, tak napísala tak od srdca, čo si dumala, hej. A v podstate boli také slovička, že nežri mi nerve napríklad, alebo zaľúbený list bol, hej, pro ženu a muž dal zahrať šalina a bula. No a samo sebou už ja volal, hej, že tak nehnívajte sa, hovorí takú štičku také, no menej to urazilo, nezmíneme spívanku, ale že znáte, že to máte pravdu, tade takú spívanku vybral. A skutočný kontakt s ľuďmi musí byť, hej, musí zavolať, keď raz, keď neznáš, alebo text, alebo ti dáš to chybať, hej. Najhoršie je, keď ľudia napíšu kontakt, hej, potom skúmame, voláme na sedskú riade, hej, kde pána starostu poviem, pán starosta, máte tam napríklad Vodilkovú Janu, vece nič neznáme, ani koli, ani što, hej, to znám, to z Vršného Kince, to i napíšte na Mateľo Díti a toto, dobrý, všetko v poriadku. Takže sú daj humorné samo sobou. A ja hovorím, ľudia píšu to, čo majú na srdci, len my sme verejnoprávne veselania, takže musíme to upraviť a dakoli sa môže na ňa hnívajú, že to ja chcel toto, hej, ja ste nedali. Hovorím, no nemôžeme si všetko, hovorím, tak, jak navalali.
0: To je inak interesné, čo bysiduješ za to, že veľo raz môže aj to tá spívanka, ktorá sa dáva hrať tým, tak charakterizuje toho človeka, ktoromu je písaný tot text. Tebe charakterizuje isto už aj tvý holos. Stalo sa ti možno dakoli to, že ťa takto spoznal čerest tvý holos v našim regióni?
1: Stalo, ešte keď tak prídu takde a začnú po slovenské, tak je to menej, ale keď spúšťu ten mi zamotový basbariton, hej, prídu napríklad do galanterii, hej, že na ňa poslala šeska kupity, hej, tak po slovensku samozrejme si začal, ne. A potom pani prepla po našomu, tak ja a ona, Ježiš, ten holos poznám, ja vás poznám. Ja ticho, že nič nečujú, hej, vôbec nereagujú, idú ku svojí témy, čo vlastne chcú kúpiť, hej. Ja vás poznám, skady vás poznám. A Radio Regina, muzičné pozdravy.
0: No a ku muzičným pozdravom samosobou náležet i dobrá spívanka, ktorú nám dnes tu zahrad kapela Medium Štyrča.

0: Toto je kapela Medium Ščírča, ktorá je u skladí perše klavese, a neznam, či to tak môžu povísť, je Lukáš Rabík. Druhé klavese, Miroslav Miko, vetaj u nás.
1: Ďakujem, krásne.
0: A bicie, to je Dominik Miko.
1: Ďakujem, krásne.
0: No, tak jak ste zareagovali na to, že ste jednou z najhranejších kapel u muzičných pozdravoch v rámkach našeho národnostného veselania, Miro?
2: Tak je to určite pre nás veľká podsta a sme vďační, že ľuďom sa našo špívanko páčať. Sú to špívanka hlavne od srdca tvorené, ktoré sú väčšinou od Jana Krompaštíka Neboštíka. Sú to špívanka, ktoré Vin písal. A v podstate celá tá naša tvorba, alebo toto špívanka nás prevádzajú celým našim hraňom a vývojom našej kapely.
0: Sú pravý muzečné pozdravy pro vás? Dačím takým interesným za to, že dakotr kapele aj maut, zvlášť spívanka, tvoriat, pešut, že by ich hrali v tých muzečných pozdravoch. Ne každomu sa to podarí, ale vás hrajú, vy sa dotýkate tých ľudí. Tak v čím to je? Je to v tých textoch pána Krompaštíka, Nebyštíka, alebo v čím to je?
2: Ja si myslím, že je to práve presne v tých textoch, lebo furt, keď sme riešili nejakú špívanku, tak Ujko Krompaštík, jak sme ho volali my, varí furt, že to sú špívanka, bo každá jedna pesnička, špívanka vychádzava z reálneho, buď nejakého príbehu, alebo nejakej udalosti, ktorá sa stáva. Čiže ja si myslím, že ľudia bežne ten život sa žije, čiže furt sa toto špívanku prirovnávajú ku dačomu. Čiže ľudia tiež, keď na nejakú udalosť dávajú dačo, napríklad, jak sú pesničky naše I mama, alebo také, presne tie texty nadvezujú na toto udalosti.
0: Tých ľudí sa to dotúľať za to, že sú to podobné príbehy, však žijeme jednak život, len môže na inčích místiach, v inčích regiónoch. Toto je kapela elektroakustická, keď to mám tak povistý, alebo my si tomu hovoríme baterková kapela, za to, že nie sú to takéto tradičné národné instrumenty, jak husli, basa, cymbal, jak bolo dakoli. Ale šomu sú povistý, že ten žáner, to, što jak vy hráte, jak spívate, jak zvučíte, je v podstate to najautentickejšie, čo môžeme teper nájsť v našom regióni, za to, že vy reprezentujete túto živú kultúru, ktorá prešla dákom vývojom a aktuálne praví taká muzika sa asi najviac aj medži molodoma ľuďmi slúchať, medži Rusinami, môže i v vašom regióni v Čirči, je populárna. Je to tak? Lukáš, povíš nám to.
3: Čím to je ťažko povistiť, pretože tu už je nejaká história a možno by som tak povedal, že už toto taká staršia kapela, keď už je spomenul, že v Čirču súd, či už je to Rolls, Juno, Roland, Kotr, už začínali v nejakých 90. rokoch, či aj skorej. Už oni v podstate prišli s tom takým, nazvime to, baterkovým štýlom, že už tam boli klaves, už to začínalo tak sa elektrizovať. No a v podstate už teraz sa to už len určitým spôsobom modernizuje, či už technikou, alebo aj tou hudbou, samozrejme, že furt sa to dajak zdokonaľuje. Či ja si myslím, že už je to tak historicky dajak dané a už len toto molodo kapela, alebo toto moloč už to len modernizujú a robia toto do nejakého takého štýlu, ktorý je či už možno kus vecej trendy, alebo nejak harmonický, nazložený a podobne. Takže ja si myslím, že tak historicky dané.
0: Je nejaká taká spívanka o vašim repertoári, že sa hrát na jubilantoch, ľudia si ju prajú a je odačím takým, že to bežne sa nehrát? Napríklad znam, že sú spívanky o poľovníkoch, alebo odačím inčím. Máte dačo také v repertoári, že abo takto vám poviem, že nemáte spívanku, ja neznám, o predsedovi družstva?
3: My máme aj o predsedovi družstva. Úplne vážny. Je to v podstate aj o poľovníkoch, ale spomínať sa tam aj predseda družstva, čiže ja neznám, ale my keď sme nejaké veci tvorili aj s Nebohom pánom Krompaštíkom, jak už kolega spomenul Miro, tak my sme sa furt snažili to obohatiť dačím novým. Či už to bola nejaká téma, alebo podobne, dáš to, čo sme ešte nemali. Čiže furt sme sa snažili tak, či už je to mama, či už sú to nejaké poľovníci, či už je to dáš to o rodini, aj o smerti máme spívanku. Jednoducho fakt ten žáner tých textov je bar široký a ja si dúmam, že neznám o dačom, čo nemáme spomenuté v spívanky.
0: Podľa mene najviac máte spomínanú tú mamu, za to, že na muzičných pozdravoch spívanky o materiach sú asi najpopulárnejšie, za to, že každej má, alebo má svoju mamu. Vy máte takú spívanku?
2: Máme, samozrejme, aj máme spívanku. A je to tiež autorská pesnička od Jana Krompaštíka. Je to baršumná spívanka.
0: Tak ja vás nebudu stremovať, tí chlopci z média z Čirča nám zahrajú spívanku Mama, ktorú budete isto čutiši v muzičných pozdravoch za to, že jednou z najhranejších spívanok rusinských muzičných pozdravujú.

0: V 80. rokách sa muzečné pozdravy vysielali i v Košickým, Banskobystrickým i Bratislavským štúdiu, ktoré boli v tým čase zrušené. Po 89. roci Košecké štúdio obnovilo tradíciu muzečných pozdravov a točne 7. marca 1990. Vysielalo sa to na regionálnym okruhu Slovensko 4 a teprve to Rádio Regina Východ. Bolo to raz do týždňa, u seredu, a bolo to 50 minút. Vysielania sa každým rokom pro veľký záujem zbivšovalo až do teperišňoj podoby. No a keď sa povísť slovácké hudobné pozdrave, neznám jak vám, ale my sa takoj vybaviť sametovej i príjemný holos i projav moderátorky Ivety Šoltisovoj, ktorú chcú miči nami teper prvé taty.
1: Hudobné pozdravy.
0: Ja teraz zase prepnem do toho slovenského jazyka, pretože v podstate aj ten cyklus, tak ti poviem, je o takom spoločnom nažívaní národnosti a majority, nielen tu v rozhlase, v našej budove, ale vôbec vo všeobecnosti v našom regióne. Pani Šoltisová, ja som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie, že ste prišli a že môžete doplniť mozaiku hudobných pozdravov. Ja som spomínal, že teda v 80. rokoch to bolo zrušené a opäť po 89. v 90. sa to opäť obnovilo. Ako to bolo? Vy ste boli asi pri začiatkoch.
2: Áno, tento rok to bude 35 rokov. V 91. roku som bola v rádiu na konkurze, prijali ma a odvtedy robím tie hudobné pozdravy. Samozrejme, na začiatku to bolo aj iné. Robila som správy, robila som koncerty, ranné vysielania rôzne a na devine sme vysielali hudbu. Častokrát sa stalo, že napríklad do polnoci sme s pani Andreou Tyrčovou vysielali koncert a ráno som o 4. vstávala, utekala som na správy. Takže bolo to také hektické a potom ale prišiel čas, keď prišli rôzne programové štruktúry sa menili a vtedy vlastne tak ubudlo z toho vysielania, ale ostali mi stále tie hudobné pozdravy, takže to je taká moja srdcovka.
0: Ako si spomínate na tie úplné začiatky, keď ste prvýkrát dostali texty? Museli ste sa s tým nejak popasovať?
2: Musela som sa popasovať. Mala som vynikajúcu školiteľku pani Vierku Petrusovú, ktorú určite každý pozná. A okrem nej som mala ešte ďalšieho výborného školiteľa, môjho dlhoročného kolegu pána Štefana Lovása. A oni mi s tým všetkým pomohli. Aj keď priznám sa, že ja som... Nebolo to pre mňa také úplne nové hneď od začiatku, pretože už ako malé dieťa som mala skúsenosti s rádiom. Bola som také zlatobranské dieťa, takže trošku som vnikla do tohto sveta. Takže nebolo to úplne niečo nové, ale predsa len bolo sa čo učiť.
0: Máte krásny prejav, krásny slovenský jazyk. Bola ste tou žiačkou, ktorá mala rada slovenčinu, písala, chodila na Hviezdoslavov Kubín. Vytvárali ste si ten vzťah
2: k jazyku? Áno. Mala som, jednak to bol môj najobľúbenejší predmet. Ale ja si myslím, že to celé vychádzalo z toho, že už na základnej škole som mala výbornú pani učiteľku Šimkovú, ktorá ma učila a ja som ju úplne obdivovala, ako ona krásne rozprávala. Potom, keď som prešla na gymnázium, tiež som mala veľmi dobrú pani profesorku Fendíkovú. Takže to bola taká moja láska k tomu jazyku a tak asi nejak to tak išlo. Môj otecko ma veľmi vedel tak prísne upozorniť, keď som niečo, sa mu niečo nezdalo, že som nesprávne povedala, alebo nejaký prízvuk, že tam bol taký, čo sa mu nevidelo. Lebo môj otecko chodil v Maďarsku do školy a mal taký problém, že keď prešiel na gymnázium do Košíc, tak ten jazyk nebol

0: sa pomýlim, áno, stane sa. A musím povedať, že mňa samú to oveľa viacej mrzí možno ako toho poslucháča, ktorý to počuje. A ja vtedy ešte, jednak pokiaľ si to uvedomím v tú chvíľu, samozrejme opravím to hneď, ale niekedy sa stalo, že ja som si toho vôbec nebola vedomá a potom niekto sa ozval, že no tak čo to je. Ja aj volám a sa veľmi ospravedlním a potom ešte aj dve noci nespím kvôli tomu, čo ma to tak mrzí.
1: Takže je to tiež taká osobná záležitosť, je hudobné pozdraviť, každý jeden ten pozdrav?
0: Je, každý jeden pozdrav, lebo tiež sa ma koľkokrát pýtali, že a nie je ti to nudné, je to stále to isté. No vôbec to nie je stále to isté, pretože je to vždy iný človek, mám pravdu, a ja si ho vždy predstavím. A tak, ako ste sa bavili o tom, že ako tam postaviť ten hlas, alebo ako to precítiť, áno, treba, ale aj tam treba dať pozor. Lebo keby sme to nie nejako veľmi, veľmi tak trošku rozmazali, tak už by vám to zasa neverili. Takže treba nájsť tú zlatú strednú cestu, aby to bolo také, že Števko, vám sa teraz prihováram a prajem vám všetko najlepšie. Mnohaja i blahaja lita.
1: Vy ste aj pedagóg.
0: Áno.
1: Učili ste v podstate, ako čítať text. Ak by ste mali povedať tak v krátkosti, čomu by sa mladí moderátori, alebo čoho by sa mali vyvarovať, v čom možno robia častokrát nejakú chybu?
0: Príklad vám poviem, večer môj manžel tak ide, ako všetci muži, jednej správy, druhej správy, tretej správy, všetky správy počúva a ja už len tak okrajovo prísluchovať. Ježiš, toto bolo zle povedané, toto bolo zle povedané. A on mi potom povie, prosím ťa pekne, ty vieš, o čom boli tie správy? No neviem, lebo som sústredená niekde úplne inde. Ale keď sa pýtate na ten jazyk, tak áno, sem tam ujde tým moderátorom, lebo dnešný moderátor nie je tak, ako my sme boli hlásatelia. Áno, čiže my sme mali čas sa tomu jazyku venovať. Takže bolo to také iné zameranie. Ale dnešný redaktor, zoberte si Števko sám seba. Musíte to pripraviť, musíte si nájsť tému, musíte si nájsť respondenta a potom rýchlo čas tlačí, odšoferovať, áno, čas tlačí a musím ísť a musí to všetko si... No tak sa stane, že niečo ujde, no Bože môj. Kto nerobí chyby, len ten, kto nerobí nič.
1: Ja si osobne myslím, že každým jedným dňom budú chyby a práve pri takýchto moderátorských textoch alebo pri piesniach dôležité, aby človek vedel, že to nie je umelá inteligencia, pretože ak by to bolo všetko také sterilné, tak potom by sa vytratila tá človečina.
0: No veď to je to, čo ja stále poviem, ako naozaj veľmi ma mrzí každá chyba, ale keď aj nejaký šmodrch príde, alebo sa človek pomýli, tak aspoň to vie ten poslucháč, že naozaj sme tam, sme živí a ideme na živo a ozaj to práve v tú chvíľu precítime a prajeme vám všetko najlepšie.
1: Pani Šoltisová, dúfam, že sa nenahneváte. Mám tu taký jeden text. Je to úplne jednoduchý text.
0: V rusinčine.
1: Nie, to by som vám zase nespravil. Je to, ako opraviť pákovú batériu. Je to jednoduchý text, ale prečítali by ste nám ho v spôsobe, ako čítate hudobné pozdravy?
0: Skúsim.
1: Aby sme si vás vedeli predstaviť naživo.
0: Tak teda najskôr opatrne zložte záslepku otvoru, ktorá pri bežnom používaní vodovodnej batérie slúži ako indikátor teploty vody. Najlepšie je na to využiť predmet s tenkou hranou, napríklad nožík, vďaka ktorému nielen ľahko odlúpnete záslepku, ale navyše minimalizujete možné poškodenie nerezového povrchu batérie. Po zložení záslepky uvoľníte imbusovým kľúčom skrutku, ktorá drží páku. Snažte sa to robiť jemne, bez použitia hrubej sily, aby ste nepoškodili batériu.
2: Mnohaja
0: i blahaja lita.
1: Čo je vašim takým hlavným životným krédom, keď preberáte list a čítate ten pozdrav a odchádzate zo štúdia? Čo je vašim takým životným motom ako hlásateľky, moderátorky?
0: Prinášať ľuďom radosť. Ja chcem, aby neboli smutní, tak ako môj kolega povedal, že áno, aj sa rozplačú. Tak samozrejme, lebo sú to emócie, sa rozplačú, ale ja chcem, aby boli zdraví v prvom rade, ale aby boli veselí a šťastní. A ja si myslím, že aspoň štipkou my k tomu prispievame.
1: Určite áno. To bola

0: Počúvate reláciu Tak ti poviem rusínsky špeciál. Rozprávali sme sa s dlhoročnou moderátorkou a redaktorkou Hudobných pozdravov v slovenskom vysielaní Ivetou Šoltisovou. Pani Šoltisová, mali ste dopisovateľov, ktorí pravidelne písali? Chceli, aby bolo počuť ich text, alebo mali v tom nejakú záľubu?
1: No, poviem vám, z Kračúnoviec, pani Milka Benková, ona už si písala čísla na tie žiadosti. Každému z okolia prišiel, každý za ňou vedel, že Milka nám napíše pozdrav. Tak ona písala pekne, v pravom rohu bolo už poradové číslo, ktorá je to žiadosť, ktorú ona napísala cez 1000. Tak ona bola taká, jej meno mám, to mi utkvie, to nezabudnem nikdy, pretože naozaj nebol týždeň, aby nebola žiadosť od pani Milky Benkovej z Kračunoviec.
0: Pani Milku Benkovú do Kračunoviec pozdravujeme. Ona tu medzi nami nie je, ale keďže dnes je hlavnou témou rusenské veselania a rusenské hudobné muzečné pozdravy, tak my sme si dovolili do našho štúdia zaklekati jednu najčastejšie pesajúču dopisovateľku muzečných pozdravov. A ja chcem medzi nami privítať pani Annu Kuľandovú z Jakubian. Pani Kuľandová, jak ste zareagovali na pozvania do našho štúdia tu do Košic?
2: No, keď ja sa pozrela do toho telefónu, čo tam raz, druhý, nepomalili sa, však to, kde je to slovenské rozhľad, mi píše, však čo píšu, ale ne, že by mi písali nazad, čo si od mene chťať. Kazajú divci, čo tá Janička, čo to je? Ona si šala i sa šmie. No, čo sa šmie? No, mami, však to máš iti na toto nahrávania. Tak prvá moja dúmka bola, že ja si najdu v hovorku. No čoho ja tam pýdu? Tam kto zna, ako to tu ľudia, všetko učené, múdre, a ja tam, čo, ja píšu na papere, ale ja tam nehvarju pred ľuďmi. Poviela im to pred mužom, a tak toto to nemôžeš zrobiť. Však to si oni ťa vážat, oni ťa tam pozývajú, tak predsa to je. Potom jem si to tak zvážila, to je fakt pravda, však tu nemôže príti choď kto. Keď si mňa vybrali, tak idu ja.
0: A sme radi, že ste prešli.
2: No, ďakujem.
0: Koli ste napísali ten perší pozdrav tu do našeho rozhlasu, do muzičných pozdravy? Koli to bolo?
2: Ja pejdu z opačného konca, dneska je 12. februára, dnes má moja dievka narodenina, a je 12. februára, ja už napísala 4 pozdravy a jeden mám rozpracovaný. Mamám, braťam, synovcam, nonáškam, krešňatam. Tá im prišla ku číslu 45. Myšľu si, že to nie je všetko ešte. Pamiatam si pani Kuzmiakovu ešte, Hiriaka si pamiatam, potom je písal tý pani Ivano. No a doteraz tak dosť často idú na pana Tomáša Babiaka, bo keď nám ja tisno, tak že by len mi pomôže, že by sa dostala do termínu.
0: A jaký je Tomáš? Tomáš vám vyhovuje?
2: Vynikajúci, spolupracovník, úžasný. Nemala im zatiaľ žiaden problém. Chváľu ho do neba.
0: Tou osnovou, tým základom v tých hudobných pozdravoch, v tých textoch. Musím to mať taký úvod, také jadro,
2: no,
0: také
2: má to úvod,
0: konec.
2: Určite to musím mať úvod, ale ja to tak začínam, jak začína črevo človeka. Jak bym to povedať, jak od koleska. Od každého, od koleska, život, potom, keď je to, že sa ožení, má rodinu, furku by tomu by prídu, buď také švata, tam povie Hristos raždajec, a tu prídu dve ligden, tak Hristos vo skrese, i potom sa mi naplňa to triadko, čo mi treba. Fur sa mi to dá, jak tak vyskladať, že si myšľu. A tak, jak pán Babiak aj tu, pani Šoltisová, hovorili, že pôjde, joj, tá je z nás rozplakala, tá, jak je to tak poskladala, tá, to dieťa také napadlo. No tak, ako si to tak bere človek, jak to život prinaša, tak to píšu, ja nejako, že budem znala ako basničko, nie. Toto, čo, jak toho človeka poznám, tak to dávam na papier.
0: Môže, keby ste to dali všetko do kopot, aby ste taký zbírnik tých pozdravov mohli vydať.
2: No,
0: bola by to inšpirácia pro našich slucháčov?
2: Určite by to bolo. Dakoda to mám, teraz už to mám v počítaču, ale dakoda zdra papieria. Teraz minule im robila poriadka, tak im našla ešte tu, ako musí otcovi duchovnom mojim písala, to už dávno bolo.
0: Vy ste taká skúšená, že píšete veľa tých pozdravov. Čo by ste dakotrom slucháčom odporúčili? Zdá sa vám dakoli, že môže sa opakujú toto pozdravy?
2: Nemám rada toto basničko také, keď hovoria toto jedno. Tak normálne od srdca, že ako toho človeka poznám, je čo môže, čo a ne tam, nechcú akože také teoretické basničko. Nemám toto rada také, čo raz opakujú, da zás. Však máme čo krásne
0: povisť. Len miňa od mena.
2: Hej, ale však máme čo povisť o tom človeku. Veď každý človek je jedna baseň. Každý a jeden človek je jedna baseň. To nemusíme nejaké basničko písať.
0: Čom naši sluchači Rusine tak ľubiat muzičné pozdravy?
2: Tak, lebo napríklad u nás v rodine je to tak zaužované, že keď idú pozdrav, robiča káva, v lite šidíme na dvori, v zimi šidíme v obyvaci a sluchame. A naraz už voláme, toto by hrali, tam ša pripájame, a jaká krásna špivanka, a to tu ste ešte nečuli. Takže taká radosť, taký pokoj, taká chvíľa tícha, také proste jednoducho si šťastia sluchaty. Nič veci, len sluchaty. A myšlite na toho človeka.
0: Ja im takový dostal smak na takú dobrú kávu. Škoda, že tu nemáme kávu.
2: Tako a čom si... nemáme?
0: No ja neznám, čom nemáme. Pani produkčná, kde je pani produkčná? Dali ste nám tu len vodu.
3: Musím sa pripojiť. Presne ste môj človek, ja to isté robím. Káva a ideme. Nie? No káva a vysielame.
2: Ja až do Košec a ani kávu.
0: Čekajte,
4: ale ja vidím, že
2: bude. Ja neznám, koľko to je kilometrov po...
4: A ja len dodám, že skutočne tá káva ku muzičným pozdravom patriť, pretože ani ja muzičné pozdravy a text a všetko, čo robí okolo toho, bez kávy to nejde. Takže netišu, tak, že kolegyni takisto.
3: Ani by nebola relácia.
0: My sme sa tak pomalinko dostali do kinca našho publičného zápisu, tak ti poviem, rusenské špeciál, kde sme sa diznali o histórii, ale aj o súčasnosti muzičných pozdravov rusenských, slováckých. Čo nové čekať muzičné pozdrav? Čím sa boreme, až to hotujeme do dalšieho času? Tomáš.
4: Boríme sa tým, že by každý sluchač bol spokojný sám sobou. Toto je hlavné a podstatné. No ale jak všetko sa vyvíjať, aj my ideme dopredu a snažíme sa prísť bližšie k tomu našemu želateľovi. Takže v podstate do budúcnosti môže tak o mesiac, dva rechtujeme online systém, kde skutoční toto naši sluchači nemusia chodiť na poštu, nemusia platiť šek a ja neznám, daj proste siadúť si doma za počítač a tak, jak zvyknete sobí objednatý tovar a kliknete všetko krásne, kuriér príde vám donese, objednáte sobie pizzu, príde vám až domu, tak si objednáte muzičný pozdrav, kliknete sobie do počítaču, siadete, vyplníte, máte tam riadk, vyber spívanok, máte bohatý vyber spívanok, zaplatíte online, nemusíte ísť na poštu, nemusíte nič. Môže da koho to bude trápiť, že to ja nemám počítač, ale ja vidím, že v rodine sa najde, či už dítvák, či syn, či dívka. Môže tak, kde na selským úriadí pani starostka šokovná, ja vidím, aj teraz poznám pani starostka, kde chodia teda staršie žiteli a prosia, hej, napíšte a starostka napíše, ako tývko času mať. Takže ja vidím, že vám s tým pomôže. Ale hovorím, je to pro vás a pro našich sluchačov, že by teda sily soby zrobili dobrú kávu, tak jak my, porozdumovali na krásnym texti, zaželali tými riadkami, vybrali spivanku, klepnú, zaplačú cez banku, keď soby tak, jak tovar objednávate, ale vám dojde, že máte to spolnené a čekáte, kolik sa bude vyslatý. Bude tam aj dátum, takže všetko máte po jedni ruci, nikde nemusíte chodiť, že by sme byli nedalej, ale furt bližšie ku vám.
0: Ja sa poprosím, môže našoj pani dopisovateľka z regionu, ktorá prešla, pani Kuľandová z Veľkého Lipneka, rodačka z Jakubian, čo vy, môže jak sluchačka alebo sluchači, za sluchači by ste povedali, čo by ste prijali u muzičných pozdravoch?
2: No ja za tých pisateľov si myslím, že keď sa píše, tak mi troška vadí, že neznajú toto, lebo ja párkrát aj jak dáček jem posolala a nezná to dotyčnej, že ja mu písala, tak toto taká spätná väzba mi tam chybuje, jak tako, keď varili ste, že prepísali korešpondenčne, tak neznám, jak by sa toto dalo porešiť, si to vôbec, akože by sa uvažovalo na tom cíni, no tak toto mi tak vadí na tom.
4: Ešte môže nadviažu na tú krásnu pripomínku, jak pani Kuľandová spomínala, zablím fakticky, bo je to ešte vo vývoji, ale skutočne tam bude aj to, že bude tam taká klauzulka a že či si želáte, že by sme poslali, teda keď tam bude kontakt na jubilanta, mailom dá sa vohovitý, takže i na to dúmame.
0: No, tak sme rýchlo to vybavili, pani Kuľandová, ste spokojná.
4: Skutočne, že by ten, jak sa hovorí, žiadateľ a posluchač bol na prvom mieste, to je prvoradé pre nás.
0: Tomáš, ty jak teperišní moderátor muzičných pozdravov, čo si praješ do budúčna, alebo čo by sprial muzičným pozdravom?
4: Čo bym zaželal muzičným pozdravom? Tí naši generácii a možno aj tí starší, že je to na nás, že by sme učili tých moločok, že skutočne ten muzičný pozdrav potišiť, hej, skutočne je to tvorba vás vlastných, či už dídoch, baboch, otca, mamka, ňaňka, alebo syna, divka. A to, čo ja cíču na srdci, to napíšu a čerez rozhlas to bude predané. Ja dúmam, že to každého doteper bar spotišilo a ja vidím, že to bude ďalších 50-100 rokov, že relácia muzičného pozdravu bude mať i napriek tomu, že skutočne aj tá staršia generácia sa pomíname, ale že tá naša ďalšia generácia po nás, že to zachovať a že ľudia si zvyknú na to, že ten podarunok je skutočný od srdca a od nás pro vás.
0: Krásne slova, Tomáš Michal Babiak. Pani Šoltisová, 35 rokov, čítate hudobné pozdravy tu, z týchto priestorov Košického štúdia. Čo by ste vypriali hudobným pozdravom?
1: Ja by som prijala hudobným pozdravom, aby sa naďalej udržali v éteri, aspoň tak ako doteraz, a aby mali čo najviac a ešte viac spokojných poslucháčov, ako majú doteraz. A keď môžem aj môjmu kolegovi a vám všetkým z vašej redakcie popriať, aby vaša počúvanosť stúpla tak, aby ste vysielali tak často ako my. Aby ste nemali iba jednu reláciu za týždeň, ale aby ste aspoň raz denne vysielali. A to bude aj pre vás, aj pre nás, aj pre poslucháčov tá najväčšia odmena.
0: Ďakujem veľmi pekne. A holos našich ľudí z regiónu je bars interesný v tých muzičných pozdravoch. Za to, že muzičné pozdravy nám vkazujú, jaký život žijú naše ľudé v našich selách, jakou bisidou bisidujú, čo ich trápia, čo ich tíši, čo sluchajú napríklad. Tak nám povíšte, pani Kuliandová, vy ste prešli z regiónu, z Veľkého Lipnika, čo by ste vy môže prijali muzičným pozdravom?
2: No tak, jak tu pani Šoltisová tiež hovorí, že fakt, že by toho bolo veci, že by si človek našiel čas, že by jeden na druhom myslil, že by mu povedal 2-3 slova, nemusiať by tí, a nej budú od srdca, nej budú z lásky, a nej to tá rodina, nej si spomne jedno na druhom, nelen kaže, že si dháňať skoro, a potom, och, však to už boli narodení, no, však z jemu môh podatý ruku. A to sú také veci, ktoré sa už, keď toto človek to tú chvíľu prešvihne, už a to neverne. A tak buďme tak kľudnejšie, tak fakt myslíme jeden na druhého, prajme si dobre a medzi sobom širme lásku.
0: A ja sa chcem poďakovať i vám, drahí návštevníci našeho veľkého rozhlasového štúdia tu v Košiciach, že ste prišli, vám, drahí sluchači i sluchačky Kolorády, tak samo našim dnešním hostiam Tomášovi Michalovi Babiakovi, Ivete Šoltísovej, našej dopisovateľky Anni Kuliandovi. No a chcem poďakovať aj našemu dnešnému muzičnému doprovodu, ktorý sme tu mali, médium Štyrča. Publičný zápis z cyklu, tak ti poviem, rusínsky špeciál, ktorý bol venovaný histórii súčasnosti muzičných pozdravov, vyhotovila pro Slovenský rozhlas národnostná redakcia Rádia Patria, štúdio Košici u 2026 roci. Zvuk, zvukový majster Gabriel Nigházy, asistent zvuku Viktor Vatašin, produkcia Milena Nogrády, scenár vyhotovil Ido Vasia Prehváriav, redaktor Štefan Štec.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 582. stretnutí s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sme si pre vás pripravili skladby, môžeme povedať v takom strednom tempe, ktorých ambíciou je predovšetkým vám priniesť príjemnú večernú atmosféru. Mnohé sme čerpali aj z tipov, ktoré ste nám posielali. Aj preto bude významná časť melódií, ktoré odznejú v nasledujúcich 90 minútach z prevzatého repertoáru, najmä tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale bude nám hrať aj orchester Gustava Broma niekoľko skladieb, ktoré sme vybrali z albumov filmových melódií, ktoré orchester nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Začíname skladbou s názvom Chcem ti povedať, ktorej bude hrať na syntezátore Alois Bouda. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Peter Šibileu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Thank you.

To bola skladba, chcem ti povedať, ktorej na syntezátore hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbou, ktorá je inšpirovaná aj vašimi e-mailami. Keď ste si písali v relácii Na koncert s Reginou o skladbu v podaní Jany Kocianovej Na ostrove Capri. My sme našli aj jej instrumentálnu verziu, ktorá zaznie v nasledujúcich minútach. Je z mája 1960 a hrá Edmundo Ross a jeho orchester.

Z ďalších skladieb na vaše želanie máme pripravenú nahrávku inšpiráciu filmom Karnevalová noc Anatolia Liepina. Táto melódia sa do rozhlasovej fonotéky dostala pod názvom 5 minút a súťažila v prehliadke aranžovania instrumentálnych skladieb v roku 1976. A aranžér Zdeněk Novák. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matuší.

Keď sme už dnes spomínali speváčku Janu Kocianovú, pripomeňme, že už o niekoľko dní, presnejšie 7. júna, by oslavila 80-ku. A tak si ju pripomenieme aj v samostatných našich hudobnoslovných reláciách a budú znieť aj niektoré melódie, ktoré naspievala. Napríklad skladbu Pieseň pre ňu napísal Pavel Danek a nájdeme ju na albume Jany Kocianovej s názvom Zrkadlá. Vyšiel v roku 1980 a o 5 rokov na to, aj vďaka aranžérovi a jej partnerovi Jozefovi Škvaržilovi, vznikla instrumentálna verzia. Potom zaznie ďalšia skladba, ktorú naspievala Jana Kocianová v roku 1987. Je to skladba Billyho Joela s názvom Holubie blues. Takto dala slovenský text tejto melódii textárka Beata Smoleňáková, s ktorou Jana Kocianová v tomto období spolupracovala. Skladbe sa predstaví na ústnej harmonike František Hergot. No a do tretice skladba opäť v aranžmáne Jozefa Škvaržila a je to spomienka nielen na Janu Kocianovú, ale aj na jej skladateľa Jána Kováža. Láska nie je hracia skrinka.

Takže tri skladby, ktoré pôvodne ako pesničky spievala v 80. rokoch Jana Kocianová. Pieseň Pavla Daneka, Holubie blues Billyho Joela a Láska nie je hracia skrinka Jána Kováža. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigovali Vieroslav Matušík a Vlado Valovič. Prechádzame do teritória orchestra Gustava Broma, ktorý najmä na konci rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. nahral hneď niekoľko albumov na objednávku vydavateľstva Opus s témami rôznych slovenských, českých i svetových filmových melódií. My si vypočujeme niekoľko z nich a potom ďalšie o týždeň. Ali Brezovský napísal hudbu k filmu Milosrdný čas lásky. Aranžoval ju Milan Vidlák pre orchester Gustava Broma v roku 1981. A potom to bude ukážka z aranžerského umenia Zdeňka Nováka v skladbe Billyho Contiho so slovenským názvom Teraz poletím. Nahrávka je z roku 1980.

Pokračujeme ďalšími melódiami v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré nájdeme na filmových albumoch vydavateľstva Opus, ktoré vznikali na prelome 70. a 80. rokov. Barbara Streisand, Zrodila sa hviezda, Ladislav Štajdl, Radosť až do rána, Armando, Trova i Jolly, Detské hry. Napokon Jerzy Matuškievič, Štyriciatník. Skladby z dobových filmov v podaní orchestra Gustava Broma.

Počúvali sme témy z rôznych filmov v podaní orchestra Gustava Broma. Požičané dievča, štyriciatník, Radosť až do rána a Zrodila sa hviezda. Pokračujeme melódiami, ktorými si pripomenieme 70 rokov od narodenia aranžéra, hudobníka a hudobného skladateľa Františka Turáka. Najprv jeho jedna z novších skladieb, ktorú pripravil ako hráč na syntezátore Da Košice Lambada, jeho instrumentálna skladba.

V 80. rokoch okrem tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave nahrávala na pôde Bratislavského rozhlasu aj skupina rozhlasového tanečného orchestra, ktorá sa v niektorých nahrávkach snažila vyslovene priniesť moderný dobový zvuk do populárnych pesničiek. Bolo to tak sporadicky aj do niektorých inštrumentálnych skladieb, ako napríklad Františka Turáka Nočná impresia. Túto skladbu hrá skupina tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a skladba vznikla 8. septembra 1988.

Už sme vám v minulých reláciách predstavovali Františka Turáka a rozhovor s ním, ktorý bol skutočne veľmi aktívnym skladateľom najmä v rokoch 80. Za čas pôsobil v skupine Elán, niektoré jeho skladby odzneli aj na Bratislavskej líre, bol členom skupiny Tonik, ale aj solistom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Z tohto obdobia, teda z konca rokov 80. odznie aj niekoľko skladieb z autorskej dielne Františka Turáka, Bossa Peta, kde počujeme aj hlas Adriany Bartošovej a Ty už spíš s trúbkou Juraja Lehockého. Obe skladby hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča.

Na vaše želanie teraz odznie skladba v podaní Juraja Lehockého s názvom Fandango Juana Carlosa Calderona v aranžmáne Petra Smejkala a s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

ďalších príjemných nostalgických melódií. Skladba Igora Bázlika Koniec augusta s gitarou Ľubomíra Hajošiho a tenor saxofónom Dušana Húščavu. A potom skladba Erika Kaca Láska príde s klarinetom Roberta Zimániho. Hrá Big Band Rádio Bratislava a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave vedie Vlado Valovič.

Ešte ukážka z tvorby nášho rozhlasového kolegu, hráča na viacerých hudobných nástrojoch, Františka Strempeka, ktorý písal aj skladby tzv. Podkresových melódií. Teraz zaznie niekoľko z nich. Pani Noc, Starý Lev a Dievča s dúhou. Hrá František Strempek.

No a napokon si pripomenieme aj klaviristu Karola Elberta, ktorý bol autorom mnohých známych populárnych pesničiek a viacero jeho skladieb sa pretavilo aj do inštrumentálnych melódií, ako napríklad skladbe Storán v aranžmáne Miloša Macheka z roku 1974. Tak dúfam, že sme vám pripravili príjemnú atmosféru 582. vydania relácie Bez slov a že sa takto stretieme opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.